東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。10時です。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: 107.5 FM。
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から11時です。

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

0: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。
1: 税務署から確定申告のお知らせです。スマホとマイナンバーカードを使って自宅から簡単にタックス確定申告書等作成コーナーからマイナポータル連携を利用すれば自動入力自動計算でノーミス申告。マイナンバーカードなどの有効期限にご注意を。確定申告特集で検索。

0: 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。正午です。
1: はちままカフェ。
2: 泊まりさえしなければどんなにゆっくりでも進めばよい by 講師。
3: こんにちは。
4: 八王子からお届けする八王子のママたちのラジオ番組、八ママカフェのお時間です。
2: この番組は八王子で子育てをしているママたちが日々の子育てのこと、地域のこと、ちょっと息抜きになるお話をゆるっとお届けする25分番組です。
4: パーソナリティは八王子市で14歳と7歳の娘を子育て奮闘中のともみと、
2: 同じく日野市で7歳の息子の子育て奮闘中のゆりです。
3: よろしくお願いします。
2: はい、今日のぼやきはですね、中国古代の思想家であり、儒教の祖である孔子さんの言葉でした。はい、泊まりさえしなければどんなにゆっくりでも進めばよい、ついつい頑張ってしまいがちな皆様、私もそうですが、物事を進めるスピードを上げるには頑張らなければいけません、しかし頑張り続ければいつかは歩みを止めることになります。頑張りすぎて歩みを止めるよりゆっくりでいいから少しずつ前に進んでいけば、気づいたらおのずとゴールが見えてくる。頑張りすぎず抱え込まず、ゆっくりゆっくり少しずつ、まさに今日のテーマにぴったりです。
4: なんだろう今日のテーマ、楽しみですね。
2: それでははちままカフェオープンです。

0: はい、今週も始まりました、はちママカフェ。はい、新学期始まって1ヶ月ですが、ともちゃんの娘さんたちの様子はどうですか？
1: いやー、やっぱり案の定ですよね。うんうんうんうん、連休が明けて、はいはい、まあ、連休ちょっと前ぐらいから、うんうん、ね、もう嫌なこと思ってました。もう学校行かないんじゃないかなとかいう、このね、滞り時期、それがね始まりましたね。やっぱり、
0: はい、始まりましたね。
1: リズムがね、そうできてきた途端に崩れるっていうね、
0: そうですね、本当に我が家の息子もね、今年2年生になったんですけどね、もともと学校が苦手でね、2年生になったらさらにね行きしぶりが激しくなってしまいまして、毎日朝戦っております。
1: 本当ね、なんだろうね、この格闘はね、疲れるよね。
0: そうそうそう、
1: 朝からね、
0: そう朝から疲れちゃう。
1: なんでこんな私怒鳴ってんだろうみたいなさ、
0: 本当本当
1: 分かる分かる、
0: 本当にそう、本当なんですよ。でね、皆様同じようなママさんとかパパさんいらっしゃいますでしょうか？
1: いるいる。
0: はい、本日はそんな悩みに優しく寄り添っていただける素敵なゲストにお越しいただいております。はい、
1: はい、いじめ問題を中心に教育問題の専門家として、教育メディアソクラテスの卵のウェブ相談や、これまでに1万人を超える児童生徒に学校での道徳授業、保護者向けセミナーなどを行っていらっしゃいます、教育ジャーナリストの栗岡真由美先生です。栗岡先生、本日はどうぞよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。よろしくお願いします。
1: いや今ね、はい、もう悩みすごい言ってて、もう言ってましたね、そこに先生呼んじゃった、
0: う
1: ん、
0: そうそうなんです。
1: すごくない、ね、この番組
0: 悩みすぎて、そう、もう先生に相談したい、したいと。
1: 分かる。もうなんかさ全部、ね、先生に、ね、メールしちゃったもんね、悩みをね。
0: 本当そう、もうずらっと、そう、申し訳ないぐらい。
1: 分かる分かる、
0: はいはい、ではね、早速お話をお伺いさせていただきたいのですが、先ほどもお話しした通り、息子は学校が苦手でね、何が嫌なのって聞いたら勉強が苦手ですと、で息子は字を書くことと読書がとても苦手で、学校の宿題をやるのもとても時間がかかります。
1: はい、
0: はい、このような子にはどう接してあげたらいいでしょうか？
2: はい、そうですね、今ね、2人のママの あの本音トークを聞きながらですね、はい、もういよいよ本当に新学期始まって、はい、まあ、子どもたちも新しい環境の中で、まあ、頑張ってるんですよね。
0: はいはい、
2: で学校ってやっぱり勉強が分かるとかですね、何でも話せる友達がいると楽しいんですよね。
0: はいはい、
2: この2つの楽しいことが行きたくなることのポイントなんですね。だけど小学校2年生ですかね、お子さんで。
0: はい、
2: そうですよね。小学校2年生って、まあ、算数の掛け算の九九と、国語の漢字が1年生は80個だったんですけど、はいはい、2年生になると160個、あの新しい漢字を覚えないといけないんですよね。
1: そう、
2: はいはい、
1: そう
2: なんですよ。でやっぱりね、難しいなと感じるこの、一つの壁になる時期でもあるんですよね。だから、まあ、文字を読んだりとか書いたりすることって、こう学習することには欠かせないんだけど、まあ、やっぱり苦手なお子さんもいらっしゃって、まあ、音読っていうのが実は勉強の基礎になるんですね。だから音読が苦手とか、分からないとか、ってなってくるとできないな、つまらないなってこうなってくるので、まあ、なんかやっぱりあのパパとママも悩んでるんだけど、だけども一番悩んでいるのはつまらないなと感じている本人なんだというのをこうちょっと理解してあげて、まあ、一緒にできなかったことができるようになるっていう一番のこう理解者とか応援団になってあげるっていうのが、実は子どもにとっては一番の自信になると思うんですね。なんかどうでしょう、
0: はいはい、なんか一番の理解者で一番の応援者っていうことですね。
2: はいはい、そうですね、なんか一緒になって不安になってドキドキしちゃうんだけど、そうじゃないかな、そうじゃないなと、でできるできないから、はい、できたら何かをあげようとかっていう、まあ、サポートついしたくなるんだけど、はい、まあ、どうしたらこの子が楽になるかなというのを一緒に考えて探してあげることなんですよね。で、まあ、文字を読むのが苦手だから、はい、まあ、文字をもっと読ませようとかですね、
0: はいはい、
2: 音読をもっとやらせようって、まあ、つい思っちゃいますよね。なんかね、愛してるから思っちゃいますよね。はいはい、でもそれね、逆効果なんですよね。で、例えばですね、本人の子どもの興味がある内容から、まあ、始めてみる。例えば あるご家庭で図書館に行ったんですね、はいはい、で初めに、その子どもさんに好きな本を選ぶことから始めたんですよ。でとかお家にお出かけマップとかありますよね、いろんなところにありますね。それでもいいんですよね。で例えば虫とか動物について知りたかった、はいはい、で図鑑とかイラスト借りてきますよね、はいはい、で文字読むのが苦手だけど写真とかイラストでも全然大丈夫で、まあ、形とか表情とかの情報をそこで取り入れることってできるんですね、はいはいはい、だから写真とかイラスト見ながら楽しく本を見るっていう体験をまずさせてあげる、これすごく実は大切なことで、まあ、慣れてきたら内容に関して興味を示しているような会話を親子でキャッチボールしてみる、うんうんうんうん、まあ、バッタって何食べてるのとかですね、このキャラクターどこに書いてあるとか、はいはい、まあ、読んだらそれママにも教えてねとか、まあ、文字が出てきたけど、まあ、もし読むのがちょっとやっぱり苦手かなと思ったら、はいはい、ママが読んで聞かせてあげるっていうのがすごく内容を理解することにはとても効果的で、まあ、読んでもらってこう聞くことで新しい言葉に出会って、まあ、発達を助け手助けすることができるので、まあ、この時期ってすごく実はママの助けがとてもいるんですよね。
0: そうなんですね、なんかもう結構大きくなってるから、もう任せちゃおうって思っちゃってるんですけど、
2: ですよね、幼稚園から小学校上がっちゃったしってね、
0: そうです、そうです、学校に行ってるし、そう増えてきて、そうすごいもうなんか全部できるから、自分でやってみたいな思っちゃってるんですけど、
2: そっちの方がこう子どもの自立みたいな感じで、ね、そうそうそう思っちゃいますもんね。そうそう、実はそうじゃないんですよね。
0: そうなんですね、
1: これってなんかあるんですか、いつまでがこの補助、まあ、そうですね、した方がいいみたいな、
2: まあ、10歳ぐらいって一つの、まあ、分かれ道かなとは思うんだけど、やっぱりそれまではしっかりとたっぷりと愛情をかけて、やっぱりちょっとできないなと思った時には、お家でちょっと漢字の練習とか算数とかもサポートはやっぱりねいるんですね。ここがママの力の見せ所で、だけどついやったできたどうなってる、まだできてないよって言っちゃうんだけど、それだとちょっととっても辛くなるので、まあ、話しながら親子で本を読む時間が、まあ、親子のコミュニケーションになるし発達を促す時間になるので、まあ、文字を読むことが辛い時間から、あ、なんか楽しいなって楽しい時間だなってこう変わるきっかけが学校じゃなくって日常の中にいっぱいあるっていうのがこの時とても大切ですね。
0: すごいですね。いや向き合ってなかったなっていう今反省がありますね。
1: ゆめちゃん結構向き合ってると思うけどね。
0: いやでもやっぱ宿題とかはもう自分でできると思っちゃってるので、そうさせながら料理とかしちゃうんですよね。
2: なるほど。
0: だそう、その時にちゃんと向き合ってないと、多分つまんないですよね、おっしゃる通り。
2: なんかね、まあ、ママにわからないんだっていうのをこう正直に言ってくれるお子さんだといいんだけど、その時にこう心の、まあ、大人でもそうだけど、なんかこれどうするんだろうと思ってる時に、こうね、心配なあまりできた、どうなってんの、早くしなさいって言われちゃうと、なんか心をピーッと閉じちゃって、言わなくなるんですよね。なんか
0: そうですね、
1: だから宿題うちも1時間以上かかるんだ、漢字2文字書くだけに1時間ぐらいかかるんです。
2: なるほど、これね、なんか例えばなんですけど、マーカーで単語に印を、入れてあげる、とすると、この単語が浮き出るじゃないですか、読みやすくなるんですよ。それとか書くことが苦手だから、覚えるまで特に漢字とか何度もこう書けない、書けできてないよね、この羽できてないよねとか、この止め違うでしょって言っちゃうと、注意するのはね絶対 NG なんですよね。これやっぱりまだ手の筋力とか、手の動きのコントロールとかが十分に発達してないので、板書がね、先生がもう板書中心になるので、学校に行って、なんか書くのがもう精一杯で、実は授業があんまりよく聞けてないっていうこともあって、分からなくなったりして、だけど自分の思い通りにいかなかったなっていう、ちょっと子どもにとってもちょっと、心がちょっと 慣れてる時もあるんですよね、うんうんうん、2年生の初め頃ってね、うんうんうん、そこになんかママからまたさらに言われちゃうと本当に苦しいなって思えるので、まあ、そのちょっともしかしたら言葉にしないけど、うんうん、苦しいんじゃないかなと思うところをお母さんが理解してあげて、うんうんうん、あこれならいけそうっていうあのこのサポートをねしてあげることがとても大切ですね。
0: なるほど、素晴らしいです。
1: 本当になんか2年生になった瞬間さ、うんうん、学校もなんか手のひら返した感じ変わったよね。
0: そうそうそう、コロッとね、
1: 今1年生の時は毎週のようにこの持ち物とか時間割とかお母さんにこう連絡が来てたんですよ。
2: なるほど。
1: 2年生の時は一切来なくなっちゃって子供任せっていう、自分が黒板に書いたのを写して持ってくるみたいな感じになったんで、
2: なんかそこのあたりが、まあ、十分に、まあ、お子さんによって様々あるので、うんうん、あの1年生の時に十分に、はいはい、あのできていたお子さんもいらっしゃるかもしれないけど、うん、ちょっとそこではあの、ね、まだ十分じゃなかったっていう子もいらっしゃると思うので、なんかねノートの綺麗さとかをあんまり子供に求めないことだと思うんですよね。だからトランプの数字とか、うん、マークを書くとか、はいはい、好きなキャラクターの名前書くとか、うんうんうん、短い文章を写すときに声に出しながら、はい、書くとか、好きな歌の歌詞を書くとか、なんかこう読み書きのハードルを、ね、
0: はいはいはい、
2: ね、下げてあげるんですよね、はいはいはい、であこれだったらできるなってやってみようかなというそのなんか自信のところ、はいはいはいはい、ここを持たせてあげて、もういっぱい褒めてあげることですよね。
1: ママ忙しい、
0: そう忙しいからね、なかなか見てあげてね。
2: だからなんかこう宿題とか時間かかるじゃないですか、うん、はいはい、だから課題とかの量も、うん、あのちょっとこれは多いかな、うん、我が子にはと思ったら担任の先生に相談して、うん、お家でママが半分ぐらいお手伝いサポートしてあげる、それでも全然 OK
0: ですね。そうなんですね、うん、
2: もう任せっきりに、はいはい、多分もう信じて任せていらっしゃるんじゃないかなと。
0: そうなんです、
2: そうですよね、うん、だからそのあたりはもうママの大きな愛が必要かもしれないですね。
1: ね、勉強になりますね。本当にね。今なんか宿題一つがすごく変わりましたね、
0: う
1: ん、見方が、
0: ね、変わりましたね。ね、もうしっかり向き合って。
1: はい、ありがとうございました。本当勉強になりましたね。
0: はい、勉強になりました。
1: それではですね、ここで一曲、栗岡先生のリクエスト曲をお聞きいただきたいと思います。夢を叶えてドラえもん。

0: 清岡先生はここ東京スターレディオ八王子 FM にてラジオ番組もされています。子どもたちに夢と未来を毎週火曜日お昼12時15分から12時30分に放送しています。ぜひねこちらもお聞きください。また今年の3月に書籍も発売されています。スマホ 100% 時代失われる心 vs 育てる心を生きる、こちらもぜひお読みいただけたらと思います。
1: はい、そしてですね、はい、栗岡先生にはまだまだお話聞かせていただきたいので来週もお越しいただくことになりました。先生また来週もどうぞよろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: 本日のゲストは教育ジャーナリストの栗岡真由美先生でした。ありがとうございました。

0: 周辺の参加店舗、小安神社、八幡八雲神社、ソートテラス他になります。オリジナルのワイングラスを片手に市内の参加飲食店を巡りながらワインを楽しむ都内最大級のサーキット型イベントです。
1: はい、そしてもう一つ、こちらは子どもが大喜びしそうなイベントです、健康フェスタ食育フェスタ2026、会場は東京多摩未来メッセ展示室駅前テラス、日時は5月17日日曜日、時間が10時から15時になります。開会式にはですね、ふぬぎだ中学校吹奏楽部の演奏もありますので、お楽しみにしててください。

0: そろそろはちままカフェも閉店のお時間です。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
1: 今日のトークいかがでしたか。はちままカフェは毎週木曜日お昼12時から12時25分再放送は毎週土曜日お昼12時から12時25分に放送しています。この番組では子育て中のママのリアルな声や日々のちょっとしたヒントをお届けしています。
0: はちままカフェでは皆様からの感想やメッセージ、子育てのお悩み相談なども大歓迎です。また一緒に番組を盛り上げてくれるはちままカフェ応援団も大募集中です。
1: インスタグラムのダイレクトメッセージまたはメールにてお問い合わせください。メールアドレスはローマ字小文字ではちままカフェgmail.com までお送りください。番組の最新情報はインスタグラムや TikTok でも発信しています。お手紙も大歓迎。郵便番号 192-0916 八王子市南の 4-33-1 八王子 FM までお願いします。
0: また再放送の他にもスタンド FM では無料で見逃し配信も行っています。聞き逃してしまった方やもう一度聞きたい方はそちらもぜひご利用ください。詳しくははちままカフェで検索してチェックしてみてくださいね。
1: ママの毎日にほっとするひとときを。お相手はゆりと
0: ともみでした。
1: またお会いしましょう。

0: 77.5 FM。
1: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより、家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また、窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

食育アラモード食の一句パクパクぴょんぴょん始まります。管理栄養士食の芸人松浦美香です。今日何食べる？どれ選ぶ？旬を感じて楽しく食べている？食べるお話で楽しくおしゃべり、毎週食の一句をご紹介。この番組は毎週テーマに沿ったすぐに役に立つ楽しい食のお話をしていきたいと思います。ごゆっくりお楽しみください。つぶやきます。嫌いな野菜は？と尋ねると、ピーマン、人参、セロリ、キノコ、カブが嫌い、玉ねぎ、ブロッコリー、カリフラワー、キュウリ、小松菜、なんて声が、はい、聞こえてきます。中には温かいトマトが苦手という人も。私自身は野菜が大好きなんで、先日は小松菜の種を畑に植えてきたところです。今ちょうど芽が出てきましたよ。今日のテーマは新玉ねぎです。玉ねぎが嫌いなお子さんはとっても多いですよね。カレーライスの中の玉ねぎは食べられる、豚汁の中の玉ねぎは食べられる、そんな声も耳にします。5月の新玉ねぎは水分が多くてみずみずしくて甘みが強いのが特徴です。通常の玉ねぎより辛みが少ないので、玉ねぎ嫌いを克服するチャンスの季節です。新玉ねぎは生で食べても優しい味という点が魅力ですね。玉ねぎの硫化アリルが血液をサラサラにして、動脈硬化や心疾患の予防に役立ちます。またビタミン B1 がエネルギー代謝を助け、春の疲れを癒します。

今日の確かにポイント。玉ねぎはバーベキューのように焼き色をつけると甘く変身します。フライパンで焼いてから醤油とみりんで甘辛く味付けて、簡単で美味しいメニューですよ。また丸ごと炊飯器でご飯と一緒に炊くなんて不思議な料理もやってみてください。とっても甘い新玉ねぎ料理の出来上がり、ぜひお試しください。確かに。

0: 今日の一句。
1: 新玉ねぎで玉ねぎ嫌いを克服です。新玉ねぎで玉ねぎ嫌いを克服です。玉ねぎの焼き色飴色美味しいね。玉ねぎの焼き色飴色美味しいね。食べる喜び笑顔のご飯、パクパクぴょんぴょん、食育アラモード。パーソナリティは管理栄養士、食の芸人、松浦美香でした。また来週。この番組は職人醤油の提供でお届けしております。日本各地の醤油の専門店、職人醤油。日本各地の醤油が 100ml サイズで120種類ラインナップ。職人醤油で検索をしてみてください。蔵元の手間暇かけた伝統的なお醤油がお料理意欲をそそるんですよね。

0: 小星重春の健康チャンネル、八王子から日本を健康に、ピンピンキラリ。
1: 皆さんこんばんは。この番組は重炭酸入浴剤開発者の小星重春が健康に長生き、そしてピンピンキラリを合言葉に、健康をテーマにお話をしていくトーク番組です。それでは最後までゆっくりとお付き合いください。小星さんこんばんは。
0: こんばんは。
1: 今日もよろしくお願いいたします。それでは今日もお便りからのご紹介です。ラジオネームひだまりポケットさんからのお便りです。薬局でホットタブを見つけ、パッケージに書いてあった血行を促進という言葉に惹かれて購入しました。推奨通り41度のお湯でゆっくりと入ると本当に体が温まります。やや価格が高く感じますが、他の市販の入浴剤との違いや体が受ける影響について教えてください。
0: はい、他の入浴剤と何が違うのっていうことですけども、一般の入浴剤っていうのは今まで酸性の炭酸ガス、コーラやビールと同じように数分で泡が飛んでしまいますよね。じゃあ何が残ってるかというと、色と匂いの化学物質、これは皆さん癒されるって勘違いしてますけども、これも体にストレスを与えてしまう、血流を止めてしまう入浴剤で、何の、私から言わせると何の価値もない入浴剤で、最近私が重炭酸入浴剤っていうのを発明してから、いっぱい重炭酸入浴剤っていう類似品が出てきてます。ホットタブっていうのは重曹とクエン酸とビタミン C だけ、あとは錠剤を固める成形剤、ポリエチレングリコールとか、まあそんなもので、自然の飲めるような食品添加物だけでできているのがホットタブで、これは特許27件で守られているから誰も真似できないんですね。ところが重炭酸入浴剤という名前だけは誰でも、化学物質名だから商品名にできる。そうするとみんな色や匂いを女性は好むから、私はセブンイレブンさんに頼まれて色や匂いを絶対入れてほしい言われても断ったくらい、セブンイレブンを断った男と言われてますけども、まあそういう感じで化学物質は一切入れない、そういう開発思想。そしてね、これはウェアラブルデバイスつけてるともう分かるんですね。 HRV という自律神経が全く変わりますんで、ホットタブが何が他と違うかっていうと、石鹸シャンプー使わずに塩素もカットする完全オールインワンの入浴剤なんですよ。これが類似品は石鹸シャンプー使わないと体もきれいにならない、色も匂いも入れちゃって体の匂いも取れない、もう自律神経が交感神経にスイッチ入っちゃうのが98% の入浴剤なんです。まああんまり言いたくないんですけれども、体に良くない入浴剤が一般の入浴剤ですね。だってストレスにスイッチ入っちゃって血流止めてしまうんですもん。これはもう自分がどうこう思う前に自律神経が感じてしまいます。ウェアラブルデバイス、アップルウォッチとかオーラリングとか息災リングつけたら、体の自律神経がどっちに傾くかって分かっちゃうわけですね。そういう時代に入ってます。なぜならアメリカはロバート・ケネディ・ジュニアがマハ、 MAHA

メイクアメリカンヘルシーアゲインという、4年後には全国民がそういうセンサーをつけて化学物質から遠ざかりましょう、子どもが化学物質に触れるのを防いで、アメリカを健康で立派な国にしましょう。メイクアメリカンヘルシーアゲイン、マハというプログラム、モガというのがメイクアメリカングレートアゲインですね。トランプがやってる。その下でロバート・ケネディはもう化学物質から遠ざかろうと。皆さん、化学物質満載の圧倒的多数 98% の入浴剤が世の中にあるんですけども、これは体のストレスにクマに出会った時のスイッチを入れちゃう。で、このストレスホルモンがじわーっと出ると脳を破壊していくんですよ、メンタルを。これが自殺したい、死にたい、とんでもない不健康状態を作ってしまう。それが石鹸シャンプーで肌のバリアを取ってしまうと、塩素とか入浴剤の色や匂いの影響をもろに受けてしまう環境に。毎晩、戦後の入浴習慣はとんでもない入浴習慣だったわけです。これが、塩素が世界一高濃度な日本と韓国、睡眠時間が世界一1時間も短い日本と韓国の特徴。少子化、自殺率が高い、若者の自殺率が高い、殺したいか死にたいかのどっちかのメンタルになるケミカルストレス、これを受けやすい美容の国、石鹸シャンプー大好きな日本と韓国、そして塩素が超高濃度に浴びてしまうシャワーの文化なんですね。ちょっとね、分かりにくかったかもしれませんけども、私どものホットタブの特徴を紹介してっていうことであれば、唯一石鹸シャンプー使わずにスカルプ効果もデオドランド効果も出せる素晴らしい重曹クエン酸ビタミン C っていう飲めるような入浴剤、これホットタブだけですね。私のこぼしメソッドの純正品マークがついてますけども、なかなか分かんないと思いますが、ホットタブのパッケージを見ていてください。 NUCS というね、 NUCSS 化学物質をなくす、 Not using chemical stress substance、 NUCS というねマークがついてます。ぜひね、皆さんできたらオーガニックの洗剤、固形石鹸を使って、シャボン玉石鹸のようなもので洗うんなら1週間に1回、もうホットタブだけで匂いまで、毛穴の奥まできれいに自動的に洗ってくれます。これがイオン洗浄、絨毯酸イオンのイオン洗浄の力です。どうぞ皆さん、ホットタブで健康入浴を始めてみてください。

今日もお付き合いいただきありがとうございました。ということで、番組では皆様からのご意見や感想、そしてリクエストなどを募集しております。メールアドレスは mail@775fm.com、 mail@775fm.com までお願いいたします。たくさんのメッセージをお待ちしています。お便りをいただいた方の中から抽選でホットタブをプレゼントしています。このホットタブは雑誌の LDK で入浴剤部門のベストバイト1位のダブル受賞をされたというすごい商品ですので、皆さん楽しみにしていてください。それではまた来週お会いしましょう。

踊る。本当は照れ屋で不器用で。

0: 多摩から事業成長を応援、駅地下のコワーキング会議室ご利用、無料セミナーを毎月開催中、見学も大歓迎です。気になる方はオープンイノベーションフィールド多摩で検索。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル。あなたのビジネスプラン応援します。1時です。

0: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: 東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。2時です。
1: 安倍静江と
2: 太田道彦の
1: You and Me。

0: お元気ですか？安倍静江です。
1: 大谷千彦です。
0: はい。
1: さあ、
0: 今
1: 日は、先週が、1993年ヒット曲&デビュー曲。はい、そして今週が、これは1981年、ちょっと巻き戻しましょう。1981年の映画ドラマ。
0: おうおう。
1: はい。
0: ね。
1: そうですね。
0: うん。
1: だから先週から12年、まるまる一回り。
0: そっか。
1: 巻き戻しになります。
0: うん。
1: 1981年。ね。スペースシャトルが、コロンビア号が初の、あれですよ、発射された時ですよね。
0: おお。
1: はい。今こうやって見てますけど、何があったのかなと思ってね。
0: うん、うん。
1: でもこうやって見ると、考えてみたら、すごい古い、昔だなっていう気がしますよ。
0: だって昔だもん。
1: なんかでも僕ね、81年で、でも高校生だ。あ、ごめんなさい、しーちゃん聞かないですよ。そう、じゃあ、まあ行きましょうか。
0: うん、そうですね。
1: まあ、1981年、まずは映画。
0: うん。
1: そうですよ。だから僕高校時代に、
0: はい。
1: だってマッチカットしてましたもん。
0: うわ、ずずしい。
1: マッチカットって知らないでしょ。
0: いや、私、マッチのファンなんだよ、私。
1: あ、そっか、マッチカットって、
0: うん、
1: いわゆる部分パーマ。横はブームパーマ当てないんですけど、
0: うん、
1: 前だけパーマ当てて、うん、まあその後の島大輔みたいなもんなんですけど、
0: だいぶイメージが、
1: ああいう感じのマッチカットやってましたもん、
0: うん、
1: 僕。
0: なるほど。
1: でこれ映画も見に行きました、全部見てます。僕マッチの。
0: そうなんだ。あ、映画見てないな。
1: いや、よかった。スニーカーブルースと、あと、うん、なんだっけな、ベイビーアラスニーカーブルース、もう一個後で考えます、お願いします、はい。まあじゃあまずは聞きましょう。これは1981年の2月11日公開の映画、
0: うん、
1: スニーカーブルースより近藤真彦さん、
0: スニーカーブルース。

0: はい、スニーカーブルース、
1: はい、
0: これね、この後のハイティーンブギーが好きで、
1: うん、
0: 完全踊れます、歌えます。
1: すごい。
0: でちなみにアルバム持ってます。
1: あ、そうなんだ。
0: もうね、アルバムいいんですよ。
1: じゃあ、オータッチもマッチ好きだったの？
0: マッチ大好きでした。
1: あ、同じ、私も。
0: で、全く同い年なんで。
1: うん、あ、そうなんだ。
0: そうです、そうです。
1: 私はね、公開番組だったと思うんだけど、すごい大きい、なんか武道館みたいなね、
0: はいはい、
1: そんな会場でテレビ収録があったのよ。で、その時、裏がさ、裏関係がさ、大道具やら小道具やらで、足元すごい悪いじゃない？
0: はいはい、
1: 大きな。ものがもうゴロンゴロン転がってて、
0: ええ、
1: 外はね、表は綺麗だけど、
0: うん、
1: だからそういう時にね、マッチがね、なんかさりげなく私にシュッと手を出してくれたの、うん、
0: はいはい、
1: で私もその時さりげなくそのマッチの手に、まあ、頼りにしたんだけども、うん、なんかそのさりげなさが本当に素敵だったの、
0: うん、やっぱギンギラギンにさりげないんですね、
1: さりげないの、
0: や
1: っぱりね。だからね、思わずね、はい、私もそのギンギラギンにやられちゃって
0: なるほど
1: もうマッチファンなの。
0: 僕ね、30、40くらいの時かな、
1: うん、
0: 中目黒のあるバーで普通に飲んだんですよ、
1: うん、
0: 友達と、
1: うん、
0: で隣カウンターだけなんで、
1: うん、
0: で隣に2人組の男性が来てて、でなんか普通に話してて、急に野球の話になったから、
1: うん、
0: 野球の話僕も好きだから入ってったんですよ、
1: うん、
0: でずっと、あ、チーム持ってんだっつって、
1: うん、
0: 今度試合やろうなんつって、
1: うん、
0: でずっと話してて、
1: うん、
0: あ、じゃあつって連絡先とか交換して、うん、でパッと顔見たら、あ、マッチじゃんみたいなマジかって、
1: うん、
0: で普通に帰ってったんですけど、
1: うん、
0: もうそっから震えが止まんなかった。
1: 別れた後に逆にね、
0: あれマッチだったんだ本当に、うん、みたいな。
1: よかったよね。
0: よかったですね。
1: でもね、本当にさりげなくね、はい、人に優しくできる人だなっていうのが私の印象なのね、
0: はいはいはい、
1: そういうのって意外に難しいじゃない。
0: いや、難しいですよ
1: ね。
0: うん、だから普段から、
1: うん、
0: その優しさとか少し思いやりとかって持ってないと、うん、急にこう構えてやろうとすると、
1: そうそうそう、
0: 絶対ボロが出たりとか硬くなっちゃったりとか、
1: タイミングがちょっと外れちゃうともう別物になっちゃうから、
0: 普段からやってるから、ね、そういう優しさ思いやりとかが出ちゃうんですよ、
1: うん、ちょっと出せるのよね。
0: いいですよね、そんな人になりたいですね、
1: 本当、うん、だっては
0: 無理です、もうこの年になって人間変えれません。
1: そうなんだ、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。1981年の3月7日公開、これはね、出演浅野温子さん、
1: うん、
0: 黒山雅人さん、
1: うん、
0: 山崎努さん、室田秀夫さん、
1: うん、
0: へ、岸辺一徳さん、へ、もうこれ映画見てないですね、うん、タイトルは散々もう見えましたけれども、じゃあ聞いてもらいましょうか、南吉高さん、
1: スローなブギにしてくれ。

0: はい、南吉高さん、
1: はい、
0: スローなブギにしてくれ、
1: あ、はい、って言いましたね。
0: まあ、南吉高さんといえばですね、うん、まあ、作曲家でも有名なんですけど、
1: うん、
0: あの郷ひろみさんに書いた、セクシーユー、
1: うん、
0: あれの、自分のオリジナルセルフカバーは、うん、モンローウォークって曲なんです。これも売れましたね。確か
1: そうなんだ、
0: はい、つま先立てて海へ、うん、いい曲でしたね、あれもね。さあ続いてこれはしーちゃん、
1: 何ですか、
0: 出てるじゃないですか。
1: あーあーあーあー
0: あーああじゃないですよ、
1: 出てますね、
0: ストーリー、元五輪選手の、うん、オリンピック選手の、これ神風大輔ら男女3人が大学の不正入学金7億円を強奪し、
1: うん、
0: 黒い組織の追跡を逃れながら軍艦島行ったんですか。
1: この時は行ってないですね。
0: 本当ですか、
1: うん、
0: 軍艦島などを、舞台にスリリングな逃走劇を繰り広げるアクション映画、ふーじゃないですよ出てたんですよね。
1: ああ、
0: 軍艦島行ってないんですか。
1: 行ってないですね。
0: 羽島ですよね、あれはね、行ってない、
1: うん、
0: ほうほうほう、そんな映画があったんですね。
1: あったんですね。
0: 冒険者神風、
1: はい、
0: はあ、覚えてますか。
1: なんとなく、尾藤さん覚えてるし、
0: はいはい、
1: あと秋吉久美子ちゃんがすごい熱心に私の肩を揉んでくれたので覚えてる。
0: そうなんですね。
1: すごい凝ってるって言って、
0: はいはい、
1: うん、
0: 今年の1月秋吉さんと一緒になりましたね、 NHK で。
1: あ、そうなんだ、
0: はい、出演千葉真一さん、真田広之さん、
1: うん、
0: 秋吉久美子さん、安倍晋三さん、尾藤勲さん、河津雄介さん、
1: うん、
0: もうそうそうたるメンバーですよね。
1: そうですね、
0: はい、じゃあ聞いてもらいましょう。真田広之さんが歌います。
1: はい、冒険者たちのメロディー。

0: はい、真田広之さんが歌ってるんですね。
1: そうなんですね。
0: ね、はい、うん、冒険者たちのメロディー。こういうのってどっかビデオとか出てないんですかね。ちょっと軍艦島のそれ見てみたいですね。
1: ね、私も今すごい見てみたいなと思った。ね、うん、
0: そう、軍艦島行きましたからね。
1: ね、見つけた人いたら教えてくださいね。
0: はい、お願いいたします。さあ、ここから1981年の、
1: うん、
0: テレビに行きたいと思います。
1: テレビの方に。
0: 違います。これも映画ですね。
1: あ、びっくりした。
0: 危ない。急にテレビ行き過ぎだろっていう、ごめんなさい。映画もう一本ありました。
1: はい。
0: まあ、これは有名ですよね。
1: そうですね。
0: 角川映画でございます。
1: うん。
0: はい。出演が薬師丸ひろ子さん、渡瀬恒彦さん、柳沢慎吾ちゃん。これはなんで、光、なんですか？
1: わかんないですね。わからない。あと、
0: 三石健さん。
1: そうです。
0: 江本明さん、三國連太郎さん。
1: うん。
0: は、出てましたっけ、三國連太郎さん。僕、覚えてないな。あ、でも若かりし頃だからわかんないですね。うん、結構三國連太郎さんってあのドラマもいっぱい出てましたね。赤いシリーズもいっぱい出てました。山口百恵さんの。うん。うん、はい。まあ今日はその映画です。薬師丸ひろ子さんが歌います。
1: セーラー服と機関銃。

0: はい、セーラー服と機関銃、
1: はい、はい、
0: ダダダダダダダって撃った後に、ね、快感っていうのをね、うん、
1: あれすごい印象に残ってるよね。
0: ですよね、うん、これも先ほどの南吉高さんの、
1: うん、
0: ま、曲に本人がセルフカバーでタイトルが違う曲を歌ったんですけど、この曲も実はセーラー服と機関銃っていうのが薬師丸ひろ子さんが歌ったタイトル、うん、で作った本人木杉隆夫さんが歌ったバージョンは、うん、夢の途中っていう曲です。
1: なるほどね、全然タイトルの印象も違うね。
0: なんですけど、
1: う
0: ん、この曲は完全にあのアレンジは一緒なんですよ、
1: うん、
0: 木杉さんも、
1: うん、
0: だからイントロ聞くとあれどっちって、
1: うん、ね、
0: ぜひ皆さんに聞いてみてください、
1: うん、
0: さあここからは1981年のテレビドラマに参りましょう。
1: はい、
0: この辺はテレビ見てました？81年、
1: 微妙ですね、
0: うん、
1: うん。
0: 僕は多分長野だったのでやってるやつとやってないやつがあります。
1: あ、
0: うん、そうなんですね。
1: なるほどね、
0: はあ、この、うん、じゃあ一発目はもうこれはもう青島由紀夫さんですよね。
1: そうですね、
0: 意地悪ばあさんですもんね、
1: うん、
0: 坪内美希子さん、南豊和さん、白石麻由美さん、一世尾形さん、
1: うん、
0: はあ、1981年の10月12日から翌年1982年の12月27日、1年以上ですよ。
1: すごいね、
0: 全58話、
1: 長い、すごい
0: すごい。これは歌ってる方はこれなんでしょうね、おそらくね。
1: ああ、なるほど、
0: ということですね、うん、じゃあ聞いてもらいましょう。スラップステックで
1: 意地悪ばあさんのテーマ。

0: バーバーバーバーさん。
1: あ、わかりました。
2: あ、わかりました。
1: イジイジイジイジイジ悪バーさん、はい。思い出しました。さあ、続いていきましょう。1981年のテレビドラマからです。うん、この曲ですね。やっぱりこれは、もうこの曲でしょうね。
2: あ、なるほどね。これ、
1: 面白いんですよ。歌詞がないっていうのとね。
2: うん、
1: で、皆さんは、ずっとあーだと思ってるでしょ。
2: うん、
1: ところどころ、あーになったり、
2: あら、
1: と。で、さらに、らがあるんですよ。あと、うんとらがあるんですよ。
2: あら、それは大変。
1: その3つで構成されております。
2: なるほど。
1: 出演が田中邦衛さん、吉岡秀隆さん、長島智子さん、そうですね、原田美恵子さん、岩城浩一さん、千井武雄さん、石田歩さん、大滝修二さん、竹下恵子さんほか。
2: うん、
1: これはまあシリーズ長かったですからね、1981年から。まあもう、年を超えて2002年までいろんなバージョンがありました。スペシャルもいっぱいありましたね。
2: なるほど。
1: はい。じゃあ、あと、んと、らで聞いてもらいましょう。さだまさしさんで。
2: 北の国から遥かなる大地より。

0: んと、あ、あと、ら。
1: うん。確かに。
0: 本当にこれだけなんですよね。うん、これなんでこれになったんですかね。うんと、らと。歌詞がね。
1: うん。そこで、個々に広げてもらおうという。
0: これ、その、あの、汚い話ですけど、作詞家印税入るんですかね。
1: どうなんだろう。
0: もう入るでしょうね。歌もん扱いですからね。
1: だとか、あとかで。
0: あとか。あと。まあまあ、他にもルールールールって割れますもんね。
1: いや、あれはちゃんと、
0: ね、あれ途中からそうか、夜明けのスキャットは、うん、頭だけでしたもんね、うん。そうですよね。これまあ入るでしょうね。いいですね。もうあとらで作ろう、僕も。さあ、続いて1981年のテレビドラマ、続いて、ああ、なるほどね、まあ、3年 B 組金八先生から始まってますけど、とうとう2年 B 組になりましたね、これはね。
1: あ、
0: これ前もやりましたね。そういえば3年 B 組金八先生って金曜日の8時の番組っていうことですよね、うん、でしたね。
1: あ、そういうことか。
0: そういうことなんですよ、
1: うん、
0: でこれは1981年の4月17日から1982年の3月、本当に1年、
1: うん、すごいね、
0: まあ、1年通しての2年 B 組をこう、あ、ここから出ました。
1: 何が？
0: 渋垣隊です。
1: おお、あ、はい、そうなんだ。
0: この2年 B 組の教室で多分、
1: うん、
0: 寿司食ってたんでしょうね。寿司食いねっつってそうですよ。まず順番どうでしたっけ。金八さん、まず武田鉄矢さんから始まり、

0: ん、あれその後新八さん、佐藤宗幸さんの先発さんが先、あともう一人いましたね、モーニンモーニン岸田聡さん、うん、あれが新八先生ですよね。ちょっと確認しましょう、僕のうろ覚えなんで、
1: うん、
0: まあちょっと聞いてる間にいろいろ調べてみましょう。これは本当に全46回でございます。スペシャルもありました、うん、佐藤宗幸さん、
1: 燃ゆる思い。

0: はい、先発ちゃん、
1: うん、
0: 渋垣隊でございます本当にあの番組からスターいっぱい出ましたからね。
1: そうよね、
0: 金八新八先発ちゃん、うん、ね、本当によく見てました子供の頃。さあ続いてこれはしーちゃん出てるじゃないですか、はい、
1: 出てますね。
0: 出演が中村雅俊さん、お、青春ど真ん中シリーズですねと同じメンバー。
1: そうですね、メンバーがね、
0: あれ森川翔太さんは出てないわ、
1: うん、
0: ね、で渡辺篤さん、小柳トム、ブラザートムですね、
1: うん、
0: バンジュンさん、
1: うん、
0: バンジュン三郎さん、和田アコさんも出てたんですか。
1: そうですね、私と姉妹だったんじゃないかな、確か
0: だったんじゃないかな
1: 分かんない。
0: でしーちゃんでしょ、
1: はい、
0: あのねのねと花はじめ大先生ですね、うん、小島みゆきさん、うん、小島みゆきさんもこの頃いっぱい出てましたね。だってさっきの北の国からも出てましたからね、うん、
1: そっか、
0: はい、これは1981年の2月4日から1981年9月の16日ということは2クール
1: でございますね。そうかな、
0: そうですね、
1: うん、
0: 俺はおまわりくん、
1: うん、
0: でしーちゃんどんな役だったんですか。
1: どんな役忘れちゃったな、
0: 話全然膨らまないんですけど
1: 私もなんか婦人警官の格好してたような記憶がある
0: え、マジですか。
1: けどそうかな、
0: いやいや僕に聞かれてもそれ困っちゃいますけど、どうなんでしょう、うん、ちょっとその画像とかないかな、
1: ね、ちょっと謎ですね。
0: ちょっとあの伊藤ちゃん、安倍静江、婦人警官って画像で調べてもらっていいですかじゃあその間に曲聞きましょう。中村雅俊さんで、
1: ん、表通りは欅通り。

0: 俺はおまわりくん。
1: はい。
0: はい。やっぱりあれですね、和田アキ子さんの、妹役でしたね。
1: そうなんですね。
0: 実際、アッコさんっていくつなんですか？何個上なんだろう？ねえ、ちょっとわかんないですね。
1: 一つか二つ？
0: あ、そんなもんですね。
1: うん、そんなには変わらなかったような記憶が。
0: はいはい。でね、
1: ありますね。
0: 1981年の、この今の俺はおまわりくんが、9月16日で終わってるんですよ。うん、
1: なるほど。
0: で、その後、うん、同じ日本テレビ系列で、うん、俺はシリーズですよ。俺はおまわりくんからの俺はご先祖様。っていうのに変わるんですけど、
1: うん、
0: これはやっぱり同じ俺はシリーズなんでしょうかね。
1: どうなんですかね。
0: 日テレ系で時間帯知りたいですね。同じ時間帯だったら多分、うんうん、まあ同じ方が脚本なのか原作なのかっていうことだと思うんですけど、
1: ね、
0: これは、出演が石坂浩二さん。全然先ほどと違うんですけど、は
1: い、違いますね。
0: 石坂浩二さんとマリアンさん、
1: はい
0: はい、井上純さん、
1: うん、
0: でしーちゃん、
1: うん、
0: で浅野優子さん、
1: うん、
0: 三浦陽一さん、
1: うん、
0: 佐藤浩一さん、
1: うん、
0: 根岸俊恵さんとか覚えてます？
1: うん、
0: え、うん、覚えてる？
1: なんとなく覚えてますよ。
0: どんな役だったでしょう？
1: どんな役？
0: ええ、
1: そこまで覚えてないですね。
0: 覚えてない、はあ、誰かがご先祖様なんですかね。
1: あのね、マリアン

0: ご先祖様が伊佐浩司さんなのかな。
1: ああ、そういうことなんですか。じゃあ伊佐浩司さんはもう、天国の方になってるわけですね。
0: 違う違う違う、現存してるんだけど、過去なんかタイムスリップしてきたのかな。
1: あれ、なんか俺それ聞いたことあるぞ、
0: うんうん、
1: あれ、それ知ってるかもしれないぞ。
0: あ、本当、
1: うん、なんかあったな、そんなの、
0: うん、
1: ねえ、そんなマリアンのドラマ見たことあります僕、
2: うん、宇宙人の格好、
1: そうだよね、
0: そうや、
1: 宇宙人の格好してました。
0: 宇宙人の格好しちゃったんや。
1: で、こんな可愛い子いるんだと思ってました、うん、
0: すっごい可愛かったから、ね、本当に
1: だってハーフでした。確かね、
0: そうそう、ハーフなんだけど、
1: 綺麗というか可愛かったですよね、うんうん、じゃあその曲ちょっと聞いてもらいましょうか。
0: そうですね、
1: はい、ソニア・ローザさんですね。
0: はい、男と女がいて

0: い、俺はご先祖様主題歌聞いていただきました。ぜひまたこれね、しーちゃん先ほどの俺はおまわりくんも含め、
1: はい、
0: これは多分 DVD どっか探したらあるかもしれません。
1: あるかな、はい、見てみたい。
0: ぜひ探してみたいですよね、うん、僕も探してもしあればこの番組でご紹介したいと思います。
1: はい、
0: さあ今日は1981年の映画、テレビ番組、ドラマですね、
1: はい、
0: を中心にお送りしてまいりました。さあここからちょっと告知です。僕からいいですか。
1: はい、
0: とうとう、近づいてまいりました5月20日、築地はブルームードで、諸岡健二君、ギタリストの小南和丸君、そして僕の大田美智子3人で、
1: うん、
0: スリーメンライブをやります。
1: いいの、
0: はい、まだねこれからリハーサルやるんで、
1: うん、何やるかどんなのになるか
0: 楽しみなんですけど、うん、なかなか男気のあるいいライブになると思いますので、うん、ぜひ皆さんチェックしていただきたいと思います。そしてしーちゃんもいろいろありますね。
1: はい、5月18日摂氏観光文化会館、はい、そして夜の部はクラギ文化ホール、
0: これは松坂ですよね。
1: 伊勢から松坂に移動します、
0: ね、うん、あ、
1: 昼夜でね、
0: はい、
1: そして同じくその翌日5月19日は亀山市文化会館、はい、夜の部は三重県総合文化センター。
0: 亀山市ということはあのテレビの世界の亀山ですね、
1: はい、ね、伊藤ちゃん、三重県総合文化センターはどこですか。
0: 三重県のどこでしょう。
1: 津市ね。じゃあ亀山から津市に昼夜の間に移動する。
0: 県庁所在地、はい、津でございますね、はい、
1: そしてその翌日は、20日は大垣市スイートピアセンター、
0: はい、
1: そして夜の部が柿安シティホール、はい、これはどこですか。
0: 桑名です。
1: 桑名、はい、はい、
0: そして
1: 2カ所とも
0: 大垣市は大垣ですね。
1: はい
0: ですね、はい、
1: じゃあこの移動大変そうね。
0: 大変ですね、本当だ、はい、
1: そして21日が、
0: はい、
1: 青少年文化センター。
0: これどちらの青少年文化センターでしょうかね。
1: もう伊藤さん、はい、肝心なところは書いてないですね。
0: 青少年文化センターっていっぱいあるのでね、
1: 本当に、
0: はい、そして夜は、
1: 夜は
0: 長良川国際、あ、これやったことありますね、会議所ですね、はい、はい、全部夢コンサートでございます。
1: そうです、
0: まあ、あの夢コンサートの、まあ、
1: そこで調べてもらった方が早いわね。
0: ホームページで
1: 伊藤ちゃんの待ってる、はい。

0: 調べていただきたいと思います。
1: よろしくお願いいたします。
0: 問い合わせ先も書いてありますので、はいはい、最後になりましたけど今日はこの曲でございます。
1: はい、すべての命と書いて命を光と言います、はいはい、私と太田ちは命をつないでいく活動を続けています。
0: そうですね、この曲は、骨髄バンクのドナーをお願いするという意味で作りましたけれども、はい、まあ、僕らはね、もう当然ながら骨髄を提供する年齢ではないので、うん、
1: そこ卒業してしまったのよね。
0: そうなんです、うん、だけどこうやってね、あの皆さんにお願いすることはできるので、う
1: ん、すいません、はい、神戸を垂れております。
0: はい、
1: すべての光へ。あの相手は安倍静江、
0: 大谷千彦でした。
1: 来週も聞いてくださいね。

受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から3時です。

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路は

0: どうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 税務署から確定申告のお知らせです。スマホとマイナンバーカードを使って自宅から簡単 e-tax、 確定申告書等作成コーナーからマイナポータル連携を利用すれば自動入力自動計算でノーミス申告、マイナンバーカードなどの有効期限にご注意を。確定申告特集で検索。
2: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

77.5 東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5 メガヘルツ、4時です。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット

放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: 107.5 FM
1: 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。5時です。

0: 八王子トントン昔語り。
1: トントン昔語り部の会を創設された故菊池忠先生は、八王子や日野市内を歩き、たくさんの昔話や伝説を採集されて私たちに伝えてこられてな。東京新聞発行のトントン昔12ヶ月の中に短いお話を残されたんじゃ。今日はその本の中から11月の話として伝えられたものを選んでみたので聞いてくだされや。コロナもだいぶ収まってきたが、昔は風邪の季節にどんな話が残されてきたのかな。一つ目のお話は、風邪ご用心。どんどん昔、ぎゅっと北風が吹きつけて、ハックションとくしゃみが飛び出す。その時、1、褒められ。2、憎まれ。3、惚れられ。4、風邪をひく。と言われ、くしゃみも4度出たら、風邪の用心が大切だということじゃ。山の根の村々にも、富山の薬売りがよくやってきたと。

0: その中に風邪に効く秘伝の妙薬の作り方が書かれたものがあったんじゃ。みかんの皮にシソを混ぜ、生姜に薬草の肝臓を入れ煎じて飲むべしと教えておる。その他にもな、大根おろしに揚げを入れて食べたり、イナゴや梅干しの黒焼き、ネギ味噌が良いと言われたと。悪い風邪が流行った時には、虫送りと同じように、一型を作り、村外れまで送って焼いたということじゃ。滝山村の少林寺参道入り口にはな、六地蔵様の真ん中に、お薬師様がおられて、七仏で立っておいでじゃが、これも、風邪の魔除け祈願だったそうじゃ。おかげで、この辺りの村々には、ずーっと悪い風邪が流行らんかったということじゃ。へえ、しまい。もう一つ、風邪にかかったとき、昔の人はどうやって治したのか。二つ目のお話は、おしゃもじ塚を聞いてくだされ。おしゃもじ塚、どんどん昔、下椚田村狭間の山王様の近くに、おしゃもじ塚があったそうじゃ。こんもり土盛りしたところに、小さな祠があった。咳止めの効き目があり、激しい咳に苦しんでいる者も、おしゃもじを一枚備えて祈願すると、たちまち静まったそうじゃ。お礼には、新しいおしゃもじに団子を一個乗せて納めたと。原宿のジンベエというお方は、60歳を過ぎても、なお頑丈じゃったのに、ある年の春先、風邪をひき込んだら激しい咳の出る病気にかかってしまったと。見かねた女房殿が、おしゃもじ塚に祈願したそうじゃ。するとな、見る間にさらりと治ったということじゃ。こんなにもありがたい塚が、目立たないのは、まことに惜しいことじゃ。大勢の人に知られるように。と言って、二人は、お礼の団子と、おしゃもじのほかに、なんと、塚に、えのきを植えたということじゃ。このえのき、ぐんぐん伸びてな、大樹となり、樹齢200年を超えても、なお、がっちり茂っていたということじゃ。へえ、しまい。菊池忠先生の昔話には、木にまつわるお話が多いんじゃが、最後のお話は、松の木のお話じゃ。幻の幕張松。とんとん昔、椚田村の初沢の縦横道にはな、大きく枝を広げた松があった。傘のようなので、傘松と呼ばれたと。この傘松は男松で、長房村の木の森には、枝ぶりの優雅な松があり、これは女松じゃった。その間は20丁ほども離れているが、二つの松の間には幕を張り渡したという話が伝わっておると、旗神様への感謝祭とも、悪役退散の 奇岩とも言われたと。20兆もの遠いところを幕を張ったというのは大仕掛けじゃった。こうしてな、幕を張ったのはたったの一度きりということじゃった。ところがな、なんとその後も幕張松を見たというものが現れたと。はたはたと幕が風になっていた。という。こうしてな、この幻の幕張松を見た者にはとても嬉しいことがあった。男松から女松に張り渡したので、幻の幕張松を見た若い二人は幸せに固く結ばれたということじゃ。こうしてな、今も時々見えるということじゃ。とんとん昔は、へえ、しまい。語りは岡田由美でした。
1: 菊池忠先生は、とんとん昔12ヶ月が出版できたのは、すべて郷土に対する愛情と土のぬくもりを守ってくださる人々と、この地を新しい居住となさった方たちのまろやかな関心など、温かいご厚意でした、と後書きに書いておられます。

0: はい、検索まで始まりました。今日は木曜日です。
1: はい、
0: パチパチパチ、
2: 折り返し、
0: 引き続き折り返しなのかな、木曜日
1: って。折り返し地点折り返した地点、
0: うん、だね。
1: はい、
0: で今日も、ケンケンさん休みで、はい、私サクヤと
1: マリと
2: マユミ
0: でお送りします。よろしくお願いします。
2: 飛ばすよ、木曜日も
0: 飛ばす、
1: スピード違反で捕まらないように、
2: はい、マリちゃん君前飛ばしちゃったから、ね、捕まっちゃったから。
0: 今日のどうする、何喋る、
1: テーマは
0: なんか最近ハマってることとかある、よくよくあるテーマだけど、ここ最近また
2: ハマってる、うん、聞いてくださいよ、はい、
1: 行きましょう。
2: もうさ、スマホ見てるといろんなさ通販っていうか買うのが出てくるじゃん、まあね、
0: うんうん、
2: で着てるだけで痩せるっていうの
0: 見た
2: ことある。ちょっと見て、これなんだけどさ、
1: 着てるの。
0: ちょっと待って、その服の裏の素材なのそれ。
2: あ、これとは別だよ。
0: あ、それとは別なのね。びっくりした。
2: T シャツみたいな格好してんだけど、
0: あ、その中にインナー、
1: 待って待って、それって汗かいたりするやつじゃん。
2: そう、ギガビみたいな、
0: あえて汗かかせるやつ、
2: うん、そう、だからこうなんていうの、こう熱を逃さないから、逃がさないから、うん、蒸しぼろみたいになるって意味だと思う、
1: でも気をつけた方がいい、痒くなるから、
0: うん、痒くなりそう、う
2: ん、そうなんだよ、
0: そうだよね。
1: そう、
2: 痒くでさ、3枚買ったの、あいつもさ、1枚買ったらいくらで、2枚買ったらいくらでとかさ、うん、あと1枚買ったら1枚サービスとかあるじゃん、
0: う
2: ん、
0: あるね。
2: まんまと3枚買ったんですよ、
1: う
2: ん、
1: 口車に乗せられて、
2: うん、そう、うん、で、やっと来て、
1: うん、
2: で、なんか3日間ぐらい来たらさ、背中とか痒くなっちゃって、
0: 痒いね、なんか変なアトピー出てきそうじゃない、うん。

0: そう、あの、ね、本当にだから汗は出るのよ、うんうん、出るから、でもそれを吸うところがないわけ
1: よ、ね、そうだよね、逃がせないしね、
0: 逃がせないから、
2: じゃあ今度それをあの生放送のプレゼントにすればいいじゃん。
1: あ、それにしよう。
0: それもババマイビが来た
2: やつ、
0: 来たやつ、あ、汗つき、
2: そう、
0: 誰
1: プライスレス
2: プライスレス、
0: 大食いよ、ババマユミが殺
1: 到するよ、
2: 殺到、うん、
0: 下着
2: ババマユミ推しが来るよ。
1: だってもう思いっきり肌に密着して肌着だもんね、それ肌着だよ、
2: ね、でもね、痒くならないように1枚着といた方がいいんじゃない。
1: 中に綿素材入れてね、
0: すごい、だから汗もみたいに痒くなっちゃって、う
1: ん、なるよ。
0: だからそれからはこう何T シャツ、あのランニングシャツみたいなやつ着て、一応やってる、一応これ着てんだけどさ、
1: いや、その素材もう一度見して、
0: いい、見せるよ、
1: うん、何それ、なんか保冷バッグの内側みたいなね、
0: そう
1: だよね、
0: リスナーの皆さんに、ね、説明するにはそれが一番いいね、
1: そんな感じ、そのシルバーなんだよね、
0: うん、内側の、うん、銀紙みたいなね、うんうん、銀色のやつ、
1: うんうんうん、いや、それは熱そう。
0: 周りはだから黒い T シャツの格好してて、うん、内側は全部保冷バッグになってるみたいなもんだよ、
1: うんうんうん、
0: そうだ、保冷バッグと同じ考えなのかもね。
2: あと車のシェードとかね。
1: そうだね、
0: あ、うんうん、シェードね、
1: そういう素材感、うんうん、
0: だからまあそうやっていつも体を温めてるから、うん、まあ、基礎体温も上がるっていうか代謝も良くなるんだろうね。
1: まあ、まあ確かにね、汗かくとね、
0: うん、だからといって着てるだけで痩せるかっていうとね、これ着てるから痩せると思って食べちゃったりして、何プラマイプラスになっちゃうんだよね。
2: でもそれ着てなかったら太ると考えたら着てた方がいいかもしれない、
1: 着てた方がいいよね、もっと太ったかもしれない、
2: ね、食べれるんでしょ、それ着てる分、
1: うん、
0: あ、そっか、
1: そう、
2: ね、
0: どっちしても食べるんだからね、
2: 食べるんだから、
1: そうそうそうそう、
2: 着ないで食べるよりは着て食べた方がいいってこと
0: になる。だからさ、洗濯してもさ、うん、T シャツとかだったら脱水したらその 水のこう玉みたいのはないわけじゃん、うんうん、これは脱水しても本当に水をこう吸わないから、うん、なんていうの、 水玉だっけ、うん、水滴がいっぱいくっついてんだよ、うん、
1: え、それ脱水しちゃいけないんじゃないの、そもそも、
2: ていうかさ、あの
1: 脱水機能使っちゃいけないじゃない。
0: そうかな。
1: 脱水っていうか、
2: 投資しない、途中で汗が冷えて、
0: あ、そこまで、そこまではないかな。まあ、あのまだ届いて1ヶ月ぐらいだからさ。
1: まあ、でもさ、汗かくと絶対冷えるじゃん、うん、どっかで、
2: う
1: ん、
2: だからそれで多分、ね、登山とかしちゃダメだと思う、
1: 危ないかも
2: ね、死ぬと思う、
0: そう、そういうところはね、
1: うんうん、冷えるよね、逆にね、うんうん、
0: だから干す時もさ、なんか水がついたまま干すみたいな、なんか
1: こう、
0: てんてんてんてんって、
1: あ、じゃあその水分が取れないのか、うん、あんまり、
2: だからなんか拭かなきゃいけないとかね、
0: そうそうそうそう、
1: 絞れるの、まだ
0: 絞れることではない、脱水で絞ってるはずなのに、
2: ここら辺に水たまりができるのと一緒の、うん、で全然もう吸わないってこと、
1: うん、
0: そう、多分ね1万3000円ぐらいは払ったような気がする、
1: 3枚で、
0: うん。
1: じゃあプレゼント
0: しよう、今とりあえず毎日着てんだけどさ。
2: じゃあこれとりあえず置いてってプレゼント。
1: そうだね、今着てたやつ、
0: マママユミの、あ、汗のついた、
2: うん、ほやほや
0: ほやほやの
1: 脱ぎたてほやほや、
0: 着ているだけで痩せる、
2: 着てるだけで痩せる、
0: 着てるだけで痩せる。
2: でもあるよね、通販であのこれ買って届いたらなんかもう痩せた気になるやつ、これでもう太らないみたいな、
1: あ る,、ね、うん、あるある、私もそういうなんかコルセットみたいなの買ったことある、
0: うん、
1: なんかここまで、
2: あの乗馬のやつとかさ、
1: 乗馬
2: だからなんだっけ、どんな
0: やつ、乗馬なんだっけ、
2: なんか動くやつ、
1: あ、ロデオ
2: ボーイ、ロデオみたいなやつ、
0: あるよあるよ、私だって
1: やっぱり買ってると思った、
0: いつも座ってるところの手伸ばせば爪ぐらいがぶつかる位置にあるよ、
2: でそこに洗濯物とか置き
0: っぱ、そうそう置きっぱ、あ、その上にもう一個腰に巻くだけでブルブルブルブルブルブルブって、う
1: ん、あー、なんかシックスパッドみたいなやつでしょ、そうそう、震えるやつ、
0: それがその大間さんの上にあるわ。
2: 痩せるわ、
0: 痩せる、
2: それを1日全部1分ずつやればいいんだよ、
0: なんだよね、
2: うん、やらないんだけどね、
1: やらないね、私もあのなんだっけ、スクワットする椅子があるもん、
2: うんうん、
1: だスクワットをサポートしてくれるってやつ、うんうん、こうなんかただただこう 上下に動くだけの椅子、うんうん、全然やってない、いつもリビングに置いては
2: ある、いいねそれ、うん、欲しいね、買おうかな、
1: 買う、
2: うん、
0: 買ってるだけで
2: ブルブルブルとか言うのもんだって、それ買い取るわ。マリ膝悪いから買い取るわ、
1: あ、マジで、うん、もっと悪くなるよ多分やると、
2: いやほら サポートしてくれるんでしょ、
1: サポートはしてくれるけど立ち上がるときは自分の力、
2: マジでよく一緒ってなる、
1: うん、そうそうそう、
0: あとさ、なんか最近じゃないけどさ、ロールケーキみたいなさ、このくらいの大きさの、うん、ま、枕ぐらいの大きさでさ、うん、まん丸のこれを腰の下に入れたり、なんかそれ一個あればいろいろできる、
2: はいはいはい、あの、うんうん、あれの短い版みたいなやつね、 ポール、
1: なんか
2: ポール
0: あのロール、
2: なんとかポールの
0: 丸いんだよ、丸くって長いやつ、
2: ヨガポールみたいなやつの、
0: あの

0: の短い版みたいなやつでしょ。
1: ストレッチボール
2: なんか使い方いろいろみたいなやつでしょ。
0: そうそうそう、
2: 寝ながら
1: ちくわみたいなもんだよ。
2: わかるわかるわかる、わかるわかる。
1: それがさっきさ、ダイソー100均に買いに行った時に
2: 買ったんだ。
1: いや
0: 売ってたんだ
1: 売ってたの。なんか通販で見た時5000円ぐらいしたはずなのに、え、100均にあんのと思って、100円だったら買おうと思ったんだけど、500円だから、
0: あ、やめましょう、
1: やめちゃった
0: どうせやらないから、
1: どうせ3日坊主だし、
0: でもよかった、先に見つけといて、どうしても不思議場合は買えばいいからね、
1: うん、そうだね、
2: そうだね、500円だったらね、
1: うん、あれはさ、なんだかんだいろんなの見てるといろんな使い方があるんだよね、
2: うんうん
0: そうね、ちょこことかにはめてね、肘なのにアームウォーマーとかにしてね、敵が来たときか犬が噛んできたときとか、
2: 犬の訓練するときにね
0: 使えたりとかする。
1: 刑事犬カード思い出しちゃった
0: よ
2: 何何それ
0: 何それ、
1: お知らない、お知らない、
2: お知らない、もう一度言って。
1: 刑事犬カール、
2: 刑事犬カール、
0: もうなんか
1: 知らない、
0: お知らない、
2: 全く知らない。
0: ポカン
1: ポカンだ、
2: 刑事犬
1: カール、
2: 刑事犬って犬のカール、
1: 流行ったんだよ、大人気ドラマだったんだよ。
0: ちょっとこれ見るわ、帰ったら
1: カール
0: 見ようね、
2: 見る見る、
1: カールが飛んでくんだよ。
2: え、ドラマ、
1: ドラマ、ドラマ、
0: 見ようこれ、
2: なにこれ、
1: 刑事犬カール、
2: え、かわいいじゃん、シェパードなの、
1: なんか木打ち、
2: ね、まあそうだよね、警察犬だよね、へえ。それが何、あの訓練でそういうの使ってたの、
1: 腕のアームみたいな、まっちゃん今噛まれても大丈夫ないとか言って
0: 剣道の小手みたいなね。
2: そうね、
1: 大ヒットしたドラマで刑事犬カール、
2: うん、だ、
0: だからそれを買っても、うん、使い道はそれで いろいろあるよっていうことで
2: 刑事犬カールごっこできる、
1: 犬の練習にね、刑事犬カール、あと木戸内みどりっていう人が、
2: いや知らないな、
1: うん、
2: あ
1: のなんていうの、おまわりさん役だよ、
2: うんうんうん、
1: 女おまわりさん役で
0: 見ようこれ、
1: 犬連れて、うんうんうん、カール捕まえてこいとかって言うんだよ、
0: 知らない、初めて知った、
2: いや本当に初めて聞いた、
1: 刑事犬カール、
0: うん、いいの教えてくれてありがとう。
1: 1977年
0: さすがにマリも生まれる前だわ、
1: じゃあ1年ぐらいしかやってなかったってこと、あんなヒットしたのに、
2: へ、
1: 生まれてなかったか、そっか、
2: うん、生まれてないね、
0: うん、
1: でもカラーだったよ、あの頃のドラマでも。
2: そうだね、今からだったね、うん、
0: いや、またもうカラーでしょ、だって昭和30年代にはもうカラーじゃない、
1: あ、オリンピックの時にカラーができて、みんなでカラーのテレビを見に行ったとか言うんだから、
2: 64年とかの、
1: うん、
2: うん、7年、
1: うん、60年とかじゃない、
2: うん、
1: 59年か、え、私66年生まれだから、
2: 昭和59年のオリンピック、
1: うん、
0: でも
2: 私の生まれた年なんだけど、
0: でもカラーもっと前からあった気がするけど、
3: だからオリンピック見るんで、うん、カラーテレビが普及した
0: なるほどね、
2: なるほど、あったかにはあったけど、
1: それを見るためにね、一気にみんなが買うようになったってことか、
2: うん、
1: いや、あの頃暑かったしね、今なんか薄くなったけどね、
0: 髪の毛
2: 何が
1: よ、
0: テレビか、
2: テレビの薄さ
1: だよ、
0: みんな若かったから
2: そう、何の
0: 話、分かんないね、何の話、
1: 髪の毛の薄い話が
0: また髪の話してる、
1: 毎日いろんなところでするんだよ
0: 髪の毛の話よくバブさんと LINE でもするわ
1: 画像とか送ってさ、
0: これはどうみたいな、これはあれだねとか、
1: 本物かなって、植えてるのか薬かなとか言って、
0: かぶってるかとかね、
2: うん、人の写真送って、
0: そう人の行
1: 動どう思うとか思って
2: 余計なお世話でしょ
1: でもこれはあの
0: 怪しいねとかね、
1: 薬だったら体全体の
0: 鼻毛とかも出るし
1: 毛が生えるから鼻毛もだとか、あ、男の人とかだったらもうなんか飲み薬だとまつ毛もね、うん、すごく伸びるんだって、だから目が大きく見えるようになるっていうかさ、本当に髪の毛も増えるのよ、
2: うんうん
1: うん、だから目の大きさ
2: は毛深くなるっていうね、
1: うん、
2: ああいう薬使うと
1: 毛という毛が、ねね、
0: でも女性ホルモンなんだよね、
2: え、
0: 飲んでるのは要はだって毛は女性ホルモンでしょ、
2: え、男性ホルモンじゃないの、
0: うん、男性ホルモン飲むとハゲるよ、
2: そうなんだ、
0: 逆なんだ、きっと、
2: うん、そうなんだ、
0: 体毛は増えるの、体毛が男性ホルモン
2: なのか、
0: 頭の後頭部が女性ホルモン、
1: もう本当さ、自分のこと棚に上げてさ、うんうん、なんか周りの髪の毛、
0: そう、髪の毛ばっかり気にして
1: その仕草とかさ、
2: うん
1: うん、なんで後ろの髪の毛をいつもこうやって前にやってんのかなとかさ
0: それが

0: それぐらい
1: 気づかない、うん、
0: え見た目も全然
1: 全然わかんない、
0: マジで欲しいな、
1: 本当に忘れてるだけだけどそれぐらいにとか、
2: ね、でもさやっぱ夏は暑いわ、
0: まあ汗かいちゃうか、
1: え、かぶったことある、
2: あるある、
0: ああいうの、
1: 暑い暑い、じゃあ冬はいい、
2: 冬は最高、帽子みたいなもん
1: 冬はいい、
0: でもさ冬だけ毛増えて夏は減るって嫌だよね、そうなっちゃうよね、う
1: ん、夏は帽子かぶれるじゃん、
0: 帽子でもずっとごまかす、
1: そう、うん、冬はねそれかぶればいいもんね、うん、
2: でもあったかい、だからさウィッグとかつけてる人は本当暑いと思うよ、だから若い女の子でもさ、うん、ほら金髪に見せたいとかそういうので
1: ね、ご苦労様でしたよね、うんうん、
0: いやでも欲しいな、私もいずれすっごいハゲそう、
1: いずれ
2: そう思うのか、
0: 私今も薄いし、
1: いずれかぶる、
0: いずれかぶるつもりだよ
2: またさ通販でさ、このこれもそうだけどさ580円とかさ1500円とかで出てくんのよ、うん、とさついつい買っちゃうよね、
1: だからさついついそういうのを買って前髪ウィッグとかさ、う
0: ん、私買っちゃった、
1: 前髪ウィッグ、ね、買ったりとかするんだけど、うん、色が全く合いません、
2: あー言えてる、
1: だからね全部ゴミ、
0: 一回あったのぴったり、うん、なんか色味がぴったりあったんだけど、うん、やっぱり髪の毛細いから、うん、なんか毛質が全然違うので合わない、
1: ちょ全部被るしかなくな
2: っちゃう、うん、家の中で見てるとなんか合ってるように思うんだけど、
0: あ外で見ちゃうと、ね、
2: 太陽の外に出ると
1: 偽物の輝きがある
2: あ、
0: やっぱ結局この辺帽子で隠さなきゃいけなくなるのね、
1: ファイバーの
2: そう
1: キラキラが
2: 丸見えちゃうみたいな、
0: 人毛じゃないさ、人毛じゃなきゃダメなんだろうね、
2: だからもう被るとなったら丸ごと被んないと色がね、
0: なんかさ自分の髪の毛を切って作ってもらうとかできるのかな、
1: あできる、
2: あそんなのあるんだ、
1: うん、それが一番聞いたことあるけど、でも結構量必要なの、
0: だからすごく伸ばしてから、
1: 伸ばして、
0: うんうんうん、から作ってもらえ
1: る、そうあれだってさ、うん、何人分かだもんね、
0: やっぱそうなんだ、 そんなにいるんだ量、
2: ほらがんの患者の方に
1: だって綺麗に合わせたりとかするから、
2: うん、人毛でとか言ってそういうあの
1: ドネーションね、
2: ドネーションもあるからね、
0: なるほど、
2: ね、やっぱ一人だけじゃ一個は作れないよね、
0: うん、
2: うん、そう、ね、男の子とかでもね伸ばしてる子いたりするもんね、そのためにね、
0: ちょっと考えちゃうな、欲しいな、
1: いいよ、
0: ね、
1: いいよとか
2: 帽子にくっついてるのもあるよね
1: あやつ
2: だよ、帽子をかぶってるように見えて、
1: そうそう、
2: あの帽子の下からだからもう、
1: あそうそう、帽子の下からこういう風に出てて、もう帽子にくっついててかぶったらこうなるやつ、
0: マジで
2: 今の今日のマリちゃん帽子かぶってから、うん、ああいう感じで、
1: じゃあこれ帽子にくっついてる
2: の、その髪の毛がだからピンクとかさ、
0: じゃあ自分の髪の毛はもうどうしてんの、
1: 中にな
0: んか結んで入れちゃってる
2: のと、
0: あそんななんだ、
1: ある
0: めっちゃ便利じゃない、
1: ただそれマリ買ったことあるんだけど、
0: あるんかい、通りで通りで詳しい
1: と、そしたら
2: 金髪
1: 違うの、あのね耳より後ろに毛がついてて、ここが
0: じゃ足りないの、
1: 足りないんじゃん、なんかちょっとここがすんたらずでちょっと嫌だった、ちょっと似合わなかったからやめた、やめた、
2: じゃあ帽子の髪の毛をつける位置を間違えちゃったっていうか後ろすぎたわけね、う
1: ん、なんかちょっとゴミだった
0: そんななんだ、でもちょっと出かけるときにいいよね、
1: あえて黒髪買ってみたの、
0: そうだよね、普段しないから、ね、
2: でもさ普段金だからね、
1: ここちょっと後ろからついてるからここ見えるじゃん、
0: だよね金髪
1: ダメじゃんって、
2: 前が金髪で
1: 意味ないと思った
0: いや面白い、いろいろあるんだ、
2: ウィッグっていうもんね今ね、うん、
0: ウィッグね悩むな、
1: ずらと
2: でもさ、うん、アニメのなんだっけキャラクターみたいな格好する人たちなんて言うんだっけ、
1: コスプレイ、
2: コスプレイヤーとかも、うん、もうカツラ慣れっこなわけじゃん、うん、
0: かぶり慣れてるよね、
2: 暑いと思うよ、
0: あれだって格好も暑そうだよね、
2: これじゃないけどビニールっぽいしね、
0: うん、そうだね、
2: 衣装がね、
0: 汗ね、コスプレのね、吸わないやつだし、
1: うん、水着のコスプレだったらいいだろうけどね、恥ずかしくて出れないよね恥ずかしいよ
0: 確かにね、だってなんかなんだろう、そうなんかディズニーランドのダンサーさんとかさ足出してる人さ、うん、あれ生足じゃないじゃん、
1: うん、タイツ履いてんだよ ね、
0: あれが暑そうだなっていつも思う、うん、ピターってなんか裸足に見える なんかタイツみたいな、コスプレイヤーも絶対着てないそういうの短いのとか、うん、
2: 素肌は出さないって ね
0: なんか水着ですらも暑そう
2: そう、そうだよ、うん、着ぐるみだって被ったりするんだから暑いよね、
0: 暑いも経験者ですから、してるもんね、そうよね、着ぐるみね、
2: うちに頭2個ぐらい置いてありますから
1: 頭2個置いてある
0: 着ぐるみ、
1: どんな現場だよね面白すぎる、うん、
2: 全部中国だけどね、
1: うん、
0: あ中国製、
2: うん、でも頭すっごいでかいのに、うん、1万5000円ぐらいで来るってさ、なんか焚き火台だけぐらいな感じしない？
0: まあ確かにあのサイズ感だったらね、
2: あのサイズ感
1: で、でもちょっとマリ頭だけ買おうかな、
0: え、なんで？
1: うん、買えるの、自分の好きなものに、
0: え、体はマリなの？
1: 違う、
0: どういうこと？
1: そういうことじゃない、
0: どういうこと
1: そういうことじゃないよ、
2: いや、また喋りすぎちゃったわ、また

0: はい、ということでこの番組は皆さんからいただいたメールを取り上げたトーク番組となっています。テーマは何でも OK です。メールアット775fm.com に検索マリとお書きの上お送りください。お便りをいただき取り上げられた方の中から抽選により特製粗品をお送りいたします。当選結果は商品の発送をもって返させていただきます。ラジオはインターネット放送でもお聞きいただけます。リスラジというアプリをダウンロードして東京スターレディオにチャンネルを合わせてください。本日もお聞きいただきありがとうございました。また次回もお聞き逃しのないように。
1: せーの。

0: 皆さんこんばんは、
1: はい、皆さんこんばんは。今日も楽しくマイラッキーチャームお届けしたいと思います、はい、
0: ねえ、ゴールデンウィーク終わっちゃいました。
1: 終わっちゃいます、寂しいね。
0: 5月13日、まあなんとなくゴールデンウィークロスというか、
1: うん、そうですね、はい、多分こう会社勤めの人とかもなんか行くのが億劫だったりね。
0: まあね、新年度始まった時はもうちょっとでゴールデンウィークだ、頑張ろうみたいに、ね、思ってたんですけど、終わってしまうとこの次はお盆休みですかね。8月の半ばぐらいまでまだまだ5、6、7、まあ長いですね。でそこでまたちょっとお休みましたら今度は年末年始、ね、そういう感覚がやっぱこうしんどいですよね。まだ始まったばっかりというのはね。
1: そうですよね。
0: 7月も半ばになればもうちょっととかね、なるんでしょうけどね、
1: うんうんうんうん、ちょっとまだしんどいですね。
0: そうです ね、まだなんかぼーっとしてるというかね、はい、感じだと思いますけども、
1: はい、
0: ひとみの声を聞いて癒されていただければと思います。ひとみちゃんはどんなゴールデンウィークでしたでしょうか。
1: お仕事でしたね、ほとんどね。
0: 偉いですね、いつも働いてるブラック企業ですもんね。はい、ブラックひとみとも言われてますけど、
1: はい、ブラックなぐも、
0: はい。まあね、だんだんだんだんもう暖かくなってきましたよ ね、
1: そうね。
0: もうなんか年々もう冬は寒かったですけど、うん、もう温暖化を通り越してなんかすごい酷暑化してる感じで、うん、4月とかでもね、夏日真夏日とか連発しましたし、
1: ありましたね、
0: 5月に入っても結構暖かいというか、うん、もう半袖の人も随分多いですね、
1: うん、今年もね、うん、とっても暑くなりそうなんですね、
0: うん、
1: なので本当に熱中症とかにくれぐれもお気をつけてお過ごしくださいね。
0: 新緑の、ね、季節になりましたけども、ひとみちゃんの地元仙台、
1: はい、
0: 森の都、まさに真骨頂の季節ですよね。
1: そうですね、
0: 青葉通り、常禅寺通り、
1: 本当に広瀬川、うん、そう、皆さんぜひ仙台とってもいいところなのでね、遊びに来てください。
0: この時期一番いいんじゃないですかね、5月6月ぐらいはね。
1: そうですね、仙台一番いいですね、
0: うんうん。まあ、冬もあのイルミネーションは綺麗なんですけど、透明でちょっと寒いですよね。
1: 寒いね、空気がちょっと冷たいですよね、
0: うん
1: うん。
0: まあ、ひとみちゃんのね、常禅寺通りで抱きしめてとかを口ずさみながら常禅寺を散歩したりとか、
1: はい、
0: あとは5月ですからね、さみだれは恋のプロローグという名曲もひとみの歌にありますよね。
1: そうです、あの歌もね、ストーリー性があってとてもいい曲でなっております。
0: はい、
1: ナグモンさんが作詞、
0: 江中ひとみ作曲、お互いに褒め合っておりますけどね。
1: はい、私が作曲したんだ、
0: もう覚えてないんですよね。もういろんな症状が進んでおりますが、まあひとみソロバージョン、ミリオンキスバージョン、ね、両方ありますので、まあ、その辺聞いてほしいなというふうに思いますけどね。
1: はい、
0: はい、なんと先日江中ひとみは某 YouTube 番組のね企画でホストクラブに行くというありましたね。
1: ありました、はい、番組で、はい、で
0: なんとなくホストクラブっていうのは、まあ、しょっちゅう行ってる方はまあコンビニ行くぐらいの感覚なんでしょうけど、あまりなかなかね、あの馴染みがない場所であったりはしますよね、うん、
1: 初めてでした
0: ね、人生初。なんとなく怖いんじゃないかとかね、そういうんで、まあ、取材とはいえ取材とはいえ大丈夫なのかなということで、ひとみん界隈の人がみんな心配しまして8人ぐらいで退去して、その歌舞伎町の某ホストクラブに行きまして、この方は何ですか、はい付き添いですみたいな感じで、もうホストクラブの人はみんなびっくりしてましたけど、もうみんな8人ぐらいでずっとひとみが見てるんですね。
1: ももらちゃんも来てくれてね、心配して。そうです、
0: カウトーマツももらさんというね、天才ツインテールの相方さんも一緒に来てくれて、
1: うん、そうなんですよ、心配だからついていくよってね、次の日に検査だっていうのにね来てくれてね、
0: 優しいですよね、ありがたい、ね、はい、なんかあの6人が入れ替わり立ち替わり、1人5分から10分ぐらいですかね、こうひとみの横についてひとみとお話をして、
1: うん、
0: で、まあ、6人全部終わったら社長さんが出てきて、うん、誰がいいですかっていうのをなんか決めるというか、まあ、そういう企画だったんですけど、一般的になんか初めて行くとなんかそういうようなシステムになってるみたいですね。
1: そうなんだ、
0: うん、で次からその人をまあ指名するみたいなね、
1: うん、
0: 初めての時って分かんないじゃないですか、
1: まあ、
0: 写真とかだけで見てもそのトークとかが面白いとかね、
1: うんうんうんうん、
0: でそれぞれやっぱ個性がありますよね、うん、こうよく喋る人もいれば意外にホストなのに喋らないなっていう人もいるし、
1: そうですね、
0: あの3枚目キャラの面白さで勝負する人、
1: そうそうそうそう、
0: もいたりとか、うんうんうん、まあすごい気取って1から10まで隙を見せないようなタイプの人とかいるんですけど、うんうんうん、まあどういうタイプの人がやっぱりひとみちゃんはいいなと思いました。
1: そうですね、話してて、うん、なんだろうな、こいつを絶対落としてやるぞっていう気持ちっていうのが女の人は伝わるんですよね、なんとなく。
0: お前なんかちょろいもんだよみたいな、俺にかかればみたいな、そういうのが見えちゃうような。
1: 見えます、見えます。そういうのが全くなくて、うん、最後にビクトリーって仲良かった方がすごい、はい、なんだろう、
0: まあ、俺に落ちない女なんかいないよみたいな、そういうなんか
1: なかったですね、その方は。
0: 高くしてるような人っていうのは意外に女性からすると何こいつみたいな感じになっちゃうんですね。
1: なんか怖いなって思いますけど、それぞれ怖さがなくて、うん、全く前言っちゃいいのかしら。
0: まあ言っていい範囲で、
1: なんだろう、はい、鉄道の運転手さんだった。
0: 前職がね、まあ、ホストさんになる前の職業、人それぞれだと思いますけど、その方は、鉄道の運転手さん

0: 電車さん、
1: はい、で駅ホームでもこうアナウンスしたりとかする方でして、うん、はいはい、で私も、まあ、あのちょっと家の都合ですぐ戻ったんですけど、一旦ね、あの宮城にあのバスガイドも都内でやってまして、てたんで
0: 同じ交通系に、まあ、乗務してた間柄で意気投合したわけですね。
1: それでその方がちょっと車掌さんの真似してって言ったらやってくれて、はい、私もバスガイドの真似をして、うん、なんか二人で笑って、うん、あ、いやこの人だったらなんか安心して話せるなと思いました。
0: なるほど、はい、うん、まあ、そういうような模様がですね、はい、YouTube に上がると思います。これ歌舞伎町テレビという番組でございますので見てほしいと思いますけど、まあ、瞳は堂々としてました。すごいですね、やっぱね。
1: いやいや、堂々
0: と大物感が出ておりますけど、
1: そうそうしてないですけど、はい、
0: まあこれからねだんだんまあ暑くなりますし、はい、まあ、ビールも美味しい季節だと思いますので、そういうところに行かれる方も多いのかなと思いますね。
1: はい、
0: はい、まあ、でもこの間あれじゃないですか、あの沖縄に行ってきましたけど、
1: はい、
0: 沖縄も一足先に4月でもなんか泳いでる人とかいましたもんね。
1: いました。早いですね。もうまだお水が冷たいのにもかかわらずね、うん、もう水着になってね。
0: そうです、浜辺で水着になってる人は結構いましたね。
1: いましたね。
0: で沖縄に行って、まあ、年に2回沖縄行ってるんですけど、去年の11月かな、沖縄行った時に、まあ、あの沖縄行くと必ず温泉に行くんですけど、日帰り温泉に、でそこでうっかり3年ぶりに体重計に乗っちゃったんですよね、
1: うん、
0: そしたらなんと、うん、2、3年の間で10キロも体重が増えて、これは大変だと思って、その時にちょっと決意したんです。次に来る沖縄でここで次に測る時までにダイエットしようと思って、うん、で半年間一生懸命ダイエットして、うん、週に5回食べてたカツ丼を3回にして、
1: うん、
0: 週に5回食べてたモンブランを3回にして、
1: うん、変わんない、
0: 随分ダイエットしたんですけど
1: 変わんないじゃないかって思ってると思うよ、皆さん、リスナーの皆さん ね、
0: でもね、少し効果がありました。2キロ、2キロ減りました。まだまだ目標はね8キロ足りないんですけど、まあそういうことで、あ
1: のちょっと効果、痩せすぎてましたもんね。
0: いや、そうでもないですよね。でも最近ちょっとまたリバウンドしてね、あの活動を食べ過ぎちゃう傾向があるので、今しめてまた頑張りたいなと思います。次の11月までにあと2キロなんとか
1: この間言われてましたね。
0: 誰ですか？
1: どうしてそんなに活動好きなんですか
0: そんな理由ないよね、そんなのね。好きなものにはね、
1: 好きなものは好き。きっとその方はあんまり活動に魅力がなかったのでしょうね。
0: まあそうです
1: ね。なんで活動そんなに好きなんだろうって言ってましたもんね。
0: まあ例えばゴルフあんまり好きじゃない人はゴルフ好きの人にね、何が楽しいの、あんなね、あの球打つのみたいなね、思うんでしょうけどね。まあ、それぞれやっぱりこう自分が好きなものに対してやっぱ童心に帰っても他が見えなくなっちゃうもんなんですよね。まあいいじゃないですか。
1: そうですね。
0: 活動ぐらいなら可愛いもんでございます。
1: 可愛い可愛い。はい
0: はい、はい、ではここで、ひとみの曲をお届けしたいと思います。これはひとみちゃんとポンポコマリさんのユニット、シャンティエンジェル。
1: はい、シャンティエンジェルです。
0: 今もうね、うん、シーズン佳境ですね。野球の歌でございます。ベースボールプラネット。さあこの歌を聴きながらひとみちゃんから毎回恒例でございます、なぞなぞ。はい、今日はどうでしょう。
1: はい、それでは参ります。
0: うん、
1: 海では泳いで空では飛ぶものは何ですか？海では泳いで空では飛ぶもの何でしょう。
0: はい、皆さん考えてみてください。それではベースボールプラネット、どうぞ
1: どうぞ。

0: さあベースボールプラネット聞きながら皆様、ひとみちゃんから出した難問の謎謎分かったでしょうか。じゃあ問題もう一回いきましょうか。
1: はい。海では泳いで、空では飛ぶものは何でしょう。飛ぶもの
0: 何なんだろうな。水陸両みたいな感じですけどもね。
1: そうですね、海では泳いで空では飛ぶもの、
0: はいはいはい、
1: 何でしょうね。
0: さあ難しいと思いますけど皆さん分かったでしょうか。さあスタジオの下田ディレクターはあ、これ得意ジャンルだったんですね。うなずいております。はい、では回答お願いいたします。
2: トビウオ。
0: トビウオという答えでしたけどどうでしょう。
1: 惜しいです。
0: トビウオではない。トビウオは空飛ばないのがどうなんですかね。トビウオじゃない
1: ないんです。
0: これ一見良さげな気がしますけどね。トビウオでもね。
1: なるほどと思いました。
0: はいはい、トビウオではなかったそうです。じゃあひとみちゃんが考えた模範回答は何だったんですか。
1: はい、はい、答え、はい、
0: タコ。あ、タコ揚げでね、
1: はい、
0: 空を舞います。
1: 海で泳いで
0: 海のやつは食べるタコ。
1: 食べるタコ。そう、タコでした。
0: タコが正解か。今日は結構みんなわかんないんじゃないかな。
1: そうですか、
0: ね、どうでしょうか、ね、毎週毎週八王子 FM の本間社長ね考えてくれてるそうですけど、社長わかりましたでしょうかね。
1: 考えてくれてる。
0: 考えてくれてるんですよ。
1: うわ嬉しい。
0: ひとみちゃんの謎謎すごいとね褒めてくれましたからね。
1: 本当ですか、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。はい、じゃあここで株式会社ナウンドから本のプレゼントでございます。ベースボールプラネット歌を聞いていただきましたけど、まあスポーツといえばね、まあ、野球だけじゃなくてサッカーも楽しいですよね。ひとみちゃんね、
1: サッカー大好き、楽しいです。
0: その中でも特に女子サッカーの人気が高まっております。
1: はい、
0: 女子サッカーの魅力を余すとこなく紹介して、サッカー観戦に役立つ柳田美由紀の楽しい女子サッカー、
1: はい、
0: こちらを5名の方に、そして、
1: はい、番組からは可愛らしいトートバッグを1名の方に差し上げたいと思います。
0: はい、じゃあ応募のメールアドレスをじゃあお願いいたします。
1: はい、mail@775fm.com mail@775fm.com までメールください。お待ちしてます。
0: はい、お待ちしております。ひとみだいぶ声の調子良くなってきましたね。
1: 良くない、なんかだんだん
0: 花粉症だった
1: り鼻声になって、
0: 鼻声が治ってきてるような気がしますけどね。2週間前

0: イグラを飲んでもちょっとまだ
1: そうですか。
0: そうです。
1: もうちょっとの辛抱だと思いますけど、じゃあ人気コーナー行きましょうか。
0: 行きましょう。
1: はい、江中ひとみとカタロー。
0: カタロースのお時間になりました。
1: はい、毎回ね本当にためにたつ素晴らしいテーマに沿って話してくれる江中先生でございます。今週はどのようなことについて語っていただけるんでしょうか。
0: はい、これはですね、
1: うん、
0: 組み合わせで夜ってお腹すくじゃないですか皆さん。
1: まあそうそうですね、まあ、
0: 私だけじゃないのかもしれないですけど、はいはい、遅く起きてるとね、うん、遅くまで起きてるとで絶対に体に害がなくて、
1: うん、
0: 健康にもよくてよく睡眠が取れる優れものの食材があります。もちろん太りません。
1: そうなんだ。よくあれじゃないですか、寝る前に食べるとさ太っちゃうとかね。
0: そうそう
1: 言いますけど、じゃあこれを食べればじゃあ満腹感もあって体に害がないという。
0: そうですそうです。
1: さあそんな素敵な食べ物があるんでしょうか。
0: ありますあります。やっぱりどうしても、うん、私なんかもそうですけどお腹空いちゃうと甘いものって言っちゃうんです、うん、脳が、
1: はいはいはい、
0: なぜかあケーキあったよなとか、うん、あチョコ口に含みたいとか、
1: はいはいはい、
0: そこをグッと我慢しまして、
1: まあカロリーがないようなやつですから、
0: なんとメカブです。
1: メカブなんだ。こんにゃくかと思いましたけどメカブなんですね。
0: こんにゃくだとね、はい、消化がちょっと悪くて、
1: あこんにゃくは良くないんだ。
0: ちょっとねあの胃に負担がかかっちゃうかな。
1: えのきだけは、
0: あえのき、えのきもいいのかもしれませんね。あのメカブは
1: メカブがいいそうです。
0: そうです皆さんメカブ、うん、なんとメカブに一番ね、うん、あの合う食材がですね、
1: はいはいはい、
0: キャベツとかあとは納豆、
1: お
0: 納豆とかがね最高に合うんだそうです。
1: メカブに納豆を入れてキャベツもちょっと刻んで入れ ると、
0: はいはい、便秘解消、
1: はいはい、植物繊維ありますもんね。
0: それから腸のね、
1: うん、
0: あの水溶性植物繊維で、
1: はい、
0: すごくあのリラックス効果も持ってあの痩せますし太らない質のいい睡眠ができる、
1: まあ、腸をね整えるってことは体全体にやっぱりつながるものがありますからね。
0: そうです
1: まずそこを攻めるということですね。
0: そうですね、うん、なんて言ってもねやっぱりね、納豆と豆腐それからメカブこれが最高な組み合わせだそうですよ。
1: お豆腐もいいわけですね。
0: お豆腐も入れですからね、
1: はい、はい。じゃあ皆さんやってみてください、まあ、どうしても今日お腹空いちゃったなっていう時はなんかそういうものをね食材をなんか冷蔵庫に用意しておくといいですね。
0: そうです
1: ね、いざとなったらこれで食べようという。
0: よくあのコンビニで3パックになってメカブが売ってるんですよ、
1: はい、そうなんですね。
0: だから私は必ず冷蔵庫に入れて、
1: はい、
0: 夜中お腹空いたなと思ったらメカブを食べようようにして
1: る。メカブ自体っていうのは味はするんですか。
0: 海藻の香り、
1: 海藻の
0: 香り、海
1: 藻
0: とか昆布のような香りがして、そうなんとコレステロールを低下させたりとか、うん、血圧高血圧予防、
1: うん、
0: そんな効果があるそうなんです。
1: BGM がねラブジャパン流れておりますけどそれに乗りましてさらに続きます。
0: 納豆も、
1: うん、
0: 血管を溶かす、
1: うん、
0: 納豆キナーゼという
1: 納豆キナーゼね
0: 成果が、はい、効果があって睡眠中に発揮されるそうです。だから夜の納豆メカブは最高にいい組み合わせですね。
1: 血液サラサラ。じゃあ納豆を食べると睡眠の質も上がるということですよね。
0: そういうことみたい。
1: うん、
0: 骨も強化されますね。
1: あら
0: も
1: ういいことづくめ、
0: いいことづくめ、うん、ね、なのでもしこう太るなって思ったらご飯つけないでメカブ納豆とかメカブ豆腐とかね、
1: はいはいはい、
0: いけると思います。
1: もうそれはそのまま混ぜちゃうだけでいいんですか。
0: そうですそうです。
1: まあ下手に味付けをするとねカロリーがまた増えちゃいますからね。
0: そ
1: うですね、
0: そのまんまのお味で。
1: じゃあひとみはじゃあメカブと納豆となんか、ま、キャベツとか混ぜて夜食べたりする。
0: あとオクラ、
1: オクラ、
0: はい、
1: はいはい、オクラもなんかねこれから暑くなるので夏バテとかに効きますよね。
0: そうですね、そのネバネバする植物がすごく体にいいそうですよね、う
1: ん。いや本当夏は疲れちゃうんでね、そういう食材とかはやっぱりこう
0: 冷蔵庫に入れとくといいかもしれませんね。
1: う
0: ん、
1: 取った方がいいですよね。やっぱこうニンニク注射だけでは持たないですからね。
0: ね、そうですね、うん、今日もニンニク注射を打ちたい気分です。
1: 打ちたい
0: 気分。今日はお時間がないんですね。これからライブなんです。
1: ひとみちゃんはね本当忙しいですからね。でも注射大好きということで、はい、
0: 寄りますか、
1: まあ、今日はちょっと無理だと思いますけどね。またなんか折を見て病院行きましょう。
0: ね、ニンニク注射を打ちて元気に なりましょう。
1: はい、じゃあ夜はメカブ食べてね。
0: メカブ納豆、はい、メカブ豆腐お願いします。
1: 冷蔵庫に入ってんの？
0: あ、全部いつも入れてます。
1: わかりました。はい、今日の、えなかひとみと肩ロースは以上ですか？
0: そうですね、あともう一つ、まあ、はい、そうですね、何を語る、あ、もうまだ時間がありますか？
1: そんなにはないです。
0: そんなにはない、はい、そうか、
1: うんうん、じゃあもう大丈夫ですか？
0: あと、
1: はい、
0: 私がやってることは、はい、横断歩道で信号待ちするときは、うん、はい、かかとでかかとを上げてつま先立ちをしてます。
1: はい、これは何のため？
0: ヒップアップ。
1: はい、まあ、ほんのわずかな時間にね、そうやって工夫でヒップアップしたりとか、はい、体幹を鍛えたり代謝を良くするということができますので、横断歩道をただ待ってるだけじゃなくて、かかとを上げて
0: つま先立ちしてください。
1: これね、いろんな足の筋肉鍛えられるのでいいかなと思います。はい、
0: はい、
1: ではひとみん情報いきたいと思います。日付があと30分ほどで5月14日になります、はい、5月14日になりますと、えなかひとみ&門松桃奈天才ツインテールのサードシングル旅するラブリードールが各種音楽サイトから配信になります。204円皆さんレッツダウンロード。そして5月の16日なんと東中野ミュージックシェッドイエスでビタミンひとみ、こちらが開催されます。
0: ぜひいらしてください。南雲さんの落語聞けます。
1: はい、ぜひぜひ聞きに来てください。
0: ね、
1: そして5月の19日、はい、火曜日は中目黒ウップスさんでミリオンキスライブがあります。こちらも来てください。初めての会場ですけども ね、楽しみにしております。
0: 楽しみにしてください。
1: はい、では、5月14日の花と宝石をお願いいたします。
0: はい、お花は木蓮、
1: 木蓮、
0: おいしいはトルマリン、うん、この日にお生まれになった方の性格です。
1: はい、
0: 努力家で平和主義ヒューマニスト、
1: うん、
0: 自分の目標に向かってコツコツ努力する、そんな頑張り屋さんが多いそうです。
1: なんか悪いとこないですよね。
0: すごい、ね、平和を愛する人、
1: 偉人伝に出てきそうな人ですね。そういう人になりたいものでございます。
0: なりたいな。
1: はい、じゃあ今週も最後まで聞いていただきまして、はい、ありがとうございました。はい、では来週ま で、 週まで
0: See you。
2: 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。6時です。

0: 77.5 FM.交通安全ホットラインです。皆さんは自転車安全利用5則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用5則があります。1つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは、自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは、道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る。道路交通法により、傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、二人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子供はヘルメットを着用。13歳未満の子供が自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

0: of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.
1: 交通安全ホットラインです。皆さんは自転車安全利用5則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用5則があります。1つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る、道路交通法により傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、二人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子供はヘルメットを着用、13歳未満の子供が自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。
2: 花輪&ビートレインズの八王子だよ全員集合。僕花輪と八王子ビートレインズの選手たちがお笑い、バスケ、歌など大好きな八王子を盛り上げています。
3: そして八王子ゆかりのゲストを迎えたり、いろんなコラボもやっていきます。
4: さらに僕たち選手は DJ にも挑戦。でも花輪さん、僕たちのトーク大丈夫ですかね。

0: 全然大丈夫だと思いますよ。八王子のみんな、木曜19時はラジオの前に全員集合だ。それでは歌っちゃおうぜ、ワン・ツー・サン・ハイ。
1: 八王子
0: うまい。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から7時です。
2: おいーす、八王子の皆様こんばんは。お笑い芸人の花輪です。さあ始まりました、花輪&ビートレンズの八王子全員集合。この番組は私花輪と八王子を本拠地とするプロバスケットボールチーム八王子ビートレンズの選手たちがお笑い、バスケ、歌などジャンルを飛び越え八王子を盛り上げていくという、そういう番組でございます。というわけで今日の仲間こちらでございます。
3: 皆さんこんばんは、八王子ビートレンズの渡嘉敷裕太です。よろしくお願いします。
2: お願いします。そして
4: 皆さんこんばんは、八王子ビートレンズの鈴木カートです。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。ということで裕太来てくれました。そして先週に引き続きカカト君も来てくれております、はい、なんとですね、だからこれが裕太がいくつ先輩ですか、カカトの。
3: 4つ上ですね。
2: なんか嬉しくなりますね。裕太くんがもう先輩ですよ。
5: ね、そうですね。
2: 結構だから後輩がもう増えてきてますか。
3: はい、増えてきてます。あのチームに香川ともだし、龍吾もだし。
5: そうですね。
2: だから番組もだいぶ長く、うん、もう5年以上やってますから、はい、あのまだ裕太が本当に一番のね、はい、ね、フレッシュで、ちょっといじられてるような裕太から、で今ちょっと先輩な顔になってますね。
5: そうですね、うん、ちょっとね、引き締まった感じの、ね、はい。
2: どうですか、香川くんから見て裕太先輩は。
4: 本当に風紀さんとかと似てて、うん、こうなんで優しいし、うんうん、なんかバスケのことでもこう相談しやすい先輩の一人というか、自分の悩みとかもそうですし、で一緒にこう練習後のワークアウトを裕太さんと一緒にやったりとか、うん、そういうこともあるので、こう逆に今4歳差ですけど、このチームの中では年近い方なので、うん、絡みやすい先輩というか。
2: なるほどね、
4: はい、一緒に楽しいです。
2: 相談乗ったりしてんだね、優しいですね。どうですか、香川くんがねこう言ってくれてますけど。
3: いや本当嬉しいですね、あのでも僕もトレンズ来た時に、うん、すっごい先輩にあの優しくしてもらったので、うん、それの時をなんていうんですかね、思い出しながらというか、うん、やっぱ先輩から声かけられるとすごい入りやすいんで、後輩始めてきた選手とか特にそれはちょっと意識してましたよ、
2: ね、優しいね。いい話ですね。はい、はい、ということでございまして、今日はですね、そんな裕太と加賀となんか癒し系なんですよ、です、ね、2人とも
5: 本当に癒し系ですね。
2: まあ今のねこうというとあれかもしれないけど、なんかやっぱいいんですよね、はい、この雰囲気がね、2人のね空気感が。なのでね、2人といろいろねトークしていこうと思いますけどもですね、はい、母の日がね、はい、先日だったということもありまして、ちょっとお母さんをテーマにした企画なんかもね、はい、お送りしていきたいと思いますので、お楽しみに、この番組は皆様からのメッセージ質問をお待ちしています。メールアドレスは info@trends.co.jp、 SNS はハッシュタグ八王子全員集合をつけて投稿してください。それでは25分間楽しくお付き合いください。行ってみましょう、花輪
4: &ビートレンズの
2: 八王子だよ
4: 全員集合。
1: この番組は定期的な健康診断を提供するにぎたクリニックの提供でお送りいたします。
2: さあそれでは早速このコーナー行ってみよう。題して、みんなで食べろビートレトーク。ここからはですね、勝利する姿をたくさん見られるということを願いまして、花輪が加賀と選手にヒーローインタビューをプロデュース。
5: はい、
2: あの毎回各選手にヒーローインタビューの時の持

0: ちギャグというんですか、
1: はい、
0: 何か決め台詞みたいなね、うん、のをなんか作ったりしてるんです。
1: ただ誰も披露してませんけど、ね、
0: まだ誰も披露してくれないんですよね。
1: ケイタロウ何回も言ってるんですけどね。
0: ケイタロウ選手はオッケータロウって言って、はい、そうです、あのローラちゃんがこうオッケーとかやるじゃないですか、うん、オッケーってですね、はい、あのたこ焼きポーズみたいな、オッケーポーズでオッケータロウっていう、
1: そうめちゃめちゃいいです
0: のをやってもらおうと思って、うん、なかなかほらヒーローインタビューにならないんですよね。ヒーローになればそれできるんですけど、ね、うん、
1: はい、確かに
0: それが嫌だからヒーローになんないんですけど、あの男は。
2: いやいやいやいやいや、そんなことないと思うんですけど。
1: でもね、風紀先生もね、風紀委員長の風紀ですっていうのも、
0: 風紀委員長の風紀です。
1: でも何回かなってるんですよね、風紀
0: は。まあさすがにね、
1: なかなかあれなんですけど、ね、
0: 風紀それさせちゃダメだろそんなこと。
1: いやいや、
0: トレインズの風紀委員長の風紀ですってね、
1: はい、
0: いいけどね、面白いけど、ね、
1: いやいや面白いと思います。一回も言わないです
0: ね。まあなかなかね、タイミングあったら今度ね、
1: うん、そうですね、
0: 言えばね、はい、いいですけど。
1: あと
0: だからあれですよ、うん、ユートにも作ったんですよ。
2: あれ覚えてます？
3: ああ、そうっすね。
0: お、忘れてんな。おい、てか忘れてんなって言っときながら俺も忘れてない
1: よ、ね、僕も忘れてました。
0: おい先生、ちょっとママちゃんメモっとけよちゃんと。
1: いや、あのリュウト君だけもうあのなかったです。
0: なんだったっけ、まあ、沖縄出身だから、ね、なんかシーサーみたいな、
1: は
0: い、
1: さっきね、
0: シーサーみたいな、なんだっけ、忘れちゃったな。
1: そうなんですよ、もう出てこないんですよ、うん、
0: まあまあまあ、でもそういうのをね、いろいろ作ってますんで、
1: はい、
0: でもカガトにまだなかったから、
1: ね、リュウゴ選手もいいの出ますね。
0: リュウゴなんだっけ、
1: リュウゴトレ
0: インズ、あ、リュウゴトレインズ、
1: 花輪さん名作です。
0: そうそうそう、これね、リュウゴトレインズ、これもまだね、やってもらってないです、
2: うん、いやもうこれやらせますよ、
1: ね、これめっちゃいいですよね、
0: リュウゴトレインズね、いいよね、
2: はい、
0: いいよね、
1: めちゃめちゃいい、
0: ゴートライアンスって言って
1: るの、これはめっちゃ
0: 早かったですね。カガトですね、次は、
1: はい、
0: やりまずやるかやらないか、フルキャリーやらない人に
1: 作ってしょうがないです。そのコーナーですから、一応あの
0: 考えましょう、聞いてみましょう、やる、
1: はい、
0: やりますかやりませんか、
3: やらせてください。
0: あー、言えないですね。
1: 言うしかないですよ。これやりませんよ、言えないですよ。
0: カガトっていういい名前なんですよ。
1: いいですよ、いないですか、同級生で。
3: マジで会ったことないです。
1: ですよね。
0: カガトってそれ誰、お母さんですか。
3: あ、つけたんですか。
0: うん、
3: お、すいません、忘れました。
0: 忘れ
3: ました
0: 。
1: 多いの
3: 忘れちゃった。
0: でもいい名前じゃん、これ。
1: 漢字も結構なかなかね、旧字体というか。
3: そうす、めちゃめちゃ。
0: 漢字説明するときどう説明するんですか。例えばどういうかかとってどういう感じですかって言われたら、
3: ね、どういう感じですか、うん、とりあえず何で出るか、スマホとかで何で出るかっていうので、
0: うん、
3: かがやでかがが出て、将は将軍の将の旧字体だから将で出るよっていう風に言って、
1: かがやで出ます、
3: かがやで出ます、
0: かがやでかがやでかが出る、
1: はい、火にね、火に軍、
0: 火の火に軍です ね、はあ、すごい名前、かがと、鈴木かがと、
1: はい、
0: ですね、どうでしょうかね、これ難しいですね、かがと、かがと、うん、そうですね、
1: まあヒーローインタビューですからね、
0: 君と僕とかがと、
1: どうしました
0: どうしましたどうしましたじゃないよ、考えてんだよ、考えてるんですよね、君と僕とかがと、
1: あ、なるほど、
0: 一緒に、
2: あ、なるほど、
0: まあそういうね、かがと
1: みんなでっていうですね、
0: 姓は鈴木、名はかがと、名字は日本で一番多い名字だけど、かがとは会ったことありません。
1: あ、でも
0: ね、そういうこと
1: ですよ、
0: 名字は日本で一番多いですよ、鈴木ってね、
1: あ、そうですね、
0: 姓は鈴木、名はかがと、あばいたいてね。
1: いや、それはそうです
0: 、俺のギャグ、俺のギャグ、姓は花は名は直
1: 樹、ちょ
0: っと
1: レベルが高すぎるじゃないですか。あ、じゃ一回ちょっと、じゃ
0: 姓は鈴木、名はかがとです、あばいたいてね
1: って一回、
3: 姓は鈴木、名はかがと、あばいたいてね。
1: 意外と上手かったですね。
0: いいですね、
1: あばいたいてね、
0: 俺のギャグだからな、
3: いいかも、パク
0: リ、俺のギャグだからな、
1: 花輪さんのギャグをじゃあちょっとかかった
0: ですね、花輪さんから、いただきました、
3: 公認で、
0: うん、公認で、姓は、姓は鈴木、名はかがとです、名はかがと、あばいたいてね。でもあれですよね、やっぱりその姓が、うん、あの、ね、結構、うん、
1: 姓は日本一の、
0: まあ、日本一の、
1: ね、なんか多いとかいうのがいいですね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: はい、
0: ね、姓は鈴木、名はかがと、名字は鈴木にしますか、
1: あ、
0: 名字は鈴木、うん、名はかがと、名字は鈴木、名はかがと、名字は日本で一番多い名前ですが、はい、名前は今まで一人も会ったことはありません。
1: それかすぐに変換できませんみたいな、うん、ちょっとそのちょっともういいことですね。
0: あ、いいですね、
1: うん。できませんけど覚えたってねっていう。
0: ああ、いいですね。長いかちょっと。
3: そうですね。
0: ちょっと長いですね。いいですね。 清和鈴木名和加賀と、
1: 難しい、
0: どうも漢字がとてつもなく難しい加賀とですすぐには検索できません、
1: はい、
0: まあ、だ
3: いたいそれで締める最初のね
1: 結構普通のことを言ってます
0: いやでもちょっと自己紹介でもあれ自己紹介あれっぽくないですね、ぽくないですね、もうちょっと簡単なのがいいな、
1: ヒーローインタビューですからね、
0: 募集しましょう、
1: あ、
0: これ聞いてる方、
1: ゆうとの
0: やつもだから募集しましょうよ、そうですね、本当にヒーローインタビューで、今日のおヒーロー徳橋優斗選手ですって言われた後にするやつですね、
3: はいはいはい、
0: でこれはあの同じ鈴木、
1: 僕いいですか、
3: 欲しいです、
1: みんな僕の名前優斗とって言って、優斗って言って、
0: ちょっとです却下で
3: 何言うんですか、優斗と、
0: 優斗とが博多弁だから、それは沖縄弁だったらね、いいですけど、優斗とってなかなかあんまり
1: なかったですね、
0: 沖縄にないから
1: そうですか、
0: でこれでも意外とね、あれですよ、こう本当にラジオの科学職人の方々はこれ聞いてるリスナーの方とかとってもいいのを出してきますから、こういうのね上手ですよ、
1: 香川と
3: 先生ぜひお願いします、
0: だからこれはあの別にあれです、あのユートと香川との今日は募集しますが、他の選手でもいいです、でそれをこうゲスト来た時に発表するというような新コーナーとしてね、
1: なるほど、募集コーナー、
0: 募集しましょう、ぜひとも優斗選手、まあ、加賀田選手の、はい、その一発ギャグ
1: 一発ギャグ
0: 一発ギャグ自己紹介自己紹介、そうですね、あの何ですか、そういうフレーズ
1: とか、はい、キャッチですね、
0: キャッチです、
1: はい、でもさっきうまかったですよ、お前だってね、言い方は良かったですよ、
0: ね、もうちょいちょい
1: 言い方、もう一回もう一回聞きたい、
0: 清和鈴木名和加賀と、あばいだいだいだい、本当本当
1: 本当本当本気ですね、ちょっと本気でお願いします、
3: 清和鈴木名和加賀とおめでとう、入ってんね、
1: いいですね
0: すごいですね、
1: いいで、あでもいやなんか意外とこれいいかもしれない
0: ですよ、どうしちゃったのって言われますね、めちゃくちゃめちゃくちゃアホっぽくていいですよ、
1: おめでとう、
0: 入ってんね、
1: 達也さんもちょっとどうリアクションこれですね、
0: 急にあれ、カスヤさんが何というかですね。さあ今日はどうしちゃったんでしょうか。
1: じゃあ募集もしつつ覚えちゃってね、もうじゃあ置きつつで、
0: そうです、
1: どうしようかね。
0: やりましょうか。
1: はい。
0: さあということでございまして、僕が作詞作曲しまして、八王子出身のひろみさんが歌います。八王子の歌です。どうぞ。

さあそれではこのコーナー行ってみよう。題していつもありがとうビートレお母さんトーク。5月10日の日曜日、母の日でした。聞いてくれているブースターの中にはね、お母さんに感謝の言葉や贈り物を送ったという人もね多いと思いますけれども、ゆうとそしてかがと一緒にですね、お母さんありがとうをテーマにトークしていきたいと思いますけれども、どうでしょうか、お二人は母の日に何かお母さんにしてることとかあるんでしょうかね。どうでしょう、ゆうと君。

0: うん、あけど結構お母さんの誕生日が5月、うん、なんていうんだ、8なんですけど、
1: え、2日前じゃん、
0: はい、
1: じゃあもう近いんだ、
0: 近いんで、もう2つまとめて毎年なんか送ったり、ちょっとだけ送ったり、まあおめでとうとかいつもありがとうって言葉は絶対言うし、一回小学校の頃に、うん、その忘れちゃってて、
2: うん、
0: それを、
2: うん、
0: で普通に家帰ったらお母さんがめちゃくちゃ機嫌悪くて、
2: あらかわいい、
0: 次の日にかわいい、放課後に部活あったんですけど、もう1時間ぐらい間あったんで、もう走って、花屋さんに、
2: すごい
0: カーネーション買いに行って、家に花瓶に行けといて、いつもありがとうって
2: 書いて、これは泣く、これは泣く、
1: 何なのそれ、良すぎ、いい子すぎないそれ、
0: その時から毎年やんなきゃお母さん落ち込むって思い出します、
1: お母さんが混んじゃって、
0: はい、
1: いやその彼女だよそれ、
0: 本当そうですよね、本当そう
1: ですよね、うちの子供なんか全くやってないじゃない、そんなこと、
2: そうですか、やってない、
3: ありがとうぐらいは言
1: って、ね、いやどうなんでしょう、言ってないんじゃないですか、そんなこと、
3: お誕生日は近いからいい
1: や、ね、優しいんだよ、
2: 優しいな、
1: どうぞ、かかってくるのどうですか、
4: 自分も本当にこう何にも物とかやってあげられてないんですけど、大学入ってから結構母の日だったり、その前までなんて言うんだろう、高校ぐらいまでシャイ、多分、うん、シャイで
1: 恥ずかしいしね、
4: ありがとうとかも何も言えなかったですけど、なんか大学で親元離れてこう、うん、はい、母の日とか誕生日だったりとか、うん、LINE で結構まあまあ長文じゃないですけど、でもある程度の文章ちゃんと考えて送ったりっていうのは結構意識してやってます、
1: めちゃくちゃ嬉しいじゃんそんなの。
3: 花輪さんはちなみに、うん、どうですか、この同じぐらいの時にお母様には
1: 何でもしてない
3: あれ
1: 知ってた、
3: いや僕はちゃんと結構母子だったんで、
1: そうなの、
3: うん、ありがとうとか手紙書いたり、
1: 手紙、やばいやつじゃん、ちょっとい
3: やちょっとやめてください、ちょっとやめてくださいよ公共電波で
1: そっか、まあ照れくさいっていうのはやっぱありますよね、
3: うん、そうですね、で
1: もあれ兄弟いるんだっけ、ゆうとくんは、
0: 僕妹が2人います、
1: あだ妹だとやっぱそれやりやすいかもしれないね、で男兄弟で他の子 やんないのに、
0: あ確かに
1: 自分だけやるってやって、で妹さんもやるでしょということは、お母さんに対して
0: 多分やってるんじゃないかな、
1: 仲いいでしょお母さんとね、やっぱね、それあると思います、俺はね男、全部男なんですよ、そんなのやる空気全くない
0: か
1: な、
0: 確かに確かに、
1: 寒いというか恥ずかしくなかかとくんどうですか、兄弟は、
4: 自分お兄ちゃんがいる、一個上にいるんで、
1: 無理してやるの、
4: 今、はい、言ってくれた通りちょっとやる雰囲気にならないというか、別になんか
1: そうだよね、
4: 一緒にどうのこうのってはなったりはしないです、
1: ね、お兄ちゃんがやれば、お兄ちゃんやるぞとか言ったらやるけど、
4: あそう
1: ですね、イギリスの一人で急にね兄貴差し置いてできないよね、はい、そういうのあるかもしれないね
3: でも花田さんのお母さんももしかしたら寂しかったんじゃないですか、うん、
1: どうですかね、いや寂しいとか絶対ないですね、うちは、うん、
3: で
1: と思います、
3: 今のお子さん3人のお子さんも、
1: う
3: ん、
1: いやないしてないしてないし、まあまあ、それはねなかなかどうなんでしょうかね、まあそういう、うん、まあね、なんかあんまり照れくさいですよね、逆にされてもっていう感じがありますが、うん、まあでもね、せっかくそういう日がありますからね、うん、はい、ということでね、うん、あれ2人はお母さんのことを何と呼んでんのかなという、
2: うん、
1: 今の頃ママとかって言うじゃないですか、うん、ママって言っててなかなか大人って恥ずかしくて、
2: ね、
1: ねえとか、
2: う
1: ん、おいとか
3: おいまあまあ今いますね、
1: てめえてめえとか、
3: いやそれそれは
1: てめえやないか、
3: それはよくないけど、
1: どうですかお母さん、
0: 僕は母さんって呼んでます、
2: ああ母さん、
0: 母さん、母さん、父さん、でも結構中学入る前ぐらいに、うん、まあママって呼んでたんですけど、
2: うん、
0: ちょっと恥ずかしいな
3: やっぱそうなん
1: だ、だんだんなるよ、
0: そこぐらいから
1: よくそっから母さんによく変えれたね、
0: はい、なんかお母さんは嫌だったんですよなんか、
2: う
0: ん、でなんかその時メジャー見てて、アニメメジャー、うん、
1: はいはい、
0: なんかお父さんって呼んでて、
1: うん、
0: それなんかいいなと思って、なんかでも母さん母さん母さん
3: にしよう、いいですね母さん
0: も、お母さん
3: 嬉しい、
1: 母さんいい ね、 でそれそう変える瞬間がちょっとね、なんて呼ばれてんの子供、
3: 僕パパです、
1: でしょ、
3: うん、え、花
1: さんも、うちもパパってずっと呼ばれてたけど、うん、もう最近呼ばなくなっちゃいますよね、
3: お父さん、
1: だんだん
3: お父さんって、
1: いやだからもうだから何も言わない、
3: 何も言わないんですかもうねえとか、
1: ねえとか、
3: ああそうかそうか、
1: ねえねえねえねえみたいな、
3: そうかそうか、え、お母さんに対しては、お子さんは、ま、奥さんに対してはママですか、
1: 同じ同じじゃないですか、
3: あもうママとも言えない、う
1: ん、ママともね、まあ、まだ下の子はまだ言うけど、うん、だんだんとほら周りの友達が言わなくなって、言わないと、うん、周りの友達、うん

0: ちに ね影響してくるから。加藤君どうですか。
1: 自分も結構早い段階からママっていうの恥ずかしくて、うん、もうお母さん、今もですけどずっとお母さん、
2: お母さん、
1: はい、お母さんお父さんって呼んでます、う
0: ん、そうだよね。
3: え、ママ、うん、パパ、
2: うん、って感じですか。
0: うん、
3: なんか沖縄だけが分かんないですけど、
0: あ、そうか、沖縄違うのか。
3: ママパパなんですけど、うん、あのママって呼んでた、ま、イントネーションが違う。
0: ああ、ママママパパみたいな、
3: な感じです、
0: ね、ちょっとママ、
3: もうそんな感じですか。
0: いや、ママ、こっちはママ、パパ、
3: あ、違うんだ、
0: ママ、パパって感じ。
2: 伸ばすんだ、
0: あ、伸ばすんだ、伸ばすんだね。
3: 結構幼いじゃないですか。
2: あ、そうですか。
3: ちょっと恥ずかしくて。
0: なるほどね。
2: 花輪さんは何て言うんですか。お母様のこと。
0: うちの俺は親のことはまあ普通お母さんって呼んでるけど。
2: ずっと昔から
0: 子供。そうだね。なんて呼んでるの。
2: まあ、僕はもうおかんですよね。おかん。
0: あ、
2: お
0: 関西だから。
2: だからおかん。
0: 関西だからおかんなんですよね。やっぱそうなるよね。
2: 言いましたね。
0: うん。そうだね。だこれは本当にだからなんてね呼んでるか問題っていうのはね、これだから統一してほしいですよね。ね、日本も。
2: まあそこ、まあ確かにね。
0: 統一しましょう。僕は。
2: 統一しますか。何にします。何がいいですか。
0: そうですね。でもやっぱ。やっぱその母さんとかいいよね。
2: 確かに母さんっていいですね。
0: カツオね、カツオでしょ。
3: 確かに。
2: そうサザエさんがそう。
0: あ、そうですよ。
2: カツオ、
0: カツオ、カツオ、やっぱりサザエさんがね、教科書ですから日本人は。
2: でワカメちゃんお母さんですよね。
0: 確かに。ワカメちゃんお母さんか。カツオ、カツオだけか。
2: カツオだけ。
0: だから男子はカツオで。
2: あ、そっか。
0: 女子は
2: お母さん。
0: で子供はタラちゃんで。
2: ママですね。ママパパ。
3: 確かに。
0: はい、何かお母さんに影響を受けたことみたいなのありますか、ゆうとくん。
3: あ、ありますね。 お母さんがすごい、うん、そのパン好きで、パンとあとパスタが好きで、
0: うん、じゃああんまご飯食べないんだ。
3: 米も食べるんですけど、あの朝ごはんとか、
0: うん、
3: 例えば家族でというか時間あってランチ行く時とかは結構パスタ系のとこ行くことが多くて、
0: でそれでやっぱお母さんも好きだから自分も好きになった。
3: 好きになりましたね。結構あの朝ごはんとかはパン食べたり。
0: ああ、なるほど。
2: やっぱそうなんだ。
0: 結構それあると思いますよ、親の影響って。加藤君どうですか、なんか影響を受けたこと。お母さんに
1: 影響というか、なんか似たのかなっていうのをちょっと心配性というか、お母さん結構LINE とか電話とかでこう自分の何々大丈夫とか何々大丈夫ってパーって送ってきて、もうそれ多すぎてこう何みたいな思うことあるっすけど、なんか自分も結構なんか自分の生活とかそういうのを思い返すと、自分の行動とか周りに結構大丈夫とか、あと自分の準備、なんかの準備でも何回も確認しちゃったりとか、そういうところをめっちゃお母さん似てるなというか影響受けてたのかなっていう。
2: いいことですもんね。
1: 悪くない
0: です。いや、すごいことですよ、それはね。じゃあね、みんなね、少なからずお母さんに影響受けてますよね。じゃあちょっと最後になりますけれども、今ね聞いてくれてると思いますんで、はい、二人のお母さん最後でね、ちょ感謝のメッセージをね、はい、なかなかやっぱ言えないですからね、はい、いただきましょうかね、はい、じゃあゆうとくんから。
3: 僕から
0: お願いします。
3: はい、母さんいつも本当に応援してくれて、ありがとうございます。これからも元気によろしくお願いします。
2: はい、そうです、はい、
0: いやいいね、
2: 嬉しいですね。
0: はい、はい、じゃあ加賀人くんもお願いします。
1: はい、お母さんいつも支えてくれてありがとうございます。自分は今年から新社会人として、こう新しい舞台でも輝いてる姿を見せて、こう元気だったりを与えられるように頑張るので、お母さんも元気に頑張ってください。ありがとうございます。
2: はい、花輪さんもお願いします。
0: いや、え、俺
2: お母さんに対して、
0: はい、ゆみこさん本当にね、僕ら芸人みたいな仕事をねしちゃいまして、当時は反対もされて、兄弟2人とも芸人なんかになっちゃいましたからね、だいぶ悩んだりしたこともあると思いますけれどもね、恩返しをねこれからもしていきたいと。まだ元気なんで、うちは、もう本当体に気をつけて頑張ってね、お父さんと仲良く生きていただきたいなというふうに思いますね。じゃあマロも
2: いや僕あのもう天国に行ったんで、
0: はい、
2: 天国に行ったんでお母さん、
0: あ、
2: は
0: い、天国のお母さん、天国のお母さんに、
2: はいはい、いつもありがとうございます。
0: なるほど、はい、じゃあちょっといつも行ってるスナックのママに、
2: いやいやいや、もう死にましょう死にましょう
0: はいね、ということでございまして、うん、ねえ、ちょっとこれ聞いてほしい。

0: 募集しております。またオフシーズンイベントへの参加の、ご依頼もお待ちしますので、ぜひお気軽にご連絡ください。オフシーズン地域の皆様やブーサーの皆様とお会いできる機会を楽しみにしています。引き続きたくさんのご声援をよろしくお願いいたします。
1: はい、ということでございまして、今日もね、皆様聞いていただきましてありがとうございました。また来週木曜日の19時にお会いしましょう。お相手は花輪と
2: 八王子ビートレンズの渡嘉敷優太と
3: 鈴木ひかとでした。
1: それでは皆様、さようなら。
4: この番組は定期的な健康診断を提供する右田クリニックの提供でお送りいたします。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

Power of music. Power of music. 77.5 FM. ときめきラジオ。皆さんお元気ですか？ハッシュタグときめきラジオ。この番組は八王子駅前ハルズ八王子ビルの6階にある凛とした人づくりを目指す総合人材プロデュース企業株式会社キャリアコンサルティングの提供でお送りします。さて今週もシシーことシシドミユがお届けしていきます。今日はどんなときめきに巡り合えるんでしょうか。さあ5月14日ということで大型連休のなんかさらに休みをつなげて連休も過ぎ去っていった頃ではないでしょうか。そこまで大型連休にされた方っていらっしゃるのかな。なんか私はこうお休みを作るのが怖い人でもあったりするのでまあまあ仕事をしていた身としては特別なんかこうお休みっていう感じでもなかったんですけれども、まあ、世の中が大型連休ってなっているとこうなんだろうスーパーマーケットとか行ったりコンビニエンスストアとか行っても浮かれ気分な感じで楽しいですよね。なんか普通に仕事行くだけなのにコンビニスイーツ買っちゃったりしてました。じゃあ私何したかっていうとお休み丸々1日お休みがあったのが2日間ぐらいあったんですよ。なのであの友達といちご狩り行きました。久しぶりにいちご狩りって30分って短いって思うじゃないですか。30分でちょうどいいなって毎回思うんですけどなんか数年前2年くらい前は100個ぐらい食べられたんですよ私。けど久しぶりにいたら約60個しか食べられなくて荒さを感じましたね。でもなんか悔しかったしいちごは本当に好きな食べ物なのでお土産も買って帰りましたけれども苦しかったね。水分が入っていかないんだなっていうのは思いました。はい。あといちご狩りしてゆるキャン見ました。一気見ね。なんか急に見たくなって一気から見てたらいつの間にか第3シーズン終わっててみたいな感じですね。山梨行きたくてしょうがない。山梨とか静岡長野あたりのあの辺近辺のキャンプ場がたくさん出てくるじゃないですか。行きたくなりましたね。私車ゲットしたのでより行きたくなりました。でゆるキャンを見ながらあ私キャンプギア何あったかなと思ってギアの整理したりとかあと私テントって実は持ってなかったんですよ。友人と行く時も一緒に入れさせてもらってたりとかあとテントだけレンタルしたりとかっていうのをソロの時したりとかあと私はあの車をずっとハスラー乗ってたので車中キャンプ系でやってたので持ってなくてでもなんかこれを機に買いたいなと思いまして今見てます。なんかおすすめのテントあります？私ずっと DOAD のワンポール型を見てたんですけどただゆるキャンを見てたらワンポールじゃなくてもなんかすごい可愛いのいっぱいあるじゃんと思ってそれはね今悩みですね。おすすめのキャンプグッズとかあったら本当に教えてほしいです。今はもう近くのキャンプ場を探して予約しようかなって思ってるところです。またねソロキャンとかしたらお伝えしようと思いますのでぜひ一緒にこれを聞いてる人もソロキャンしてるよキャンプしてるよっていう人いたら教えてください。こういうのは気をつけた方がいいよっていうのも教えてください。ぜひ焚き火台はあります。はい。あとねガスバーナー系のいろんなグッズ茹でるあのカップ麺好きなんでカップ麺持って行ったり山登りとかしてね作るのも好きなのでその辺は持っているんですけれどもなんせね

0: うしようって感じですね。ぜひアドバイスいただけたらください。お願いします。この番組ではあなたからのメールやポストをお待ちしております。メールアドレスはmail@775fm.com mail@775fm.com X はハッシュタグすべてカタカナときめきラジオでポストください。あなたからのメッセージお待ちしております。このお時間はヤングドリーマーの目。このコーナーはこれからを担っていく若い世代の注目したい方々を我々をハブにして目を見つけてみんなに伝え広げていくコーナーです。八王子にゆかりがあってもなくてもここ八王子から日本そして世界に目を向けパワーあふれる人を紹介したりまつわるお話を展開していきます。今日は日本で働きたい外国人の方々の就労をサポートしている王子ななみさんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 私たち同い年なんですっていうことを先に、ね、伝えたい
1: ですね。ですね、同級生。
0: もうね、嬉しいし、学生の頃から知っているので、なんかもうずっと可愛いって、うん、キュートなイメージがありますけれども。
1: こちらのセリフ
0: だから、いやいやいや、ラジオだから届けられないのが悔しいんですが、もうまずは、ね、初めに簡単に、おじちゃんから自己紹介をお願いします。
1: はい。ご紹介いただきました、王子ななみと申します。今社会人7年目になりまして、先ほど話していただいた通り仕事としては日本で働きたい外国人の方々を教育して人手不足に困っている日本の企業様に紹介をする、でまた紹介した後もこう定着活躍していくために私たちがずっとこう伴走してサポートしていくような人材のコンサルタントみたいな仕事をしています。
0: うーん、あ、なんか結構こう私の中でまだ海外の人と日本の人とっていうなんか、うん、イメージ湧きにくい人も、まあ、聞いてる方でいらっしゃるかなと思うんですけれども、うん、なんか具体的にこんなことやってますとかって言える範囲で聞いてもいいですか？
1: うん、もちろんです。そうですね、ご紹介する前の教育っていうところで言うと、うん、私たちがこう海外に学校をいくつか持っているんですけど、うん、その学校で日本に来ることを夢見ている外国人の方々に、日本社会ってこんな社会なんだよとか、日本人と働くときこういう礼儀マナーができると評価されるよねとか、まあ、そういったことを教育して、いざ日本に来たときにこう知らなかったから評価されない難しいみたいなことがないような人材を育て排出し、日本の人手不足問題を解消していこうみたいな、はあ、具体的になってますからね。
0: その、うんうん、なんかこう緩和剤みたいな感じで、このなんかうまくスムーズに日本に溶け込めるようなお手伝いみたいなイメージなんですかね。うん、
1: そうですね。でまた実際日本に送り出した後、やっぱりどれだけ教育しても異文化理解が進まなかったりとか、やっぱりこう当たり前が違う日本人と海外の方が一緒に働くってトラブルは尽きなくて、そういったトラブルのいつもこう間に立って相互理解を深めていけるような話し合いの場を設けたり、母国語を使って間に立ってこう仲介したりとか、そんなことをずっとやってるって感じですね。
0: めちゃくちゃ大変そうですね。
1: そうですよね、聞くとね、常に板挟みみたいな感じですけど、でもすごいやりがいがある仕事です。
0: はい、もう優しい言葉、なんかすごい、もうなんかトラブルつきなそうなイメージもありながら、でも私がなんか勝手に気になったのが、うん、そのなんか日本ってこういうところだよって、はい、なんかどんなことがあるのなんて説明、私たち日本人だから日本にいると分かんない、
1: 確かに、
0: なんか何を例えばっていうのとかってあります？
1: あります、あります。そうですね、
0: うんうん、
1: 例えば私たちのこう無意識下にあるような和の心とか協調性とか、日本人が農耕民族ならではの培ってきているこうチームワークっていうんですかね、手を取り合い、こう誰かが飛び抜けて目立つというよりは、みんなで一緒に一つのことを形にしていくことに優れている民族であることとか、そこから来るこうなんですかね、日本社会の中で働く時のこう なんだろう、自分が自分がというよりは、自分にできることないかなっていう姿勢とか、そういう心遣い、ホスピタリティみたいなものが、すごく日本社会では評価されるよねっていうこととか。
0: うわ
1: そんな感じ
0: すごい、そっか、なんか納得するけど、なんだろうね、なんか私のじゃめちゃめちゃ具体的なこれ合ってるのか分かんないんですけど、なんかゴミとかの日があったら勝手にみんな集めて出すよねとか、そういうのとかも説明したりするんですか？
1: そうですね、ゴミの出し方ももちろん説明します。とかこう、そうね、なんだ、並ぶこともそうだし、
0: ああ、
1: ゴミ
0: そっ
1: は
0: か。
1: ゴミ箱にもそうだし、脱いだ靴揃えようねとか、本当そんなところからですね。
0: そっか、なんかやっぱそういうのって私たちは当たり前にそれをしているけど、言われてワオってなりますもんね。
1: そうですね、本当なんか、そうなんです。でも知らないとやっぱりこんなこともできないのってなってしまいがち。なんかできたからといって昇級するわけではないけど、なんだこう、自分が使った椅子を元に戻してその場を立ち去れる外国人の子とか、
0: あ、感動しちゃうかも。
1: おかげさまでみたいな、そういう
0: じゃあ
1: マイン
0: そ
1: ド
0: れ。
1: を持った。そうなんですよ、そんなところを教えてますね。
0: めちゃくちゃ大事なことですね。
1: そう思いますよね、そう思ってます、私も。
0: いや、さすがです。素晴らしいお仕事だなって。なんかそれはすごく大変なイメージもありつつ、なんかやりがいっていう言葉も出るんだろうなっていうのは思いますけど、なんかこれ王子ちゃんってなんかこう新卒からこの会社にいたわけじゃないですよね。
1: そうです、1社目は違う会社でした、2社目です。
0: なんでこの会社に入ろうって思ったんですか、きっかけというか。
1: そうですね、きっかけはコロナ禍で、日本に来たいと思っているけど、日本に来れない海外にいる私の友人たちからたくさんメッセージをもらうようになって、まあ、ちょっと遡ると、私大学時代に一度海外で働いた経験があるんですけど、その時にできた友達たちが日本に行きたい、日本で働きたい、でも今コロナで行けない、どうしようとかっていう相談を受ける中で、こう、自分が大好きな日本に来て働きたいって思ってくれる人がいることとか、その人たちが実際日本で働くとなった時に、自分が海外で働いて経験した大変さや喜びやサポートがあるありがたさとかを仕事にできたら素敵だなって思えて、この仕事を志しました。
0: 素敵、なんか今感動してました。すごい聞き入っちゃってました。
1: りがとうございます。
0: 学生時代に働かれてた経験もあるんですね、海外で。
1: そうですね、まあ1年だけですけど、海外でカナダで働きました。
0: カナダだったんですね。そりゃ確かに来たいっていう人も多そうですね。
1: そうですね、多いですね。
0: ああ、いや、なんかもう思い出もね、今の会社でたくさんあると思うんですけど、印象深かったエピソードとかって何かあったりします？
1: たくさんあります。1個あげるとすれば、その日本に来る前からサポートさせていただいて、で実際に日本に来て、もう来たての時は本当に日本語が全然喋れなくて、もうなんか これをそこに持っていくとかって、本当シンプルな文も伝わらないような子だったベトナムの女の子がいるんですけど、その子が今日本で働き始めて4年が経って、そうなんです。私がサポートしている外国人の方って、まあ、在留資格、いわゆるビザの都合上、国家資格に合格できないと日本に居続けられないっていう状況の方がいたり、まあ、国家資格じゃなくても難しい試験にチャレンジして合格しないと国に帰らなきゃいけない境遇の方とかがいるんですけど、その私がサポートしたベトナムの子も国家資格に受からないと日本に入れなくなってしまうっていう方。で、今年の1月に国家試験を受け、3月に合格をし、で、泣きながら王子さんのおかげでこれからも日本で働けるっていう、もう入国した当時では想像もできないような丁寧な日本語の 言葉をいただいて、もう

0: 泣きましたね。なんかそんな人生の大事な瞬間に立ち会えて、あなたのおかげでって言ってくれるなんて本人の努力でしかないのに、忘れられません。
1: いやもうその王子ちゃんの本当に心の清らかさというか、しなやかさというか、その柔らかさが多分多くの人のなんか心の拠り所だったんじゃないかなって、今聞いてて、もう一エピソードですけどすごく感じますし、私もね、なんかそんな海外で働くってなった時に多分めちゃくちゃ不安だし、しかも言葉もわからないし、最初そんな状態でっていうところからそこまで言って、おじちゃんにそんな素敵な文章をって考えただけでちょっと勝手に涙が出そうでございますけれども、いやなんかそんなエピソードがたくさんきっとあるんだろうなっていう、それだけきちんとおじちゃんが向き合ってるんだろうなっていうのを感じますけど、なんかこう一人一人と向き合う上でどんな思いでお仕事ってされてます？
0: そうですね、やっぱり海外の方を日本にっていうところがあるので、国籍とか言葉の壁とか、やっぱり違うところを挙げたらキリがないですけど、でも私がこの仕事をして、まあ、志した理由でもありますけど、違うことが決して悪いわけではないって自分が海外に行って思ったし、違うけどその違いを受け入れた上で共生していく、共存していくために必要な相互理解ってあるよなって身をもって感じた、その自分が当事者となった気持ちを決して忘れずに、それを日本社会で日本を選んでよかった、外国人のこの子がうちの会社に来てくれてよかったって、お互いが一緒に働けてよかったって思える社会に必要な、こう中立な立場で当事者としての気持ちを忘れず向き合うっていうのはすごく大事にしてます。お答えになってますか？
1: はい、すごく伝わります。いやでもなんかそこに至るまでってめちゃくちゃ大変だったんじゃないかなって思うんですけど、なんかこう苦労とか、まあ、それを乗り越えて、なんか乗り越えてる最中とかって何かあったりされますか？
0: そうですね、いっぱい日々苦労って話なんですけど、まあ、やっぱりそうですね、文化も違うし言葉も違うしってなると、どちらが悪いわけでもないけど、お互いの当たり前が噛み合わずに衝突する瞬間にたくさん出会うので、私はどちらの気持ちもわかるんですよね、海外で働いた大変さもわかる、異文化の中に身を置いて一人働くって旅行とは違ってすごく難しい、でも日本社会で生まれ育った日本人として日本ならではのものを守りたいという日本企業側の気持ちもわかる、そういったこうお互いのどっちも悪くないよねっていう気持ちの狭間に立った時に妥協点を見つけることが本当に難しくて、誰も悪者でもないけど一つ分かり合えるポイントを見つけなきゃいけないっていうのが心苦しく難しいとこかなと思いますね。
1: あ、じゃあそれは今も向き合い続けてるっていう感じなんですか？
0: そうですね、答えなきものにいつもきっとこれが最善って信じながら仕事してる感じです。
1: でもなんかこう今の日本だからこそそれって多分いっぱい悩んでる人もいると思いますけど、なんかこうつなぐ仕事だからこそのおじちゃんならではのこう重い悩みなのかなっていう、だけど違うレベルの悩みなのかなっていうのも今ね感じたりしながら、なんかこれはずっと向き合っていくものなのかなっていうのも思いつつ、
0: そうですね、確かに、
1: まあそんな今向き合ってる最中のおじちゃんはこれからの夢とか目標とかってどんなことありますか？
0: はい、もう一番は先ほどもお伝えした通り、外国人と日本人が一緒に働けてよかったって思える社会になっていくこと、そして日本がこの先人手不足でやっぱり海外の方の力を借りなければいけない状況は当分続くし、きっとなくならないかなとは思うので、そういった海外から違った文化や言葉を持っている方々が来たとしても、私たちがこう大事に守り抜いてきた日本が日本らしく

0: 世界の手本であり続けられる、その現場の最前線を支え続けたい。そして今こうね、日本以外の国で移民問題とか、こう外国人の方を受け入れると起きる衝突、国を挙げたこう問題っていっぱいあると思うんですけど、日本みたいな受け入れができたら、共存ができたらいいよねって世界が思えるような、なんかそんな社会づくりの一役を担いたいな。大きいかもしれないですけど、うん、本気で思ってます。
1: いや、応援させてください。そして何か応援させてください。
0: 嬉しいです、ありがとうございます。
1: いや、もうなんか最後にあの一言、うん、この今いる会社とかの、うん、まあ、チームメンバーとかにも、まあ、たくさんのなんか感謝とかあると思うんですけど、うん、なんかこう、うん、まあ、世の中の向けてでもいいですし、一言なんかこうメッセージいただいてもいいですか。
0: いいんですか。ありがとうございます、はい。そうですね、まあ、あの海外の方と働くとか今言ってることでちょっと小難しいかもしれないし、なんか政府がとかね、議論し始めたらキリがない、正解がない問いだとは思うんですけど、でもやっぱり何より大事なのは、出会った人を国籍とかではなくて一人の人として、その人が大事にしている価値観を尊重しながら、私たちが日本人らしく持っている和の心で手を取り合いながら生活できる社会がいいんじゃないかなと思うので、一人一人の思いやりや日本人らしい和の心を持って向き合うこと、正しく働く心を示すっていうところをやってほしいな。そんな日本人が日本中にあふれるといいなって思ってます。
1: 温かく熱いメッセージをありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: もうなんかぜひまたなんかこう機会があったら出ていただきたいなと思いますし、うん、またゆっくりこういった話もできたらなと思いますので、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: はい、本日は日本で働きたい外国人の方々の就労をサポートしている王子ななみさんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 以上、ヤングドリーマーの目でした。ではここでリクエスト曲をお送りしましょう。王子さんからリクエスト曲の紹介をお願いします。
0: はい、私が理想とする現実、理想とする社会と現実の狭間で苦しいなと思った時にいつも支えられている曲です。桑田佳祐の明日晴れるかな。

ハッシュタグときめきラジオ。あっという間にエンディングの時間となりました。いや、オープニングでキャンプの話たくさんしちゃったな。なんか私レイドバックジャーニー、聞いてもらった楽曲なんですけど、キャンディーチューンさんがカバーしてるんですね。私知らなくてびっくりしましたけれどもね。ぜひどの角度からでもいいんで触れていただければなと思います。私は結構自分はリンちゃん系かなって思ってるんですけど、みんなから当時山梨に住んでた時はシシはグビネーだよって言われてたので、やっぱお酒なのかなって思いますけど、グビネーの気持ちもすごくわかるんですけど、リンちゃんだって思いたいです。はい、そしてね、王子さんのお話聞いてきましたけれども、王子さんも同い年というところで学生の頃から知っているんですけれども、本当に学生の頃から地に足ついてやりたいことに向かってまっすぐ進んでいくっていうイメージと、あと本当に人間味あふれる人だなって思って、私の憧れでもあります。やりたいことに対して悔しかったら悔しいとか、嬉しかったら嬉しいとか、涙したり喜怒哀楽もきちんと出して、私の憧れの人間って感じです。なんか素敵だなって思いますし、こういう人が応援される人なんだなっていうのをすごく感じるので、

私的にはこれからもずっと応援したいなって思うし、何か一緒にできたらもっともっと嬉しいなっていう風に思う方です。まだまだね、いろんな人がいますので、いろんな人にインタビューして皆さんにもね、何かのきっかけになれたなってくれたら嬉しいなっていう風に思いますので、何卒よろしくお願いいたします。さあ、来週はどんなときめきに巡り合えるのか楽しみです。皆さんも一緒に青春していきましょう。ハッシュタグときめきラジオ、お相手はシッシーことシシドミュでした。それではまた来週お耳にかかりましょう。

0: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: タマから事業成長を応援、駅地下のコワーキング会議室ご利用、無料セミナーを毎月開催中、見学も大歓迎です。気になる方はオープンイノベーションフィールドタマで検索。
2: 東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

0: 東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5MHz 8時です。
1: 八王子のお医者さん

0: 皆さんお元気ですか。八王子のお医者さんの時間です。私は進行役を務めさせていただきます、井田理恵子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。そしてメインパーソナリティはおなじみお腹クリニック村井隆三院長です。村井先生、よろしくお願いいたします。
1: はい、皆さんお元気ですか。
0: はい、今日もですね、お腹クリニックの村井先生をメインパーソナリティに、八王子で活躍されている病院やクリニックの先生をゲストにお迎えいたしまして、病院、クリニックの紹介、先生の得意分野のお話、また人生で大切にされていることなどお話を伺ってまいります。本日も最後までごゆっくりお付き合いください。この番組は株式会社八王子薬剤センター、公益財団法人日本健康アカデミー、医療法人社団衛生会、以上各社の提供でお送りします。今日のゲストは衛生病院整形外科関節センター長の鈴木隆先生です。よろしくお願いいたします。
2: どうぞよろしくお願いします。
1: 鈴木先生、はじめに先生の自己紹介をお願いできますか。
2: はい、衛生病院整形外科の鈴木隆と申します。ちょうど今48歳で、出身大学は日本大学ですね。で、私は、出身が立川なので、高校時代は時々八王子も通っておりまして、今は亡くなってしまった駿台八王子にも通って勉強しておりました。ちょうどお腹クリニックの横を通っていたということですね。
1: 駿台の OB ですね。
2: そうです。あ、先生ものなんですか。
1: いえいえ、私はあんまり真面目に通わなかったのでサボってばっかりでしたけれども、次に衛生病院整形外科関節センターの紹介もお願いできますでしょうか。
2: はい、衛生会は、衛生病院、南多摩病院、南田病院と、さらには老人保健施設や訪問診療、訪問看護など病気をトータルに治療している法人となっております。その中でも私は目白台にある衛生病院に所属しております。衛生病院は、主に、リハビリテーションなんかを重点に置いておりまして、整形外科と、密に連携を取って治療しているという病院になっております。整形外科は常勤医として、関節専門のドクターが4人、脊椎専門のドクターが2名、そして、何でもできる顧問の今村医師と、7人で行っております。またリハビリテーションがですね、優れているということも、言いましたけれども、それが本当に特徴で、リハビリのスタッフは100名を超えておりまして、それぞれの方が関節や脊椎なんかを専門として対応しているという、そういった病院になっております。
1: リハビリの療法士さんが100名以上いらっしゃるんですか。
2: そうなんですね。歴史的にもやはり、リハビリに強くて、リハビリを目指す学生の中でも衛生病院で学びたい、勤めたいという方が非常に多くいらしていると聞いております。
1: この関節センターというのはどういうところなんでしょうか。
2: そうですね、私はその整形外科の中でも特に、膝関節や股関節を専門にしておりまして、関節線

0: センターというのは精神科の中の、まあ、関節を特に、中心に治療しているところで、膝や股関節、肩関節、まあ、そういった関節を中心に治療を行っています。その中でも、私は関節センター長として膝と股関節の治療を中心に行っております。
1: まあ、関節の治療というと今は人工関節になるんでしょうか。はい、
0: そうですね、人工関節を中心に行っておりまして、まあ特に膝ではですね、変形性膝関節症というですね、膝の関節が変形して、まあ、軟骨がなくなってしまうと、関節が変形して、まあ、歩くときに痛かったり、特に階段とか立ち上がりとかそういう時に痛くなったりします。また変形していきますので膝も O脚になってきて、そういった方の関節を人工の関節に置き換えて、その痛みを良くしたり、足をまっすぐにする、そういった治療を行っております。また股関節では同じようにですね、関節が変形して動きが悪くなっていたり、当然歩く時の痛い方、そういった方に対して人工の股関節を挿入しております。やはり痛みが良くなってですね、歩くのが楽になって、非常に喜んでいただいていると思っております。幸い多くの方が動員を希望して来ていただいて、多摩でも有数な病院になっていると思っております。
1: 今年間何件ぐらいの膝の手術あるいは股関節の手術をやってらっしゃるんでしょうか。
0: 膝関節で220とか30とかそれぐらいになっておりまして、股関節も100件を超えてやっております。
1: よく高齢の方が転んでですね、股関節の骨折を起こすことがあると思うんですけれども、こういう方に対して手術をするということですか。
0: そうですね、もちろん骨折する方にも、人工の関節を入れる場合もあるんですけれども、我々の施設は主に、いわゆる変性疾患といって、長年かかって、だんだん悪くなってきて、ずっと痛いなというふうに痛みを抱えている患者様ですね、そういう方に手術をしていることの方が多いという感じになっております。
1: いわゆる変形性股関節症という病気ですか。
0: そうですね、はい、
1: 変形性股関節症って割と若い頃からある病気じゃなかったでしたっけ。
0: 主にはご高齢の方がやっぱり長年かけて悪くなっていくので、ご高齢の方が多いんですけれども、やはりお若い方でも悪くなる方がいらっしゃいまして、で昔は人工膝関節人工股関節、耐久性があるので、なるべくもう、年齢を重ねて、それからやった方がいいよっていう話だったんですけども、今そのだいぶですね、その人工関節者が良くなったので、耐久性が良くなったので割と若い方でも手術する方がいらっしゃいます。人工股関節なんかですと、もう若い方だと20代30代の方でも、当然もうそれしかもう今後よくする方法がないとなったらですね、やる方もいらっしゃいます。
1: 昔はよく人工関節 の, その寿命というかですね、耐用年数20年ぐらいだと聞いてたんですけれども、ね、はい、今はもっと持つものなんですか。
0: そうですね、主にその、耐久性ですね、そのなぜ耐久性が持たなくなるかということなんですけれども、大きく2つあって、人工関節自体が緩むということだったり、人工関節に使っている軟骨の代わりになる、ポリエチレンというクッションがあるわけですけれども、それがすり減るということが主な原因だったんですけれども、やはり技術が進歩して、その人工関節自体が緩むということが本当に少なくなったということだったり、そのポリエチレンというものがですね、非常に良くなったので、15年20年前のものっていうのはやはり緩んでいるものも緩んですり減っているものも結構あったんですね。でそれを取り替えるっていう手術を結構行ってたんですけども、もう今は本当にすり減らないので、 まあ、本当に持つ人

0: は30年でも40年でも持つんじゃないかなと思っております、
1: うん。まあ、技術の進歩ということですね。
0: そうですね。
1: 人工関節ってあのチタンでできてるもの。
0: そうですね、はい。まああの部品部品によってさまざまな金属を使うんですけども、まあ、主にはチタンを使っております、
1: うん。そうするとそのチタンの表面にそのポリエチレンをコーティングかなんかしているということなんでしょうか。
0: 軟骨の代わりになるそのポリエチレンという、まあ、硬いプラスチックを、うん、まあ、チタン製の金属の上にこうはめ込むという感じになっております。
1: なるほど、
0: はい。
1: その中でこうチタンの骨頭が動くということ
0: ですね。そうですね、はい。
2: それではここでブレイクというところでですね、ぜひ鈴木先生のリクエスト曲をお伺いしたいんですけれども、今日はどんな曲持ってきてくださってますか。
0: 今日はですね、日本の、レゲエスカバンドのスカフレームスというバンドがありまして、それの太陽という曲ですね、
2: はい。インディーズのアーティストさんということですけれども、はい、どんな出会いでこの曲を。
0: そうですね、これあの私が、まあ、の大学とかですね時からですね、まあ、そのいわゆる昔のレゲエの曲とかが好きで、まあ、その頃から、好きな、まあ、知人がやっているバンドなんですけれども。
2: そうなんですね、はい、はい。
0: まあ、一般的にはですね、日本だとあのスカーパラダイスオーケストラとかが、はい、有名なんですけれども、まあ、インディーズではこのバンドが結構あの有名だということで、今日はこれを持ってきていましたので。

0: や辛さを薬で紛らわせていませんか？咳止めや風邪薬のオーバードーズ、それは薬物乱用。高校生の60人に1人が経験しています。依存が心と体を蝕む前に誰かに相談を。公益財団法人日本健康アカデミー。おかげさまで創立45周年、八王子市の調剤薬局八王子薬剤センター。広い待合室と充実した在庫で地域の皆様の健康をサポートしています。
1: 衛生会グループは医療・介護を通じて八王子の皆様に寄り添い、これからも安心・安全な暮らしを全力でサポートしていきます。
2: 八王子のお医者さん、
1: 今日は衛生病院整形外科関節センター長の鈴木隆先生をゲストにお招きしています。
2: 鈴木先生はご自身も膝の手術を受けているというふうにお伺いしたんですけれども、それはお話しできますか？
3: そうなんですね。実は私膝の手術を2回ほど受けておりましてですね、半月板ですね、膝の中に半月板というクッションがあるんですけれども、それをですね、大学生の時に運動していて、そこを痛めてしまってですね、もう本当に歩けなくなって、友人に抱えられながら病院に行ったぐらいなんですけれども、それで半月板が損傷しているということで、当時その私の、いた大学の、教授に見てもらって、これは手術した方がいいということで、大学を卒業してすぐに膝の手術を行いました。はい。本当にそれは、整形外科に入るということで、その整形外科で、よろしくお願いしますと言いながら手術を受けに行ったということですね。
2: その膝を悪くして手術を受けたから整形外科に行ったわけではないんですか？
3: そうですね、その前から整形外科に入るというふうには決めてたんですけれども、なんか自分の働くところでですね、スタッフの方、これから働くスタッフに、治療を受けるということで、ちょっと恥ずかしい感じでですね受けに行ったという感じですね。で、2回目がですね、やっぱその膝がまだだんだん悪くなってきて、やっぱり走ったりジャンプしたりするのがもう本当に痛くてできなくなったんですね。なので、膝のレントゲンとか MRI 撮るとですね、その時私も膝の専門になってたので、結構驚くほど悪くて、ここは本当に悪いなという感じの画像なんですね。でそれを、当院の、衛生病院の、膝の、関節鏡を専門にやっている久保村先生に、手術をお願いして、 4,5 年前ですね、衛生病院で私も膝の手術を受けたというと感じですね。
2: これは関節鏡の手術だったんですか？
3: そうなんですね、関節鏡の手術を受けて、ちょっと無理を言って、手術って普通大体寝て受けることが多いと思うんですけれども、関心麻酔で、起きて手術をやっている、関節鏡なのでモニターを使ってやるわけですけれども、そのモニターを見ながら手術をやってもらったという感じですね。
2: 自分の膝の中の手術を自分でずっとご覧になってたんですか？
3: そうです。おそらく久保村先生もなかなかそういう機会ないと思うので非常に緊張されたと思うんですけれども、僕から見てても、すごくうまく絶妙な感じに手術をなさってくださって、僕だったらここをこういう風にしたいなっていう感じのところかなり綺麗にやっていただいて、それで膝はだいぶ痛みが取れたという感じですね。
2: 今は経過良好ということですね。
3: そうですね。なので、本当に、膝が痛いとかですね、そういう、ことが本当によくわかるし、その手術の後ですね、本当に膝が曲がって正座できるとか階段が登れるとかいうのは、本当に奇跡的なことなんじゃないかっていうぐらいですね、手術の後やっぱりちょっと大変で、そんな中先ほども私の衛生病院リハビリが優れていると言ったと思うんですけども、本当にリハビリの理学療法士の方が すごく、まあ、優秀でですね、リハビリした時に、まあ、どうですかって言われた時に、まあ、こういう風にすると痛いんですよって言うと、じゃあちょっとこうやりますねって言って、まあ、いろいろこう筋肉を緩めたり腱を伸ばしてみたりするわけですね。でそれでまあちょっと膝曲げてくださいねって言ったりするとやっぱり痛くないんですよね、うん、まあ、本当にすごいなと思ってですね、まあ、その時に、本当にリハビリの力って本当に絶大だなと思いました。
2: はい、このまあ、特に膝の痛みで悩んでいらっしゃる市民の方って多いと思うんですけれども、はい、この予防法とかですね、まあ、痛み始めた時に何かこうできることって何かあるんでしょうか。
3: そうですね、膝がまあ悪くなるその変形膝関節症なんですけれども、いろいろ悪くなる原因っていうのはいろいろ研究されているわけですけれども、まあ、やっぱり結局は女性、高齢、体重ということが主な原因になってくるんですね。でやっぱり女性とまあ年齢というのはまあ当然しょうがないということだと思うんですけども、まあ、そうなるとやっぱり体重ということになってきてしまいますので、ちょっと体重が増えてきて、あ、なんか膝痛いなと思ったらやっぱりちょっと体重を頑張ってコントロールするしかないかなということですね。
2: まあ、減量が一番、はい、ということでしょうか。
3: そうなんですね、
4: 男性より女性の方がもう圧倒的に多い、ね、ということなんですか。はい、
3: なんで私の患者さんも女性の方が圧倒的に多いという感じですね。
2: まあ、日本人は昔からその正座をしてきたと思うんですけれども、ね、はい、この正座っていうのはどうなんですか、膝には。
3: そうなんですね、正座も実はやっぱり膝に悪くて、正座をすると、まあ、膝の中 その先ほど言った半月板がですね、まあ、結構曲げていくと動いたりするんですね。でそれが動いて、まあ、動くんですけど、その正座した時にはやっぱり過度に動いたり、まあ、そこにすごい負担がかかったりするので、
2: なんかこう正座するとギューッとこう押し潰されるようなイメージでしょうか。
4: なんかこうずっとね同じ体勢でいますもんね。
3: なのでやはりまあ本当はご高齢になったら、正座の生活よりも、まあ、椅子と、まあ、ベッドとかね、ちょっと洋式の生活にされる方がやはりいいかなと思います。
2: まあ、特にじゃあ高齢になってきて膝の痛みを自覚するようになったらなるべく正座は控えた方がよろしいということ
3: でしょうか。そうですね、はい、そうだと思います。
2: あと運動についてはどうなんでしょうか。その予防するようなこう運動っていうのはあるんでしょうか。体操というかですね、
3: やっぱり下肢の筋肉を鍛えた方がいいので、まあなんですかね、膝を伸ばしたり、例えばボールを潰す運動とかですね、それでまあ膝の周りの筋肉を鍛えた方がやっぱり膝がグラグラすると負担がかかったりしますので、やはり膝の周りの筋肉は鍛えた方がもちろんいいとは思います。はい、
2: ボールを潰す運動ってのはどういう運動なんですか。
3: 膝の、まあ、寝て膝の下にボールなんかを挟んで、そのボール、柔らかいボールを挟んだりして、そのボールを押し潰すようにですね、膝をグッと押すと、まあ、膝の周りの、特に膝の上の大腿四頭筋とかですね、その筋力を鍛えられますので、動くときに膝がこうちょっとグラッとしたりですねするとやはり膝に負担がかかりますので、まあ、それを抑えるためにはやっぱり筋力があるに越したことはないという感じですね。
2: 足を持ち上げるんではなくて膝を下に押し付けるように運動するんですね。
3: そうですね、持ち上げる運動ももちろんいいと思うんですけども、まあ、いろいろ多分、ね、やり方はあると思うんですけども、はい、
4: こう手軽に屈伸なんかは、ね、すぐできるかなというイメージなんですけれども、ね、
3: はい、もちろん屈伸運動もいいと思います。はい、で特に膝がそんなに痛いわけじゃなかったらやっぱり階段上り下りしたりですね、そして、筋力鍛えてももちろんいいと思うんですけど、まあ、それ痛みをこらえて痛い人がやっちゃうと良くないと思うんですけれども、はい、
4: ではお時間が来てしまいました。鈴木先生、今日はいろいろとお話を伺いましてありがとうございました。はい、
3: どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
4: 次回は田中医院神経内科の田中信之院長先生にお越しいただきます。お楽しみに。ここで村井先生が代表を務める NPO 法人二十歳のピロリ菌チェックを推進する会、ハタピの会が主催するイベントのお知らせです。 5月16日土曜日、イチョウホールにて第9回市民のための健康講座が行われます。村井先生、イベントの内容を教えてください。
2: はい、NPO 法人ハタピの会ではですね、年に1回市民のための健康講座を開いています。ハタピの会は当初、胃がんの原因であるピロリ菌チェックを推進したいという思いで設立した NPO 法人なんですけれども、ピロリ菌の感染率が下がって胃がんによる死亡者数が劇的に減少してきておりますので、最近ではこの胃がん撲滅から膵がん早期診断へということで、私がお話をします。でその後ですね、糖尿病の患者さんというのは膵がんのリスクが高いことが分かっていますので、血糖の変化は膵がんのサイン、糖尿病から膵がんを見つけるためにというタイトルで、国立がん研究センター中央病院総合内科糖尿病腫瘍科の大橋健先生に、お話をいただきます。当日は、予約は必要ありません。14時開場ですので、イチョウホールの方に直接お越しください。もちろん参加は無料です。
4: はい、また当日は番組のエンディングテーマとなっています100歳音頭の生演奏も予定されてるんですよね。
2: はい、100歳音頭と、ハタピ音頭を歌う予定にしています。どうぞお楽しみに。
4: はい、改めまして第9回市民のための健康講座、日時は5月16日土曜日14時30分から16時30分の2時間です。会場は14時となっています。場所はイチョウホールの大ホールで行われます。ご案内の通り参加は無料で、事前の申し込みは必要ありません。当日は直接会場へお越しください。そしてぜひ生の村井先生にも会いに来てほしいです。皆様足をお運びください。番組では引き続き皆様からのご意見やご感想などを募集しています。メールアドレスは mail@775fm.com mail@775fm.com までお願いいたします。たくさんのメッセージお待ちしています。それではこの歌を聴きながらお別れしましょう。お腹クリニックのテーマソング、お腹音頭です。皆さんまたお会いしましょう。それでは
2: ごきげんよう。
4: この番組は株式会社八王子薬剤センター

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

0: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより、家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

0: Power of Music. Power of Music. 77.5 FM. 辰巳琢郎の日本ワインで。さあ、5月の2回目の放送になります。5月のお客様は山梨県韮崎市ですか。
1: はい、
0: ね、ワイナリーは、
1: ワイナリーは北斗市です。
0: あ、そうか、ワイナリーは北斗市か。
1: はい、
0: そうかそうかそうか。畑は韮崎にもあるというね。
1: 韮崎にもあります。
0: なかなか、まあまあまあ、ざっくり山梨の、
1: はい、だいぶざっくり山梨ました、ね、
0: はい、茅ヶ岳の、ね、はい、山裾で、
1: はい、
0: 作られております。ドメルデ天芸寺の天芸寺由美子さんです。はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして、井村光シェフ、
2: はい、
0: 本日も、ね、はい、もうすぐ丸6年ですよ。
2: この番組、そうですね、はい、
0: 本当ね、はい、なんかあっという間でございますけれども、はい、要は大阪人が3人ということで、はい、自然とちょっとなんか笑い声はうるさいね、はい、これ名前がね。
1: でも笑い声はなんかいい感じですね。
0: いやいや、いいですよ。
2: そうですね、
0: はいはい、
1: 作ってない感じが素敵です。
0: なんかでも大阪の人間としてはそんな方が、はい、あった方が嬉しいみたいな、あれですか。
1: そうですね、なんかもう笑ってもらえないとすごい不安になるんですよ、なんか、メーカーズになんとかしても、うん、はい、笑ってもらってなんぼと思ってるところがあって、
0: は
1: い、
0: ね、は
1: い、
0: メーカーズディナーは結構増えてきました。は
1: い、そうですね、結構やらせていただくのは結構東京で増えてます。
0: ね、結構あれですか、大阪弁で喋って、
1: 喋、うん、ってますね、はい、
0: ちゃんとオチもちゃんとつけてやってるんですか。
1: はい、
0: あ、そうですか。
1: で、笑ってもらえるといいんですけど、スンとされてると、
2: そうですね、滑ったみたいになる、ね、
1: めっちゃ寂しくなるっていうか、
2: そうですね、
0: は
2: い、
0: ですね、それ一番困るかもしれませんね。
1: 笑ってほしかったのにみたいなのがありますね。
0: ということで、乾杯しましょう。
1: はい、
0: 今日もよろしくお願いします。は
2: い、よろしくお願いします。
1: お願いします。乾杯。また
0: 大きめなグラスで飲むと、
2: ジョヤの鐘
0: みたいな、ジョヤの鐘、もう今年もおしまいですからね。でもあっという間にまた年がくれるんですよね。そんな感じでね、まだ5月です。はい、5月です。はい、今日も白ワイン、
1: はい、
0: あ、なるほど。これはどんな白ワインでしょうか。
1: これオレンジワインなんです、実は。
0: あ、これ、
1: はい、
0: オレンジワインですか。これ
1: オレンジに見えないんですが、オレンジワインなんです。
0: これはソワレ
1: ー、はい、あの夕焼けという、
0: ソワレーにね、あの、はい、アポストロフではもう一個 E が、
1: はい、
0: ウが増えてますけども、
1: はい、
0: これでそういう意味なんですか。ですね、夕焼けって意味なんですか。はい、
1: 一応私の調査ではそうなんですけども。
0: あ、そうなんですか。
1: でもシェフに、あの、ね、シェフもあの、はい、ソワレと。
2: でもソワレ、そうですね、ソワレですね。
1: はい、
0: はい、
1: ありがとうございます。フォローありがとうございます。
0: シェフ、あ、
2: はい、
0: ソワレなのかな。
2: そうですね、ソワレ。でもソワレですか。
1: 地元の人の言葉でなんかこう、
2: はい、
1: あ、なるほど、なってて、はい、はい、すいません、なんか。
0: どうですか、はい、このワインは。
2: あ、そうですね、僕も白ワインだと思ってたんですけど、すね、やっぱり飲んだ時に、あの最初の、はい、先週のワインより、
0: はい、
2: あのやっぱり味わいも深いですし、
0: ですね、
2: 香りもやっぱりすごいいいですよね。うん、香り
0: もある種のタンニン分もね。
2: そうですね、すっきりしてますし、
0: うん、
2: はい、
0: はい、
2: というこういろんなフルーツの香りがこうするワインだなという印象でした。う
0: ん、どれぐらいあれですか、スキンコンタクトというか、マスラッシュオンはやるものなんですか。
1: 5日です。
0: 5日間、
1: はい、ね、5日間ですね。
0: まあ、軽めにね、やっててね。
1: よくある、まあ、海外のオレンジワインだと、
0: はい、
1: 何のお料理に合わせるんやろうってこうすごく思うワインで、うん、食前酒とか食後酒だったらいいなって思うんですけども、うん、
0: はい、
1: すごい難しいなと思っていて、なのでこの軽めで、うん、あのオレンジワインを作ってみたいなと思いまして、うんう
0: ん、この前あれですね、あの、はい、やっぱり甲州ではね、甲州で作るワインとしてはもう、はい、やっぱり大ヒットした、はい、あのメルシャンのね、ブリドグリというのがね、
1: はい、
0: ね、
1: あ、はい、
0: ね、
1: はい、
0: そんなイメージのね、やっぱり近い感じの、
1: はい、
0: 甲州のしっかりと

0: はい、味わいがね、はい、うまみを引き出してみたいな感じで、はい、ね、そんなワインだと思うんですけども、はいはい、これはシェフいかがですか、このワイン、はい、このワインに対して料理をどんなアプローチで今日は作れたんでしょうか。
1: はい、そうですね、はい、料理はちょっとこう春、まあ、春の終わりというか、はいはい、また季節の変わり目になってくるので、これからの時期は、はいはい、まあ、そのあたりの料理ということで、はい、まあ、冬っぽいもの、春っぽいもの、夏っぽいものっていうのをこうミックスしたようなあの料理にしました。
0: はい
1: はいはい、今日はですね、メインは里芋のテリーヌ。
0: これ里芋ですか、何、はい、何のお肉なと思った、
2: はい、
1: はい、里芋のテリーヌと、あと水ナスのマリネ、
0: はい
1: はいはい、今ちょうど水ナスの時期なので、うん、はい、あとまあサラダを添えてるんですけども、
0: はい
1: はい、トマトのこの軽やかなエスプーマをこう上に乗せて、うん、はい、
0: これ水ナスはどこの水ナスですか。
1: 水ナスは泉州の水ナスです ね, ね,
2: ですね、
1: は
2: い、
0: 地元大阪の、
1: 大阪の、
0: はいはい、ではいただきます。はい、召し上がってください。なんかちょっと喉がすいませんガザガザしまして。里芋ですかこれ、はい、
1: そうなんです。
0: 里芋ってなんかあんまり春のもんってイメージないんですけど、これは 1年間寝かしてるんですかね。
1: いや、もうこれだけしかなかこれだけしかないと、もう3キロぐらいしか手に入らなかったんですけど、うん、
0: はい、今この時期に
1: 掘った、この時期に、はい、
0: そうなんですか、はい、まあ今はずっと地中には寝てるんでしょうけどね。
1: そうですね、これは海老原ファームっていうところの、まあ、有名な方なんですけど、
0: はい、
1: はい、まあ、やっぱ土がいい場所なんで、はい、里芋も美味しいだろうということで、
0: こういうオレンジワイン系ってそういうね、根菜、はい、芋類は確かに合いますよね、
1: はい、
0: しっかりとした味わいのある芋、
1: はい、
0: お芋さん、
1: はい、
0: なんですが、はい、ちょっと今日はですね、早めにレゲソ局でお願いして聞きながら食べたいと思います。
2: 聞きながら、
0: 今日は何にしましょう。
2: はい、先週とはちょっと全く違うんですけど、はい、マイケル・ジャクソンの、
0: はいはいはい、はい、
2: フィール・ザ・ワールド、
0: フィール・ザ・ワールドですか、はい、
2: はい、
0: マイケル・ジャクソンも好きなんですか。
2: はい、好きですね。よく父も好きだったので、はい、よく聞いてたんですけど、はい、この曲はなんかこの今のこのこう大変な時代をこうに聞きたいというか、ちょっと聞いて頑張りたいなと思う曲ですね。
0: そうですか、はい、まあね、聞いてみましょう。マイケル・ジャクソンも同い年なんですよね。
1: あ、そうです
0: 。1958年ね、マドンナも同い年なんですよ。
2: すごい、
0: プリンスとかね、あの辺ね、みんな同い年なんですよ。
2: すごい、
0: みんなもう生きてらね、生きて、はい、生きてしま
2: って
0: マイケル・ジャクソンもね、
2: はい、
0: ですけどね、
2: はいはい、
0: いや生きてらもう、いいおじいちゃんですよね、
1: はい、
0: もうほんとね。お聞きしましょう、どうぞ。

0: マイケル・ジャクソンでしたもうね、なんか懐かしいような、なんかもう、ね、最近ね、今何年か分からへんな感じまさか今2026年、
1: はい、
0: 信じられへん、
2: ね、そうですね、
0: 今の曲がだからもう33、4年前のね、うん、ね、曲なんですよね、うん、どうなっていくんでしょうかね。もうあっという間になんかね、ね、お墓に入らなあかんでしょうかとか、ね、いつまで元気で飲めるかみたいなところでね、最近だんだんそんなことを考え始めた今日この頃でございますけれども、はい、でもあの、はい、ワインを飲んでると時間がね、なんか分からなくなるみたいなね、それは本当にいいところやと思うんですが、はい、あの天元寺さんは、はい、5月のお客様は天元寺由美子さんでございます、はい、ドメヌド天元寺、もう来年で10周年になるという ね、
1: はい、
0: もう、安定してきた、安定飛行に入ってきたって感じだね。
1: いや
0: かもしれませんが、今だいたいどれぐらい年間は作ってるんですか。
1: 3万本ぐらい。
0: 2万本、
1: 2万本みたいです。
0: 3万本を目指してるぐらいの話を、ね、聞きましたけどね。
1: 3万本目指してます、はい、今は2万本
0: ちょっとずつ増えてる感じですか。
1: そうですね、増えてます、はい、うん、当時に比べると、
0: はい、この世界に入ってね、
1: はい、
0: 順調に来てます。
1: そうですね、なんとか本当にお客様のおかげで、うん、はい、いろいろ東京ではすごくいろんなところにレストランさんに扱っていただいて、
0: うん、はい、ワインはちなみにいつ頃から飲んであったんですか。
1: ワインはちなみに多分初めてで飲んだのは18歳ぐらい
0: の時ですか。
1: と思うんですけど、
0: まず遅かったんですね。
1: そうですね。
0: だってメタル、ね、高校時代バンドとかやってたら普通飲むでしょう。僕らも、僕は小学生の時から飲んでました。
1: すごいですね。
0: 言ってんですけどね。まあ、赤玉ポートワインですが、小学校から飲んでますって話しました。はいはいはい、学生時代は一升瓶のワイン、はい、日本ワインも飲んでましたけどね。
1: ああ、そうなんですね。あ、じゃあよく存じだったんですね。
0: ずっと飲んでますけどね。はい、飲んでますけど。
1: はいはい、
0: ワインの世界に入ったのはでも大学を出てから、
1: 大学に入るきっかけになったのが、
0: はい、
1: もともと私ワインじゃなくてシングルモルトとかスピリッツがめちゃくちゃ好きで、
0: ほいほいほい、なんかバーでアルバイトしてたっていう話をされてましたけども、
1: はいはいはい、先週、はい、この話をさせていただいたんですけども、
0: はい、
1: その影響ですごくシングルモルトにウイスキーに興味を持って、では
0: い、
1: で一番好きなシングルモルトがスプリングバンクっていう、
0: はい、
1: シングルモルトで、
0: スコッチ、
1: はい、スコッチです、
0: スコッチ、スコッチの、はい、ハイランドの方かな、どこ、
1: 別
0: の、まあいいや、
1: ハイランドじゃない、スペーサイドだったような、
0: スペーサイドです、はい、そうか、そうですか、ちょっと僕もちょっと
1: 間違ってたらす
0: みません、はい、いやいや、僕も割とね、はい、いい加減にいつも飲んでますから
1: いやいや、はい、はい、
0: で
1: その正規代理店が私が就職したインポーターだったんですね、
0: はい、木下さん、
1: 木下インターナショナル、
0: 京都にあります木下インターナショナル、
1: ね、はい、
0: ね、はい、木下インターナショナルに入って、
1: はい、そうです、当初大阪が本社で、はい、
0: あ、以前は大阪でした、
1: はい、大阪です、はい、大阪本社で、はい、ライバル会社がサントリーさんだったので、
0: はいはい、
1: サントリーさんも大阪本社なのですごい近い社屋だったんですね、
0: は
1: い、で実際入ってみたらほとんどワインばっかり扱っていて、
0: あ、そうかそうかそうか、
1: はい、こういったもうちょっと選手内緒にした意味がなくなるかもしれないんですけど、ジャックセロスが車販で4000で買えた時代だったので、
0: はい、あ、そう、はい、ジャックセロスも木下さんでしたっけ。
1: 今もそうです、はい、
0: 今もそう、
1: はい、今もそうです、
0: あ、そうか、
1: 並行が多すぎて、そうだそうだ、はい、そうですね、
0: そうだ、
1: はい、正規ですね、はい、
0: そんな時代ありましたね、そういえばね、
1: そうなんです、
0: はい、でそれで
1: ワインってこんなに美味しいんだと思って、
0: はい、
1: まだシンデレラシャンパーニュになってなかった頃で、今もつけてるんですけど、このいつも何輪ゴムみたいなのつけてるのって言われるんですけど、
0: はいはい、
1: これ木下に旦那さんで当時社員にだけ配られた、
0: はい、
1: セロス の, ここにジャコセロスとか、シュコスタンスとか入ってるんですけど、
0: ちょっと太い輪ゴムがね、はい、腕に、はい、はまってますけど、
1: 2015年に初めて自分たちのブドウでワインを作るときに、まあ 私はナチュラルワインではないですけども、まあ、彼のような美味しいワインが作れますようにっていう思いでずっとつけてます、はい。当時はそのナチュラルとかアンナチュラルとかそういう分け方もなくて、ちゃんとあの

0: 栽培の方法とか、うん、そういうことでちゃんと分けられていたので、
1: はい
0: はい、でそこからすごくやっぱりこう食べることが好きなので、うん、いろんなお料理に合うのって、うん、やっぱりワインだなって思って、
1: うん、
0: そこからすごくワインにハマりました。
1: ちょっと口を挟みますが、はい、自然派じゃない、なんか一般的には自然派の作り手みたいな風に思われてるっていうかね、ジャンル分けされてるような気はするんですけども、
0: はいはいはい、
1: あんまり自然派じゃないと、
0: はい、自分では自然派ではないですね、はい、
1: 自然発酵でもない、
0: 自然発酵でもないです、
1: はい
0: はい、私はワインの酵母の研究をしていたので、自分で研究していた好きな酵母を使ってます。
1: ちょっと話が前後しますけども、はい、ワインの酵母の研究、はい、研究というのは、はい、あれですね、はい、大学院に、
0: はい、そうです大学院ですね、はい、
1: ちょっと待ってください、大学を出て
0: ややこしくなりますけど、
1: ウイスキーが好きで、はいね、シングルモルトが好きで、はい、そのインポーターに就職したと、
0: はい、
1: でそこがワインを輸入してて、はい、ワインに移っていった、
0: はい、そう
1: もうそれもすぐそういうふうに移行したんですか。
0: そうですね、すぐ、はい、すごい面白いなと思って、
1: はい、でインポーターの中で仕事しながら海外に行ったりとか、
0: はい、いや社長しか海外には行けないので、
1: 木下さんだけ、
0: はい、木下社長と、まあ、一応今でもいるバイヤーがいるんですけど、その、はい、2人しか基本的に行けないの で、
1: はい、で弟さんもね、
0: あ、そうですね、
1: 社長坂売をね、
0: はいはい、
1: 社長でもあってね、はい、なんかいろいろとね、はい、手広くやってまして、
0: はい、
1: 僕もいろんな教授さんの紹介で海外行ったりとかですね、
0: はい、
1: マデーラも行きましたし ね、
0: そうですね、
1: マデーラでも持ってますよね、
0: はいはい、そうですね、
1: そういうところにいたんですね。
0: そうですね、はい、
1: でそのインポーターで仕事をしながら、はい、いつか自分でもワインを作りたいなというふうに思ってたんです。
0: いや全く思ってなかったです。
1: あ、全く思ってなかった。
0: 全く思ってなかったです。
1: え、
0: 全く思ってなかったです。
1: はい、
0: はい、
1: で なんでというな、
0: そうですね、
1: どういう風の吹き回しで、
0: はい、
1: ワインメーカーになりはったんですかね。
0: でまあ、長年まあ、インポーター木下インターナショナルにいて、ちょうど辰巳さんがおっしゃった京都に移るタイミングで、
1: はいはい、
0: 私は違う逆にドナチュラルのインポーターに移りまして。
1: あ、インポーター移ったんですか。
0: 移ったんです、はい、もう木下で10年以上働いたの で、でそのあたりにナチュラルワインというのが出てきて、私がアンチだったので、
1: はい、
0: 先輩がアンチ本当を知らずナチュラル知らずしてアンチはダメじゃないって言われて、
1: はい、
0: で勉強するんだったら新井純子さんのところがいいよっていう。
1: 新井純子さんのところ、はいはいはい、はい、
0: で純子さんのところで仕事することになって、
1: インポーターとして、
0: はい、
1: 純子さんのところでやってたんですか。
0: はい、インポーターとして、で関西支社を私は、まあ、立ち上げてっていうちょっと無茶振りされまして、
1: はいはい、
0: はい、で私は関西支社を、
1: うん、
0: 支社って言っても自分の家が支社みたいな感じなんですけども、はい、でもう全て自分でやるっていう形で。
1: そうなんですか、
0: はい、そうですね、はい、
1: でここでちょっと話が佳境になってきたんですけど、
0: 佳境
1: ちょっと時間がねもうね、
0: はいはい、
1: 長くなってました、
0: はい、
1: その、はい、新井純子さんのところでは何年ぐらいいたんですか。
0: もう純子さんのところでは本当に2年いたかいないかぐらいで、もう関西に省流が回ったので、
1: うん、
0: 東京に逃亡しましょうってなったタイミング
1: で、東京に逃亡？
0: 逃亡ではなく逃亡です、逃亡です、関西支社
1: なんで逃げたんやろって、だんだんちょっと耳も悪くなって、逃亡やらしいね、
0: はい、逃亡
1: 症の形で東京に出てきたんですか。
0: はい、はい、で東京で仕事するつもりが、はい、純子さんにもう東京はいいから、
1: はい、
0: もう売れてるから、
1: はい、
0: 関西売れてないから、はい、木下は関西が本社だったので、はい、あんた売れるやろって言って、まあ、大阪弁じゃないですけど、純子さんはで関西支社を立ち上げてって言われました、はい、
1: そういうことなんですか、
0: はい、そういうことです。
1: ちょっと話を整理すると時間かかりますので、
0: はい、
1: この続きは来週ということでね、はい、皆さん、はい、お待ちくださいということで、ちょっと消えない中途半端になってしまいましたけどもね、5月のお客様、ドメーヌで天芸寺の天芸寺由美子さんでした。ありがとうございました。また来週。

77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は、公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

0: 97.5 FM
1: 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。9時です。

0: 交通安全ホットラインです。皆さんは自転車安全利用五則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用五則があります。1つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行。自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行。歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る。道路交通法により傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、二人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子どもはヘルメットを着用。13歳未満の子どもが自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

0: 101.5 東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。10時です。
1: フェアステージプレゼンツストーリーボックス大人の人生ラジオ。本日も始まりました大人の人生ラジオの時間です。パーソナリティは私、普段はビズデブとして事業を作りながらミュージシャンとして音楽活動をする近藤健志が務めさせていただきます。この番組はフェアステージという音楽イベントきっかけで始まった番組で、毎回ゲストの方にお越しいただき、そのゲストとともにゲストの人生を振り返っていきます。そこにある3つの人生の転換点と、その時に一番聴いていた音楽をリスナーの皆さんと聞きながら、ゲストの人生における気づきや価値観の変容を見ていき、共感や学びを得る新しい音楽ドキュメンタリー番組です。フェアステージは大人が本気でやれるチャレンジができる場所を作ることをテーマに2016年に発足、今では4000人の会員の方が参加する国内最大級の音楽コミュニティになりました。特徴はその会員の中でも6割がこのコミュニティをきっかけにですね、音楽を始めた初心者の方が多いことが特徴で、まさしく大人からのチャレンジを応援する場所になっています。これからも私含めてたくさんの大人の方がチャレンジを気兼ねなくできる場所を提供することで、フェアステージは人生を輝ける挑戦をいつからでもできるように、これからも進んでいきたいと思います。本日も短い時間ではありますが、最後までお付き合いいただけると幸いです。本日はですね、前回予告した通り、フェアステージというですね、2月にあったボリューム20の、ライブがあったんですけども、私たちはですね、そこでこうベストアーティストということで、まあ、会場に来た人たちから感想をいただいて、その中でもう今日のライブはもうこの人良かったというのをですね、出していただいて、これが票数がですね、まず10票以上を人から集まるっていうのと、あとそれが一番票数が多いっていうのを条件に、その日一番輝いていたミュージシャンを決めるっていうことをずっと取り組みとしていますと。でその中で、ベストアーティストということで、まあ、前回ゲストでですね、人生を語っていただいた渡辺美里さんが、はい、ベストアーティストに選ばれたということで、今回はフェアステージのこの大人人生ラジオ初ですね、もう一人の音楽に対する向き合いみたいなものにひたすら私も向き合おうということで、はい、ベストアーティストの渡辺美里を深掘る会というのをやらせていただければと思いますので、はい、本日も前回に引き続き、はい、ゲスト渡辺美里さんに来ていただいております、
2: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。前回も冒頭聞きましたが、緊張してますか？
2: はい、ちょこっと
1: でも、ですかね、なんかここからは、はい、今日あなたのために集まった質問を僕が代わりに投げていくということで、はいはい、なんかいろんなその側面の音楽の考え方とか、まあ、こういったものを聞ければなと思ってるんですけど、はい、まずは、まあ、フェアステージもね、今4000人以上のコミュニティとしてなったりとか、イベントとしてももう実は10年ぐらいやってたりとか、あと直近池部楽器さんと の, ちょっとリリースもプレスリリースも出させていただいて、はい、もう本格的に日本の中で、音楽を楽しむ人たちをもっと増やしていきましょうねってとこにこう船乗り出した中で、はい、この今回ベストアーティストというなんかこうなんだろうな、あんま実感もなんか何のことやらみたいな話だと思うんですけどす、ね、まあ、皆さんがライブを見て、はい、一番輝いてたのは、はい、渡辺美里でしたという人が最も多かったという、まず事実に対してどう思うかってところからちょっと、はいはい、これも質問じゃなくて僕の個人的な興味なんですけど、はい、どうでした？
2: 驚きとありがとうございますみたいな、ちょっと肩がすくむ感じの
1: 驚きとってどういうこと？私が
2: そうですね。
1: あ、そうなんだ。
2: あそうなのみたいな。
1: あ、ちょっとじゃあ結構びっくりした気持ちが、
2: 驚きはありました。
1: あとありがとうございますみたいな、はい、なんか正直自分がそうなった時に、あ、ここが評価されたのかなとか、こういうところかなみたいなのはなんか実感とかあった？
2: あんまりなかった ったじゃなかったんですよね。そうなんだ。なんか人からそのすごかったよって言ってもらえて、その後コメントを対面でくれた方とかはいたので、うん、あそういうことなのかなと思ったんですけど、それを聞くまではうんみたいな、
3: ピンときてなかった、
2: あんまり。
3: なるほどね、はい、まあ、普通にやっただけだし、
2: まあまあちょっとなんかこじゃれたことはしてますけどみたいな
3: こじゃれたことはしてますけど、はい、そんなベストだなんて言っていただくほどではみたいな、はい、うん、ああいいですね、なんか謙虚な感じで、うん、じゃ あの早速ですね、まあ、今日こういう会をやるということで、はい、まあ、フェアステージの会員さんに、まあ、質問だったりとか、その、まあ、こうやってみんなから選ばれた人に対して何か聞きたいことありますかっていう、はい、ちょっと投げさせていただいたところ、はい、結構いくつかご質問があったので、はい、ちょっと私の方でなんかこれ面白いなと思うのをちょっと抜粋していろいろ、はい、聞ければなと思ってます、はい、なむずいなじゃあちょっとライトなところからいきたいと思うんですけど、今の音楽性に至るまでの一番の転機は何でしたか。
2: あ、それは第1回目のラジオで話したパイレーツオブカリビアンの楽曲になります。
3: ユニゾンじゃねえんだ、
2: じゃないと思います。人生
3: なるほどね、ところだと、はいはい、ちょっとどういう、
2: どういう、まあ、まず譜面が読めるようになったっていうのと、あとあの楽曲、そのパイレーツオブカリビアンでよくあるジャララッチャジャララッチャってあるじゃないですか、うん、あそこだけじゃない他の部分がすごいその上昇的というか、こう感情の波に乗せますみたいなところが強くて、なんかそういうところに感情を入れながら弾いていたっていうのが、まあ、根底にあるのかなと思っていて、なのでその曲ですかね。
3: なるほどね。これはだから今回受賞して、はい、まあ、いくつかバンド出てるけど、はい、R のキーボーディストとして、はい、とか、まあ、ボーカルキーボードとして受賞してると思うんですけど、やっぱりそこの表現とかにもかなり影響はある、は
2: い、多分そうですね。当初そのやってたというか好きだった、まあ、劇場で流れてるような音楽が根底にはあるような気はしてます、
3: うん、なるほどね、はい、そういう表現だったりとか、なんか起伏みたいなもの、うん、なんかそれでいくとこう、うん、アーで一緒にこう音楽をやってる時のプレイヤーとしてのなんか難しさみたいなのってあるんですか。
2: プレイヤーの難しさ、
3: 要は今アーっていうバンドやってて、はいはい、一番何に悩むことが多いのか。
2: 何に悩むこと、まあ、自分がそのキーボードをやってて、まあ、鳴る音やれることがすごい多いので、うん、何をどう入れようみたいな、
3: 選ぶ難しさ、
2: 選ぶところ、うん、作っていくところですかね、
3: うん、それでどうやってこう逆に言うと難しいけどやってってる、
2: はい、ここはあのボーカルのナオさんが作曲をしてくださってるんですけど、うん、がくれたデモだったりとか、まあ、今まで何回かライブでやってるので、まあ、それをやった感想とか、あとはまあ個人のチャットでこうじゃないああじゃないみたいなのをやりながら、うん、まあ、じわじわと作っていくみたいな感じ
3: で、自分の中でイメージを膨らませていくってこと。そのなおちゃんと、
2: あ、そうですね、イメージは膨らませてきますね。こういう感じだったらこういう音色が合うんじゃないかみたいな、うんうん、もしくは音色をもう一からバーって全部聞いて、あ、この曲合う、あ、この音はあの曲に合うんじゃないみたいな、そこからフレーズ考えたり。
3: なるほどね。じゃあですね、あ、音楽に挫折してやめようと思ったことはありますか。
2: はありますね。高一の冬ぐらいですかね。
3: 高一の冬、
2: はい、
3: 何があった
2: の。そのクラリネットをやっていて、でその先輩が抜けたタイミングで、まあ、楽器を、まあ、管楽器でまっすぐ音を伸ばすところが基本なんですけど、人前でまっすぐ吹けないみたいなことに1ヶ月ぐらいなっちゃって、はい、ちょっと耐えれなくて 1週間ぐらい楽器というか学校休み、うん、でそれで、ね、まあ、整理はしたんですけど、まあ、そのタイミングで音大はやめようって決めました。
3: あ、それが前回の話した音大やめようっていうか、はい、こう普通のところに行こうって言ってた話ですね、はい、ちなみにこの質問って続きがあって、はい、それどうやって乗り越えて今があるんですかっていうのが来てるんですけど、
2: 乗り越えたというよりはもうそこのは切り捨てたが多分正
3: しくて、なるほどね、無理なもんは無理やしみたいなこと、はい、
2: そうですね。でもしばらくやっぱりその一緒に声優やってた子で音大行ったりっていう子も何人かいるので、まあ、そういう子たちを見て大学の時はうわみたいな、ちょっと後悔じゃないけど、うんうん、そういう気持ちは全然ありました、
3: ね、なるほどね、はい、それがこう今はもう結構そういう感じが消化されてる
2: は全然消化されて
3: る。これ 何がこう変わったんですか。
2: では今がめちゃめちゃ楽しい。
3: 楽しいから、
2: はい、
3: なるほど、今幸せだから、はい、そんなことあまり思わないってこと ね、 そうですね。あ、いい話、なるほど。だから、まあ、 ね、みんなからこうあよかったよって言われてるけど、はい、それやめたくなった時もあるし音楽から離れたい時もあるってことですね、
2: うん、ありましたね、
3: うん、今の自分の音楽を一言で表すと何ですかってこれはね、何ですか
2: 自分の音楽って言われるとちょっと難しい気がしていて、それもまあカバーだったりオリジナルのまあデモとかもともとがあってそれを自分がどうやるかみたいなところなので、うん、自分の音楽なのかっていう、
3: まあ、でもさ例えばそれ、はい、その音楽とはいえ、はい、こう弾いてというよりかは、まあ、自分の中でさっきの話だと出してってるわけじゃん、はい、だから、そのなんだろうな自分がそれを咀嚼して感じて出すという、はい、うんなんかこの自分の中のこのボックスにはちゃんと入ってってるとは思うんだよね、はい、だからこう自分のじゃあそのアウトプットする時のものをどう表現するとっていう意味で捉えてもいいのかなって思ったんだけど、
2: もう一回読んでもらってもいいですか
3: 今の自分の音楽を一言で表すとです、
2: はい、一言、
3: はい、いや別にいいですよ、はい、一言じゃなくて質問は一言と書いてあるんで、はい、一応できる限り、はい、ノンフィクションでお届けしてるだけで、
2: はいはい、
3: どういうものです私が奏でてるものはこういうもんです、
2: はい、でも色で言うと青か紫みたいな。
3: どういうこと？
2: なんか多分自分音楽に対しての楽しいとかそういうポジティブな方の表現はあんまり得意じゃないんじゃないかと思っていて。
3: あ、なるほどね。
2: どっちかというとマイナス面が強い方が表現がしやすいんじゃないかと勝手に思ってるんですけど、うん、なので青とか紫かなみたいな。
3: あ、じゃあ割とそのアーの中でも、はい、いやいやネガな感情を体現してるみたいなイメージなの、
2: うん、が合うと浮かびやすいかもしれないですね。あ、そういうことね。
3: 面白いですね。いいじゃないですか。なんかそんな思ってる以上にめっちゃいい回答してるような気がしますよ。サウンド面で意識してることは何ですか？
2: それはこれからっすね、本当に。
3: あ、じゃあ逆にこれからも含めてこんなところを意識したいと思ってるとか、別にその正解じゃないけど今現時点で自分が気になってることはこれですとか、そのサウンド周りの意外とフェアステージの人たち、はい、このサウンドの作り方とか、はあ、めちゃくちゃみんな考えてて、
2: はい、
3: 今回多分こうベストアーティストの美里さんにサウンド面で意識されてることは何なのかをぜひ問いたいという。
2: なんかサウンドは多分意識がまだあんまりできてなくて、うん、っていうのも、まあ、どの音色でどのパートを右手左手組み合わせるかに今は多分意識がすごい向いてて、で全体になった時に、まあ、どう聞こえるかみたいなところの交通整備はもうちょっと必要かなってすごい感じてるので、まあ、もっと意識したいですっていう感じ。
3: 逆になんかどんなところに交通整理の必要性を感じるの？
2: なんかもわってるっていうんですか、多分リズムが噛み合ってないとかになるかもしれないんですけど、はい、サウンドっていうよりは、うん、ちょっと難しいですね。まだキーボードも本当これかこれもう始めたばっかなんで分かんないですけど。
3: はいはいはいはい、なるほどね。
2: 知らないよって感じですね、はい、
3: 多分きっとこの先で、はい、塩入直が聞いてますから言い訳しとるなというコメントが聞こえてきそうですね。
2: 言い訳なのかな、
3: なんか言うてるぞと。
2: サウンドで気をつけてること、はい、分かんないっすね、うん、
3: まだそんなにまだこれからっていう、はい、でもそのなんかリズム的な課題に対して向き合おうみたいなのが今分かってる、
2: はい、まあ、リズムもあるし全体でどこのパートを埋めた方がいいのかなみたいな。
3: あ、なるほどね。自分の立ち位置みたいなこと。
2: 立ち位置、まあそんな感じですかね。なんか支える方に回った方がいいのか出る方がいいのかだったりとか。
3: あ、そういうことね。
2: そういうところもあるし、なんかサウンドって言ってもちょっと難しいですよね、はい、パートもあるし音の全体の聞こえ方もあるし、うん、難しい
3: で、その音作りとか、はい、音の聞こえ方とかは、はい、どうやってこれはいいとか悪いとかってやってるの？はい、とにかく要はいろんなプリセット作って、はい、聞きまくってあ A より B だなとかってやってるのか、なんか どういう風にしてこのサウンドがいい、まあ一旦まず現時点の自分の目線では良いものだと判断する、
2: はい、良いもの、まあ良いものというよりはまあ曲に合ってるかなみたいなところで組み合わせをしてるって、
3: うん、それは結構感性という
2: か感ですね。
3: なるほどね。
2: まあ、この楽器こういう気合わせたらいいんじゃないで入れてみて、あ、やっぱ違う、あ、合うみたいなのを繰り返してるって感じです、
3: うん、でそれをこうスタジオとかに持っていきながら、
2: はい、
3: これこうだねああだねっていうのを聞いて、うん、はい、なんとなく自分の中で積み上がっていくって感じ。
2: そうですね。
3: でもさ最初とかってさこういう話しないから、はい、エイヤーじゃん、 どっちかというと、
2: はい、
3: 要は分かんないじゃん、これが正解かどうかも。その時はもう本当に自分の感性というか、
2: そうですね、
3: に従っていく、
2: はい、
3: やっぱそれはこうもうバンドやりながら、まあ、ライブ2回やって、うん、やっぱ最初の頃よりはなんとなくこうなんじゃないかっていうのは変わってきた印象はある。
2: なんとなくこうっていうよりは、最初は本当に自分楽譜がある世界でずっと生きてたので、
3: うん、
2: 楽譜がない、自由に弾いていい、何それみたいな感じだったんですけど、最近は逆に、あ、自由にやっていいんだっていう、うんうん、なんかちょっとそっちのが楽じゃないみたいな思考ができるようになってきたので。
3: なるほどね。要は自分の考えたことをある種落とせるというか表現できるから、はい、うん、はい、ああそこが結構意識として変わってきた。
2: めっちゃそうですね、ここ半年で変わりました。
3: すごいね、この半年で相当な成長。
2: なるほど、おかげさまでですね。
3: おかげさまで、
2: はい、
3: いや本当にありがとうございます。じゃあそのじゃあ次は今回の受賞をぶっちゃけどう思ってますか、選ばれた理由を強いてあげるなら何だと思いますかって。なんかこれすごいね、この質問
2: すごいすごい。
3: ちょっと
2: でも最初に言った驚きと、うん、ありがとうございますみたいな
3: 感じ
2: ですね、
3: うん、選ばれた理由はちょっと特殊なこと、なんかちょっとこだわったことやってるからって最初に冒頭言ってたやつですかね。
2: まあ音数だったりやってることは多いですよね。
3: なるほどね。そういったこうなんだろうな、いろんなことをやっているというところが、はい、うん、そう見えたのかもしれない。
2: は 1個あるかなと思ったんですけど、その実際その、まあ、アーティスト選んでもらって、その時にあのくださったメッセージみたいなのを一旦近藤さんからもらって、私は読んでいるので、はい、なんとなくなんか把握はしてるんですけど、その演出って書いてあることが結構多くて、
3: うん、
2: 演出は身に覚えがないぞと。
3: 演奏じゃないん
2: ですよ。
3: 演出と言われてる
2: んですよね。なんでちょっとそこはあんまりパッとこないんですよね。
3: だから佇まいみたいなことなんじゃない
2: らしいんですけど、
3: 雰囲気、惑ってる雰囲気みたいな、はい、
2: そこは特段意識をしてないので、
3: 意識してないけどそれが評価されてるって、なんかどういう気持ちなの。
2: なんでみたいな、
3: うん、
2: 再現性あるかみたいな。
3: はいはいはい、そうだよね、はい、自分では別に出そうと思って出してるわけじゃない。それが一番すごいけどな。
2: でも演出1個わざとやってたのは、髪型を途中で変えるっていうのは気づいてたか分かんないですけど。
3: いやいや俺は気づいてないよ。どういうこと
2: のはやってました。1曲目2曲目と後半、まあ、3曲で、まあ、若干世界が変わるじゃないですか、
3: ね、
2: 今回のセトリだと、
3: う
2: ん、なので最初は髪を結んでいて、うん、で途中ドラムのつなぎがあるじゃないですか、うん、あそこで髪をわさーってほどいたのはあります。
3: あ、それは
2: わざとやってます。てそれぐらい、それぐらい、それぐらい。
3: 多分それには感想別言及なかったから、みんな気づい
2: 気づいてない。
3: ぜひね、あの気づいてたかどうかは、あの感、はい、あの僕も宛に連絡をいただければと思います、はい、あ、そうだったんだっていう意見が多いような気がしますが、
2: は
3: い、
2: それぐらいですね。
3: 面白いな、そうだったんだ、誰も知らない、俺も知らないから、ね、それ
2: 気づいてないですね。
3: それなんかメンバーは知ってんのかな。
2: わかんない
3: です、ね、なおちゃんに言ったことある、
2: は言ったような気がしますけど、覚えてるかはちょっと。
3: 確かに、じゃ聞いてみよう、覚えてるかいや、すごい。じゃあ、次の質問が、ですね、これ面白いですね。フェアステージのイベントの印象って何ですか、うん、その中で他の出演者を見て感じてることって何ですか。
2: フェアステージの印象、なんか自分他の音楽コミュニティはあんまり、吹奏楽とかはあるんですけど知らないので、
3: うん、
2: 比較とかはできないんですけど、そのなんか温かいなと思いますね、人が、
3: はいは
2: い、であとはその、まあ、本当に音楽好きな人たちの集まりなんだなってのは思っていて、まあ、飲み会とかあるけどずっと音楽のこと喋ってるじゃないですか。
3: 確かに。
2: それはすごいなって思います、
3: ね、はいはい、なるほどね、
2: はい、
3: その中でこう他の出演者とか見てて思うことって、
2: 思うこと、なんかいろんな人がいるな。
3: そりゃそうよ。そりゃそうよ。
2: いや、なんかそうなんですよね、まあ、バンドで楽器をやる人をこんなにたくさん見るのが初めてなので、
3: うん、
2: こういう人、こういう叩き方、こういう弾き方はこんないろいろあるんだみたいな。
3: あ、だから意外とそのいろんな多様性があって、表現の仕方含めて、は
2: い
3: は
2: い、まあ、そのバンドの作り方というか、そのライブの作り方とかもバンドによって全然違うし、うん、あ、こういう世界があるんだみたいな、
3: はい、なんかそうなんだ。
2: なんかそうですね、あんまりその今までいた世界と違いすぎるので、うん、それにまず驚きが大きかった感じです。
3: あ、その違いすぎるってなんか どう
2: その今までは座席があってそこに座ってステージを見てはぁみたいな感じだったので、こうこうじゃないですか。
3: 確かにね。
2: このスタンディングでこう腕を上げながらこう、
3: そうだね、動いて踊ってみたいな。
2: それが衝撃ではあったので、まずそこからです
3: ね。なるほどね。
2: で、あとはまあバンドの中ではあ、やっぱ個人個人分かるもんだなみたいな。
3: バンドの中で個人個人
2: なんかあこういう人はこう吹くんだみたいな、はい、その人あ こうだよねみたいな、
3: あだからちゃんとバンドという単位ではあるが、はい、個人個人のちゃんと色は分かるよね、
2: はあるなみたい

0: どね。そっか。ちなみに、この2月の回のパフォーマンスは100点満点中何点ですか、何点でしたかという質問もいただいておりますが、どうですか。
1: 75点ぐらいから80ぐらい。
0: おいいね。
1: 悪くはなかった。
0: 悪くはなかった
1: んですけど、ちょっと3音響面がちょっと
0: まだまだ課題があった
1: ですかね。ちょっと多分プリセット作ってそれの音量バランスが多分あんまり良くなくて、ピエさんにも調整はいただいてたんですけど、ちょっと音量差つけたいところがついてなかったりとか、うんうんうん、中音が潰れちゃってて思ってた表現つけられないとか、うんうん、そういうところはあったので、その弾けてはいるしミスも前よりは全然少なくはなってるんですけど、ちょっと表現もっとつけれたような。
0: なるほどね。で次が、まあ、ネクストそこが課題として、すごいね、なんかためになるラジオかもしれない今日は。そんなこと考えてんだみたいな。じゃあちなみに、
1: はい、
0: この質問、ライブで最も重要だと思う要素は何ですか。
1: 楽しむ。
0: 小さく声小さ。
1: 楽しみたいですよね、はい、と言っても、はいはい、自分もすごい緊張しいなのでめっちゃ緊張するので、まあ、めちゃめちゃ楽しめてるかって言われると微妙な時も、最初はすっごいガチガチだったりもするんですけど、なんかライブ終わって楽しかったなって言えるように私はしたい。
0: この楽しむためのコツというか、何をすれば逆に、ね、聞いてる人たちはさ、出てる人たちも多いわけで、ってなるとこう何をするとその楽しいになるんですか。
1: まず弾けること、
0: ちゃんと練習すること、はい、
1: ですかね。
0: 以上
1: まあ練習した上でやっぱそのメンバーの顔を見ながらとかできると自分は楽しいなって思います。
0: あ、なるほどね、はい、だからちゃんとこう意思疎通が取れてたりとか、はい、みんなでやってる感が出る、うん、なるほど。それなんか練習以外にそれで気をつけることは何かありますか。
1: 練習以外であんま意識はしてないかもしれない。
0: じゃあ、あえて言語化するの
1: では。あえて言語化することで、
0: はい、
1: でもなんだろうな、メンバーのか、
0: 特にない、特にない、
1: 特にないかもしれない。
0: 次の質問いこうか。ちょうどいい質問があります。緊張対策はどうしていますか。
1: いや、それ自分が聞きたいんですけど。
0: 逆に
1: 聞きたいです。
0: じゃあすいません、この質問送ってきた人はあのこのラジオ宛てに、
1: はい、めっちゃ聞きたいです。
0: そうですね、緊張対策逆に知りたいそうなんで教えてあげてください、はい、なるほど。
1: ガチガチっすね、緊張するときは本当に。
0: おお、バンドメンバーとのコミュニケーションで大事にしていることって何ですか。
1: 大事にしていること、仰々しくしない。
0: どういうこと。
1: かしこまらない
0: どういうこと。かしこまらない。
1: いや、わかんないです。
0: あ、かしこまらないどういうこと。例えばこう、フランクに行くと、
1: まあそうですね、素で当たる感じですか。
0: オッスみたいな、
1: あ、どうもみたいな、いつもよろしくお願いします。違うな、それはだってかしこまってますね。
0: かしこまってるよね。確かになんか練習の時、はい、独り言言うもんね、なんか。
1: いや、確かに独り言はブツブツ言ってる、
0: ね、確かにずっと独り言言ってるから、はい、確かにこうなんだろう、素なんだろうなと思ってる。
1: そうですね、ブツブツ言ってます。
0: 確かに、はい、そう。
1: なんかそうですね、変にまとわないというか、そう、壁じゃないけど、
0: はいはい、
1: なんか結局その出すものって素を出してるようなもんじゃないですか。
0: そうだね。
1: なんでなんかそれをいつもみたいな、
0: 作りきらないっていうか、こう自分のありのままをみんなに見せるみたいな、うん、
1: ですかね。
0: でもさ、初対面でそれむずくない、
1: はい、初対面はむずいと思います。
0: そのために何をしたらいいと思う。
1: へ、
0: バンドみんな組むじゃん、はい、フェアステージともそうだけど、やっぱり、うんうんうん、なんだろう、仲いい者同士で組むケースももちろんあると思うんだけど、うん、やっぱ初めまして同士でバンド組んでる人たちもいる中で、はい、うんうんうん、こうどうやって打ち解けていくか。
1: いや、むずいっすよね。自分もそのまあ、人見知りしがちな方だと思ってるので、最初はやっぱどうしてもよそよそしくはなるんですけど、まあ、何回かやっぱ合わせてるとちょっとずつって感じ
0: で、それは合わせにやっぱ回数なの、ご飯行くとか、なんかそれこそこの間フェアステージで、はい、クレアってバンドが飲み会に行けるようになりましたみたいな
1: 言ってましたね。
0: そういうこととまた違く、
1: あ、でもそれはあると思います。やっぱ回数重ねるとそれだけ気が知れるじゃないですか、うん、なのでそれは大事だなと思いますね。
0: なるほどね、
1: はい、
0: ありがとうございます。どうしようかな。あ、 曲を作るときやアレンジをするときは何から始めますか。
1: 難しい。
0: なんかすげえな、みんな、ま、質問真面目じゃない。
1: 難しいですね。なんか音色これ使ってほしいっていうのが決まってるんだったら、まあ、その音色を使った上でどう弾くかはもう連想ゲームみたいな感じなんですけど、うん、でもどっちにしろ連想ゲームですね。
0: でもさ、はい、こうしたいっていうのがあったときに、はい、そんな具体

0: みたいなのだったら、まあ、管楽器のプリセットを1からラーって流して、って音色を確かめて、で音色でヒットするものがあったら、あこれだったらこういうフレーズがいいかなみたいなんで、
1: あじゃあ先にフレーズ作るのね、まずは。
0: 先じゃないで、先に音色
1: から作るんだ。
0: の、まあ、作るじゃないですか、探すっていうんですか、
1: そ
0: の
1: あだから
0: こういうイメージに近い音色みたいな、
1: うんうん、で音色が決まると必然的に弾くフレーズも決まるってこと、
0: まあ、だいたいこういう系かなみたいな、
1: うんうんうん、
0: まあ、ピアノの音と例えばストリングスだったら全然違う弾き方になるじゃないですか、うん、どういう雰囲気でとか言われても同じ雰囲気でも全然違うフレーズが出来上がるので、一旦どのどういう楽器か大枠を決めちゃうっていう、
1: あなるほど、ね、
0: 感じですかね。
1: そういうことか、はい、じゃあ先になんかこうざっくり音色をイメージ、はい、今の最初のなんか最初の楽曲のイメージで作っちゃって、はい、でこの音ならこうかなっていうのフレーズを作った後に細かい音色を
0: 決める、そうですね、同じストリングスでもやっぱこっちの方がいいんじゃないかとか、
1: うんうん、なるほど、そういうことね、いいですね。コミュニティに参加するのがホヤステージ初めてで楽器を始めようと思ってるらしいですと、
0: はい、
1: 最初にやるべきことは何ですかだそうです。
0: 最初に楽器を買って目標を決める、やる曲を決める、
1: うんうんうん、
0: ですか。
1: あ
0: やる曲と、まあできるならやるステージを決めてしまう。
1: はいはいはい、なるほどね。ライブに出ることを決めて、はい、何の曲やるかを決める、
0: はい、
1: これで合ってるのかな、この人の質問の問いは。
0: 分かんないです。なんか
1: それが決まっ、まあ、多分そのフェアステージに次出てくれるっていう意味で言ってるんで、はい、逆にそれが決まったらどこから始めるのがいいとかありますか。
0: あもうやるしかない、練習、そうですよね
1: いいですね、もう曲決まっててライブが決まってるならそれもやるしかないんじゃないかっていう。
0: やるしかない。
1: なるほど、
0: そうですね、そうですね、
1: いいですね、
0: はい、
1: モチベーションが下がった時はどうしますか。
0: 一旦休むですかね。
1: 休む、あ逆に音楽から全く離れる、
0: うん、一旦ちょっと休んでどっか行くとかでもいい気はしてます。
1: どこがおすすめですか。行く、
0: 自分は自然に触れたいタイプですね。
1: 奥多摩
0: あとかいいかもしれません。行ったことないですけど。
1: 行ったことないんかいじゃあモチベーション下がったら奥多摩に行っていただける、はい、
0: 行ってみたいですね。
1: はい、
0: はい、
1: なるほど、いいですね。これ面白い質問だな。今の自分に一言かけるならどんな言葉をかけますか。
0: 今の自分に一言をかける。
1: はい、はい、分かりません、この質問の意図は。
0: 頑張りすぎないでねかもしれないです。
1: あなるほどね、やりすぎちゃダメよと
0: はい、
1: そうですか。今後の目標を教えてください。
0: 今後の目標、でも自分はまあ長く楽器を触ってたいですかね、そのどんな形であれ。
1: はいはい、この楽器って言ってるのは別に何の楽器でもいい。
0: 何でもいいです。はい、
1: これ楽器に触ってたい、音楽に携わって、
0: まあ、音楽に携わってはいたいんですけど、まあ、音楽だったら多分歌とかでも全然いいじゃないですか。まあ、
1: そうだよね。
0: でもなんか自分はそれプラス何かを触っていたい、なんかある方が落ち着くなっていうのはあって、はい、それはキーボードだったりギターだったり、まあ、何でもいいんですけど、
1: うん、
0: なので何か一つ弾ける楽器を続けてたいなって思います。
1: 今は一番何の楽器がモチベーション高いの。
0: モチベ、まあ、なんだかんだ
1: モチベーションって言ったらだけど、
0: はい、キーボードが、まあ、ピアノがなんだかんだ一番ずっとやってるんだろうなって気はしますね。うん、
1: なるほどね。まあ、そこがコアにありつつ、はい、とはいえいろんなチャレンジができたらいいなと。
0: そうですね。はい。
1: なるほど。すごいな。何年後にどういう風になっていたいですか。
0: はい、わあ難しい。
1: なんかすごいね。
0: いやでもライフプランのその人生設計っていうんですか、
1: うん、
0: は非常に悩んでいて。
1: おそんな話になるのかこの質問は。なるほど、
0: 悩んでますね。そのまあ今26で、まあ、30歳、まあ、前後で、まあ、自分は子供が欲しいと思ってるので、うん、でそうなった時仕事と音楽どうするよみたいなのはめっちゃ悩んでます今。
1: あそうなんだ、
0: はい、
1: なるほど、ね。
0: まあ、バンドもその、まあ、お子さん、まあ、子供が生まれてしばらくはできないじゃないですか、うん、どうしようねみたいな。
1: ああどういうスケジュールというか、はい、どういう立ち回りで、はい、
0: そうですね、メンバーもやっぱバンドなんで欠けちゃうじゃないですか、
1: はい、
0: どう設計すればいいんだみたいな。
1: ああなるほどね、そこは結構悩みポイント。
0: そうですね、うん、やりたいけど実際ちょっとブランク開くよなみたいな、
1: うん、
0: その間どうなっちゃうんだろうみたいな。
1: あ

0: それ不安もあるの？どういう感情なの？やりたいのにやれないことのストレスってこと？はい、
1: ストレスもだし、まあ、自分がいないことで止まっちゃうんじゃないかみたいな、そのバンドが。
0: そういうことね、
1: はい、
0: なるほど。ああ、どうなんだろうね、はい、なんか確かにそれ悩むのか。
1: 悩みますね。
0: 悩むよね。なんか、まあ、だからそこでこう止めて復活してるバンドとかもいるし。
1: あ、そうですね、この前ありました。
0: そうとかもいるし、なんかこうペースは落ちるんだけど、自分たちのペースでそれでも継続してる人たちもいるし、はい、なんかやりようはきっとあるんだろうから、確かにね、それは考えるといいかもしれない、
1: ね、そうですね、まあ、相談もしつつかなと思ってます、う
0: ん、これなんかすごいいいテーマかもしれませんね。みんななんか実は悩んでるのかも
1: あるかもしれない
0: ですね。これなんかね、仕事があって、はい、趣味があって、うん、家庭があってみたい な、うん、なんかこのうまいこと の、 このバランスを取っていくっていう、うんうん、そこはまだ答えが出てない。
1: そうですね、うん、
0: なるほど、いいですね。ベストアーティストに次も選ばれたいと思いますか？
1: 選ばれたいと思いますか。あ、でも、なんだろうな、今、まあ、この前、まあ、いろいろコメントをいただいたと思うんですけど、なんかそれと同じパフォーマンス、それ以上のパフォーマンスはしたいよねっていう気持ちはあります、
0: うんうんうん、だから、選ばれることが目的というより、はい、選ばれるというぐらい人の印象に残るパフォーマンスはし続けたいと思っている、
1: ね、そうなりますね、
0: はい、うん、結構はっきりやっぱ目立つ人たちとか、ちゃんとやっぱ印象に残った人たちが選ばれる印象が僕もあるんで、意外となんか、なんだろうな、例えば自分とかは主催者なんでライブ見るじゃないですか、もちろん僕が見た時にこの人を今回推したいなとか、一個人としてのあれはあるんですけど、もちろんいろんな人たちがいろんなライブの見方があるんで、いろんな票集まるじゃないですか。その自分の好みと、好みとって言ったらちょっと変だけど、はい、自分だったらこの人を選ぶっていうことが必ずしも一緒になること、こう違うこともあるんだけど、なんか上がってきた人になんか違和感があったことはないんですよ。
1: はあ、なるほど。
0: 自分だったら A さんを選ぶなっていう一票の感覚としてもちろん見るっていうのはあるけど、
1: はい、
0: なんか B さんが上がってきた時に確かに B さんは尖ってたし目立ったよねって思うの、
1: はい、
0: だからなんかこう違和感とか納得感がないっていうのが選ばれたことが確かにないから、そういう意味でいくとこう2月の回におけるインパクトみたいなものを残しているという意味では、インパクトが多分残り続けてると選ばれるんだろうなっていうのは。
1: なるほど。毎回選ばれてた人とか、今までいるんですか？
0: いる。だからやっぱ何回も受賞してる人たちとかってやっぱいて、
1: あ、やっぱいるんですね。
0: そうだから、やっぱそれはやっぱそのライブのハイライト、
1: うん、
0: 確かにこの人目立ったねとかっていう、うん、このなんか目立ち方っていっぱいあって、やっぱりなんかそれこそすごいテクニカルなことをしてるかどうかなんて分かんないんだけど、うん、なんかオーラがすごくて、うん、確かにこの人やなみたいなのがパンと出たりする。
1: なるほど。
0: やっぱそういう時は感想とかもその人の印象とか、その人が作り出す空気みたいなことに言及してる、やっぱ感想がめちゃめちゃ多かったり、まあ、多かったもんね、ここが感想に書かれてることが、
1: ね、はい、
0: やっぱそういうなんかある種フェアステージって別に音楽の、あのリスナーがさ普通の人たちじゃん、それ音楽を、まあ、聞くの好きだけど、別にみんながやってるわけじゃないとか、なんかそのなんだろう、聞き方としてはそのなんか耳の肥えた審査員みたいな人たちが聞くとかではないから、はい、やっぱりなんかこうすごくこう分かりやすく印象に残ったり、うん、心に刺さったりする人たちがやっぱ選ばれる印象があるかもしれない、
1: うん、なるほど
0: なと思ってます。どんなの、ちょっと待ってね、
1: はい、
0: 何聞こうかな
1: あ、でもそれで言うとドラムもいつかドラム側でも撮りたいかもしれないですね。
0: なるほどね確かに確かに、だからやっぱドラムの印象がきっと残ったりとか、はい、ドラマーとしてかっこいいよねってなると、
1: はい、
0: そのやってたバンドとかがベストバンドになったりとか、
1: うん、
0: ベストアーティストで選ばれるってことあると思うんで、ぜひそれはね目指してほし
1: い
0: ですね、
1: はい、そっちも頑張りたいです、
0: ね、お願いします。
1: はい
0: 、はい、何回も何回もねゲストに出てきてもらいたいと思ってるんで、
1: はい、
0: いやそうですか。じゃあどうしようかな、 なんかいろいろあるんですけど。ああ、そうね。これは音楽をやってなかったら何してると思いますか。
1: 何してるんです
0: か、ね。手芸じゃない。
1: あ、でも多分手先は器用なんで。
0: 手は使
1: ってる。なんか作ることしてそうっすね。
0: ああ。何か作る、
1: 何かしら作ってるじゃないですか。
0: 確かに何かしら作ってるやばいね。
1: でもまあ大体の人間そうっすね。
0: まあそうだよね。それはそう、音楽やってなかったら何してますか。まあ何か作ってると思います。何なんだろうね、逆に音楽をやってなかった時の。そしたら
1: 何やってるんですかね。なんかある意味なんか何にでも寄せられるというか、
0: うん、
1: オールマイティだなっていう自覚があるので、
0: はい、
1: 何でもやってそうですよね。
0: でなんかその時楽しいと思ったことをやるんじゃないかと、
1: ね、多分そうっすね。
0: 今後挑戦したい音楽、
1: 今後挑戦したい音楽、あんまり自分ジャンルが分からず、
0: これ多分ね、音、まあ、だから別に、なんだろう、ジャンルとかっていう意味もあるし、はい、もしかしたら楽器っていう話もあるかもしれないし、はい、で音楽における、はい、今後のチャレンジ何ですかってこと
1: で。今後のチャレンジ、難しい。いや、なんかやりたいことはいっぱいあるんですよね。
0: 例えば3つぐらいだ
1: と、なんか自分でちゃんと曲もう一回作ってみたいなって、はい、なんか大学院の時になんかボカロ使って軽く作ったりとかしてみたんですけど、なんかその時と多分今作る曲だと多分全然物もクオリティも多分違うものができると思ってるんで、ちょっと時間取って自分でやりたいなっていうのもあるし、最近めっちゃ別にそれるんですけど、ハンドパンが気になっていて。
0: 何ハンドパン
1: っていう楽器が気になってて。
0: なんで急に。
1: なんかいい音じゃないですか。
0: それはそう分かるけど、
1: 癒しって感じじゃないですか。
0: 癒しなんだけど、はい、いやなんかそ急に、なんで、
1: めっちゃインスタに流れてくるんですよ最近、ハンドパン、
0: ハンドパンが、
1: はい、
0: だから気になってる。
1: いやなんか一人いいねしたらめっちゃ出てくるようになって、うん、あでもやっぱいいなこの音みたいな。でなんか打楽器の面もあるじゃないですか。で音階もあっていい音で、うん、かちょっと広い家でもし住めたら欲しいですよ、
0: ハンドパンが。
1: はい、
0: すごいね。なるほどね。それ2個目、3つ目は
1: 3つ目、何がいいですか。あでもクラリネットでグルーヴ会出たいんですよ自分。
0: あそうなんだ、
1: はい、一回ちょっとどっかでやりたいなって思います、ね、うん、あともう1個ネタ曲を1個グルーヴ会でやりたいんですけど、それはちょっと内緒で、
0: うん、ちょっとここには
1: いつか
0: やる。ここではちょっと言えないよね、はい、あだからちょっとそういうチャレンジがいろいろ
1: やりたいことは、はい、いっぱいあります。
0: いいですね、面白。そのやっぱじゃあ結構いい、なんだろうな、ちゃんとコミュニティを活用してますよね。
1: あそうですね、なんかフェアステージとあとまあその会社の人たちでやるグルーヴ会みたいなのがあって、うん、なんか使い分けはしてるかもしれないです。
0: どういう使い分けをしてる。
1: フェアステージはきっちりかっちりステージ作るみたいなところでやってて、うんうん、でグルーヴ会の方は自分はいろんな楽器に手を出してるので、その楽器のチャレンジの場かなみたいな形で、うん、あ
0: はいはい、
1: だったりあとはその自分の同期で久しぶりに楽器やるというか初めてドラムやるだったりとか、うん、なんかそういうコミュニケーション的なところもあるのかなっていう、
0: はい、あなるほど。だから音楽としての表現を突き詰めていくフェアステージって場所と、はい、自分のいろんな音楽を絡めたチャレンジをする場所
1: そう
0: で分けてる、
1: そんな感じかなって最近思ってます。
0: あなるほどね。じゃあこの質問ついでにしようかな。フェアステージってどんな場所なんですか。
1: どんな場所なんですか、うん、でもそれはなんか近藤さんが毎回そのフェアステージの最初になんか話してることなのかなって、うん、そのなんだろう、音楽やってた人もやってない人も平等に楽しめるそのステージでっていうのは本当に体現されてるなと思ってるので、うんうん、
0: 本当
1: そういう場かなとは思ってます。
0: どういう時にそれ感じるの。
1: やっぱステージ、まあ、自分も丸一日ほぼ見てるので、うん、まあ、頭からお尻まで見てて、まあ、本当にいろんな人がいろんな楽しみ方をしてるなっていうのは、うんうん、お客さんを見てても思うし、その視点者を見てても思うので、うん、なんかそういうところ。
0: なるほどね。いや、それなら良かったです。なんかその、まあ、一応自分が意識してこれ作ってきて、はい、それがちゃんとなんか伝わってるとか体現できてるならいいなと。で、それがこうなんだろう、いろんな多様性みたいなものがそこで表現されてることがいいこと。美里ちゃんにとってね。
1: あ、自分にとってはとてもいいですね。うんうんうん、いろんなものをその吸収できるじゃないですけど、知れるので、はいはいはい、いい場所だ。
0: なるほどね、いいね。結構じゃあ見てて見応えもあるしみたいな。
1: そうです、
0: ね、うんうん、
1: なんか本当なんかめっちゃやってることも違うじゃないですか、うん、だから

0: なんかずっと1日いて飽きないです
1: ね。嬉しいなそれは、う
0: ん、なんかかぶったりそうじゃないですか。なんか見事にみんな違うから。
1: そうだよね、みんなキャラクターを変えて戦いに来てるよね。
0: はい、そんなことあると思いながら見てますね。
1: 最近その裏側でバンドの人たちが言ってる話を聞くとさ、はい、ビズデブなんかなって、いやこことかぶっちゃうから市場が同じ市場ではちょっと戦いたくないみたいな。
0: ビジネス
1: なんか競争優位バンドで作ろうとしてるやつらがバンド一生懸命やってるから面白いなと思って。いや面白い。あ、ですね、ベストアーティスト受賞おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 受賞に向けて努力されてきた、あ、受賞に向けて、多分これあの音楽、多分頑張って成果を出すに向けてって意味だと思います、
0: は
1: あ、努力されてきたと思うんですけど、一番苦しかった時って何ですか。
0: 苦しかった時、はい、あ、でもそれで言うと、あーの9月のフェアステージ前はしんどかったっす、
1: ね、一番最初ね、
0: 一番最初の方で。
1: 何が辛かった
0: は、まあ自分が全くもって実力が足りていないっていうところで、
1: あ、
0: 足引っ張ってんな感がすごくて。
1: え、やっぱ自覚あんの。
0: いや全然ありました。
1: あるんだ。足引っ張ってんな、
0: 私。はい、帰り道ずっと涙目みたいな。
1: いやいやいやいや、そうだったの。
0: 感じでしたね、9月前は本当
1: しんどくて。
0: いや悔しいですかね、まあ、練習はしてるけど全然足りないなみたいな。
1: ああ、なるほどね。それも自分で分かっちゃうの、やってて。
0: 分かりますね。うわーってなりますね。
1: ああ、それがこう解消してきたじゃないけど、こうなんか、なんだろうな、それをもう練習するしかないって感じ。
0: まあ、ひとまずそうじゃないですか。とか、うんうん、急になんか音楽センスが変わるわけでもないし、
1: まあ、確かに、
0: いきなり指が動くわけでもないので、うん、まあ、ひたすら練習するしかない、
1: 確かに、ね、それでもやっぱり頑張ろうと思えたのって、やっぱこう、なんかどういう気持ちとか感情がこううまく、
0: 自分負けず嫌いなんで多分そこかもしれないです。
1: あ、なるほどね。もうシンプルに悔しい、はい、みたいな、うん、自分がこう追いつけてないことが
0: 悔しいし、まあ、本番は来るしお客さんはいるんだからやんなきゃダメでしょ、うん、みたいな、うん、とこですかね。
1: なるほどね、すごいね。じゃちょっと逆になんか結構なんだろう、ちょっとこうまた音楽とは違った観点の質問もありますんで、はい、これおもろいな、うん、普段どんな生活をしているんですか、イメージが湧きませんって書いて。
0: イメージが湧きません。
1: 何ですか、あのイメージが分からないそうなんで、普段どんな生活をしているか教えてください。
0: 普段どんな生活をしているか、でも朝9時とか10時ぐらいに起きてパソコンを開き、カタカタ在宅勤務もしくは出社をし、
1: うん、
0: で、まあ、定時に、大体定時に退勤をし、その後ご飯を食べて、よし練習するぞが多いですね。
1: なるほど、
0: はい、
1: 土日とか何してるんですか。
0: 土日はでも大体ちょっと昼前ぐらいまで寝ていて、で起きてご飯食べて掃除して、夕方ぐらいに楽器触るかって言って触ってみたいな。
1: 基本楽器触ってるんですね。
0: 触ってるか、まあ、予定があって出かけるかぐらい。
1: アウトドアなの、外に行くことが多い。
0: でもあんまないかもしれないですね。
1: あ、家にいることのが多い。
0: 最近は家にいることが多いですけど、別に外に出るのが嫌いなわけでもないので。
1: あ、予定があれば行くけど、はい、別に自分から積極的にそれを組んでいるわけじゃない、
0: ね、組んでるはいないですね。
1: なるほど。
0: あ、でもご飯は好きなので、美味しいご飯ここおすすめとか言われると、あ、行こうかなみたいな予定を立てます。
1: そうだよね、今日だって八王子に来てた時も、前回紹介したピザ屋さん行ってくれたんだもんね。
0: 行きました、行きました。はい、
1: なるほど。いや嬉しい。ちなみにあの今日はちょっと八王子とはちょっと遠いんだけど、はい、高橋さんっていう蕎麦屋さんに行ってきました。めちゃめちゃ美味しかったですね。
0: いいですね、
1: はい、
0: ご飯好きですね、うん、はい。
1: メンバーから見た自分はどんな風に映っていると思いますか。
0: 変ってよく言われます。
1: 変だよね。それはそう。あ、そう、なんかね、はい、変なんですよね。何なんだろう、
0: 何が変なんですか。
1: 挙動、
0: 挙動、
1: なんかずっとさ、
0: はい、
1: なんか突然喋りだしたりとか突然なんか手バタバタさせたりするじゃん。 あれなんか自然に出ちゃうよね。なんだろう、
0: どうなんですかね。でもなんか大学生あたりからかもしれないです。
1: 始まったの、
0: はい、それが高校生ぐらいまでがすっごい真面目ちゃうみたいな感じで、多分とっつきにくいんだろうなって思ってて。
1: で動き出したの、とっつきやすさ、
0: ちょっと変かなみたいな。
1: あれ
0: 分かんないです。
1: あ、そういうこと。あれはとっつきやすさ。
0: あ、でも別に意識してやってるわけでもないんですけど、
1: ああもうちょっとこうみんなになんかこう
0: こうふ、なんかちょっと親しみやすいかなみたいな、はい、なんかずっとこうきちっとパシみたいな感じよりは話しやすくないですかみたいな、
1: はい、どっちもどっちじゃん。 どっちもどっちだけど、まあまあ俺はもうなんかそういうもんなんだと思ってるからあれだけど、最近嬉しかったことは何ですか。
0: 最近嬉しかったこと、ピザが美味しかった。
1: 今日の
0: 今日の
1: いいじゃん、めちゃめちゃお店の人喜んでくれると思うよ。
0: 美味しかったです。
1: よかったです。尊敬してる人は。
0: 尊敬してる人むずいっすね。でも自分父親かもしれないですね。
1: あ、それはなんかまたどういう嬉しいんじゃない。
0: 勤勉
1: 勤勉なところ。
0: なんか、まあ、仕事で英語喋る必要が出ましたってなった時に毎朝勉強します絶対みたいなことを数年ずっと続けられるみたいな、うん、そういう胆力があるっていうんですかね。
1: だからちゃんと目的達成のためにしっかりやりきれるみたいな、
0: はい、みたいなところをすごい尊敬してます。
1: あ、なるほどね、
0: はい、なんでフルートも自分一人でなんか発表会とか出るわけでもないのにずっと続けられてるんですよ。
1: 確かにすごいよね。
0: それってすごいことだと思ってて、
1: 淡々とね、なんか目的を本来はさ、はい、設定しないと折れちゃうじゃん、
0: はい、
1: 今日はいいやとか、うん、でもそうじゃなくて自分がやるって決めたからこうずっとやってるっていう、
0: はい、なんかそういう継続力っていうんですかね、なんかそこがすごいなと、うん、
1: なるほどね、
0: はい、
1: 家族ってどういう、それぞれ家族についてどういう人か教えてください。
0: どういう人か、まあ、父はさっき話した通り真面目、
1: はい、
0: あ、でもちょっとたまに変なんですけど、はい、うん、抜けてるというか、
1: たまに変なんですよ、ちょっと抜けてる部分が、
0: はいはい、抜けてる、はい、で母と妹は割と方向性は似てるかなと思っていて、あ、妹もいるんですけど、うん、なんだろう、切り替えが早い、活動的みたいな、
1: 切り替えが早いってどういうこと。
0: ダメだと思ったらすぐ別のことをやり始めるみたいな、自分に合わないなっていうところがあったら、うん、じゃあ環境を変えてみようだったりとか、行動力がすごいあるって感じですかね。
1: なるほどね、
0: はい、
1: すごいね、
0: 切り替えがすごい。
1: それ結構似てんの、お母さんと妹とは自分似てるなって感じ、
0: はい、タイプは違う、どっちかというと父親よりかなと思ってます。
1: ああ、なるほどね、はい、うんうん、そっか、いいですね。ちょっとすいません、今ここバラバラとこうキャラクターのところに行ってますけど、はい、自分の弱さ、自分の不得意なところは何で、それとどう向き合っていますか。
0: いや、自分は多分そのネガティブ感情を人に伝えるのがまず苦手ですっていうのがあって、
1: はい、
0: で人とどう、それとどう付き合ってるか、まあそれを表に出せないので自分は音楽で消化していましたっていうのが、
1: なるほどね、
0: 結構強くあったかなと思っていて、とはいえ、まあ、伝えなきゃいけないときは伝えないといけないよなっていうのが、まあ、大人になってからは
1: 気づいたこと
0: あるので、うん、まあ、言語化できるといい、いいよなっていうのは。
1: なんか言語化するための努力とかやってることとかあるの。
0: ああ、でも一回紙に書いてしまう。
1: ああ、なるほどね、
0: ないです、
1: 自分の気持ちというか、
0: は
1: い、
0: でそうすると必要なとこだけを相手に伝えるとかができる。
1: ああ、抜粋をしてね。
0: ので、そうですかね。
1: ありがとうございます。多分めちゃくちゃ喋ってます。50分ぐらいもう経ちましたが
0: そんな喋ってる、
1: はい
0: はい、
1: ちょっと最後にこう、はい、じゃあちょっとまだ質問来てるんですけど、どれにしよっかな。あ、じゃあ今フェアステージに出てる人たちに、
0: はい、
1: こう今フェアステージ出てる人たち、自分も含めて、まあ、出てるんですけど、うん、なんかどんな風に頑張ってバンドを良くするために頑張っていけばいいですかっていう質問いただいてますんで。
0: 難しいじゃないですか、自分も聞きたいことばっかりから聞いてくるんですけど
1: いや、それはそうです、ベストアーティスト、そう、はい、ベストアーティストを背負うというのはそういうことなんです。
0: どうなんでしょう、
1: きっと何か一筋の巧妙があるかもしれないと思って聞いてきてますからね、
0: はい、でも自分はそのなんかステージで何かを見せる以上ある程度のクオリティの担保は必要かなと思っていて、うん、 まあ、でもメンバーによってそのなんだろう、練習に対するモチベーションだったりとかいろんなものが違うから、なんかそこを合わせるのが難しいなと思いながらも、なんだろう、一定の自分たちがひとまず納得できるレベルのものは作りたいなと思っていて、
1: うん、
0: なんでなんかそこのなんだろう、すり合わせを頑張るじゃないですけど、
1: あ、目線合わせ
0: それは大事かな。
1: なるほど、それはやっぱ結構積極的にバンドの中でもそういうコミュニケーション取るメンバー、
0: バンドの中でもやっぱ取らないとそこって合わせられないので、うん、そこはやっぱ話さないといけないときは話さないといけないのかなって思います。
1: ありがとうございます。じゃ最後にこれはあの質問じゃなくて僕から、はい、あのぜひこう今フェアステージにいっぱいいろんなバンドが出たりとか、はい、出ようと思って一生懸命準備してる、バンドがいる バンドとかアーティストの人がいると思うんですけど、はい、その人たちに向けて、こういうことを頑張ってぜひ進めていいバンドをみんなでいいイベントにしていきましょうというなんかそのエールというか
0: こういうことを頑張って、
1: はい、
0: 難しい
1: な。なんか最後に一言メッセージがあったら教えてほしいなと思ってますが、
0: は
1: い、いかがですか。
0: なんかまず自分が楽しむがまず一つと、うん、あとはそれを見てくれてる人がどういう気持ちで見てもらえるんだろうみたいな俯瞰して見るじゃないですけど、うんうんうん、なんかその二つをちょっとなんか考えながらやるといいのかなって思いますね。
1: なるほど。
0: 伝わります？
1: いや伝わりますよ、はい、じゃあちょっともう一個踏み込んで、はい、今みたいな、まあ、自分が楽しむってことはもちろん、はい、もう自分が楽しいって感情になれるように、はい、こうやるってことだと思うんですけど、こう俯瞰するって意外と難しいと思ってて、例えばアーの中で、はい、自分が演奏するときになんかどう見られてるんだとか、なんかこの俯瞰した結果どういうふうに自分を分析してるみたいな、なんかそんなのってあったりします？
0: そう、人に言っといてあんまできてなくて、それがライブの映像を見てあこう見えてるんだっていうのが割と分かったような気はしていて、うん、なんなんでしょうね。でもアーは自分とそのボーカルのナオさんどっちも割と前目に出ていいかなとは思っているので、うんうん、自分は好きなようにやって多分あそこではいいんだろうなってちょっと思ってます、うんうん、
1: なるほどね、
0: はい、
1: だからそういうふうに自分のある種こう作りに行くんじゃなくて自分の素の部分をもっと前に出していく、うん
0: でいい気はしてますね、
1: う
0: ん、
1: ことでバンドのこう良さが出るんじゃないかっていうふうに思ってるってことですね、はい、ありがとうございます。初の試みだけどちゃんと、
0: いいのかなこれで。
1: いやいやいや良かったんじゃないですか。いいですかこれなんか、はい、良かったと思いますよ、はい、逆になんかもやっとしたらメール受け付けましょう
0: あいっぱいありそう、
1: はいはい、なのでね今日のラジオに対する感想とか、はい、もうちょっと深く聞きたいなっていう話は本人にお届けしますのでぜひですね、メールいただければなと思ってます。はい、はい、もう50分ぐらいですかね、うん、長きにわたってですね本当に渡辺美里アーティスト渡辺美里をこう
0: それに
1: いろいろね俺いろいろこう聞いてきましたけども、はいはい、エンディングのお時間にそろそろ近づいてまいりましたので、はい、ちょっと締めさせていただければなと思ってます。はい、はい、大人の人生ラジオでは皆様からのお便り募集してます。まあ、今日の話でねなんかあれもうちょっと聞きたいとかなんか逆に気になることが出てきたとかもしあればメールいただければ本人全部読める状態にしますんでどしどしご連絡ください。メールアドレスはメールアットマーク 775fm.com です。懸命にフェアステージと入れないと届けませんので懸命にフェアステージと入れてメールを送ってください。じゃあ来週からはまた通常回のですね人生を聞くラジオに戻りますが今回はベストアーティストということで、はい、渡辺美里さんに、R のキーボードとして来ていただきました。最後に一言あれば
0: 一緒に音楽楽しんでいきましょう
1: ということでした。はい、じゃあまた次も楽しみにしててください。バイバイ。
0: バイバイ。

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。

0: もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: Power of Music. Power of Music. 77.5 FM.
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から11時です。

0: 太鼓卵焼き、
1: おめおじゃ太鼓卵焼き。
2: この番組は新橋駅日比谷口から徒歩1分、特撮ヒーローバー俺の部屋様、まさか好きかも様、骨髄バンクドナー寿命あと10年様、プロジェクトドット無限様、勇者男前様、浜の獅子女様、亮様、子供たちの未来を応援する手をつなごうアジア様、以上おじゃマスターズの皆様のご協賛をいただきお送りします。おめおじゃでは常時おじゃマスターズとしてご協賛いただける方を募集しています。一口5000円からいろいろな特典をご用意しています。ご興味のある方は X 公式アカウントOMEOJA の DM にてお問い合わせをお待ちしております。
3: お待ちしております。

0: おめおじゃ
1: おめおじゃ
0: おめおじゃ
2: おめおじ
0: ゃ、はい、こんばんは、及川奈緒です。
1: こんばんは、山ちゃんです。
3: こんばんは、美里亜紀です。
2: この女子のパンツのリボンってさ、絶対意味ないよね、可愛いけどって独り言言ってるあなたが一番可愛いです。ニュージャクテゴリです。
0: 確かにリボン意味ないですよね。
1: 前後ろが分かるようについてるんですよね。
0: そういうこと
1: って聞きましたけど、
3: あのちょこんとついてるリボンか。
0: そうそうそう、確かについてますよね。
3: ついてますよね、
0: 結構な確率で。
3: 子供のとかつきがちですよね。
0: そうそうそう、うん、そうですよね、うん、子供の時から
3: 確かについ
0: てるの。
1: その独り言をどこで見てる
0: んですか。なんでわかるんですか。私女心
3: リボンパーツあるよ。なんか大人の、うん、リボンを想像しない。なんて言うの。
2: でっかい
3: ですね。なんて言うんだろう。
2: でっかい
3: ですね。女性が履く、はいはい、あのパンツ、なんかおしゃれで、
2: はい、おしゃれ、あのレースとかがね、
3: そうそうそう、いっぱい、そういうリボンをなんか想像しちゃって
2: 、あれですよ、あのちょっとコットンのあれとかにチラッとついてる、
0: 真ん中おへその下
2: あたりに
0: ちょうど来る感じのね。よく知ってますね。
2: もういろいろ大変なんだよ。考えるの
0: リサーチしないとね。
1: リサーチしてるの。今までの経験でしょ。
2: いやいや、まあ経験値ですよ、今のところはね。
0: すごいな、まだまだ出てくるんだな。
1: 出てくるんですよ。
0: あるんですね。さあ、でも2週目でございますが、秋さん飲んでらっしゃいますか、お酒。
3: はい、はい、あの飲みすぎないに気をつけます。
0: いい感じで召し上がっていただければと思います。美味しいですよね。
2: 大型のゲストっていうのがめったにいないんですよ。
0: 大型血液型の。
2: そうそうそう。
3: あ、そうなんですか。
0: 秋さん大型だ、
3: う
2: ん、なんだかんだで B 型が圧倒的に多いの。
0: え、 B が多いんだ。
2: 多い。
0: へえ。
2: 多いよね。
3: え、なおさん。
0: 私は A なんですけど、3人 O。
1: そうそう。
0: つめさんも、はい、山ちゃんも O なので。
2: 大型の会っていうのがあってね、昔。はい、ババさんってほら、
0: はい、バビーさん、バビーさん、はい、
2: ババさんが大型の会っていうのを始めて、うん、最初4人ぐらいだったんだけど、うん、最終的に120人ぐらい、
0: すごい。
1: 大型しか集まんないの。 それ集まるのちゃんと。
2: そう、あのね、面白いんだよ、検索するじゃん、大型の会、 A 型の会、 B 型の会って、うん、大型の会しかないの。
0: へえ。
2: それで
0: 確かにない、聞いたことないほか。
2: 一応立食なんだけど、うん、椅子はあるわけ、壁際にね、うんうんうん、でも誰も座ってないの。譲り合って。
0: へえ、性格ですね。
1: 大型特有の何かありますよね。
2: いや、まあ、どうぞどうぞどうぞっつって座んない感じ。
0: うん、何、 どんな会話がそこで巻き起こるわけですか。大型
2: なんなんすかね。
0: 大型同士の、
2: まあ、もう次のその場よりもその次の大型の会誰呼ぼうかみたいな、うん、
0: ただ集める集めるみたいな。
2: そうそうそうそう、群れたがるんですよね。
0: あ、群れたがる。へ
1: え。群れたがる。
2: 群れたがる。
0: 大型の特徴。
1: 時間通りに来る。
2: でもね、とうとう、うん、OA の O と、
0: あ、
2: なんちゃらなんちゃらの O と、う
0: ん、
2: みたいな、
0: うん、
2: やっぱりそれも違うよねみたいな話になって。
1: ふめさんは。
2: 俺は王の王かな。
0: あ、じゃあもうすごい王だ。
1: 俺も王の王。
0: あ、じゃあすごい王だ、2人。
2: 生粋の王。
0: 生粋の
3: 王。あ、じゃあ多分 AO とか。
2: あ、俺も AO かな。
0: あ、じゃあ合わせに行ったよ。
1: 合わせに行ったな。
2: いやいや、神さん、あ、神さんじゃない、おふくろが、
0: お母さん、はい、
2: A だった気もしないな、なんかね、なんか A っぽいところがあるって言われたことに対して、すごいなんか、ちょっとしたコンプレックスがあって。
0: コンプレックスですか？私 A なのに。
2: いやいや、そういう意味じゃなくて、純潔でいたいわけよ、やっぱり。
0: あ、そういうことか。
2: 当てられないのよ。
0: A の A だから嬉しい
2: んですけど。もう完全に A だもん。
0: そうですね。私超 A です。
1: じゃあ俺超 O です。
0: 超 O でしょ？
2: あ、O だよね。いわゆる世の中で言われてる O だよね。それか B だよ。
1: B なことないよ。
0: いやいや。僕もあるよ。
1: え？
0: B っぽくもありますよね。
2: B っぽいとかあるもう前にどんどん出てくる
0: すぐ顔に出ちゃうっていうB もいいですよ。
1: で, きない
0: B も、でもそっか、そういう会をやろうってなるのは確かに大型
2: かも。そう、大型なの。
0: A 同士やんないもん、
2: うんうん、
0: やんない。 B 同士も多分やらなそう。
2: AB なんか絶対やんない
0: から。絶対なさいやん
1: な。そういう考えだ。O だけか。
0: O だから、そうやって集まろうってなるんだ、
2: その代わり、大型の会っていうのはいっぱい全国で、
0: うん、
1: ヒットするの。
3: あ、あるんだ。そうなんだ、あるんだ、調べてみよう。
1: 行ってみようとかなっちゃうかもしれない。
0: ねえ、面白そう、やってみたらいいんじゃないですか。じゃあ次、馬場さんのその意思を継いで、
2: 梅さん、
0: うん、梅さんが、うん、
2: でも何も話さないんだよ。ただいるだけなんだよ。
1: 内容はないんでしょ。そうだ、集まってるわけですから。
2: 集まってるわけなんだよ。
0: 内容なさそう。
2: ストレスたまんないよね、やっぱりね、とか言って。
0: やっぱ、ね、
1: 大雑把な話しかしないです。
2: いや、それでもうみんなストレス溜めて帰る。結局
1: でもまた集まるんでしょ。
2: そうそうそう、
0: 楽しそうだな。いいな、大型大好きですよ、私も大好き。
3: A とって合いますよね。
0: 合いますね、合いますよね。はい、そんな決意から話しました。、はい、今日はいろんなちょっとお話を伺いますので、
3: 後々、はい、分かりました。
0: いろんなあきさんの姿がか、まあ、解剖
2: 心理のね、奥底の
0: 奥底を開くに迫りますので、
3: 扉、こじ開けてください、
0: 楽しみ。
1: 開く可能性ありますからね。
0: 、はい、はい、楽しみにしたいと思います。ではでは、今週もよろしくお願いします。お願いします。じゃあ始まります。お名じゃ、さあ、あきさん、アニバーサリーライブがあるんですよね。
3: はい、はい、ありがとうございます。ね、
0: 代官山で。
3: はい、うんうん、まあ、
0: 20周年。
3: 宮里亜紀20周年記念フルバンドライブ、うんうん、ラブレターというタイトルなんですけれども、はい、実は、2004年に、の11月にデビューをさせてもらって、はい、もう20年ちょっと過ぎちゃったんですけども、はいはいはい、でももう20っていう切りのいい数字を掲げて、はい、今回やらせていただきます。
0: へー、こう周年ライブとかっていうのは10周年の時もやられたりとかあったんですか？
3: やりましたね。その時以来、バンドでのライブが もうやったことがなくて、
0: うん、久しぶりですね、じゃあね。
3: そうなんです。なかなかね、フルバンドでライブって、
0: はい、
3: 大変というか、うん、なんかね、いろいろと、はいはい。
2: ラッパーとかもいるんですか？
3: ラッパーはいないです。
2: いわゆる
3: 普通、いわゆるの。
2: あ、いわゆるバンド編成。
3: はい、はいはいはい、そうです、バンド編成です。はい、今、2022年から、事務所を退所しまして、フリーランスでやらせてもらっていて、
0: はい。はい、
3: なので、なんか、こう、梅さんとかを拝見してると、もうすごいいろんなことやられてて、うん、何でもできてて本当すごいなと思って、うん、表に立つこともするし、うん、なんか台本書いたりとかも細かなこともやられるしっていうのが、そうですね、私本当に苦手で、その、うん、なんか作業的なパソコンでやることが、はいはいはい、本当に、うん、ダメです。
0: そうか。だから、あきさんご自身で企画してプロデュースってことですもんね。
3: はい。
0: わあ、じゃあすごいいろいろ考えながら。
2: 大変ですね。
0: ね、
2: だと。
0: ご自身で。
2: パソコンとか使えないと。
3: ね、うん、得意じゃなくて。
0: でもいろんな方がサポート。
3: まあそうですね。やっぱり一人じゃ何もできないので、そう、ゆかりある方々にいろいろ。
2: お弁当余ってますって言えば、もういっぱい出てくるんですよ。
1: タクシー運転手から、ね、オフィス街の人がみんな来て、パワーポイントやろうかみたいな。プレゼン資料やるよ。
0: 多分、山ちゃんすぐ来てくれるね。
3: 確かに。パ
0: ソコンならね、
3: くだらしたりね。
2: また、あちこちで顔出すんだな、お前。
1: そうね、いろんなところで顔出すんだね。
0: 何が大変ですか、うん、プロデュースしてて。でも楽しみで。
3: でも楽しいですし、その今まで、お世話になった方々にできるだけとご一緒したいな、うん、もう一回、まあ、これ逃したら次いつできるかもわからないので、
0: そっか、
3: 感謝の意味も込めて、はい、あとまた一緒にお仕事したいっていう方々にお声掛けさせてもらって、はい、

0: 素敵。
1: 開催をします。
0: 楽しみです。
2: ね、確かにさ、20、別に20周年でなくてもさ、うん、ちょっとやるぜでもさ、うん、本当はいいはずなのに、
1: そうですね、
2: なかなかね、
1: はい、なかなかね、
2: その、あの、一回、間空いちゃうと、声かけづらかったりする
0: よね。うん、あ、そういうもんなんですかね。ファンの方もすごい喜ばれるんじゃないですか。
1: うん、あ、そう、ファンの方が、まあ、ある方が、うん、あの、最近バンドライブしてないから、うん、生演奏で聴きたいって言ってくださって、うん、その言葉がずっと頭にあって、はい、実現したいなと思って、まあ、どうしてもやりたいと思って、うん、なんとか。
0: うわ、
2: はい、今、ラジオの前でさ、いいでね、俺が言ったやつだ。うわっつってガッツポーズしてるわ。
3: その人、ああ、おかしい人じゃない、普通はそういう人
2: わかんないけど、俺がナンバーでいいよっつって言ったぜ。
0: 俺言ったやつ。
3: うん、X でシャープおみおじゃでつぶやいてた
0: から。つぶやいてほしい。つぶやいてほしい。つぶやいてほしい。
2: いいじゃないですか。
0: いいじゃないですか。ね、背中を押してくれたわけですから。
1: そうですね。
2: 集客もしてくれるよきっと。
3: そうですね。
0: スペースオット、
1: スペースオット代官山の、はい、そこで
3: 開催。5月23日、
0: そうです、5月土曜日ですね。はい、20年どうですか、まあ、約20年ですか、振り返って
1: 20年はなんか、うん、あっという間とも思えるし、うんうんうん、すごい濃い20年だったなとも思うしですね。でもそのデビューした当時に、まあ、20年前ってことなんですけど、
0: はい、
1: すごいですよね、0歳が20歳になってるぐらい、
0: ね、そういうことですもんね。
1: なんかそのデビュー当時の時は20年後のことなんか一つも考えてなかったから、は
0: い、がむしゃらでした
1: ね。あ、そう、がむしゃらだったので、はいはいはい、こうやって長く歌わせてもらえてるの本当ありがたいなって思いますし、なんか当時からあの自分を知って聞いてくれてる方々も今でも応援してくれてたりするので、
0: うん、本当にありがとうございます。なんか戦友というか一緒にね、
1: そうですね、一緒に仲間みたいな、
0: 仲間みたいな感じですよね。
1: なんかそんな感じですよね。
0: 素敵、どんなライブになるか楽しみですね。
1: そうですね、楽しみですね。
0: 梅さんとかでこう周年ライブとかもされたりするじゃないですか。
2: ね、はい、今年は、はい、ああ周年ライブやりますけど、うんうん、今年はもう周年関係なく、
0: うん、
2: ちょっとワンマン
0: と
2: で、あの全オリジナルでやろうかな
0: と。おお、今年ですか。
1: すごい。
2: うん、9月ぐらいだったかな。
0: あら、
2: まあ、まだちょっと全然ふわふわしてるんですけど。
0: そうなんですね。そういうのとかってご自身でもちろん企画されるわけじゃないですか。
2: うん、僕の場合はアコースティックでピアノとギターだけでやろうと思ってるんですけど、
1: 素敵、
2: スーパーセンターとかで弾いてくれてる、
0: うん、
2: 鍋島さんと松原さんっていう、
0: うん、
2: お二人が、
0: はいはい、
2: どんだけギャラかかんだよって思っても大変なんだけどさ、
0: そんなに言わないであげてください。
3: でかい箱でやるんでしょ、だから。
2: いや、でかくないよ。いや、あそこでもう、
3: 800人ぐらいのロマンで
2: 違うよ。
3: ロマンじゃないの？
2: じゃあ、あの、パンダ忍者でやるんだよ。
3: パンダ忍者か。
0: そうなんだ。パンパンになりますよ、あそこ。ぎゅうぎゅうですよ。
2: いや、ぎゅうぎゅうで来てくれればいいけどさ。
0: いや、なんでしょう。
2: もう人入ってほしいから300円ぐらいにしようかなと思ってるもんだって。チケット。
3: そしたら俺全部返しで。
2: 違うよ。お金が欲しいんじゃねえんだよ。それだったら全部赤食うよ。
0: そういうのをね、ずっと続けてらっしゃるわけですもんね。
1: 楽しみですね。
2: ね、2004年っていうと、うん、
1: はい、
2: その、さっきもちょっとあの、雑談で出ましたけど、
1: はい、
2: スーパー戦隊スピリッツのライブで、
1: ええ、
2: 発掘された年なんですよ、僕は。あの、まあ、現実的に言うと2003年に、バースデーに、
1: うん、
2: あの、見つかって、
0: 見つかっちゃった。
2: で、その前の10年間ってちょっとこう、音信不通だったんですよね。
1: あ、そうなんですか。
2: あの、世の中に出てなかったんですけど、役者とかやってて、
1: うん、
2: そう、音楽では出てなかったんですけど、うん、でも、そうかって20年ってあっという間のようで、でも いっぱいあるよね、いろいろね。
1: そうですよね。
2: でもあっという間だよね。
1: そう、両方ありますよね。
0: ね、
1: 大レンジャーは、何年、
2: うん、?93 年。
1: あ、93年ですか。へぇー。
2: だから2004年だから、約10年ぐらい、アナグラ生活っていうか、歌としてはね。
1: はい。何されてたんですか？
2: あ、だから芝居。
1: あ、そうか、芝居。
2: やってました。
0: いろんな作品出られてましたもんね。
2: なんか別に、出ないって言ってたわけじゃないんですけど、なんかまあいろいろあって。

0: イミングとかもねありますね。
1: いやそれぞれの20年がありますね。ねえ。
2: いやそれは。あの曲選曲なんかはじゃあもう20年分。
0: そうですね。だからその1回のライブ1公演なので選ぶの大変ですよね。
1: そう
0: です
1: よ
0: ね。これも
1: そうですよね。
3: ファンが聞きたいのもあるし、自分が歌いたいのもあるわけですもんね。
1: こう順番とかもやっぱりストーリーがこうあるわけですか。
0: あ、そうです。
1: 曲の順番。
0: 曲のセットリストの順番は、ストーリー、まあ、うん、そうですね。でもつながり、あと曲調的につながりやすいとか、まあでもそうで考えますね。
2: あとギターの人が同じギター使えるかとか。
1: なるほど、そういうことなんだ。へえ。あ、そういうのもあるんだ。
0: そうそう、メドレーにしちゃおうかなとか。
2: なるほどね。
1: へえ、楽しみですね。これファンの皆さんぜひ、もう、情報待ってると思うんでね、また詳しくはね SNS などで発信していただけたらと思います。
0: はい、ぜひよろしくお願いします。
1: はい、では曲に行きましょうか。今週のセレクトは、はい、アキさんの曲ではなく、もうこっからはアキさんの曲じゃないわけですね。
2: そう。
1: 先週までのアキさんの
2: 曲。どういうことですかこれ。
1: はい、この曲、うん、ちょっと。
0: あ、これ
1: エピソード、
2: 安室ちゃん、
0: 安室ちゃんのですよね。
1: そうですよね。
0: トライミー私を信じてという曲。はい、あのもうちょうど。私がもう中学生とか高校生ぐらいの時もすごく流行ってて、
1: そうでした、私もこれ大好きでした。
0: テレビをつければ歌って踊ってる、でキーンと高い声出て、もうすごいかっこいいな、素敵だなと思ってて、でなんかこっそり自分の部屋で見ながらダンス真似てみたりとかしてたんで、
2: あ、キレッキレじゃないですか。でもジャズダンスだと安室ちゃんではないですよね。
0: あ、でもジャズなんですよ基本は。
2: あの人も。ああそうなんだ。
0: そう、ああいう系の。
2: プロミス系ですか。
0: あ、プロミスもジャズですね。そのそう、プロミスよりと。竹
3: 内じゃないんだ。
2: あ、竹内
0: だ。竹内ね。
2: 竹内ね。そう。
0: 同じダンススタジオに通ってた人とかそれで踊ってた。
1: そうなんですね。
2: そうなんだ。
0: そのジャズって言ってもなんかまあいろいろ幅広かったんですけど、その安室ちゃんもジャズ。となんかそのファンクみたいなのを混ぜた感じなんですけど、真似して踊ってたりとか、ビデオテープ、その頃はビデオテープで巻き戻して、
1: 巻き戻してね、一時停止してでしたね。
0: そう、そんな思い入れのある曲です。
1: はい、ご紹介お願いいたします。
0: はい、安室奈美恵さんで、トライミー私を信じて。

0: おめようじゃ。
1: パピヨンタクロの気まぐれ心理テストテストテストテストテストテストテストテストテスト。
2: はい、前編ドドーン。パピヨン先生のコーナーです。
1: あのさ、
2: はい、パピヨン先生。
1: 今日久しぶりにさ、

0: 何の前触れもなくやったじゃない。びっくりくりくりくりくりだよこれ。何このさ、秋のこの受け方嬉しいじゃない。なんか小江子さん2丁目とかさ、なんか連れてこられてキャーキャーさ、キャーキャーわめいてるからさ、何笑ってんだよブスとか言うと喜ぶのよこういう子って。こういう子も変だ。いやーね、
1: もう違和感なく始まりましたけどもね。あのこの方はあの心理テスト出してくださる先生なんですね。
0: そうよ、
1: 普段は、
0: う
1: ん、なんてい
0: う、パワーストーン、パワーストーン屋やってるの。
1: パワーストーン屋で働いてるという。
2: 板橋、
0: 板橋、中板橋と
1: 東十条と、あと東十条
3: 最強線の
0: ところ、赤羽線ね、昔の、はいはいはい、
1: そうですね、そのあたりで、ね、ワンオペでやってらっしゃるという、
0: うんうん、そう、ワンオペで。だからね、一品に開かないの店が
1: 3軒あるのに。
0: 3店舗よ、3店舗、
1: 3店舗、3店舗あるよね。あの下赤塚から、
0: 大体回転企業
1: で、お忙しい中来てくださって。ではじゃあ1問目の
4: 自己紹介が
0: 必要だ。これ必要かしら毎回このエピソード。
4: 初めてです。
0: そうだけど別にワンオペの問題いいんじゃないの。もう言うわ、行くわよ。
1: お願いしますね。
0: はい、あなたの知り合いのチームがある仕事でトラブルに見舞われてしまいました。トラブルね、うん、そのチームは4人で組まれていて、うん、その全員と同じくらいの距離感で知り合いです。
1: ああ、はい、
0: わかります。
1: 自分とその4人の同じ距離感 ね、 そうそう、ね、全員。
0: あなたとしては何とかして助けてあげたいと思ったんだけど、うん、全部解決できることはまあもちろんできない、うん、ね。なのであなたはせめて話を聞いて力を貸してあげようと、うん、4人のうちの1人に声をかけることにした。
1: はい、はい、
0: それは次の4人のうち誰。
1: なるほど、全員と距離感は一緒なわけですね。そう、4人ともね、
4: チームの4人、
1: チームの4人ね、誰に声かけるかですね、うん、はい、では4択お願いします。
0: はい、はい、1番、
1: はい、1番、
0: 努力はしてるんだけど、うん、いつも報われない A さん。
1: なるほど、うん、はい、
0: はい、
1: 2番、
0: いつもあなたにとても優しくしてくれる B さん。
1: はい、はい、
0: これはあの異性どうせ関係なくね、
1: 関係なくね、
0: はい、うん、イメージだからね、はい、
1: うんうん、
0: 3番、
1: はい、
0: 社会的に成功していてチームのリーダーに見える C さん。
1: はいはいはいはい、うん、リーダー的存在、
0: うん、リーダーっていうのは存在してないんだけど、
1: うんうん、
0: 見た感じ、うんうん、あの人リーダーっぽいな、
1: うんうんうん、
0: リーダーっぽいな、やだなやだな。
1: やだな。
0: 怖いな怖いな怖いな。リーダー怖いから、リーダー怖いな。4番。
1: 4番。
0: おそらくあなたのことをあまりよく思ってないんだろうかなと想像される、うん、でも一番冷静な D さん。
1: はぁ。あまりよく思ってない。
0: まあ、距離感は一緒なんだけど、
1: うん、
0: なんか壁は感じてるんだよね。
1: なるほどね。
4: わ、
1: これちょっとタイプ全員違いますね、うん、1番が努力はしてるけどいつも報われない A さん、うん、2番がいつもあなたにとても優しくしてくれてる B さん、3番が社会的に成功していてチームのリーダーに見える C さん、4番がおそらくあなたのことをあまりよく思ってないが一番冷静な D さんだそうです。
0: そう、
1: うん、まあどの方に力を貸してあげようと声をかけるかという、うん、1人だけね、はい、選ぶとしたら誰かということです。はい、はい、ではこのテストで何が分かりますか。
0: これね、
1: うん、
0: もう何だろう、決めといて
1: よ、皆さん考えといてください。
3: はい、
0: あなたのいい人ぶってる感じが分かっちゃいます。
4: やべえ。
1: わお、私あるな、いい人ぶってない
4: 。俺もいい人だからしょうがないな。
3: バレちゃうな、
1: バレちゃうな。じゃあ皆さん考えましたか。
4: はい、
1: はい、では聞いていきますね。
0: はい、
1: では聞いていきます。一番の人いません。努力してるけど報われない A さんはいません。
0: え、この人、あ、そうか、
1: うん、うん、
0: はいはい、
1: では続いて2番の人、お、大沢さんと下 D、いつもあなたに優しい B さんですね、うん、はい、これが、はい、下 D と大沢さんです、はい、そして3番の人、はい、私だけど、リーダー的存在の C さん、うん、うん、ですね、
0: はい、
1: そして4番の人、
3: はい、
1: わあ、3人一緒、梅さん、山ちゃん、秋さんが
3: 大型組
1: ということなので、
4: 大型だ、
1: 大型では、じゃあ上から聞いてきま、あ、聞いてきますか、1番から。
0: そうね、ね、
1: 1番誰もいません。
0: あ、そうか、
1: うん、
0: これね、はいはい、人生においてこの人が重視するのは公平性、
1: うん、
0: それから共感性とか、
1: うん、
0: あの、だからなんて言うんだろう、みんなが

0: その俯瞰で物を見れてるかもしれないっていう。
1: そうか、そうかもしれませんね。可能性も、そうかもしれませんね。
0: あるのよ。
1: うん、そうかもしれませんね。
0: はい、2番。
1: はい、では2番は、シモディと大沢さんですね、うん、いつも優しくしてくれる B さん。
0: うんうん、うんうん、この人たちね、うん、恩を返すことを計算だと思ってるの。
1: え、
0: 人間関係って、うんうん、ギブアンドテイクで成り立ってるでしょって。そう。だから、欲しいからあげるのね。
1: うんうんうん、
0: あげるから返してってよりも欲しいからあげるの。
1: はあ、そういうことか。そうそうそうそう。自分が欲しいから相手にあげるの。
0: そうそうそう。
1: へえ、ギブアンドテイク。
0: だから社会適応能力は高いです
1: ね。高いですね。ね、持ちつ持たれつみたいなね。
0: で、現実的な範囲で、いい人を演じます。
2: はい、背伸びはしないってことね。
0: ここまでだなと思ったら、ぷいってなっちゃう。
2: 冷静なんだ。
1: 冷静ではあるね、ある意味ね。まあまあまあ、でも仕事としては別にそれでいいのかって言うんだよね。
3: 確かに。
1: いいですよね。
0: 3番。
1: さあ、3番私です。
0: そうね。
1: 何、がっかりした顔して。
0: いやいやいやいや、いいのいいの。
1: 何ですか何ですか、
0: 自分にとっての影響や利益を一番に考えるあなた。あのね、感情より数字や価値で判断するところ、ただ出世や交渉には乗りやすいタイプ、一番、
2: うん、
0: そのレールには、うん、でそこに対して無駄なことはしたくありません。だからあのいい人ぶっちゃうんじゃなくて、戦略的にいい人になります、この人は。
1: うーん、
0: わざと、あ、ここはいい人じゃなきゃダメね。
1: ああ、そうね。そうかも。なんかもう、リーダー的存在の人と話した方が話が早いなって思っちゃったんですよね。
3: わかる。
1: やっぱりね。
3: わかります。
1: うん、もう。う
2: ん、悩んだ大変。
0: そうね。まあ、権力よ、だから。
1: まあね。
0: 結局。
1: うん。周りくどくいかないでもストレートにぶつかろうみたいに。っていうことでした。
0: そうね。
1: なるほど。当たってるかな。
0: はい、4番。
1: さあ、4番ですね。
3: はい、
1: 早木さんもこちらです。梅さんと山ちゃんも一緒です。
0: これね、あの選択的には一番善人に見えるわけよ、うん、その自分のことよく思ってないけど、
1: うん、
0: 解決するために自分がちょっと犠牲になろうみたいな部分があるわけじゃない、
3: う
0: ん、言ってみれば、
1: うん、そうですね、
0: ね、でもそこには逆に支配欲が潜んでるかも、
2: う
0: ん、相手を変えたい、優位に立ちたい、貸しを作りたい、つまり自分を嫌いだっていうことをこの木に乗じて変えさせてやろうとか、
2: うん、そういうこと、
0: そういう気持ちも働いてるかもしれない。
1: へー、
0: いずれにしろ、うん、道徳心を利用していい人ぶる。
1: そうなんだ。
2: 俺まともだよねっていうこと。
0: うんと、だから俺のことよく分かってないの分かってる、ちゃんと、
1: うん、
0: でも、
1: うん、
0: 問題解決が一番じゃん。
1: ああ、うん、
3: ああ
1: 。
0: っていういい人ぶり方。
1: いい人ぶり
3: 方。なるほど。
1: 面白い。この3人ってそうなんだ。
0: でね。
1: 大型3人。
0: これにはちょっともう、もう一つ、
1: はい、
0: あの、補足があって、
1: はい、
0: これを選ばなかった人、
1: うん。
0: うん。1番を選ばなかった人。
1: 1番 ?4 番
0: ?1 番、1番。いや、全部。
2: これから
1: 言う、ね、ああ、なるほど、逆にね、うん。一番を選ばなかった
0: 人。A さんを選ばなかった人は、
1: うん、
0: 教官より実利。
2: ああ、
1: うん。みんなそうですね、こういうメンバー。
0: 2番、
1: うん、
0: ギブアンドテイクを選ばなかった人は、
1: うん、
0: 関係より理念とか理想。
1: うん、ここの4人ですね、
0: うんうんうん。3番を選ばなかった人は、権力への嫌悪感。
2: ああ、
1: 皆さんそうなんですね。
2: ちょっとレジスタンス的なところある
1: もん
2: ね。
1: はいはいはいはい。
0: 4番は対立回避ね。
1: ああ、対立回避。
0: そうそうそう、日本大型だよね。
1: 私対立回避か。なるほどね。
0: そうそう。まあまあ、だからこれ組み合わせてちょっと
1: 面白いな。ちょっとこれ周りの人にやってもらいたい、皆さん。ということでした。ありがとうございます。
0: はい、
1: 後ほどまた後編もよろしくお願いします。
0: はい、後編も行くわよ。
1: はい、後ほどバイバイ。
0: 痛い、バイパンチン。
1: はい、ではね、めちゃめちゃツボってましたね。大好きですよね。
3: 大好きです。
1: パピオン先生、はい、よろしくお願いします。また後ほど会いますから。ではご紹介、次の曲を、アキさんお願いいたします。
3: はい、私の大好きなアイドル、中山美穂さんの You're My Only Shiny Star、聴いてください。

0: お、メオじゃ。
1: ヘアドネーション？
2: はい。
1: 髪を切って寄付するだけのボランティア。
2: そうですね。
1: うん。とはいえさ、31センチ以上っていう長い道のり大変じゃないの？
2: そうですね。でも同志の存在に励まされます、
1: うん。なるほど。仲間がいると頑張れるっていうやつだ。
2: はい。
1: うん、はい。じゃあ、輪の広がりを願って。
3: あなたも一緒に挑戦してみませんか？
0: おめおじゃ。
1: パピオジャグルの気は、後半よ。
4: はい、後半もお願いいたします。ちょい巻き、ちょい巻きパピオンさん。
1: ちょい巻きね。
5: ちょい巻きパピオン。
0: ちょい巻き。
1: だから。わかったんだよ。あなたはいい脚本家です。はい、
4: 脚本家さん
1: ね。
4: はい。
1: 執筆中の物語があって、うんうん、それどうしても必要な、うん、まあ主人公の敵役を一人だけ登場させることに今なって考えてたんだけど、どの性格の人物を敵役にしますかってことなの。これから4人言うから。
4: 敵っていうのはもう、悪役とか。
1: そう、主人公の敵役。
4: 対峙するね。
1: そうそう。
5: 敵ね。
1: 敵、ライバルじゃない、敵。で、その理由も考えてほしいんだけど、理由は、邪魔だから、面白くなるから、現実的だから、観客が嫌うから、ね。で、この、理由については最後に聞くから、なんとなくふわっと考えてて。
4: はい。
1: まず、一番。
4: はい、一番。
1: どんな状況でも正論しか言わない人物。
4: はいはいはいはいはい。
1: 誰だろうね。
5: それ具体例はやめよう。こういうの。
4: 想像しましょう。
1: あ、そうか、
4: それぞれで想像
5: しましょう。
1: あ、そうか、そうか。2番。
4: 2番。
1: 主人公を心配してことごとく止めようとする人物。
4: ああ。はいはいはいはいはい。
1: 誰だろうね。
5: だから、ね、特定しない。
1: しないの。
5: ふわっといこう。
1: そうなのね。
4: 3
1: 番。
4: 3番。
1: 才能があって、主人公がもう一つ勝てない人物。
4: 頭がいいとかね。なんかね、あるかもね。はいはいはい。
1: 4番。
4: 4番。
1: 何を考えてるのか全く予想がつかない人。
4: はい、これでどれを選ぶかで さらにその理由も考えるということですね。
1: まあ例えばさ、まあどんな状況でも正論しか言わない人物を敵役にする、それは、きっと観客が嫌うから、敵役にしたら、効果的、みたいな、脚本家目線でね。
4: はい、そうですね。はい、じゃあ皆さん、
1: まず1、2、3を選んで、
4: そうですね、まず選んでいただいて、はい、私も決まりました。
1: はい、いい、
4: はい、
1: これね、あなたがその自ら人生を狭くしているかもしれないその考え方っていうのが分かるの、
4: へえ、
1: あなたの中にある、
4: へえ、
1: そこからとらわれ

0: あれ、その囚われをから解放されれば、
1: うんうん、
0: あなたの世界は広がるかもしれない。
1: 知りたい知りたい。じゃあもう一回言ってきますね、はい、1番がどんな状況でも正論しか言わない人物、2番が主人公を心配してことごとく止めようとする人物、3番が才能があって主人公が勝てない人物、4番何を考えているのか全く予想のつかない人物ということですね。はい、はい、では皆さん理由も踏まえてね選んでいただいて、はい、よろしいでしょうか。聞いていきたいと思います。はい、秋さん大丈夫そう？悩んでる？
2: あ、決まったんですけど
1: 理由、
2: 理由がね、
0: あ、理由は後で、
2: はい、わかりました。
0: もう一回、
2: はい、
0: うん、あれだけど大丈夫よ、
2: はい、大丈夫です。
1: では聞いていきます。はい、1番を選んだ人、あ、山ちゃんだけ、はい、どんな状況でも正論しか言わない、ね、
0: うん
1: うん、はい、では2番の人、誰もいませんね、心配して止めようとする人はいない、うんうん、そして3番の人、はい、
2: はい、
1: あ、梅さんと秋さんと私、才能があって主人公が勝てない
0: 出役だねこれ ね,
1: ねこれ3番、はあ、3人いました。では4番の人、下 D と大沢さんが同じ人だからね、違いますね、これは何考えてるか予想がつかない人物ということでした。では3番を秋さん最後にしましょう。
0: はいはいはい、
1: はい、では1、2、4、3です
0: 。1、2、4、3、
1: はい、1、2、4、3で、あ、でも2が誰もいないのか、2、1、4、3、
0: まあ、が2が誰もいないの、
1: うん、そうですね、
0: あ、じゃあ2、1、4、3
1: で、ね、はい、じゃあ2、1、4、3で、はい、
0: はい、2番は、
1: はい、心配して止めようとする人、
0: はい、
1: うん、
0: あのね、新しいことに飛びつくことってさ、吉と出るか凶と出るかわからないじゃない、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: それは人生なんだけど、
1: うん、
0: その浅はかな選択って人生の幅を狭めるわけよ、
1: うん、
0: このつまりこのタイプの人はちょっとね、ちょっとなんか辛抱が足りない、
1: ほ
0: ー、目移りしちゃうっていうか、
1: うん、
0: もうちょっと我慢したら花開くかもなっていうところでもうちょっと次の方、
1: あー、次行っちゃうんだ、
0: 次に目が移っちゃう、
1: あー、もうちょっと辛抱したら花開く、
0: でね、まず、
1: はい、
0: 支配されるのが嫌いなのこの人、
1: へー、
0: うん、だから、うん、まあちょっと聞く耳を持って、でっかくなっちゃったみたいなね
1: 耳が、
0: 耳をね
1: うーんじゃないよ、うーんじゃないよ、
0: でここには、まあ、さっき言ったけど、
1: うん、
0: その邪魔だから、
1: うん、
0: 止めようとする人物がいらないのか、面白くな、それが、ストーリーとして面白くなるから、
1: うん、
0: なのか、それが現実っぽいから、リアリティがあるから、
1: うんうんうん、
0: もしくは、主人公を止めようとする人物ってきっと観客が嫌うから、
1: うん、まあそうですね、
0: この4つがあるんだけど、
1: きっと嫌うでしょうね、
0: 邪魔だなと思うのは防衛型、うん、人生に守りに入りやすい人、
1: はい、
0: ね、で面白くなるなっていうのは劇場型ね、劇場型っていうのは、
1: うんうん、
3: 感情が高
0: い、いや違う違う、その劇場じゃなくて
2: 演出とか、そういう
0: 演出とか、
3: あ、そうそう、大げさになっちゃうね、
0: あの常にか自分を誰かが見てるっていう感情がある人、
1: うん、
0: 現実的だからっていうのは分析型ね、
1: うんうん、
0: それから嫌悪感だ、観客の嫌悪感を気にする人は感情型、
3: うーん、
0: 感情型奉行、
3: うんうんうん、
0: 嘘、感情型、
3: 感情奉行、
0: ね、うん、お任せある、ね、意味わか、意味わかったかしら、
1: お任せある、わかりました、
0: じゃあ一番ね、一番誰、
1: 一番は山ちゃんだけど、
0: 山ちゃん、
1: 正論しか言わない人、
0: は
1: い、
0: この人ね、感情とか直感を重視するの、
3: あ、
0: 理屈考えるの嫌なの、
1: あ、
3: めんどくさくなるね、確かにね、
0: だから自由を大切にする、
1: あ、山ちゃんっぽいですね、
0: すごい、うん、すごい相手の言うことを聞いてるようで、全然その自分のルールを曲げようとする気はなくて、
1: うんうん、
0: ただその裏では正しいだけじゃ人は動かないんだよみたいな、もう一つの正論に縛られてたりするわけ。
1: うん、
0: うん、だから なんだろう、常識も大切よっていう。常識にとらわれないことを良しとする傾向にあります。この人
1: は、はいはいはいはいはい。
0: うん、
1: いいじゃない
0: ですか。ね、だから逆張りだね。
3: わかるわかる。
0: 逆張りの人。
1: うん、逆張りの人。
3: 逆張りの人。わかる。
1: わかる。
3: わかる。
1: 山ちゃんっぽいかもな。それ理由は山ちゃんの中にありますか？
3: さっき梅さんが言ったあの観客が嫌うから、うん、
1: それ

0: を選んだということでした。
1: あ、まあ、もう感情オンリーだね、あんたはね。そうそう。
2: 感情で動いて
0: る。いいね。いいよ。山ちゃんっぽいですよ。そのままでいいと思いますが。はい、では、
1: 4番。
0: 4番にしましょう。4番は、下 D と大沢さんですね。はい、
1: 確実に分かりきった未来に安心感を覚えるあなた。
0: はい、
1: 少しだけギャンブルしてみては。
0: なるほど。
1: リスクの少ないギャンブルもあるよ。あの、なんていうかな、構造に意味を求めちゃうのね。
3: 構造、
1: うん、このやり方なら成功するとか、この理論なら成功するっていう方に、うん、あのすごい意味を求めて、これ間違ってる場合もあるのよ。
0: はい。
1: だから確実に分かりきった未来に安心を覚えるんだけど、それが間違ってると、そのプロジェクトゴールドポシャルっていう危険もあるね。で、まず構造に意味を求めることをやめなさいと。うん、たまにギャンブルするのもあるよ、直感に頼るのもあるよ。で、ちなみに、邪魔、面白くなる現実的嫌悪だと、
0: シモディは、
4: なんか、その、めちゃめちゃ何考えてるか分かんないから、ちょっとこう、ミステリーな感じになるんじゃないかな。
0: はい、ミステリーな感じ。
1: 面白くなる。
0: あーってことかな、じゃあ。
4: 面白くっていうか、
1: その4つから考えないんだよ。
0: 面白くなるか、現実的か、観客が嫌悪するか、邪魔か、
1: うん、あのストーリーの邪魔だから、
0: 面白くなるって
1: 、面白くなる、うん、面白くなる、まあ劇場が自分常に派手好きで、僕を構ってちゃうんだね、だから、
0: へえ、構ってちゃうなんだ、しもじ
1: そうなんだ。
0: へ
2: え、大沢さんは、
0: 大沢さんはどれですか。
5: 観客が嫌悪する、
0: 観客が嫌悪する、
1: じゃあ感情にあの物を言わせるタイプですね。
0: はい、感情、
6: 面白い、
0: 面白いですね。
1: はい、3番。
0: さあ、3番です。梅さん、山ちゃん、秋さん、はい、私。
2: あ、俺違う。
0: あ、違う、あ、間違えた。梅さんと秋さんと私か。
6: はい。
0: はい。
1: 尊敬と嫉妬は紙一重です。
0: はい。主人公が勝てない人物ですからね。
1: 夢見がちなあなたは、コツコツ頑張るのが苦手。
0: うん。
1: うん。強烈な競争意識の中で、自分が、成長するスピードを過信しがちです。なんか、演者じゃないですか。いやいや、でも、努力するんだけど、努力、本当は1努力したら1成長するんだけど、努力を1したら3成長するようなイメージを持ってるのよ。
0: 持ってるね。
1: 分かる、
0: はい、はい、持ってます。
2: さすが、
0: そう、持ってます。そう、持ってます。
1: そう。でも、何事も基礎が重要よって。
0: そうね。ちょっとすっ飛ばしちゃってるからね。
1: そうそう。
0: いけちゃう気がするから。
1: やっぱりね、経験で、そのすっ飛ばしたアイデアとか面白いねって言われること多いんだけど、それに気を良くしちゃうと足元救われるよっていう。
0: ああ、おっしゃる通り。
2: うん。すげえな、演者さんがみんな選んだってこと。
0: でもやっぱ大事な部分でもありますよね、演者としてね。
1: あ、そうね。そう、これなきゃ、
0: ないと。
1: ないとダメ。
0: うん。
1: あ、じゃあそれ、なんであれですか？
0: どうですか？
1: 邪魔、面白くなる
0: 現実。邪魔か面白くなるか、現実的か、観客が嫌悪するか。これ、主人公が勝てない人物っていうのは。
1: うん。僕はもう単純に、面白くなるからですね。
0: うんうん。私も面白くなるのなのかな、この中だと。
1: うん。
0: 主人公が勝てないっていうのが、なんか
6: そう、勝てない、そこでなんかその、そこの対立関係が、
1: うんうんうん、犬入れだよね、もうね、
0: なんか
2: 稲妻入れ、
1: うん、
0: ああそうか、うん、
1: 稲入れ
0: なんかね、そういう人に勝てた時の喜びとかね、
1: そうい
0: う主人公を見たいかなという、
1: 私たちさんには結局、ね、みんな構ってちゃうんで、
0: そうか構ってちゃう、
1: 見てほしくて、
6: ね、
1: まあでも出役としてはいいんじゃないの、
0: 似てました
1: ってことだと思うわ、
0: あきさんもそのタイプです、
6: そうですね、
0: おお、はい、
1: よかった、
0: 一緒だ、
6: 先生
2: すごいですよ、やっぱりパピオン先生、
0: パピオン先生ね、すごいのよ、やっぱり
1: そうよ、これ
0: これ全部考えてますからね、
1: そう、
0: どっかから拾ってきたやつじゃないんですよ、
6: え、そうなんですか、
1: そうなのよ、
0: そうなんです、
6: 拾ってきたのあ、すごい、
0: そうなんです、
6: パピオン先生、
1: 骨組みだけはちょっとね、いろいろこうもちろん見るけど、肉付けするの
6: 素晴らしい、納得します、
1: そう
6: すごく、
0: そういつか
1: 二重くんちゃん肉の日
0: 肉付け、
6: ね、
1: 大盛り
0: 先生肉好き
2: だな。肉安かったりするしね。
1: そうよ。肉の大山。
0: いつか本出してくださいね。
1: そうね。
0: すごく
1: 頑張るわ。
0: いいですね。ということでした。ありがとうございました。パピョン先生、また来月。
1: はい、また来月。はい、バイバイチー。
0: バイバイチー。
6: バイバイ。
0: はい、ではでは曲に行きます。バイバイチーがね、流行ってるらしいですね。最近ね。
1: こ。
0: はい、SNS でね。それはいらない。ではでは曲に行きます。この流れになっちゃう。ではでは曲紹介お願いいたします、アキさん。
6: はい、この方も私の永遠のアイドルです。うん、小泉今日子さんの学園天国。

0: 茶。ねえ梅さん、うん、今日は鴨のネギ焼きが美味しいお店に連れてってくれるんでしょ。
1: ああ、月島のノブバンね。
0: え、月島なのにもんじゃじゃないの。
1: そう、メインの道から一本入った渋いお蕎麦屋さん。
0: え、なんか隠れ家みたい。人気店。
1: まあ予約していく方が確実だよね。
0: へえ。
1: お蕎麦もね、手打ちでね、うまいんだこれ。とにかく
2: いらっしゃいませ。
1: あれ、
0: 山ちゃん、
2: ノブバンへようこそ。お待ちしてました。なおさん、
1: 俺もいるんだけど。
3: この番組は新橋駅日比谷口から徒歩1分、特撮ヒーローバー俺の部屋様、まさか好きかも様、骨髄バンクドナー寿命あと10年様、プロジェクトドット無限様、勇者男前様、浜の獅子女様、亮様、子供たちの未来を応援する手をつなごうアジア様、以上、おじゃマスターズの皆様のご協賛をいただき、お送りしました。おめおじゃでは、常時、おじゃマスターズとしてご協賛いただける方を募集しています。一口5000円から、いろいろな特典をご用意しています。ご興味のある方は、X 公式アカウント、@OMEOJA の DM にて、お問い合わせをお待ちしております。
1: お待ちしております。
0: はい、2週目終わりでますね。もうあっという間ですね。
4: あっという間ですね。
0: はい、パピオン先生いるとね、あっという間ですね。では秋さん、最後告知をお願いいたします。
4: はい、ありがとうございます。5月23日に私の10周年記念のフルバンドライブ、ラブレターを開催いたします。場所は代官山スペースオットにて開催します。まあ、この頃の時期にチケットを完売してたら本当は嬉しいんですけれども、はいはい、でも、はい、あの念のため、はい、告知させてください。
0: はい、最新情報は SNS X メインですね。
4: はい、あのPTX というチケットサイトで販売してます。はい、あと詳細も載ってますので、ぜひ20年分

0: の愛を受け取りにお越しいただけたら嬉しいです。お願いします。
1: 余っちゃったらもう山ちゃんに言ってください。
2: そうです、すぐです、すぐです。
1: 全部買ってくれるんで。
0: わかりました、
3: うん、10枚までいけるか。
2: 大沢さんと山ちゃんがいれば大丈夫ですね。でじゃあ梅さん告知を。
1: 梅さんはですね、はい、524に新宿パンダリンダで内谷由香さんとシティポップナイト、うん、が529は、秋葉原さくらセブンさんで、うん、アニソンカラオケバーさくらセブンさんか、うん、NJT ナイト、
2: はい、
1: これあのこれね面白いと思いますよ。529は、うん、要はあの店員みたいになるかってことですよ僕が。
2: へ
1: え、歌も歌うし、
3: お弁当売るんだ。
1: お弁当、お弁当余ってまーす。
2: ぜひこちらも SNS で、
1: はい、SNS で、
2: はい、詳細チェックしてください、はいはいはい、私は6月2から7まで新宿の、シアタートップス舞台に立ちます。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします、はい、ではではまた来週もお願いしますね、
0: はい、
2: ということで 今夜放送を聞いてくださった皆さんに素敵な人が訪れますように。
1: 何年目ですか。
2: また来週おやすみなさい。
3: おやすみなさい。
0: おやすみなさい。
1: おやすみ。

ベッドタイムポエム、生きるために不必要で大切なもの。今夜のことの葉案内人、なおです。読むね。待ち合わせ。あなたを待つ間、あなたを思う。浮かんでは消える、たわいない記憶。あなたを待ちながら、あなたを描く。大好きな輪郭を丁寧に、大胆に。あなたは来ないのに、あなたは隣にいて、私の心に赤いニットで語りかける。あなたがいれば何もいらない。陳腐な言葉であなたを愛してる。

Music. Power of Music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: 東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5MHz 0時です。
1: 八王子 FM 東京スターレディオをお聞きの皆さん、こんばんは。岸辺大輔です。非常に今更ではあるんですが、僕はどうやら花粉症になったようでございます。なったというか、去年一昨年、もしかしたらもうちょっと前から怪しいなというのはね、あったんですが、後からこう花粉症になった方はわかるかもしれませんけど、なんとなくこうやっぱ認めたくないというかね、この時期に、もう早ければ年末から年明け2月3月ぐらいですか、ピークは。ちょっと風邪でもひいたかなとかね、鼻風邪かなとか、ほこりにやられたかなとか、いろいろこう言い訳をしながら認めずにというか、いやもしかしたらって周りからはね、いやそれ花粉じゃないって言われるんですけど、いやいやいやみたいな感じだったんですけどね、ちょっともう今年どうにももう言い訳できないぐらいというか、熱は出ないしね、風邪だとしたらね、独特の倦怠感とか節々の痛みとかね、で鼻水が止まらないと、で咳とかくしゃみ、特にくしゃみか、で喉がイガイガして、でもなんか風邪の時のね、扁桃腺腫れてみたいのとも違う、鼻水はもうサラッサラの水みたいのがこうジャバジャバ出るみたいな、もしかしてってね思っていろいろ調べてみると、もうどう考えても花粉症の症状ということで、で多分時期を見てみると、時期的なものを見てみると、僕はどうやら杉花粉がドンピシャみたいな感じっぽいので、最後の方ね、ヒノキが飛んでるらしいという噂を聞いて、ヒノキはどうやらヒットしてなかったんで、杉がドンピシャなのかなと。この年にして花粉症になったということは、もうね、死ぬまできっと、今までね、いろんな周りの方、花粉症で苦労してる方、もちろんね、かわいそうだなとも思いましたし、大変だなとか、心配してる体でございましたけど、どっかでね、ああ、自分は違ってよかったなっていう余裕めいたものをね、感じてたわけですけど、こっから花粉症初心者として、来年はだから早めに何ですか、薬を飲んだり、人によっては注射したりとかね、でもうマスクをちゃんとしてとか対策しないとなと、悲しい決断を迫られてるとね、認めざるを得ないということで、花粉症の皆さん、初心者ながらというかね、よろしくお願いしますということで仲間入りさせていただきます。はい、ということで今日も30分お付き合いください。今夜もいっと

はい、ということで、最近の近況としてましてはですね、まあ、音楽的なことはとりあえず置いといて、ドラム式洗濯機をですね、長年欲しいなとは思いながら、ついに購入いたしまして、まあ、不便をしていたという、ちょっとうちの家の構造がですね、ちょっとその洗濯機が2階にあってみたいな。で、干すところが、まあ、3階建てっていうか、なんだかね、そのベランダは3階部分みたいなところにあって、3階はちょっと屋根裏部屋があるだけみたいな構造、ちょっと変な構造なんですけど、で、ベランダがそっちにくっついてるんで、2階で洗濯して、上に上がって干したり、で、そのものによっては、なんでしょう、子供の服とかそういうのは、下に室内干ししたり、だからその2階にまず持ってって洗って、洗い終わったやつを上に運んで干して、下に持ってきて干してとかね。で、上行って取り込んで、下で取り込んで、畳んでとかさ、大変だったわけですよ。で、まあこれがね、乾くところまで乾燥機ついててなんていうのはもう、夢のような話っちゃ夢のような話なんで、とはいえ、まあ価格的なこともそうですし、なんでしょう。まあ皆さん多くはそうだと思うんですけど、その洗濯機置き場のスペース的にというか、その空間には入るけど、その洗濯機を置く台座のサイズだったり、蛇口の高さだったり、まあ、いろんな問題があって、で、我が家もまあ、ね、どうせ買うならなるべくその洗濯量が多いとか乾燥量が多いサイズが欲しいので、やっぱなかなか苦労してですね、蛇口がやっぱ低いんですよね。僕も購入にあたって初めて知りましたけど、その縦型洗濯機よりもドラム式の方が縦も長いというか高いというか、で、奥行きも当然すごくあって、幅だけはそこまでって感じなんですけど、なるほど、ここをみんな苦労するんだなと。やっぱ蛇口がぶつかっちゃってね、奥まで置けなかったり、そうすると台座に乗らなくてとかね。なんで蛇口の位置をこうちょっと延長して上に伸ばしてとか、大変でした。まあ、ね、でもなんとか、その洗濯ね、の家事の大変さをなんとかこう、改善すべく、奮闘を重ね、なんとか無事ね、収まることができたんですけど、まあ、素晴らしいですね、ドラム式洗濯機。ドラム式洗濯機木がすごいというか、まあ、そのやっぱ乾燥してくれるっていうのがね、しかも今の乾燥機は何ですか、その洗濯物をなるべくこう傷めないように、高すぎない温度でね、ちょっと時間はかかりますが、しかもその電気代とかはなるべく抑えてみたいなね、やっぱ日本の家電メーカーさんっていうのはすごいなと、今も大活躍で、あとはね、持ってきて畳むだけっていうことなんで、あとはもうね、未来で、もう畳んで出てきてくれればもう言うことないという話を家族でしてましたけど、いや本当に素晴らしいもんだなと、もっと早く買えばよかったとも言えますが、まあでもこのタイミングで頑張ってね、収められたんで、サイズ的にも良かったなという、最近の一番大きなトピックスでございました。はい、ということで曲に行きましょう。ザ・タイガースですね。美しき愛の掟。

はい、聞いていただきました。音楽的なというか、まあ、今僕主にアドバンテージルーシーというバンドの、まあ、ベースの活動が主なわけなんですが、昨年なんかも何本かライブできまして、で今年はちょっとレコーディングをね、ルーシーも曲がいい曲新曲いっぱいあるんですけど、なかなかレコーディングができてなかったんで、今年はレコーディングしようということで今準備中ということで、去年、ルーシーで出演した東京のみの市という

う昭和記念公園のイベントがあるんですけど、あれ昭和記念公園だよね。そう、そこに今年はルーシーが2人だけで出演するんですけど、僕もちょっと応援にというか、ね、遊びに行こうかなと思ってるんですが、そこで、ルーシーがやる2人でやる、まあバンドでもやっている新曲を2人で演奏するにおいて、なんか打ち込みの音をちょっと流したいということで、そのベースを少しお手伝いすることになりましたんで、今まさにその録音とかレコーディングをねしようかなというところなんですけど、ちょっと楽しみだなと。まあ改めてバンドでもきっとレコーディングをする曲なので、まあその練習と思ってですねやらせていただこうかなというところでして、5月の14、15、16かな、かなり豪華な出演者、僕の本当に高校時代から大好きなサニーデイサービスの曽我部圭一さんもなんとルーシーと同じ日に共演ということでね、素晴らしいです。あとは前日に堂島康平さんとかホフディランとかも出るんですけどね、素晴らしい豪華で、なので多分その今回はソロだったりユニットでアコースティックで出る方だけなんじゃないかなと思うんですけど、加地秀樹さんとかね、去年とに引き続きというか、去年はルーシーバンドで出たんですけど、もともとちょっとやっぱ公演のイベントってことで音の問題が あったみたいで、ルーシーはとても好評だったんですが、まあ今年はバンドの方はどうやら出ないみたいでということで、まあ来年以降またどうなるかなといったところなんですが、ちょっとそのベースレコーディングも含め、ルーシー自体のレコーディングもね、ぼちぼちやっていけたらなといったところでございますと。ライブももう、まあ、レコーディング終わってからでしょうけど、また決まり次第お知らせしたいなと思います。ね。そんなルーシーの曲をじゃあ聴いていただきましょうか。ですね。はい。では、アドバンテージルーシーで。Hello again.

はい、聞いていただきました。あと多分前にもお話ししたことあるんですけど、僕去年自転車盗まれて、で新しく買い直す、どうこどうちゃらこうちゃらみたいなね、どうしよう買い直そうか、まあないならないでとかって感じだったんですけど、で結局その、今巷を騒がせているね、自転車交通ルール問題、ちょうどねこの4月から新しい厳しいルールね、青切符だ赤切符だ、ね、罰金だみたいな、皆さんちょっと混乱気味なんじゃないかなと思うんですけど、ちょっと自転車自体乗りにくくなるなというのも、まあ近所ね、ほんと近場ちょっと乗るぐらいなら大丈夫でしょうけど、まあちょっと長距離走る人とかほんと信号問題とか横断歩道じゃどうする、一時停止がどうとか、で車側もまあ自転車をね追い抜くのが難しいとか、いろんな問題があるんで、僕もいろいろ考えて、結局その今レンタルであれを自転車というわけではないですけど、いわゆるループと言われるレンタル自転車というか電動バイクというか、あれでまあいろいろこうルールが新しくできたわけですけど、まあそれに伴っても僕もじゃあどうせ乗るならちゃんとルールを守って乗る前提でね、かといって今からバイクというか原付に乗るってわけにもいかないんで、そのループ的なルールでナンバーちゃんと取って乗れる、自走する電動自転車というか電動バイクというかを実は買いまして、まあ本当に近場しか乗らないんですけど、まあちゃんとナンバーも取って、自賠責保険も入らないといけないんですよ。でルールとしてはもう本当に完全に原付バイクというか車に近いようなというかね、ウインカーもちゃんと出してナンバーもちゃんと提示してという乗り物なんで、逆になんか自転車でこう曖昧なルールをなんとか頑張って守ってっていうのもちょっと大変そうなんで、もう逆にビシッとルール守って乗ってやろうじゃないかっていうことで、そのような乗り物を今乗り始めてるんですけど、まあそれはそれでもうなかなかまあ便利ですし、近所の買い物ぐらいしか僕は行かないんで、どっか駐輪場に止めとくっていうようなことも今なのでないんで、しっかりと、まあ速度はね、あの正しく売られてるやつなんで出ません。20キロまでしかマックスも出ないんで、20キロってどんなもんかなと思ったら、まあやっぱり普通の何の電力もない自転車で結構スピード出してる時って20キロ全然超えてますんで、電動アシスト自転車よりもマックスは遅くてみたいな、ただ漕がなくていいっていう楽な乗り物という認識で乗らせていただいてるんで、まあ結構良かったかなと思ってるんですけど、変に自転車で捕まってもなんかなんでだよって僕もなっちゃいそうなんで、で皆さん今ちょっと苦労されてるんじゃないかなと、またちょっとね乗り心地とかそういうルールの今後どうなっていくかね話したいなと思いますけど、まあそんな感じで今日はこの辺りでお別れです。来週またお会いしましょう。岸部大輔でした。

0: of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.
1: 交通安全ホットラインです。皆さんは自転車安全利用5則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用5則があります。1つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは、自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行。

自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で

0: 帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、二人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子供はヘルメットを着用。13歳未満の子供が自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより、家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また、窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル。あなたのビジネスプラン応援します。1時です。
2: ラジオドラマ20歳の選択。

同心未来の日本。世界的食糧危機で二十歳になると AI として仮想空間で永遠に生存するか、現実世界で限りある肉体を維持するか、選択しなければならない。選択を迫られる赤羽は、肉体を選んだ人を訪ねてから決断することに。決断までのタイムリミットはあと1週間。

0: あ、どっちに並べばいいんだ？AI 生存法を受け入れる人は右で、AI 生存法を受け入れない人は左か。
1: ねえ、君はどっちにしたの？
0: え？あ、俺？あ、実はまだ迷ってて。
1: 時間、余裕ある感じ？
0: あと一週間かな。ここに来たらどっちにするか決められるかなと思って。
1: そっか。まあ、ギリギリまで悩んだ方がいいよ。こういうのさ、誰かに相談した？
0: いや、してない。
1: そっか。俺はさ、親に言ったんだよね。
0: なんて？
1: 好きにしろって。どっち選んでも、お前だからって。
0: いい親だな。
1: うん。だから、迷わなかった。
0: もう決めてるのか。
1: うん。
0: どっち？
1: AI。
0: 即決じゃん。
1: まあね。
0: 理由聞いていい？
1: 僕、もともと体が弱くてさ、どうせ長くないなら別の形で生きた方がいいかなって。
0: あ、そっか。
1: 全然。まあ、ゆっくり考えなよ。
2: 次の方どうぞ。
1: はい。
2: どちらにするかお決まりですか？
1: はい。AI で。
2: では、こちらの書類を持って右の扉に進んでください。
1: はい。じゃあ、僕は行くね。時間があるなら、ゆっくり考えて答えを出した方がいいよ。失敗したってやつもいるからさ。
0: あ、ありがとう。そうする。
2: 次の方どうぞ。
0: あ、はい。
2: どちらにするかお決まりですか？
0: まだ迷っていて。
2: そうですか。では、あと一週間あるので、サポートを受けてみますか？
0: サポートというのは？
2: AI 生存法を受け入れなかった人を訪ねて話を聞けるサポートです。誰に話を聞くかはランダムで AI が選びますが。
0: どうしようかな。
2: サポート受けますか？どうしますか？
0: ああ、はい。お願いします。
2: サポートのご紹介は1名につき1万円になりますが。
0: え、お金かかるんですか？
2: まあ、どうされます？
0: お願いします。
2: 何人ご希望ですか？
0: 普通は何人くらいなんですか？
2: 人にもよりますけど、だいたい 2,3 人でしょうか。どうしますか？
0: じゃあ2人で。
2: 2人ですね。支払い方法はどうされますか？
0: 交通系でもいいですか？
2: 大丈夫です。それではこちらが2名分の連絡先になります。次の方どうぞ。
0: 2万って高すぎだろ。今月の食費削らないとだな。AI を選んだら、こんな空を見ることも、風を感じることもなくなるのかな。AI として仮想空間で生きるってどんな感じなのか、そっちの方が聞いてみたいっつーの。やっぱ、マトリックスとか、ああいう感じなのかな。すみません。鈴木琴音さんでしょうか？
3: はい。赤羽さんですか？
0: はい。今日は、何卒よろしくお願い申し上げます。
3: そんなに緊張しないでいいですよ。
0: すみません。
4: ご注文お決まりですか？
0: クリームソーダってありますか？
4: はい、ございます。
0: じゃあそれで。
4: かしこまりました。
3: クリームソーダ好きなの？
0: そういうわけではないんですが、僕コーヒーも紅茶もあんまりなので。
3: 食べたり飲んだり、こういうことも AI じゃできないことなのよね。
0: そうだ、 僕、あと1週間で AI として仮想空間で永遠に生存するか、現実世界で限りある肉体を維持するか、決めなくちゃなんですけど。
3: 迷って当然よ。
0: でもいまいちどっちを選べばいいのかわからなくて。鈴木さんはどうして限りある命を選んだんですか？
3: シンプルよ、とっても。私はただ好きな人と一緒にいたかっただけ。まあ AI としても結婚はできるし、一緒に暮らすことはできるけど、触れられるかどうかって大事じゃない？
0: 触れられるですか？
3: あ、そういうのまだだったりする？
4: お待たせしました、クリームソーダです。
3: 君、クリームソーダ似合

0: るね。
1: ここのめっちゃうまいです。
0: 私も今度頼んでみようかな。で、赤羽くんだっけ、君好きな人はいるの？
1: あ、いません。
0: そっか、ご両親は？
1: いません。高校生の時に事故で二人とも。
0: 兄弟は？
1: いません。
0: 彼女は？
1: いません。
0: あ、いるのね。
1: はい。
0: なるほどね。その彼女が AI を希望していて、もしくはすでに選択しているとか、そんなとこ。図星か。
1: はい。彼女は生まれつき目が不自由でほとんど見えなかったんです。
0: AI を選べば目が見えるようになるってことね。
1: はい。彼女は僕よりも一つ上で、
0: もうあっちの AI の世界に行ったってことか。
1: はい。
0: 彼女出てもいいのよ。
1: 大丈夫です。後でかけ直します。
0: その様子だと彼女のことは好きだけど、君自身はこの世界に残りたいって感じ？
1: 毎日画面越しにしおりとやりとりしてて、あ、しおりは彼女の名前です。それはそれで幸せではあるんですけど、僕がどっちを選ぶか決めかねてると、だんだん脅迫めいたことを言うようになってきて。
0: 肉体を選ぶとどんなに不幸か、とか。
1: はい、ちょっと怖いんですよね。
0: 最近よくニュースにもなってるよね、恋愛のもつれが原因の AI による犯罪。
1: は
0: あ、私の親友はね、 AI を選んだの、恋人のために。
1: じゃあ今は仮想空間で生きてるってことですか？
0: ううん、どこにもいない。
1: え、どういうことですか？
0: 消された。
1: は？
0: 親友の恋人は研究者なの。 AI 生存法のシステムに関わる仕事をしてる。彼女は恋人の研究のためにって AI として生きることにしたんだけど。
1: けど？
0: 彼にとっては研究のための女でしかなくて。私の親友はニュースになっているみたいにある日暴走しだした。で、手を焼いたあいつは、親友の恋人は、彼女を仮想空間から抹消したの。
1: すみません、なんかちょっと追いつかないです。
0: 要は政府の奴らは AI 生存法を受け入れると永遠に生き続けられるって言ってるけど、国民に知らせてない闇があるってこと。もちろん病気だったり肉体に何か問題を抱えている人にとってはいいシステムかもしれないけど、ごめんなさい、あなたにはきつい話よね。
1: あ、いえ。でも鈴木さんは今幸せなんですか？
0: 私？幸せよ。仮想空間で永遠に生きられるのは確かに魅力的ではあるけど、私はこの世界の方が大切だったから。私ね、二十歳の時一人じゃなかったんだ。お腹にね、赤ちゃんいたの。だから一ミリも迷わなかった。
1: 今その赤ちゃんは？
0: 7歳。もうすぐ小学校に上がるんだ。まあいろいろあって夫とは少し前に離婚しちゃったけどね。
1: あ、そうなんだ。
0: だから私が言えるのは、一時の恋愛感情で決めない方がいいってことね。
1: はい。今日鈴木さんにお話聞けてよかったです。参考になりました。
0: それならよかった。君の彼女はきっとあの手この手で自分と同じ AI の世界に引き込もうとするだろうけど。
1: 分かってます。あと1週間ちゃんと考えます。
0: それがいいと思う。私はこっちにするべきとか本当は誘導しちゃダメなんだけど、このお店ね、チーズケーキも美味しいのよ。だからよかったら今度一緒に食べよう。
1: はい。

0: 風気持ちいいな。
1: だよね。
0: え、君は受付にいた。
1: 久しぶり。そっちは話聞けた？
0: うん、聞けたけど余計迷ってる。
1: だろうね。話聞くとどっちも正しく思えてくるし。
0: 君はもう AI なんだよな。
1: うん、悪くないよ。痛くないし苦しくないし、ずっと静かでさ。
0: そっか。
1: でもさ、こうやって風に当たったり外の音聞いたりする時間っていいなって思う。前はそんなの気にしたことなかったのに、今はちょっと羨ましいなって。
0: ああ。
1: まあでもどっちが正解とかないと思うよ。どっちも自分で選ぶことだから。じゃあね、ちゃんと決めなよ。
0: ああ、ありがとう。
1: 人は選ばなければならない。時に正しい答えがわからないまま、どちらを選んでも何かを手放すことになる。それでも選ぶことから逃げることはできない。二十歳の選択は未来を決めるものじゃない。自分がどう生きていくかを引き受けることだ。その先にある日々はきっとどちらを選んだとしても続いていく。
2: この度は二十歳の選択をお聞きくださりありがとうございます。受付店員役の石川真理子です。最近ちょっとよく聞きます。皆様にとって AI はどんな存在なんでしょう。仕事ではなんか文章の書き方とか、この取引先と契約するとどうなるのか、あの取引先では儲かるのか、なんてことを相談するみたいというお話も聞きますし、なんか AI に自分の理想の男性や女性を学習させてコミュニケーションを楽しんだりなんて、無限の可能性を感じますね。石川の場合は作中にチーズケーキの話が出てですね、食べたくなってチーズケーキのレシピを AI に聞きました。作る過程で AI にいろいろ聞くこともありそうです。例えばちょっとなんだろう、混ぜ方とか、あの分量とか、量りを使わないで、あの正確にあのグラム数を測るにはどうしたらいいなんて AI ってなんか知ってそうだなとか思って、ちょっとなんか細かくこだわって AI に相談しつつ聞いて、ちょっと美味しいチーズケーキを食べながらこのお話を聞けるかなと思っています。なんかこのストーリーだってもう少し先の未来で、 AI になった誰かが現実世界の食料危機を救ってくれるなんてちょっとあるかもしれませんし、今でもなんかこの二十歳の選択内の未来の世界でも、なんかあの未来っていうのはわからないってことですよね。まあ皆様は二十歳に関わらず AI 生存法があったらそれに乗りますか？石川真理子でした。
0: ラジオドラマ二十歳の選択をお聞きの皆さん、こんばんは。赤羽役を務めました浅川心です。こちらの深夜便2回目の参加なのですが、2回とも男性役をやらせていただいて、ちょっと前回の反省点を踏まえながら男性を表現できたらなと思ったんですが、どう聞こえているか怖いです。二十歳の選択、 AI が題材ですが、 AI じゃなくても二十歳って皆さんの人生の分岐点だったりすると思うので、なんか自分だったらどうするかなとか考えてみたら楽しいかなと思います。最後に告知というかお知らせです。私は X をやっております。浅川心、浅川は漢字、浅い川で、心はひらがなで検索していただくと出てきますので、よかったらそちらチェックしてフォローもしてくれたら嬉しいです。ありがとうございました。
3: ラジオドラマ二十歳の選択をお聞きくださりありがとうございます。鈴木琴音役を務めました森平萌恵と申します。森に比べて良いと書いて森平というとても珍しい名字なんですが、よかったら覚えていただければと思います。今回の二十歳の選択、今回の内容は皆さんにはどのように伝わりましたでしょうか。私が演じた琴音さんという方は素直で明るいけど芯のある女性という、強い女性というところを意識して演じました。もしも自分が今回のような AI の、世界に飛び込んだらどう選択するのかななんていうことを考えながら、演じておりましたが、皆さんはどうでしょうか。いろんなことを考えるきっかけになれたら嬉しいなと思います。それでは森平萌恵でした。ありがとうございました。
2: 二十歳の選択、青年とナレーションを演じました桔梗真由美です。今回二十歳の選択という作品では AI が出てきたと思うんですけれども、 AI で生きていくということを選択してたと思うんですけれども、結構昨今 AI っていうのがいろんなものが出てきてて、すごく便利に使えるものだったり、先日のニュースなんかだとそのデバッグ作業ができるみたいな AI が出てきてて、そのバグ処理を悪用されるんじゃないかなんていう怖い話も聞きますけれども、でもやっぱり進歩がなければ人間は生きていくことは、やっぱり人間が進歩していくにはその AI であろうが他の技術であろうがどんどん進歩していかなきゃいけないところっていうのがありますので、やっぱり上手に AI とも付き合っていければいいなと私は考えております。以上、桔梗真由美でした。ご清聴ありがとうございました。

言いました。毎日ゴロゴロしてるような顔、鬼ヶ島にでも行きなさい。祖父母の怒りを買い家を追い出された太郎少年、渡されたのは岡山県名物きびだんご。ただそれだけ。ぬるい人生を歩んできた彼に鬼は退治できるのか。太郎少年の運命やいかに。

0: 私たちが子供の頃に親しんだ桃太郎のお話も現在ではコンプライアンスの問題などで気軽には放送できない時代に差し掛かってきたと言っても過言ではないようです。では現代の桃太郎のお話はどのように変化したのか、こちらのお話をお聞きください。
1: よし、いよいよ鬼ヶ島へ出発だ。
2: ワンワン、桃太郎さん、桃太郎さん、お腰につけたきび団子一つ私にくださいな。ワンワン、
1: あげましょうあげましょう。これから私は鬼ヶ島へ。
3: あ、ちょっと待って、
2: どうしました？
1: その鬼ヶ島へ鬼退治に行くって言い方は今の時代ちょっと刺激が強いらしい。
2: え、じゃあ何しに行くんですか？
1: 異文化コミュニティとの対話。
2: なんか急に難しくなったな。
0: その表現かなり企業寄りですね。
2: うわ、

0: 私はこの物語のリスクマネージメント担当のキジです。その計画リスク評価しました？
1: キジも来たか。よかった、ちょうどいい。
2: ちょうどいい？
1: それでだ、鬼ヶ島についてくるならこのきび団子をあげよう。
2: ありがとうございます。では私はあなたの家来になって。
0: あ、それはダメです。
2: え？
0: 主従関係を強調する表現は今の時代よろしくありません。
2: じゃあどうすればいいんです？
1: 対等な協力関係の仲間。
2: 言いにくいなそれ。
3: ちょっと待った。
2: うわ、誰？
3: この物語は現在コンプライアンス確認中です。
2: 何それ？
3: 私はこの物語のコンプライアンス担当の猿です。
2: そんな役職あるの？
0: なるほど、監査ポジションですね。
2: 理解早いな。
1: じゃあ犬よ、自主的意思で鬼ヶ島に同行するか？
2: きび団子をくれるなら行きます。
3: 早うと。
2: なんで？
3: いいですか、これはコンプライアンスの基本中の基本なんですが、食べ物などの物品を提示して誰かに行動を起こさせることは利益供与による誘導と解釈される可能性があります。
0: つまり対価としてのきび団子は契約上グレーということですね。
3: その通りです。
2: キジ、味方じゃないの？
1: あ、じゃあさ。
3: はい？
1: きび団子を二つにすればいい？
2: 増えた！
3: そういう問題じゃありません。
0: むしろ条件を悪化させています。
1: じゃあ、三つ？
3: ダメです。
1: じゃあどうすればいいんだ？
2: 普通にお願いすればいいんじゃないですか？
1: なるほど！鬼ヶ島、命がけだけど手伝ってくれない？
2: 急に現実的。
0: 前提条件の共有が不足しています。作戦、戦力、撤退基準、リターンが不明確です。
2: キジ、正論すぎる。いや、そもそもですよ、犬の僕から言わせてもらうと、きび団子で鬼ヶ島行くってかなり条件悪いんですよ。
0: リスクに対してリターンが見合っていません。これは典型的なブラック案件です。
1: やはりそうか、私は仲間として協力関係を築きたいんだ。
3: その場合はまず契約書を作成する必要があります。
0: 加えて保険加入、装備支給も必須です。
3: 仕事内容、危険度、報酬体系、労働時間の上限、緊急時の対応フローと安全管理体制、
0: さらに撤退時の責任分解点、損害発生時の保証範囲、意思決定プロセスと承認フローも明確に。
2: 長い長い長い。
1: 童話なのに説明多すぎる。
3: コンプライアンス的に必要です。
2: それが長いんだって。
1: じゃあ行くか。
2: どこに？
1: 鬼ヶ島。
0: その表現は
2: もういい。
0: こうして4人は長い議論の末、ついに鬼ヶ島へとやってきました。
2: ここが鬼ヶ島か。
1: ついに来たな。
0: 環境確認します。
3: ちょっと待ってください。
2: また？あ、って、あれ？
1: どうした？
2: 鬼ヶ島なのに看板立ってますよ。
1: 看板？
2: 暴力反対、ハラスメント禁止、働きやすい鬼ヶ島作り。
1: めちゃめちゃコンプライアンス高い。
0: 内部統制がしっかりしている組織ですね。
3: いいことです。
2: いいの？
1: じゃあ鬼退治は？
3: ダメです。
2: 早いな。
3: まずは対話です。
0: 交渉フェーズに移行しましょう。
2: 結局それか。
1: もしも鬼が攻撃してきたら？
3: 強い口調で抗議します。
0: 場合によっては書面で正式に。
2: 弱い。
1: 帰るか。
2: 帰るんかい。
0: 合理的判断です。
3: コンプライアンス的にはそれが最善です。
0: こうして4人は鬼と戦うこともなく鬼ヶ島を後にしたのでした。
2: ところで桃太郎さん。
4: うん。
2: 結局きび団子くれるんですか？
0: 報酬未払い案件ですね。
3: 問題になりますよ。
1: 一つ
2: 減ってるんかい。
0: これは完全にハイリスクローリターン案件。
3: コンプライアンス的には適正量です。
2: うるさいわ。
5: 皆さんこんばんは。ラジオ

0: も桃のうちはよく知られた早口言葉ですが、私は2ヶ月前から発声や滑舌といった声優業に関する勉強を始めまして、最近日常的に早口言葉のような文章を読んでいます。改めていつもしてる喋るっていう行為について学んでみると、なんか自覚のない自分の苦手なワードがあったりとか、あと声優さんってここまで考えて喋るのかって本当学ぶべきことの多さにびっくりしたりして過ごしています。こんな日常ですね、インスタグラムで主に公開しているので、ぜひチェックしていただけたらなと思います。ウェブ検索ひらがな5文字とまるゆきで見つかると思います。それでは素敵な夜をお過ごしください。コンプライアンス、
1: ラジオドラマコンプライアンス桃太郎、イントネーションおかしいな、いかがでしたか。ラジオをお聞きの皆さんこんばんは。猿役、るが言いにくいね、私やっぱり、たくさりゆみです。コンプライアンス、まつげの天板等にも関係あるので、このご時世業界関係ないのかも、生きにくい時代ですね。さて告知ですが、配信アプリパルムにてライバーとしても活動してます。ライバー名は梨を愛すると書いてリアと言います。上のランクキープを目指して猫カフェ風配信や歌雑、セリフ朗読などなどしています。まあ、今 A 体タッチしたとこなんですけど、 A さんタッチするとライバー事務所のホームページに載れるらしいです。よかったら応援してくれると嬉しいです。たくさりゆみでした。
2: ラジオドラマコンプライアンス桃太郎を聞きの皆さんこんばんは。犬役の山下奈々です。題名にもある通りコンプライアンスを題材にしていて、今の時代ならではだなぁと感じながら演じていました。犬はツッコミの立ち回りだったので、それぞれの役に対してラジオを聞きの皆さんの反応を代弁しているかのようで、とても楽しかったです。ここからはお知らせです。私は X をやっていますので、山下奈々で検索してフォローしていただけるととても嬉しいです。ありがとうございました。

0: ここは紅茶が美味しいと評判の喫茶店サウスフィールドです。今日もまた憩いの時を求めてたくさんのお客様が詰めかけています。たった一人で優雅な孤独を楽しんでいる人、気の合った仲間とペチャクチャとおしゃべりを続けている奥様方、うつろな目で白いマグカップを見つめている裏若き女性、そして今一人の女性がドアを開けようとしています。いらっしゃいませ。何にいたしましょう。
1: そうね、ダージリンにしようかな。
0: ミルクかレモンは？
1: ミルクで。
0: かしこまりました。どうぞごゆっくり。このあとこのお客様は一人の女性から話しかけられます。
2: あれ、陽子ちゃんじゃない？陽子ちゃんでしょ。
1: あ、はい。
2: お久しぶり。私や私、あかね。
1: あかねさん？
2: あら、覚えてないか。ほら、斉藤健一の妹のあかねよ。さすがにお兄ちゃんのことはわかるでしょ。

0: 斉藤健一？斉藤健一さん？
1: やだな。だから太田さんの親友の斉藤健一。
0: 太田さんの親友？
1: そう。もう兄弟以上よね。見ていて羨ましいぐらい。男同士っていいなって。
0: あ、そうなんだ。でも誰だっけ？
1: 太田さんのこと？わかるでしょ。真由美ちゃんの別れたご主人。
0: 別れたご主人？
1: そう。正式に離婚したかどうかはわからないけど、だいぶ前に家を出て行ったみたい。あんなに仲良かったのにね。わからないわ、男と女の世界って。真由美ちゃんはもうかなり吹っ切れたみたいだけどね。
0: そうなんだ。
1: 一安心ってとこかしらね。
0: でも真由美ちゃんって誰？
1: やだ、陽子ちゃんたら。真由美ちゃんは涌井百合子さんの同級生。
0: え、涌井さんってあのニュースキャスターの？
1: そうよ、分かったでしょ。だから私は涌井さんの同級生の真由美ちゃんの別れたご主人の太田さんの親友の健一兄さんの妹中根よ。だから涌井さんの同級生の真由美ちゃんの別れたご主人の太田さんの親友の健一の妹なの。
0: そっか。
1: 本当に分かったの？
0: 涌井さんの同級生の真由美ちゃんの別れたご主人の、あ、誰だっけ？
1: 太田さん。
0: そう、太田さんの親友の健一さんの妹。
1: 分かった？
0: うん、なんとか。でもそれって結局他人じゃない？
2: 今日もまたこの店では様々な出会いと別れが繰り返されているのです。それでは皆様、今日はこれでグッバイ。
3: 白いお皿にグッバイバイバイ。
1: ラジオドラマ声優登竜門をお聞きの皆さん、こんばんは。私よ私あかねを演じました、駆け出し声優トマルと申します。いや、激しい役柄にびっくりしました。もう噛まないように必死でやっていましたが、私この声優登竜門のオーディションをきっかけに演技、発声、滑舌といった勉強を始めまして、練習期間2ヶ月と日がとっても浅いのですが、1個だけ自信があるのが、発声で重要とされている姿勢と腹圧です。私は4年前から筋トレによるボディメイクをしていて、なんかそういう経験が思わぬとこで役立ったなと嬉しく思っています。で、私事なのですが、6月13日に開催される APF というボディメイクのコンテストに出ようと思っておりまして、仙台大会ということで、遠方の方もいらっしゃると思うのですが、応援していただけると嬉しいです。インスタグラムで活動の発信を主にしていまして、ひらがな5文字とまるゆきでウェブ検索をぜひしてみてください。心も体もそして声もバッキバキに仕上げていきます。今日はこれでグッバイ。
4: 東京スターレディオをお聞きの皆さん、はじめまして、橋本真由香です。ディズニーと少年漫画をこよなく愛する駆け出しの声優です。私は今回陽子を演じさせていただきました。初めてのラジオドラマですごく緊張したんですが、陽子のリアクションをいっぱいいっぱい研究しながら臨めたので、すごく本番はリラックスして臨めました。とっても楽しい収録でした。私は今声優活動の一環として最近なんですが YouTube を始めました。チャンネル名はまゆかの声ノートです。自分で作ったキャラを演じたり歌ったりしているので、ちょっと興味湧いたなと思ったらぜひ見に来てください。
2: 東京スターレディオを聞きの皆さん、こんにちは。本日ウェイトレス役の声を担当しました佐藤猫と申します。初めましての皆さんがたくさんいらっしゃるかと思います。神奈川県横浜市生まれ、卵かけご飯大好きな人間でございます。現在ネットラジオで自分の番組を持つ傍ら、声の勉強、演技の勉強を継続しています。培った表現力や声の通り、 子供から老人まで幅広いキャラクターを演じ分けることができるのが大きな強みだと思っています。年齢の分人生経験もより多く積んでいます。そこはさらなる役の幅につなげていきたいと思っています。よろしくお願いします。

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

0: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより、家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また、窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種

取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。2時です。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

Music. Power of Music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

おはようございます。こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、八王子 FM です。ただいまから本日の放送を開始いたします。

0: 東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。6時です。
1: さあ、まみちゃん。
2: はい、安藤さん。
1: ね、なぜか、不思議なことなんですけどね、先週声がっていう話しましたけれども本当はね、だってもう治ってなきゃいけない。
2: そうですね。
1: ね。
2: 腰1週間も経ったのにね。
1: なぜでしょう。治らない。
2: それはね、大人の事情ってやつですよ。
1: 大人の事情でね。
2: それか声変わりかな。
1: 声変わりか。53歳にして。
2: 50ちゃんちゃんにして。ね、やっと3度目の声変わりが。ね、声変わり。ダンディーになろうぜっていう。
1: だんだん風が抜けないんですよ。ね。
2: 疲れてくるんですよ。
1: そうなんですよ、ね。でも頑張っていきますからね。
2: はい、行きましょうね。
1: はい、よろしくお願いします。

0: さあ始まりましたコミュニケーションプログラムクエストフォーハピネス。この番組はあなたの大切な人、大好きな人と今すぐに話したくなっちゃうようなコミュニケーション専門プログラムです。
1: コンサルではないバディという形、安藤ビジネスパートナーズ安藤健一郎と和彦よしえプレゼンツジャングルジム、元ボディカスタマイズスタディオ RE、 パーソナルトレーナーまみでお送りいたします。提供は新たな環境のコンシェルジュとして環境管理センターがお送りいたします。ということでございまして、今週のテーマは何ですか。
0: はい、今週は家族の中での伝わらない話
1: ね
0: でございます。
1: 伝わらないことはたくさんあると思いますけれども、どうですかまみちゃんのお家は
0: 伝わらないこと、
1: 家族いっぱいいるからね、
0: いっぱいいるからね、伝わらないこと、
1: 伝えたいのに
0: 伝わらない、
1: 伝わらない、
0: 伝えたいのに伝わらない。
1: まあほらお互いさ、うちの方はまあ大きいけど、もう娘息子それなりの年じゃないですか。
0: そうですね、
1: マミのところも思春期でしょ。もう
0: 思春期ですね。もう思春期バリバリで、まあつい先日、私があの疲れて帰ってきて、こうお風呂にゆっくりしてたんですよ、疲れたな、今日も頑張った、お風呂ゆっくりしてたら娘がこういきなり入ってきたわけですよ。何よ、怒らないで聞いてくれ、とい
1: いね、
0: なぜか風呂のそのタイミングで人がリラックスしてる時に入ってきて、それだけでこっちはちょっとイライラするわけですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: ああもうちょっと違う時にしてくれ、やっぱリラックスして、疲れたと思ってリラックスしてる時に、でまあちょっとなんかこう弟とのいざこざを話し始めて、
1: 喧嘩、
0: 兄弟喧嘩みたいなものを、まあ兄弟喧嘩にその他の人が絡んできてみたいな、他者が絡んでちょっと問題になったこと、以前に問題になったことを今蒸し返して話してきたわけですね。
1: じゃあリアルタイムのことじゃない、
0: リアルタイムじゃないんですよ、私はリアルタイムだと思って聞いていたら、リアルタイムじゃなくて、リアルタイムだと思ってるから、じゃあもうそっちの、あのその後の親に、一応言うよと、その先生にも言うよと、その先生はもう、あの他の学校に行っちゃったからいないと。え、それ今じゃないの、今じゃなくて前のことで、じゃあその子の親のそのね、親に伝えようと思ってることも今じゃないの、今じゃないんじゃったら言えんわと、
1: まあそりゃそうだね、
0: そう、ここで今私が急にその人の家のね、親に電話して、こういう風になってたみたいなんだけど、その話が聞いたのと違って、お宅の方でも、ね、あのちょっと申し訳ないけどお話聞いてみてもらってって、あのあの何か勘違い、うちの方も勘違いしてるかもしれないし、っていうお話をしようかなと思ってたら、そうじゃないんだったらできないよっていう話で、あの、
1: まあ、以上
0: 娘は
1: 以上、
0: いやでもまあでも嫌なことがあるっていうのは息子に、息子に嫌なことをされてるって言われたから、
1: ああちょっとその原因は、まあ、あんまり言えない話なんだ。
0: なんかね、でママは最後に言ったのは、ママはどうせりょうくんの方が息子の方が好きなんでしょって言われたんですよ。
1: それが言いたかったことなの？
0: それが言いたかったのか、でママは違うよって、そこが伝わらない話ですよね。ママは、あのどっちが好きとかはないっていうのを伝えたい、ね、どっちが好きとかはないんだよ、あのはっきり言って、自分が一番好きだと、で基本的に
1: 話がよく分かんなくなってたぞ
0: 基本的に、ママ嫌いな人だったら関わってない、子供であろうが、兄弟であろうが、何だろうが、ね、でもしお前が嫌いだったら関わんなきゃいい、ただ、ママ

0: ママが話をして、うん、誤解が解けることだったら、うん、ママは話をするよって、うん、2人が好きだからねって、うん、どっちが好きじゃなくてだよって言うんだけど、うん、娘は、うん、ママはどうせ亮君の味方をするんでしょみたいな。
1: 途中からちょっとさ、うん、僕の頭の中でさ、ね、よく分かんないなというのはあるの、原因が分かんないからね、うんうんうん、あのなぜその彼女は、うん、その話を今になって マミにしてきた理由は何なの？
0: なんかその学校で、うん、最近息子に彼女ができたらしいんですよ、
1: うん、
0: 彼女ができたらしくて、うん、私も全然知らないんだけど、うん、それを私に言ってきて、うん、でなんかその彼女の、うん、彼女に娘、
1: うん、
0: 娘の後輩なんですよその彼女が、うん、その彼女にお姉ちゃんの話をよくしてる。息子は好きなんですよお姉ちゃんのことが。でお姉ちゃんにのこと構ってほしいし、なんかお姉ちゃんのことを言えば彼女も喜ぶと思ってるから、
1: なるほど、
0: お姉ちゃんのことを面白おかしく話しちゃうんですよ。
1: お姉ちゃんにとってはあんまり
0: 嫌なの、そう、気に食わないの。それで嫌な気持ちになってる。
1: それを伝えたかったわけ。
0: それを伝えたかった。
1: なるほどね。
0: そう
1: よく分かった。
0: 分かりました。
1: そこでやっと分かった、
0: うん、だからあそういうことだったら、うん、じゃあもう亮君帰ってきたら、うん、1回3人でお話をしよう、
1: うん、
0: そう、うん、でもう帰ってきて、うん、1回集合させて、うん、あのこう何か思う節はあるかと、
1: うん、
0: 息子ちゃんに、
1: うん、
0: みーちゃんがこういう風にいて亮君、うん、は何かあるって言ったら、うん、あれでしょみたいな、うん、なんかそのなんとか誰々のことでしょみたいな、
1: うん、
0: そうそれみたいな感じでこう話をしてて、うん、でまあ面白おかしく言うのはやめてほしいと、
1: うんうんうんうん、
0: やっと私はそういうののストレスから解放されたのに、うんうんうん、あんたがそうやってることでまた変なストレスがかかるからやめてほしい、うん、じゃあやめるよ、うん、みたいな、
1: うん、なるほどね、うん、あそういうこと か、それは何、はい、彼女がそれを言いたかったっていうことは、うん、どのタイミングぐらいで分かったの、話を聞いてて。まあ、
0: もうあの
1: 最後の最後まで
0: 分かんな、最後の最後まで分かんなくて、もう途中から怒んないでって言われたけど、うん、開始30秒で何なんだよっつって
1: 何が言いたいんだよ、
0: 何が言いたいんだよ何が言いたいのか言ってくれ先にって
1: それはよくないね、よくないね、やっぱりね、なんで今になってそれを言ってきたかっていう理由が必ずあるよね。
0: そう、でもそこまでの話が長くてこっちが ゆでだこになっちゃうんじゃないかっていう湯船の中でずっと聞いて
1: そっかそっかそっか、はい、まあね、でも子供がそういう風に言ってきてくれてね、うん、いいね、だんだんそのうちね言ってくれなくなってくるよ。
0: うん、
1: うん、僕も実は、
0: うん、
1: またこれ聞いてたらこれか、ね、まあ末っ子が大学1年になったわけですよ、
0: うん、あね、
1: で、まあピアスを開けて、まあ、全然それはいいと、
0: うん
1: ね、で髪の毛も、うん、まあ、6年間抑圧されてきたね、
0: もう
1: ハンドボールやってて、
0: うんうんうん、もう一筋でしたもんね、
1: もう土日もないね、うん、監獄みたいなところでね、うん、6年間頑張ってきたからまあいいと、
0: うん、
1: たらちょっとしたらピアスが増えてたんだよ、
0: うん、
1: 眉毛とあと
0: 頬
1: ね、なんかで、まあ女房が泣いたわけだ、で、
0: うん、
1: でそれでまあまあ俺はあんまそのピアスどうこうっていうのは言わないんだけど、うん、でもずっと食事してる2時間ぐらい、
0: うん、
1: その女房が泣いてたから、
0: うん、
1: いやそれに関してお前どう思うのって言って、まあそこでこうしばらく改善が見られなかったわけだよね、
0: うん、
1: でちゃんと言ったわけよ、
0: うん、
1: で、
0: うん、
1: その外してこいって直接は言わないけれどもあえて、
0: うんうん、
1: でそのお母さんあれだけ泣かせたことに対して、うん、お前はそのどうするつもりだと、
0: うん、
1: 意外とその数日経っても改善が見られないんで、
0: うん、
1: 意外とお前って優しくないんだね、うん、そういうところはちょっとお父さん残念だよ、
0: うん、
1: ちょっと勘違いしてたかもしれないと、
0: うん、
1: っていう話を、うん、まあ結構長くしたんだよね、
0: うん、
1: でそれでもしばらく改善しないんだよ、
0: うん、
1: で後々聞いたら、うん、その外そうと思ったんだけど

0: て外れないだって
1: 開けたばっかだからね開けたばっかだからね
0: そうなんだ開けたばっか
1: って開けたばっかだと、うん、穴が定着するまで、うん、やっぱ抜いちゃったらまた刺すのも大変だし
0: いやもうだ 刺さないんだ抜きたいんだって
1: 抜きたいの、
0: うん、
1: 抜きたかったの
0: 抜けんのじゃ
1: あ抜くしかないね
0: 痛くても
1: うん、
0: うん、で
1: なんで痛いのにやるね
0: ん、うん、でやった理由も、うん、そのかっこいいからやろうじゃなくて、うん、ちょっとだからまあトラブル的なまあ本人的にはちょっと嫌なことがあって腹いせにやった的なことがあったんだってで、
1: うんうん、
0: なんでそれを言わないねん、
1: うんうんうん、なんでその時それ言わないねんね
0: ないねってやっぱなるわけよ、ね、
1: なるなるなる
0: でその時にそう言ってくれれば、うんうんなんか、う
1: ん、そんな痛い思い
0: しかも俺そんな言い方しなかったし、うん、ってやっぱりなってしまって、うん、やっぱりそうなんだねってこう、
1: うん、
0: 言ってくれない原因は俺にあるわけだから、
1: うん、
0: そこはこう、うん、自分で考えなきゃいけないなってやっぱ思った、
1: うん
0: うんうん、でもそこをちゃんと伝えたよ、うん、そこはねだからこういうふうに思ったけど言ってくれなかった原因に関してはなんで言ってくれなかったんだって思ったけど、まあ、多分そこは俺がこう、うん、ねお前にそう思わせてしまった、
1: うん、
0: どうせ言ってもみたいなのがあるんだろうから、
1: うん、
0: それは悪かったってだから反省するから理由を教えてほしいんだって話でしたけどね、うんまあ、ずっと黙ってたけどさ、うん、そこはね、うん、
1: うちなんか言ったらママすぐ学校に電話かけるからっていう
0: でも言ってくれてるじゃんそうやって、うん、お風呂場とかで、
1: うん、そうだなそりゃそうだよ電話かけるよママだって学校のこと分かんねえもんっつって
0: ねあのねだから俺いろいろだから今までい親父のくせに言い過ぎてたのかなとも思うんだよね
1: うん
0: ねああだこうだって実はね、
1: うん、
0: ねよく出てくる森晋三先生っていうでしょ、はいはいはい、あの人が、ねうん、言ってるのはお父親っていうのはどっちかに決めなきゃいけないよと、
1: うん、
0: 一生に一度起こるか起こらないか、
1: うん、
0: もしくは一生起こらないか、うん、その覚悟を決めなければいけない
1: 起こっちゃいけないんだ
0: どっちかにしなければいけない、
1: うんうん、
0: 日々の小言は母親に任せなさいと、
1: うん、
0: ただ心は常に子供に向いている、
1: うん、
0: 向いてるだけで無視するわけじゃない、
1: うんうん、
0: グッと我慢しなきゃいけないいつも子供を見てるでも一生に一度ここは道を踏み外したっていうところでポイントで叱るか、
1: うん、
0: もしくは叱らずとも一生、
1: うん、
0: 叱らずとも子供を
1: 見守る
0: っていうことはどういうことかっていうと、うん、こう自分の態度で見せるとか、
1: うん、
0: それぐらいの厳しさで接するってことはね、うんうん、すごい言葉だなと思ったんだよね、うんうん、こうね簡単なちょっとねプリントを今2つ読むけどね、うん、前にも実は読んだんだよ、
1: うん
0: ね、ラジオで聞いた若い OL の話であるねラジオです、ね、彼女の成果は代々の農家物心つく前に母親を亡くしただが寂しくはなかった父親に可愛がられて育ったからである父は働き者だった3ヘクタールの水田と2ヘクタールの畑を耕して働いた村のためにも尽くした行事や共同作業には骨身を惜しまずことがあるとまとめ役に走り回ったそんな父を彼女は尊敬していた父娘の2人暮らしは温かさに満ちていた彼女が高校3年の12月だったその朝彼女はいつものように登校しそれを見送った父はトラクターを運転して、野良へ、出て行ったそこで悲劇は起こった居眠り運転のトレーラーと衝突したのである彼女は父が収容された病院に駆けつけた苦しい息の下から父はキレキレに言ったこれからお前は一人になるすまんなそしてこう続けたいいかこれからはおかげさま、おかげさまと心で唱えて生きていけ。そうすると必ずみんなが助けてくれる。おかげさまをお守りにして生きていけ。それが父の最後だった。父からもらったおかげさまのお守りは彼女を裏切らなかった。親切にしてくれる村人に彼女はいつもおかげさまと心の中で手を合わせた。彼女のそんな姿に村人はどこまでも優しかった。その優しさが彼女を助け支えた。父の最後の言葉が英子さんの心に光を灯し その光が村人の心の光となり、さらに照り返して彼女の生きる力となったんだ。もう一個こんな話があります、うん、ショーの少女ポリアンナ、あ、これはもう知ってる人がいっぱいいると思いますよ。少女ポリアンナという小説がある。早く母を亡くした少女ポリアンナは、父からどんな出来事の中にも一つだけ良かったと思えるものを見つけなさいと聞かされて育った。だがその父にも死なれてしまう。孤児になったポリアンナ、悲しいこと辛いことが次々と起こる。だが彼女はその悲しみ辛さの中にも良かったと思えるものを見つけようとする。そして彼女のこの姿勢は周りの人々を変え、彼女の人生を輝かせていく。発想一つで彩りを変える人生をポリアンナは生きたのである。ということでね、
1: うん、
0: 1個だけです、この師匠がやはり教えたことは、ね、
1: おかげさま、
0: 最初の人はね、
1: うん、
0: おかげさま、このポリアンナに対しては、ね、一つだけ良かった、どんな時でも一つだけ良かったって思えることを、うん、見つけなさい、これ、うんうんうん、この2つ、この一個一個一つずつの教えだけしか言ってないんだよね、
1: うん、
0: 父親として、
1: うんうん、
0: あとは普段のこの自分の生き方というか姿勢があるからということだと思うね、うんうん、だから僕はちょっといろいろ言い過ぎたのかなっていうのもよく反省します、うんうん、そこはね、はい、こういう教えがありますよということですね、うん、父に対する教えですね。
1: うちはの、はい、母も父も一緒だからな
0: そうか、ね、そうか、でもいいじゃないですか、そこはね、うん、最初の人なんかやっぱり、はい、幸せにそれでもね、
1: はい、
0: やってる、マミは素晴らしい、一人二役やる
1: 一人二役、
0: ね、素晴らしい、ね、はいはい、では行きましょう、
1: はい、行きましょう、はい、僕の私の町の素敵なところ教えてのコーナー。このコーナーは皆様からいただいた自分の住む町やふるさとのいいところを思いっきり自慢しちゃうコーナーです。
0: はい、
1: ラジオネームまさままさんからいただきました。
0: はい、
1: 安藤さん、まみさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 先日安藤さんのインスタグラムで紹介されていた滑走路という歌集を読みました。
0: うんうん、
1: 私の息子は極度の人見知りでなかなか定職につけずとても苦労しました。
0: うん、
1: 私は彼のためになるならと覚悟を決めていましたが、寄り添うことしかできず、そのもどかしさに悲しさに無力感に苛まれる日々でした。
0: うん、
1: ふと目にした安藤さんのインスタグラムでその歌集を知り購入しました。
0: うんうんうんうん、
1: 読み進めるうちに子育てに喜びを感じていた日々、息子の成長を人生最大の喜びと感じた日々、息子がいじめに遭い心の底から悲しみ、私の心が張り裂かれてしまいそうだった時、そして息子が仕事をすることができ社会とつながることに心の底から喜びを感じてくれた笑顔を見せてくれた時、それらを思い出して涙が止まりませんでした。
0: うん、
1: 素晴らしい歌詞を紹介していただいて誠にありがとうございます、という、
0: ね、
1: ありがとうございます。
0: これ先月あれやったっけ、うん、ラジオでやってないか、
1: やってない、
0: やってない、
1: うん、
0: ね、滑走路ってこれ今文庫本になってますね、角、うん、川出版さんから出てますけれどもね、はい、非常にこう、歌集の中ではまあ有名で、うん、この萩原慎一郎さんは、まあ、若くして、まあ、ちょっと自ら命をね絶たれてしまう方なんですけれども、うんうんうん、30歳ぐらいかな、
1: うん、
0: あのこの方も実は中学生の時に、うん、まあ、いじめに遭ってしまって、
1: うん、
0: でその心の傷がなかなか癒えずに、うん、まあ、大学を出るんだけれども、なかなかこう対人関係でお悩みになるんですよね、うんうんうん、で、なかなかこう就職ができずに、いろんなこう非正規で、職を転々としたりするんですけど、うんうん、アルバイトしたりとかね、だからそういった時とことのこう歌というか、
1: うん、
0: だ非常に優しい方なんですよ、うん、そういう、まあ、人の辛さとか思いとか相手に寄り添う気持ちが終わりな方なんでね、
1: うんうんうん、
0: でこの詩集、僕ねお兄さん の, あのもうインスタグラム今やられててお兄さんね、
1: はいはい、
0: あのやって、あのこの滑走路っていう本はね教科書にも最近出たみたいですね。
1: あ、そうなんですね、
0: うん、教科書こうなんか歌集年表みたいなところに書かれて、
1: うんうんうん、
0: あのそこに僕コメントしたんだけど、これ本当にあったちょっとね長い時間、うん、あの飛行機乗るときに、うん、実は これと何冊か本をね、うんうんうんうん、ポンってこう置いといたんです、うん、出発する前に、うん、そしたらほら CA さんが待

0: ってくるじゃない、
1: うん、
0: で CA さんがパッと目に留めてこれね行きも帰りも同じ、うん、言われたの、
1: うん、
0: 別に狙ってたわけじゃないよ帰り、うん、その滑走路って本なんですか、うん、って言われて、うん、あそうなんですよってであのすごくこれ素敵なね、うんうん、あの歌集なんですよって、うん、すごくおすすめです、うん、あそうですかってじゃあ、うん、ぜひチェックしてみます、
1: うんうんうん、
0: もうあの行きの帰ったも帰りの方もそういうふうにおっしゃってて、
1: うんまあ、滑走路っていうとね自分たちがねあれだと思いますもんね、うん、そっちかなと思う、うん、
0: でこの表紙もすごく素敵なね、うんうんうんうん、だしで本当にね、うん、あのなんか嬉しいこういう風に、
1: ね、そうですね
0: 言っていただけて、うん、あの最近ね先輩も僕のインスタ見て、
1: うん、
0: ケンちゃんこの本これでいいのとか言ってアマゾンのある店だから言ってくれるんでそれ嬉しいですよね、
1: うん、
0: あの特になんか読んでくださいっていうあれじゃなくて僕が読んだのを勝手に載せるだけなんだけど、うんうん、あのそういう風に言ってくれるとすごく嬉しいですね、うん、ぜひこの歌集はあの若い方にも読んでもらいたいし、うん、本当素敵な歌集です、
1: ねはい、私もなんかこう読んでて、うん、ちょっとなんかいろいろあのあそうよねって思いましたよ、
0: うん
1: うん、息子さんへねいらっしゃるから
0: そうだよね本当息子で、ね、自分の息子が、うん、僕も経験あるけどやっぱり、うん、学校も小さな子供の社会だから、
1: うん、
0: そこでやっぱり喧嘩したりとか、うんまあ、ステアこういじめにあったりとかね、
1: うんうんうん
0: まあ、そういうこともあるでしょう、うん、でそうやって成長していくんだけれども、うん、それを知った時の親心って言ったら、
1: うん、
0: 本当身が張り裂けそうだね、
1: うん、
0: 自分の子供がそういうところでこう苦しみの中でもがいているところにね、
1: うん、
0: いきなりこう何か支えていくのもどうかなとも思うし、うんでも支えたいしね、
1: うん
0: うん、そういう気持ちってみんなあるよねどんな親御さんもね親の葛藤っていうのはあるかもしれません、
1: うん
0: はい、ぜひこの歌集ね、
1: はい、
0: もしよろしければ皆さんも読んでいただきたいなと思いますね、はい、はい、カッサロ、
1: はい
0: はい、ということで、
1: はい、ということでね番組のツイッター
0: いきましょうか、
1: いちゃいましょうか、はい、番組の、X ですね、
0: うん
1: カタカナで、
0: うん、
1: ハッシュタグ、
0: うん、
1: ハピーラジ八王子
0: ハピラジ八王子
1: ハッシュタグハピラジ八王子ですね、
0: うん、
1: ふるさと自慢やコミュニケーションに関するエピソードまたねこう安藤さんのインスタグラム見てこの歌詞を読んだよとかこの本でいいのとかでもいいですね
0: ああそうです ね、はいはいはい、
1: 見ていただいたりとか、はい、いろんなご意見お待ちしております、
0: はい
1: うんね、
0: マミどう最近本読んでるの
1: 最近ちょっと読んでなくてちょっと今心が痛かったです
0: いやいやいや読みたい時に読めばいいよね
1: そう最近ちょっとあのインスタグラムの方ちょっと
0: 頑張ってるもんね
1: 頑張ってて、
0: う
1: ん、あの電車に乗ってる時間とかもひたすら動画編集したりとか、
0: うん、
1: 画像編集したりとか
0: そっちの時間がね、
1: うんでまあ、でも、まあ、本も大事だなと思いますやっぱ教養大事
0: まあ、勉強するつもりでじゃなくていいと思うんだよね、
1: うん、なんかね結構自分が必要だなと思った時に、
0: うん、
1: あの本読もうって思えるようになったからいいかなみたいな
0: そうねだ1日10分でも15分でもいいから、うんまあ、今のインスタ関連に、
1: うん、
0: インスタのネタになりそうな
1: 確かに、ね、
0: 本をよ、うん、アマゾンでポチってみるとか、
1: はい、
0: 大谷翔平だって本読んでんだから
1: 確かに
0: いっぱい読んでんだあいつ
1: 確かにね大谷翔平すごいよね
0: すごいよ大谷翔平ね、うんということで、今週も皆さん聞いていただきましてありがとうございました、ね、皆さんと素晴らしい、ね、
1: 読書の
0: 春ですけど
1: 読書の春読書の
0: 過ごしていきたいなというふうに思いますね、はい、それでは DJ は安藤圭一郎と
1: マミでお送りしました
0: また来週
1: また来週

77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて

考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: ときめきラジオ。皆さんお元気ですか？ハッシュタグときめきラジオ。この番組は八王子駅前ハルズ八王子ビルの6階にある凛とした人づくりを目指す総合人材プロデュース企業株式会社キャリアコンサルティングの提供でお送りします。さて今週もシシーことシシドミユがお届けしていきます。今日はどんなときめきに巡り合えるんでしょうか。さあ5月14日ということで大型連休のなんかさらに休みをつなげ

て連休も過ぎ去っていった頃ではないでしょうか。そこまで大型連休にされた方っていらっしゃるのかな。なんか私はこうお休みを作るのが怖い人でもあったりするので、まあまあ仕事をしていた身としては特別なんかこうお休みっていう感じでもなかったんですけれども、まあ、世の中

0: じゃあ私何したかっていうと、お休み丸々1日お休みがあったのが2日間ぐらいあったんですよ。なので、あの友達といちご狩り行きました。久しぶりに。いちご狩りって30分って短いって思うじゃないですか。30分でちょうどいいなって毎回思うんですけど、なんか数年前、2年くらい前は100個ぐらい食べられたんですよ私。けど久しぶりにいたら約60個しか食べられなくて、粗さを感じましたね。でもなんか悔しかったし、いちごは本当に好きな食べ物なので、お土産も買って帰りましたけれども、苦しかったね。水分が入っていかないんだなっていうのは思いました。はい。あと、いちご狩りしてゆるキャン見ました。一気見ね。なんか急に見たくなって、一気から見てたらいつの間にか第3シーズン終わっててみたいな感じですね。山梨行きたくてしょうがない。山梨とか静岡、長野あたりのあの辺近辺のキャンプ場がたくさん出てくるじゃないですか。行きたくなりましたね。私車ゲットしたのでより行きたくなりました。で、ゆるキャンを見ながら、あ、私キャンプギア何やったかなと思ってギアの整理したりとか、あと私テントって実は持ってなかったんですよ。友人と行く時も一緒に入れさせてもらってたりとか、あとテントだけレンタルしたりとかっていうのをソロの時したりとか、あと私はあの車をずっとハスラー乗ってたので、車中キャンプ系でやってたので持ってなくて、でもなんかこれを機に買いたいなと思いまして、今見てます。なんかおすすめのテントあります？私ずっと DOD のワンポール型を見てたんですけど、ただゆるキャンを見てたらワンポールじゃなくてもなんかすごい可愛いのいっぱいあるじゃんと思って、それはね今悩みですね。おすすめのキャンプグッズとかあったら本当に教えてほしいです。今はもう近くのキャンプ場を探して予約しようかなって思ってるところです。またねソロキャンとかしたらお伝えしようと思いますので、ぜひ一緒に、これを聞いてる人もソロキャンしてるよ、キャンプしてるよっていう人いたら教えてください。こういうのは気をつけた方がいいよっていうのも教えてください。ぜひ焚き火台はあります。はい。あとね、ガスバーナー系のいろんなグッズ、茹でる、あのカップ麺好きなんでカップ麺持って行ったり、山登りとかしてね作るのも好きなので、それら辺は持っているんですけれども、なんせねテントどうしようって感じですね。ぜひアドバイスいただけたらください。お願いします。この番組ではあなたからのメールやポストをお待ちしております。メールアドレスはメールアットマーク 775fm.com、 mail@775fm.com、 X はハッシュタグすべてカタカナときめきラジオでポストください。あなたからのメッセージお待ちしております。さて、このお時間はヤングドリーマーの目。このコーナーはこれからを担っていく若い世代の注目したい方々を我々をハブにして目を見つけてみんなに伝え広げていくコーナーです。八王子にゆかりがあってもなくても、ここ八王子から日本、そして世界に目を向け、パワーあふれる人を紹介したり、まつわるお話を展開していきます。今日は日本で働きたい外国人の方々の就労をサポートしている王子ななみさんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 私たち同い年なんですっていうことを先にね。
1: 同い年ですね。ですね、と言
0: って、もうね嬉しいし、学生の頃から知っているので、なんかもうずっと可愛いって、うん、キュートなイメージがありますけど、
1: みんなにねラジオ
0: だから、いやいやいや、ラジオだから届けられないのが悔しいんですが、もうまずはね、初めに簡単におじちゃんから自己紹介をお願いします。
1: はい、ご紹介いただきました王子ななみと申します。今社会人7年目になりまして、先ほど話していただいた通り、仕事としては日本で働きたい外国人の方々を教育して、人手不足に困っている日本の企業様に紹介をする、でまた紹介した後もこう定着活躍していくために、私たちがずっとこう伴走してサポートしていくような人材のコンサルタントみたいな仕事をしています。
0: うーん、なんか結構私の中でまだ海外の人と日本の人とっていう、うん、なんかイメージ湧きにくい人も、まあ、聞いてる方でいらっしゃるかなと思うんですけれども、うん、なんか具体的

0: にこんなことやってますとかって言える範囲で聞いてもいいですか？
1: もちろんです。そうですね、ご紹介する前の教育っていうところで言うと、私たちがこう海外に学校をいくつか持っているんですけど、その学校で日本に来ることを夢見ている外国人の方々に、日本社会ってこんな社会なんだよとか、日本人と働くときいう礼儀マナーができると評価されるよねとか、まあそういったことを教育して、いざ日本に来たときに知らなかったから評価されない、難しいみたいなことがないような人材を育て排出し、日本の人手不足問題を解消していこうみたいな、はあ、具体的になってますからね。
0: そう
1: ね、
0: うんうん、なんかこう緩和剤みたいな感じで、このなんかうまくスムーズに日本に溶け込めるようなお手伝いみたいなイメージなんですかね、うん、
1: そうですね。でまた実際日本に送り出した後、やっぱりどれだけ教育しても異文化理解が進まなかったりとか、やっぱりこう当たり前が違う日本人と海外の方が一緒に働くってトラブルは尽きなくて、そういったトラブルのいつもこう間に立って相互理解を深めていけるような話し合いの場を設けたり、母国語を使って間に立ってこう仲介したりとか、そんなことをずっとやってるって感じですね。
0: めちゃくちゃ大変そうですね。
1: そうですよね、聞くとね、常に板挟みみたいな感じですけど、でもすごいやりがいがある仕事です、
0: はい、もう優しい言葉、なんかすごいもうなんかトラブルつきなそうなイメージもありながら、でも私がなんか勝手に気になったのが、そのなんか日本ってこういうところだよって、なんかどんなことがあるのなんて説明、私たち日本人だから日本にいるとわかんない、
1: 確かに、
0: なんか何を例えばっていうのとかってあります？
1: あります。そうですね、
0: うんうん、
1: 例えば私たちのこう無意識下にあるような和の心、協調性とか、日本人が農耕民族ならではの培ってきているこうチームワークっていうんですかね、手を取り合い、こう誰かが飛び抜けて目立つというよりは、みんなで一緒に一つのことを形にしていくことに優れている民族であることとか、そこから来るこうなんですかね、日本社会の中で働く時のこうなんだろう、自分が自分がというよりは自分にできることないかなっていう姿勢とか、そういう心遣い、ホスピタリティみたいなものがすごく日本社会では評価されるよねっていうこととか、
0: うわ
1: そんな感じ
0: すごい、そっか、なんか納得するけど、なんだろうね、なんか私のじゃあめちゃめちゃ具体的な、これ合ってるのか分かんないんですけど、なんかゴミとかの日があったら勝手にみんな集めて出すよねとか、そういうのとかも説明したりする。
1: うん、いやそうですね、ゴミの出し方ももちろん説明しますとか、こう、うん、そうね、なんだ、並ぶこともそうだし、ゴミはゴミ箱にもそうだし、脱いだ靴揃えようねとか、本当そんなところからですね。
0: そうか、なんかやっぱそういうのって、うん、私たちは当たり前にそれをしているけど、言われてワオってなりますもんね、
1: うん、そうですね。本当なんかそうなんです。でも知らないとやっぱりこんなこともできないの、うん、ってなってしまいがち。できたからといって昇級するわけではないけど、なんだこう自分が使った椅子を元に戻してその場を立ち去れる外国人の子とか、
0: あ、感動しちゃうかも、
1: おかげさまでみたいな。
0: 感動しちゃう、それ。
1: そうなんですよ、そんなところを教えてますね。
0: めちゃくちゃ大事なことですね。
1: そう思いますよね、そう思ってます、うん、私も。
0: いやさすがです、はい、素晴らしいお仕事だなって、なんかそれはすごく大変なイメージもありつつ、なんかやりがいっていう言葉も出るんだろうなっていうのは思いますけど、うん、なんかこれ王子ちゃんってなんかこう新卒からこの会社にいたわけじゃないですよね。
1: そうです、1社目は違う会社でした。2社目です。
0: なんでこの会社に入ろうって思ったんですか、きっかけというか。
1: うん、うん、そうですね、きっかけはコロナ禍で、日本に来たいと思っているけど日本に来れない海外にいる私の友人たちからたくさんメッセージをもらうようになって、 まあ、ちょっと遡ると、私大学時代に一度海外で働いた経験がある。

0: んですけど、その時にできた友達たちが日本に行きたい、日本で働きたい、でも今コロナで行けない、どうしようとかっていう相談を受ける中で、こう自分が大好きな日本に来て働きたいって思ってくれる人がいることとか、その人たちが実際日本で働くとなった時に、自分が海外で働いて経験した大変さや喜びやサポートがあるありがたさとかを仕事にできたら素敵だなって思えて、この仕事を志しました。
1: 素敵、なんか今感動してました。すごい聞き入っちゃってました。
0: ありがとうございます。
1: 学生時代に働かれてた経験もあるんですね、海外で。
0: そうですね、まあ1年だけですけど海外で、カナダで働きました。
1: あ、カナダだったんですね。そりゃ確かに来たいっていう人も多そうですね。
0: そうですね、多いですね。
1: ああ、いや、なんかもう思い出もね、今の会社でたくさんあると思うんですけど、印象深かったエピソードとかって何かあったりします？
0: たくさんあります。一個あげるとすれば、はい、その日本に来る前からサポートさせていただいて、で実際に日本に来て、もう来たての時は本当に日本語が全然喋れなくて、もうなんかこれをそこに持っていくとかって本当シンプルな文も伝わらないような子だったベトナムの女の子がいるんですけど、その子が今日本で働き始めて4年が経って、そうなんです、私がサポートしている外国人の方って、まあ、在留資格、いわゆるビザの都合上国家資格に合格できないと日本に居続けられないっていう状況の方がいたり、まあ、国家資格じゃなくとも難しい試験にチャレンジして合格しないと国に帰らなきゃいけない境遇の方とかがいるんですけど、
1: はい、
0: その私がサポートしたベトナムの子も国家資格に受からないと日本に入れなくなってしまうっていう方で、今年の1月に国家試験を受け、3月に合格をし、で泣きながら王子さんのおかげでこれからも日本で働けるっていう、もう入国した当時では想像もできないような丁寧な日本語の言葉をいただいて、もう泣きましたね。なんかそんな人生の大事な瞬間に立ち会えて、あなたのおかげでって言ってくれるなんて本人の努力でしかないのに、忘れられません。
1: いやー、もうその王子ちゃんの本当に心の清らかさというか、しなやかさというか、その柔らかさが多分多くの人のなんか心の拠り所だったんじゃないかなって今聞いてて、もう1エピソードですけどすごく感じますし、私もね、なんかそんな海外で働くってなった時に多分めちゃくちゃ不安だし、しかも言葉もわからないし、最初そんな状態でっていうところからそこまで行って、おじちゃんにそんな素敵な文章をって考えただけでちょっと勝手に涙が出そうでございますけれども、いや、なんかそんなエピソードがたくさんきっとあるんだろうなっていう、それだけきちんとおじちゃんが向き合ってるんだろうなっていうのを感じますけど、なんかこう一人一人と向き合う上でどんな思いでお仕事ってされてます？
0: そうですね、やっぱり海外の方を日本にっていうところがあるので、国籍とか言葉の壁とか、やっぱり違うところを挙げたらキリがないですけど、でも私がこの仕事をして、まあ、志した理由でもありますけど、違うことが決して悪いわけではないって自分が海外に行って思ったし、違うけどその違いを受け入れた上で共生していく、共存していくために必要な相互理解ってあるよなって身をもって感じた、その自分が当事者となった気持ちを決して忘れずに、それを日本社会で日本を選んでよかった、外国人のこの子がうちの会社に来てくれてよかったって、お互いが一緒に働けてよかったって思える社会に必要な、こう中立な立場で当事者としての気持ちを忘れず向き合うっていうのはすごく大事にしてます。お答えになってますか？
1: はい、すごく伝わります。 いやでもなんかそこに至るまでってめちゃくちゃ大変だったんじゃないかなって思うんですけど、なんかこう苦労とか、うん、まあ、それを乗り越えて、うん、なんか乗り越えてる最中とかって何かあったりされますか？うん、
0: あ、そうですね、いっぱい日々苦労って感じなんですけど、
1: うん、
0: まあやっぱりそうですね、文化も違うし言葉も違うしってなると、どちらが悪いわけでもないけど、お互いの当たり前が噛み合わずに衝突する瞬間にたくさん出会うので、私はどちらの気持ちも分かるんですよね、うん、海外で働いた大変さも分かる、異文化の中に身を置いて一人働くって旅行とは違ってすごく難しい、でも日本社会で生まれ育った日本人として日本ならではのものを守りたいという日本企業側の気持ちも分かる、そういったこうお互いのどっちも悪くないよねっていう気持ちの狭間に立った時に妥協点を見つけることが本当に難しくて、誰も悪者でもないけど一つ分かり合えるポイントを見つけなきゃいけないっていうのが心苦しく難しいとこかなと思いますね。
1: あ、じゃあそれは今も向き合い続けてるっていう感じなんですか？
0: うん、そうですね、答えなきものにいつもきっとこれが最善って信じながら仕事してる感じです。
1: あー、でもなんかこう今の日本だからこそそれって多分いっぱい悩んでる人もいると思いますけど、なんかこうつなぐ仕事だからこその王子ちゃんならではのこう重い悩みなのかなっていう、だけど違うレベルの悩みなのかなっていうのも今ね感じたりしながら、なんかこれはずっと向き合っていくものなのかなっていうのも思いつつ、
0: うん、そうですね、確かに、
1: まあ、そんな今向き合ってる最中のおじちゃんはこれからの夢とか目標とかってどんなことありますか？
0: はい、もう一番は先ほどもお伝えした通り、外国人と日本人が一緒に働けてよかったって思える社会になっていくこと、そして、うん、日本がこの先人手不足でやっぱり海外の方の力を借りなければいけない状況は当分続くし、きっとなくならないかなとは思うので、そういった海外から違った文化や言葉を持っている方々が来たとしても、私たちがこう大事に守り抜いてきた日本が日本らしく世界の手本であり続けられる、その現場の最前線を支え続けたい。そして今こうね、日本以外の国で移民問題とか、こう外国人の方を受け入れると起きる衝突、国を挙げたこう問題っていっぱいあると思うんですけど、日本みたいな受け入れができたら、共存ができたらいいよねって世界が思えるような、なんかそんな社会づくりの一役を担いたいな、大きいかもしれないですけど、
1: うん、
0: 本気で思ってます。
1: いや、応援させてください。そして何か
0: を
1: させてください。
0: 嬉しいです。ありがとうございます。
1: いや、もうなんか最後に一言、うん、この今いる会社とかの、うん、まあ、チームメンバーとかにも、まあ、たくさんのなんか感謝とかあると思うんですけど、うん、なんかこう、うん、まあ、世の中の向けてでもいいですし、一言なんかこうメッセージいただいてもいいですか？
0: いいんですか？ありがとうございます。はい、そうですね。まあ、海外の方と働くとか、今、言ってることでちょっと小難しいかもしれないし、なんか政府がとかね、議論し始めたらキリがない、正解がない問いだとは思うんですけど、でもやっぱり何より大事なのは、出会った人を国籍とかではなくて一人の人として、その人が大事にしている価値観を尊重しながら、私たちが日本人らしく持っている和の心で手を取り合いながら生活できる社会がいいんじゃないかなと思うので、一人一人の思いやりや日本人らしい和の心を持って向き合うこと、正しく働く心を示すっていうところをやってほしいな、そんな日本人が日本中にあふれるといいなって思ってます。
1: 温かく熱いメッセージをありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: あ、もうなんかぜひまたなんかこう機会があったら出ていただきたいなと思いますし、うん、またゆっくりこういった話もできたらなと思いますので、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: はい、本日は日本で働きたい外国人の方々の就労をサポートしている王子ななみさんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 以上、ヤングドリーマーの目でした。

0: ではここでリクエスト曲をお送りしましょう。王子さんからリクエスト曲の紹介をお願いします。
1: はい、私が理想とする現実、理想とする社会と現実の狭間で苦しいなと思った時にいつも支えられている曲です。桑田佳祐の明日晴れるかな。

ハッシュタグときめきラジオ、あっという間にエンディングの時間となりました。いや、オープニングでキャンプの話たくさんしちゃったな。なんか私レイドバックジャーニー聞いてもらった楽曲なんですけど、キャンディーチューンさんがカバーしてるんですね。私知らなくてびっくりしましたけれどもね、ぜひどの角度からでもいいんで触れていただければなと思います。私は結構自分はリンちゃん系かなって思ってるんですけど、みんなから当時山梨に住んでた時はシシはグビネーだよって言われてたので、やっぱお酒なのかなって思いますけど、グビネーの気持ちもすごくわかるんですけど、リンちゃんだって思いたいですはい。そしてね、王子さんのお話聞いてきましたけれども、王子さんも同い年というところで学生の頃から知っているんですけれども、本当に学生の頃から地に足ついてやりたいことに向かってまっすぐ進んでいくっていうイメージと、あと本当に人間味あふれる人だなって思って、私の憧れでもあります。やりたいことに対して悔しかったら悔しいとか、嬉しかったら嬉しいとか、涙したり喜怒哀楽もきちんと出して、私の憧れの人間って感じですなんか素敵だなって思いますし、こういう人が応援される人なんだなっていうのをすごく感じるので、私的にはこれからもずっと応援したいなって思うし、何か一緒にできたらもっともっと嬉しいなっていう風に思う方です。まだまだね、いろんな人がいますので、いろんな人にインタビューして皆さんにもね、何かのきっかけに なってくれたら嬉しいなっていう風に思いますので、何卒よろしくお願いいたします。さあ、来週はどんなときめきに巡り合えるのか楽しみです。皆さんも一緒に青春していきましょう。ハッシュタグときめきラジオ、お相手はシッシーことシシドミュでした。それではまた来週お耳にかかりましょう。

Music. Power of Music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、

0: 非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: タマから事業成長を応援、駅近のコワーキング会議室ご利用、無料セミナーを毎月開催中、見学も大歓迎です。気になる方はオープンイノベーションフィールドタマで検索。
2: 東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: 107.5 FM。
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から7時です。

0: 砲卵焼き、
1: おめおじゃ大砲卵焼き。
2: この番組は新橋駅日比谷口から徒歩1分、特撮ヒーローバー俺の部屋様、まさか好きか

0: 様。骨髄バンクドナー寿命あと10年様。プロジェクトドット無限様。勇者男前様。浜の獅子女様。亮様。子どもたちの未来を応援する手をつなごうアジア様。以上、おじゃマスターズの皆様のご協賛をいただきお送りします。おめおじゃでは常時おじゃマスターズとしてご協賛いただける方を募集しています。一口5000円からいろいろな特典をご用意しています。ご興味のある方は X 公式アカウントOMEOJA の DM にてお問い合わせをお待ちしております。
1: お待ちしております。

0: おめおじゃ
1: おめおじゃ
0: おめおじゃ
2: おめおじ
0: ゃ、はい、こんばんは、及川奈緒です。
1: こんばんは、山ちゃんです。
3: こんばんは、美里明です。
2: この女子のパンツのリボンってさ、絶対意味ないよね、可愛いけどって独り言言ってるあなたが一番可愛いです。ゆうちゃくてこれです。
0: 確かにリボン意味ないですよね。
1: 前後ろが分かるようについてるんですよね。
0: あ、そういうこと
1: って聞きましたけど、
3: あのちょこんとついてるリボンか。
0: そうそうそう、確かについてますよね。
3: ついてますよね。
0: 結構な確率で
3: 子供のとかつきがちですよね。
0: そうそうそう、そうですよね、うん、子供の時から
3: 確かについ
0: てるの。
1: その人のことをどこで見てる
0: んですか。なんでわかるんですか。女心
3: リボンパンツのなんか大人のリボンを想像しない、なんていうの、
2: でっかいですね。
3: なんていうんだろう、
2: でっかいですね。
3: なんか女性が履く、はい、あのパンツ、はい、なんかおしゃれで、
2: おしゃれ、あのレースとかがね、
3: そうそうそう、いっぱいそういうリボンをなんか想像しちゃって、
2: あのあれですよ、あのちょっとコットンのあれとかにチラッとついてる、
0: 真ん中おへその下
2: あたりに
0: ちょうど来る感じのね。よく知ってますね。
2: もういろいろ大変なんだよ。考えるの
0: リサーチしないとね。
1: リサーチしてるの。してるんですか。今までの経験でしょ。
2: いやいや、まあ経験値ですよ今のところはね。
0: すごいな、まだまだ出てくるんだな。
1: 出てくるんです
0: ね。さあ、でも2週目でございますが、秋さん飲んでらっしゃいますか、お酒。
3: はい、はい、あの飲みすぎないように気をつけます。
0: いい感じで召し上がっていただければと思います。美味しいですよね。
2: 大型のゲストっていうのがめったにいないんですよ、うん、
0: 大型血液型の。
2: そうそうそう、
3: あ、そうなんですか。
0: 秋さん大型だ、うん、
2: なんだかんだで B 型が圧倒的に多いの。
0: え、 B が多いんだ。
2: 多い、
0: へえ、
2: 多いよね、
3: うん、え、さん
0: 私は A なんですけど、3人 O、
3: そうそう
0: そう、爪さんも、はい、山ちゃんも O なので。
2: 大型の会っていうのがあってね、昔、はい、ババさんってほら、
0: はい、亡くなっちゃったけど、バビーさん、はい、
2: ババさんが大型の会っていうのを始めて、うん、最初4人ぐらいだったんだけど、うん、最終的に120人ぐらい、
0: すごい。
1: 大型しか集まんない。 それ集まるのちゃんと。
2: そう、あのね、面白いんだよ、検索するじゃん、大型の会、 A 型の会、 B 型の会って、うん、大型の会しかないの。
0: へえ、
2: それで
0: 確かにない、聞いたことないほ
2: か。一応立食なんだけど、うん、椅子はあるわけ、壁際にね、うんうんうん、でも誰も座ってないの。譲り合って。
0: へえ、性格ですね。
1: 大型特有の何かありますよね。
2: いやー、まあ、どうぞどうぞどうぞっつって座んない感じ。
0: うん、何、 どんな会話がそこで巻き起こるわけですか。大型
2: なんなんすかね。
0: 大型同士の、
2: まあ、もう次のその場よりもその次の大型の会誰呼ぼうかみたいな、うん、
0: ただ集める集めるだけ集めるみたいな。そうそうそう、
2: 群れたがるんですよね。
0: 群れたがる大型の特徴、
1: 時間通りに来る。
2: でもね、とうとう、うん、OA の O と、なんちゃらなんちゃらの O とみたいな、やっぱりそれも違うよねみたいな話になって。
1: 梅さんは、
2: 俺は O の O かな。
0: あ、じゃあもうすごい O だ。
1: 俺も O の O。
0: あ、じゃあすごい O だ、二人。
2: 喫水の O。
0: 喫水の O。
3: あきさんは？多分 AO とか。
2: あ、俺も AO かな。
0: あ、じゃあ合わせに行ったよ。
1: 合わせに行ったな。
2: いやいや、神さん、あ、神さんじゃない、お袋が。
0: お母さん、はい。
2: A だった気もしないだ、な、なんかね、なんか A っぽいところがあるって言われたことに対して、すごいなんか、ちょっとしたコンプレックスがあって。
0: コンプレックスですか？私 A なのに。
2: コンプレックス。いやいや、そういうのじゃなくて、純潔でいたいわけよ、やっぱり。
0: あ、そういうことか。
2: 当てられないのよ。
0: A の A だから嬉しい
2: んですけど。もう完全に A だもん。
0: あ、そうですね。私超 A です。
1: じゃあ俺超 O です。
0: 超 O でしょ？
2: あ、O だよね。いわゆる世の中で言われてる O だよね。それか B だよ。
1: B なことないよ。
0: B っぽくもあるよ。
1: え？
0: B っぽくもありますよね。
2: B っぽいとかある。もう前にどんどん出てくる。
0: そうなの？すぐ顔に出ちゃうっていう。B もいいんですよ。
1: 仕事できない。
0: B も
1: いい。
0: でもそっか、そういう会をやろうってなるのは確かに O 型かも。
2: そう、O 型なの。
0: A 同士やんないもん。
2: うん。うんうん、
0: やんない。B 同士も多分やらなそう。
2: AB なんか絶対やんない。
0: だから絶対なさいやんない。
1: あ、それ食べた。O だけか。
0: O だから、そうか、集まろうってなるんだ。
2: その代わり、O 型の会っていうのはいっぱい全国でヒットするの。
0: あ、
3: そうなんだ、あるんだ。 だ、調べてみよう。
1: そういうの行ってみようとか言われちゃうか
0: もしれない。ねえ、面白そう。やってみたらいいんじゃないですか。じゃあ次馬場さんのその意思を継いで
4: 梅
0: さん、
4: ついで、
0: うん、梅さんが、
2: うん、でも何も話さないんだよ。ただいるだけなんだよ。
1: 内容はないんでしょ。そうだから集まってるだけですから。
2: 集まってるだけなんだよ。
3: 内容なさそう。
2: ストレスたまんないよね、やっぱりね、とか言って。
3: やっぱ俺は、ね、
1: 大雑把な話しかしない
2: です。いや、それでもうみんなストレス溜めて帰る。
1: 結局。でもまた集まるんでしょ。
0: 楽しそうだな。いいな。大型大好きですよ。私も大好きです。
3: A とって会いますよね。
0: 会いますね。会いますよね。はい。そんな決意から話しましょう。今日は、はい、いろんなちょっとお話を伺いますので、
3: 後々。そうですか。はい、わかりました。
0: いろんな秋さんの姿がか、まあ、解剖
2: 心理のね、奥底の
0: 奥底に迫りますので、
3: 扉こじ開けてください、
0: 楽しみ。
1: パカーンって開く可能性ありますからね。
0: はい、はい、楽しみにしたいと思います。ではでは、今週もよろしくお願いします。ごめんは、じゃあ始まります。さあ、あきさん、アニバーサリーライブがあるんですよね。
3: はい、はい、ありがとうございます。ね、
0: 代官山で。
3: はい、うん、まあ、
0: 20周年。
3: 宮里秋20周年記念フルバンドライブ、うんうん、ラブレターというタイトルなんですけれども、はい、実は、2004年に、の11月にデビューをさせてもらって、はい、もう20年ちょっと過ぎちゃったんですけども、はいはいはい、でももう20っていう霧のいい数字を掲げて、はい、今回やらせていただきます。
0: こう周年ライブとかっていうのは10周年の時もやられたりとかあったんですか？
3: やりましたね。その時以来、バンドでのライブが もうやったことがなくて、
0: まあ、久しぶりですね、じゃあね。
3: そうなんです。なかなかね、フルバンドでライブって、はい、大変というか、なんかね、いろいろと、はいはい。
2: ラッパーとかもいるんですか？
3: ラッパーはいないです。
2: いわゆる
3: 普通、いわゆるの。
2: あ、いわゆるバンド編成。
3: はい、はいはい、そうです、バンド編成です。はい、で今、2022年から、事務所を退所しまして、フリーランスでやらせてもらっていて、
0: はい。はい、
3: なので、なんか、こう、梅さんとかを拝見してると、もうすごいいろんなことやられてて、うん、何でもできて本当すごいなと思って、うん、表に立つこともするし、うん、なんか台本書いたりとかも細かなこともやられるしっていうのが、そうですね、私本当に苦手で、その、うん、なんか作業的なパソコンでやることが、はいはい、本当に、うん、ダメです。
0: そうか。だから、あきさんご自身で企画してプロデュースってことですもんね。
3: はい。
0: わあ、じゃあすごいいろいろ考えながら。
2: 大変ですね。ね、だと。ご自身で。パソコンとか使えないと。
3: ね、得意じゃなくて。
0: でもいろんな方がサポート。
3: まあそうですね。やっぱり一人じゃ何もできないので、そう、ゆかりある方々にいろいろ。
2: お弁当余ってますって言えば、もういっぱいついてくるんですよ。
1: タクシー運転手から、ね、オフィス街の人がみんな来て、あー、パワーポイントやろうかみたいな。プレゼン資料やるよ。
0: 多分山ちゃんすぐ来てくれるね。
3: なんか、そうならね、下段したりね。
2: またあちこちで顔出すんだな、お前。
1: そうね、いろんなところで顔出すもんね。
0: 何が大変ですか、うん、プロデュースしてて。でも楽しみで、
3: でも楽しいですし、その今まで、お世話になった方々にできるだけとご一緒したいな、うん、もう一回、まあ、これ逃したら次いつできるかもわからないので、感謝の意味も込めて、はい、あとまた一緒にお仕事したいっていう方々にお声掛けさせてもらって、はい、
0: あ、素敵、
3: 開催をします。
0: 楽しみです。
2: 確かにさ、別に20周年でなくてもさ、ちょっとやるぜでもさ、本当はいいはずなのに、
3: そうですね、
2: なかなかね、
3: はい、なかなかね、
2: 一回間空いちゃうと声かけづらかったりする
0: よね。そういうもんなんですかね。ファンの方もすごい喜ばれるんじゃないですか。
3: あ、そう、ファンの方が、まあ、ある方が、最近バンドライブしてないから、生演奏で聞きたいって言ってくださって、その言葉がずっと頭にあって、
0: はい、
3: 実現したいなと思って、まあ、どうしてもやりたいと思って、なんとか。
0: うわ、
2: はい、今、ラジオの前でさ、いいですね、俺が言ったやつだ。うわ だっつってガッツポーズしてるわ。
1: その人ああ奥ゆかしい人じゃない、普通はそういう人って。
2: わかんないけど、オルゲルナンバーでいいよっつって言ったぜ。
4: 俺言ったやつ
1: だ。X でシャープおみおじゃでつぶやいてたから
4: 。つぶやいてほしい、つぶやいてほしい、つぶやいてほしい。
2: いいじゃないですか、
0: いいじゃないですか。ね、背中押してくれたわけですから。
3: そうですね、
2: 集客もしてくれるよきっと。
1: そうですね、
0: スペースオット、
3: スペースオット代官山の、はい、そこで
1: 開催。5月23日、
0: そうです、5月土曜日ですね、はい。20年どうですか、まあ、約20年ですか、振り返って
3: 20年はなんか、うんうん、あっという間とも思えるし、うんうんうん、すごい濃い20年だったなとも思うしですね。でもそのデビューした当時に、まあ、20年前ってことなんですけど、
0: はい、
3: すごいですよね、0歳が20歳になってるぐらい、
0: ね、そういうことですもんね。
3: なんかそのデビュー当時の時は20年後のことなんか一つも考えてなかったから、
0: がむしゃらでしたね。
3: そう、がむしゃらだったので、はいはいはい、こうやって長く歌わせてもらえてるの本当ありがたいなって思いますし、なんか当時からあの自分を知って聞いてくれてる方々も今でも応援してくれてたりするので、
0: そっ
3: か、本当にありがとうございます。
0: なんか一緒に、なんか戦友というか一緒にね、
3: そうですね、一緒に仲間みたいな、
0: 仲間みたいな感じですよね。
3: なんかそんな感じですよね。
0: 素敵、どんなライブになるか楽しみですね。
3: そうですね、楽しみですね。
0: 梅さんとかでこう周年ライブとかもされたりするじゃないですか。
2: ね、はい、今年は、はい、周年ライブやりますけど、うんうん、今年はもう周年関係なく、
0: うん、
2: ちょっとワンマン
0: を
2: で、
0: うん、
2: あの全オリジナルでやろうかなと。
0: おお、今年ですか。
3: すごい。
2: うん、9月ぐらいだったかな。
0: あら、
2: まあ、まだちょっと全然ふわふわしてるんですけど。
0: そうなんですね。そういうのとかってご自身でもちろん企画されるわけじゃないですか。
2: うん、僕の場合はアコースティックでピアノとギターだけでやろうと思ってるんですけど、
3: 素敵、
2: スーパーセンターとかで弾いてくれてる鍋島さんと松原さんっていう
0: 2人が、はい、
2: もうどんだけギャラかかんだよっつって思ってもう大変なんだけどもう
0: そんなに言わないであげてください。
1: でかい箱でやるんでしょ。
2: やでかくないよ。あそこでもう
1: 800人ぐらいの
2: だよ
1: ロマンで。
2: 違うよ。
1: ロマンじゃないの？
2: じゃあ、 あのパンダ忍者でやるんだよ。
1: パンダ忍者か。
0: ああ、そうなんだ。
1: もう
0: パンパンになりますよあそこ。ぎゅうぎゅうですよ。
2: いやいや、ぎゅうぎゅうで来てくれればいいけどさ。
0: いや、なんでしょう。
2: もう人入ってほしいから300円ぐらいにしようかなと思ってるもんだって。チケット。
1: そしたら俺全部返しで。
2: いやいや、お金が欲しいんじゃねえんだよ。それだったら全部赤食うよ。
0: そういうのをね、ずっと続けてらっしゃるわけですもんね。
3: 楽しみですね。
2: 2004年っていうと、
3: はい、
2: そのさっきもちょっとあの雑談で出ましたけど、
3: はい、
2: スーパー戦隊スピリッツのライブで、
3: ええ、
2: 発掘された年なんですよ僕は。あのまあ現実的に言うと2003年に、
3: うん、
2: バースデーに、
3: うん、
2: あの見つかって、
0: 見つかっちゃった、うん、
2: でその前の10年間ってちょっとこう音信不通だったんですよね。
3: あ、そうなんですか。
2: あの世の中に出てなかったんですけど、役者とかやってて、
3: うん、
2: そう音楽では出てなかったんですけど、うん、でもそうかって、20年ってあっという間のようで、でも いっぱいあるよね、いろいろね。
3: そうですよね。
2: でもあっという間だよね。
3: そう、両方ありますよね。
2: ね、
3: 大レンジャーは、何年、
2: うん、?93年。
3: あ、93年ですか。へぇー。
2: だから2004年だから、約10年ぐらい、アナグラ生活っていうか、歌としてはね。
3: はい。何されてたんですか？
2: あ、だから芝居、
3: あ、そっか、芝居
2: やってました。
0: いろんな作品出られてましたもんね。
2: うーん、なんか別にあの出ないって言ってたわけじゃないですけど、なんかまあいろいろあって声かかんなくて、
3: タイミングとかもねありますね。
0: いや、それぞれの20年がありますね。ねえ、
2: いや、それはあの曲、選曲なんかはじゃあもう20年分。
3: そうですね。だからその1回のライブ1公演なので選ぶの大変ですよね。
0: そう
3: ですよ、あれもこれも
0: そうですよね。
3: ファンが
1: 聞きたいのもあるし、自分が歌いたいのもあるわけですもんね。
3: そうですよね。
0: こう順番とかもやっぱりストーリーがこうあるわけですか。
3: あ、そうです。
0: 曲の順番、
3: 曲のセットリストの順番は、はい、ストーリー、まあ、うん、そうですね。でもつながり、あと曲調的につながりやすいとか、
0: はいはいはいはい、
3: まあでもそうで考えますね。
0: うんうんうん、
2: あとギターの人が同じギター使えるかとか。
0: なるほど、そういうとこもあるんだ。へえ、あ、そういうのもあるんだ。
3: そうそう、メドレーにしちゃおうかなとか。
2: なるほどね。
0: へえ、楽しみですね。これファンの皆さんぜひもう情報待ってると思うんでね、また詳しくはね SNS などで発信していただけたらと思います。
3: よろしくお願いします。
0: はい、では曲に行きましょうか。今週のセレクトは、はい、アキさんの曲ではなく、もうこっからはアキさんの曲じゃないわけですね。
2: そう
0: 先週まで
2: アキさんの曲。どういうことですかこれ。
0: はい、この曲、うん、ちょっとあ、これエピソード、
2: 安室ちゃん、
3: 安室ちゃんのですよね。
0: そうですよね、う
3: ん、トライミー私を信じてという曲。あの、もうちょうど私がもう中学生とか高校生ぐらいの時もすごく流行ってて、
0: そうでした、私もこれ大好きでした。
3: テレビをつければ歌って踊ってる、でキーンと高い声出て、もうすごいかっこいいな、素敵だなと思ってて、でなんかこっそり自分の部屋で見ながらダンス真似てみたりとかしてたり
2: あ、キレッキレじゃないですか。でもジャズダンスだと安室ちゃんではないですよね。
3: あ、でもジャズなんですよ基本は。
2: あの人も、あ、そうなんだ。
3: そう、ああいう系の
2: プロミス系ですか。
3: あ、プロミスもジャズですね。そう、プロミスよりと。
2: あ、竹内か。
0: 竹内だ。竹内ね。
3: 知ってやる。
2: そう。
3: 同じダンススタジオに通ってた人とか、それで踊ってたって。
0: そうなんですね。
2: そうなんだ。
3: そのジャズって言ってもなんかまあいろいろ幅広かったんですけど、その安室ちゃんもジャズと、なんかそのファンクみたいなのを混ぜた感じなんですけど、真似して踊ってたりとか、ビデオテープ、その頃はビデオテープで巻き戻して。
0: 巻き戻してね。一時停止して。でしたね。
3: そう、そんな思い入れのある曲です。
0: はい、ご紹介お願いいたします。
3: はい、安室奈美恵さんで、トライミー私を信じて。

0: おめようじゃ。
1: パピヨンタクロの気まぐれ心理テストテストテストテストテストテストテストテストテスト。
2: はい、前編とどーん。パピヨン先生のコーナーでーす。
1: あのさ、
2: はい、パピヨン先生、はい、
1: 今日久しぶりにさ、何の前触れもなくやったじゃない。びっくりくりくりくりくりだよこれ。なにこのさ、秋のこの受け方嬉しいじゃないな。なんか小江子さん2丁目とかさ、なんか連れてこられてキャーキャーさ、キャーキャー
2: わめいてるからさ、
1: 何笑ってんだよブスとか言うと喜ぶよ。こういう子ってこういう子も変だ。いやね、もう
2: 違和感なく始まりましたけどもね。あのこの方はあの心理テスト出してくださる先生なんですね。
1: そうよ、
2: 普段は、うん、なんていう、あ、
1: パワーストーン、パワーストーン屋やってるの。
2: パワーストーン屋で働いてるという。
3: 板橋と
2: あと東十条
4: 最強線のところ、
1: はい、あと、うん、あの赤羽線ね、昔の、はいはい、東
2: 上線、そうですね、そのあたりで、ね、ワンオペでやってらっしゃるという、
1: うんうん、そう、ワンオペで、だからね、一品に開かないの、店が
2: 三軒あるのに。
1: 3店舗よ、
2: 3店舗3店舗あるよね、あの下赤塚から。
1: 大体回転気分
2: で、お忙しい中来てくださって。ではじゃあ1問目の
3: 自己紹介がいい
1: この人、これ必要かしら、毎回このエピソード
3: 初めてです。
1: そうだけど別にワンオペの問題いいんじゃないの、もう言うわ、行くわよ。
2: お願いしますね。
1: はい、
2: はい、
1: あなたの知り合いのチームが、うん、ある仕事でトラブルに見舞われてしまいました。トラブルね、うん、そのチームは4人で組まれてて、うん、その全員と同じくらいの距離感で知り合いです。
2: ああ、はい、
1: わかります。
2: 自分とその4人が同じ距離感 ね、
1: あなたとしては何とかして助けてあげたいと思ったんだけど、うん、全部解決できることはまあもちろんできない、うん、ね。なのであなたはせめて話を聞いて力を貸してあげようと、
2: うん、
1: 4人のうちの1人に声をかけることにした。
2: はい、
4: はい、
1: それは次の4人のうち誰？
2: なるほど。全員と距離感は一緒なわけですね。
1: そう。
2: 4人ともね。
3: チームの4人。
2: チームの4人ね。誰に声かけるかですね。はい。では4択お願いします。
1: はい。はい、1番。
2: はい、1番。
1: 努力はしてるんだけど、
2: うん、
1: いつも報われない A さん。
2: なるほど、
1: うん
2: うん、はい。はい。2番。
1: いつもあなたにとても優しくしてくれる B さん。
2: はい。はい、
1: これはあの、異性同性関係なくね。
2: 関係なくね。
1: うん、イメージだからね、はい、
2: うんうん、
1: 3番、
2: はい、
1: 社会的に成功していてチームのリーダーに見える C さん。
2: はいはいはいはい、リーダー的存在、
1: うん、リーダーっていうのは存在してないんだけど、
2: うんうん、
1: 見た感じ、
2: うんうん、
1: あの人リーダーっぽいな、
2: うんうんうん、
1: リーダーっぽいな、やだなやだな
2: やだな、
1: 怖いな怖いな怖いな、リーダー怖いからリーダー怖いな。4番、
2: 4番、
1: おそらくあなたのことをあまり思うよく思ってないんだろうかなと想像される、うん、でも一番冷静な D さん。
2: はあ、あまりよく思ってない、
1: まあ距離感は一緒なんだけど、
2: うん、
1: なんか壁は感じてるんだよね。
2: なるほどね、
3: 難しい、
2: これちょっとタイプ全員違いますね、うん、1番が努力はしてるけどいつも報われない A さん、
1: うん、
2: 2番がいつもあなたにとても優しくしてくれてる B さん、3番が社会的に成功していてチームのリーダーに見える C さん、4番がおそらくあなたのことをあまりよく思ってないが一番冷静な D さんだそうです。
1: そう、
2: うん、まあどの方に力を貸してあげようと声をかけるかという、うん、1人だけね、
1: はい、
2: 選ぶとしたら誰かということです。はい、はい、ではこのテストで何が分かりますか。
1: これね、
2: うん、
1: もう何だろう、決めといて、
2: 皆さん考えといてください。
4: はい、
1: あなたのいい人ぶってる感じが分かっちゃいます。
3: やべえ、
2: わお、私あるな、いい人ぶってない
3: 俺もいい人だからしょうがないな、
4: バレちゃうな、
2: バレちゃうな。じゃあ皆さん考えましたか。
3: はい、
2: はい、では聞いていきますね。
1: はい、
2: では聞いていきます。1番の人いません。努力してるけど報われない A さんはいません。
1: え、この人、あ、そうか、
2: うん、
1: うん、はいはい、
2: では続いて2番の人、お、大沢さんと下 D、いつもあなたに優しい B さんですね、うん、はい、これが、はい、下 D と大沢さんです、はい、そして3番の人、はい、お、私だけど、リーダー的存在の C さん、うんうん、ですね、
1: はい、
2: そして4番の人、
4: はい、
2: わあ、3人一緒、梅さん、山ちゃん、秋さんが
4: 大型組
2: ということなので、
3: 大型、大
2: ではじゃあ上から聞いてきます、聞いてきますか、1番から。
1: そうね、
2: 1番誰もいません
1: ね。あ、そうか、
2: うん、
1: これね、はいはい、人生においてこの人が重視するのは公平性、
2: うん、
1: それから共感性とか、
2: うん、
1: あのだからなんて言うんだろう、みんなが同じ利益を得ることに重きを置くので、
2: うん、公平さ、
1: そう、物事のその損得じゃない、
2: うんうんね、
1: だからかわいそうだと思ってしまう感情を優先する傾向にあるのよ、
2: うん、
1: この人は。で、頑固ですが、うん、いい人ぶることはない。
2: うん、
1: この人は。
2: お
1: うん、な公平だから。
2: 公平なんですね。
1: これ、努力してるんだけど報われないでも、この人に聞くっていうのはだよ。
2: うん、
1: もしかしたら、うん、一番、その俯瞰で物を見れてるかもしれないっていう。
2: そうか、そうかもしれませんね。
1: 可能性も。
2: そうかもしれませんね。
1: あるのよ。
2: うん。そうかもしれませんね。
1: はい。2番。
2: はい。では2番は、シモディと大沢さんですね、うん、いつも優しくしてくれる B さん。
1: うんうん。うんうん、この人たちね、うん、恩を返すことを計算だと思ってるの。
2: え？
0: 賢い。
1: 人間関係って、うんうん、ギブアンドテイクで成り立ってるでしょって。そう。だから、欲しいからあげるのね。
2: うん、
1: あげるから返してってよりも欲しいからあげるの。
2: あー、そういうことか。そうそうそうそう、自分が欲しいから相手にあげるの。
1: そうそうそう。
2: へー、ギブアンドテイク。
1: だから社会適応能力は高いです。
2: 高いですね。この人はね、持ちつ持たれつみたいなね。
1: で、現実的な範囲で、いい人を演じます。
2: はい、
3: ああ。背伸びはしないってことね。
1: ここまでだなと思ったら、ぷいってなっちゃう。
3: 冷静なんだ。
2: 冷静ではあるね、ある意味ね。まあまあまあ、でも仕事としては別にそれでいいのかって言うんじゃね。
0: 確かに。
2: いいですよね。
1: 3番。
2: さあ、3番私です。
1: そうね。
2: 何、がっかりした顔して。
1: いやいやいやいや、いいの
2: よ。何ですか？何ですか？
1: 自分にとっての影響や利益を一番に考えるあなた。あのね、感情より数字や価値で判断するところ
2: だ、ね、
1: ただ出世や交渉には乗りやすいタイプ、一番そのレールには。でそこに対して無駄なことはしたくありません。だからあのいい人ぶっちゃうんじゃなくて、戦略的にいい人になります、この人は。
2: うーん、
1: わざと、あ、ここはいい人じゃなきゃダメね。
2: ああ、そうね。あ、そうかも。なんかもう、リーダー的存在の人と話した方が話が早いなって思っちゃったんですよね。
0: わかる。
2: やっぱりね。
0: わかります。
2: うん、もう。う
3: ん、悩んだだけ。確かに、
1: う
3: ん、
1: ね。まあ、権力よ、だから。
2: まあね。
1: 結局。
2: うん。周りくどくいかないでもストレートに言っちゃうみたいに。っていうことでした。
1: そうね。
2: なるほど。当たってるかな。
1: はい、4番。
2: さあ、4番ですね。
0: は
2: い、秋さんもこちらです。梅さんと山ちゃんも一緒です。
1: これね、選択的には一番善人に見えるわけよ、うん、その自分のことよく思ってないけど、
2: うん、
1: 解決するために自分がちょっと犠牲になろうみたいな部分があるわけじゃない、
0: う
1: ん、言ってみれば、
2: うん、そうです
1: ね。でもそこには逆に支配欲が潜んでるかも、
3: う
1: ん、相手を変えたい、優位に立ちたい、貸しを作りたい、つまり自分を嫌いだっていうことをこの機に乗じて変えさせてやろうとか、
3: うん、あ、そういうこと、
1: そういう気持ちも働いてるかもしれない。
2: へー、
1: いずれにしろ、うん、道徳心を利用していい人ぶる。
2: そうなんだ。
3: 俺まともだよねっていうこと？
1: うんと、だから俺のことよく分かってないの、分かってる、ちゃんと。
2: うん、
1: でも、
2: うん、
1: 問題解決が一番じゃん。
2: ああ、うんうん。
0: あ、
1: っていういい人ぶり方。
2: いい人ぶり方。
0: なるほど。
2: 面白い。この3人ってそうなんだ。
1: でね、
2: 大型3人。
1: これにはちょっともう一つ、
2: はい、
1: 補足があって、
2: はい、
1: これを選ばなかった人、
2: うん。
1: うん。1番を選ばなかった人。
2: 1番 ?4 番
1: ?1 番、1番。あ、いやいや、全部。
2: これから逆にね、ああ、なるほど、逆にね。一番を選ばなかった
1: 人。A さんを選ばなかった人は、
2: うん、
1: 共感より実利。
2: みんなそうですね、こういうメンバ
1: ー。2番、
2: うん、
1: ギブアンドテイクを選ばなかった人は、
2: うん、
1: 関係より理念とか理想。
2: ここの4人ですね。
1: うん、3番を選ばなかった人は権力への嫌悪感。
2: ああ、皆さんそうなんですね。
3: ちょっとレジスタンス的なところある
2: ね。はいはいはいはい。
1: で4番は対立回避ね。
2: ああ、対立回避。
1: そうそうそう、日本大型だよね。
2: 私対立回避か。なるほどね。
1: そうそう。まあまあだからこれ組み合わせてちょっと
2: 面白いな。ちょっとこれ周りの人にやってもらいたい皆さん。ということでした。ありがとうございます、
1: はい、
2: 後ほどまた後編もよろしくお願いします。
1: はい、後編も行くわよ。
2: はい、後ほどバイバイ。
1: 痛いバイバイチン。

0: Oh, meu já!
1: ヘアドネーション？
2: はい。
1: 髪を切って寄付するだけのボランティア。
2: そうですね。
1: うん。とはいえさ、31センチ以上っていう長い道のり大変じゃないの？
2: そうですね。でも同志の存在に励まされます、
1: うん。なるほど。仲間がいると頑張れるっていうやつだ。
2: はい。
1: うん、はい。じゃあ、輪の広がりを願って。
3: あなたも一緒に挑戦してみませんか？
0: おめおじゃ。
1: パピオじゃ、これの気は、ご飯よ
4: はい、ご飯もお願いいたします。ちょい巻き、ちょい巻きパピオンさん。
1: ちょい巻きね、うん、
5: ちょい巻きパピオン。
0: ちょい巻き
1: だから。わ、わかったわよあなたは、いい脚本家です。はい、
4: 脚本家さん
1: ね。
4: はい。
1: 執筆中の物語があって、うんうん、そこでどうしても必要な、うん、まあ、主人公の敵役を一人だけ登場させることに、今なって考えて、
4: うんうん
1: うんってたんだけど、うん、だどの性格の人物を敵役にしますかってことなの。これから4人言うから。
4: 敵ってのはもう、あの、悪役とか。
1: そう、主人公の敵役。
4: 対峙するね。
1: そうそう。
5: 敵ね。
1: 敵、
4: うん、
1: ライバルじゃない、
4: うん、
1: 敵、
4: うんうん。
1: で、あの、その理由も考えてほしいんだけど、
4: うん、
1: 理由は、邪魔だから、うん、面白くなるから、現実的だから、観客が嫌うから。
4: うん、
1: ね。で、この、理由については最後に聞くから、
4: うん、
1: なんとなくふわっと考えてて。
4: はい。
1: まず、一番。
4: はい、一番。
1: どんな状況でも正論しか言わない人物。
4: はいはいはいはいはい。うん、
1: 誰だろうね。
5: それ具体例はやめよう。こういうの。
4: 想像しましょう。
1: あ、そっか、それ
5: はやめよう。こういうのはやめよう。
1: あ、そっか、そっか。2番。
4: 2番。
1: 主人公を心配してことごとく止めようとする人物。
4: ああ。はいはいはいはいはい。
1: 誰だろうね。
5: だからね。特定しない。
1: あ、しない。
5: ふわっといこう。
1: あ、そうなのね。
4: 3番。
1: 3番。才能があって、主人公がもう一つ勝てない人物。
4: 頭がいいとかね。なんかね、あるかもね。はいはいはい。
1: 4番。
4: 4番。
1: 何を考えてるのか全く予想がつかない人。
4: はい、これでどれを選ぶかで さらにその理由も考えるということですね。
1: まあ例えばさ、まあどんな状況でも正論しか言わない人物を敵役にする、
4: うん、
1: それは、
4: うん、
1: きっと観客が嫌うから、
4: うん、
1: 敵役にしたら、
5: うん、
1: 効果的、
4: うん、
1: みたいな、
4: うんうんうん、
1: 脚本家目線でね。
4: はい、そうですね、
1: うん、
4: はい、じゃあ皆さん、
1: まあ、まず1、2、3を選んで。
4: そうですね、まず選んでいただいて、うんうん、はい、私も決まりました。
1: はい、いい、
4: はい、
1: これね、あなたがその自ら人生を狭くしているかもしれない、その考え方っていうのが分かるの、う
4: ん、へー、
1: あなたの中にある。
4: へー、
1: そこから囚われ、その囚われをから解放されれば、
4: うんうん、
1: あなたの世界が広がるかもしれない。
4: 知りたい、知りたい。じゃあもう一回言ってきますね、はい、1番がどんな状況でも正論しか言わない人物、2番が主人公を心配してことごとく止めようとする人物、3番が才能

0: があって主人公が勝てない人物、4番何を考えているのか全く予想のつかない人物ということですね。はい、はい、では皆さん理由も踏まえてね選んでいただいて、はい、よろしいでしょうか。聞いていきたいと思います。はい、秋さん大丈夫そう？悩んでる？
1: あ、決まったんですけど
0: 理由
1: がね。
2: あ、理由は後で。
1: はい、わかりました。
2: もう一回、
1: はい、
2: うん、あれだけど大丈夫よ。
1: はい、大丈夫です。
0: では聞いていきます。はい、1番を選んだ人、あ、山ちゃんだけ。はい、どんな状況でも正論しか言わない、ね。うんうん、はい、では2番の人、誰もいませんね。心配して止めようとする人はいない。うんうん、そして3番の人、はい、はい、あ、梅さんと秋さんと私才能があって主人公が勝てない
2: 出役だねこれ ね,
0: ねこれ3番、はあ、3人いました。では4番の人、下 D と大沢さんが同じですから ね, ね, ね違いますね。これ何考えてるか予想がつかない人物ということでした。では3番を秋さん最後にしましょう。
2: はいはいはい、
0: はい、では 1,2,4,3 で
2: 1,2,4,3、
0: はい、1,2,4,3 で、あ、でも2が誰もいないのか。 2,1,4,3、
2: まあ、2が誰もいないの、
0: そうです、ね、
2: あ、じゃあ 2,1,4,3
0: で、ね、はい、じゃあ 2,1,4,3 で、はい、
2: はい、2番は、
0: はい、心配して止めようとする人、
2: はい、うん、あのね、新しいことに飛びつくことってさ、吉と出るか凶と出るかわからないじゃない、
0: うん、
2: ね、
0: うん、
2: それは人生なんだけど、
0: うん、
2: その浅はかな選択って人生の幅を狭めるわけよ、
0: うん、
2: このつまりこのタイプの人はちょっとね、ちょっとなんか辛抱が足りない、
0: う
2: ん、目移りしちゃうっていうか、
0: うん、
2: もうちょっと我慢したら花開くかもなっていうところでもうちょっと次の方、
0: あ、次行っちゃう、
2: 次に目が移っちゃう、
0: あ、もうちょっと辛抱したら花開く
2: でね、まず、はい、支配されるのが嫌いなのこの人、
0: へー、
2: うん、だから、うん、まあちょっと聞く耳を持って、でかくなっちゃったみたいなね
0: 耳が、
2: 耳をね
0: うーんじゃないよ、うーんじゃないよ、うん、
2: でここには、まあ、さっき言ったけど、
0: うん、
2: その邪魔だから、
0: うん、
2: 止めようとする人物がいらないのか、面白くな、それが、ストーリーとして面白くなるから、
0: うん、
2: なのか、それが現実っぽいからリアリティがあるから、
0: うんうんうん、
2: もしくは、主人公を止めようとする人物ってきっと観客が嫌うから、
0: うん、まあそうですね、
2: この4つがあるんだけど、
0: 嫌うでしょうね、
2: 邪魔だなと思うのは防衛型、うん、人生に守りに入りやすい人、
0: はい、
2: ね、で面白くなるなっていうのは劇場型ね、劇場型っていうのは、
3: うんうん、感情が高
2: い、いや違う違う、その劇場じゃなくて
1: 演出とか、そういう
2: 演出とか、
3: あ、そうそう、大げさになっちゃうね、
2: あの常にか自分を誰かが見てるっていう感情がある人、現実的だからっていうのは分析型ね、
0: うーん、
2: それから嫌悪感だ、観客の嫌悪感を気にする人は感情型、
3: うーん、
2: 感情型奉行、
3: うんうんうん、
2: 嘘、感情型、
3: うんうん、感情奉行、
2: うん、お任せある、ね、意味分かったかしら、
0: お任せある、分かりました、
2: じゃあ1番ね、1番誰、
0: 1番は山ちゃんだけど、
2: 山ちゃん、
0: はい、正論しか言わない人物、
2: この人ね、感情とか直感を重視するの、
0: あ、
2: 理屈考えるの嫌なの、
0: あ、
3: めんどくさくなるね、確かにね、
2: だから自由を大切にする、
0: あ、山ちゃんっぽいですね、
2: すごい、うん、すごい相手の言うことを聞いてるようで、全然その自分のルールを曲げようとする気はなくて、
0: うんうん、
2: ただその裏では正しいだけじゃ人は動かないんだよみたいな、もう一つの正論に縛られてたりするわけ。
0: うん、
2: うん、だから なんだろう、常識も大切よっていう、常識にとらわれないことを良しとする傾向にあります。
0: はいはいはいはいはい。
2: うん、
0: はあ、いいじゃないですか。あの
2: ね、だから逆張りだね。
3: わかるわかる。
2: 逆張りの人。
0: うん、逆張りの人。
3: 逆張りの人。わかる。
0: わかる？
3: わかる。
0: 山ちゃんっぽいかもな。それ理由は山ちゃんの中でありますか？
3: さっき梅さんが言ったあの観客が嫌うから、う
0: ん。それを選んだということでした。
2: うん、あ、まあ、もう感情オンリーだね、あんたね。
3: そうそう。感情で動いて
0: る。いいね。いいよ。山ちゃんっぽいですよ。そのままでいいと思いますが。はい。では、
2: 4番。
0: 4番にしましょう。4番は、下 D と大沢さんですね。
2: 確実に分かりきった未来に安心感

0: あ、覚えるあなた。
1: あはい、
0: 少しだけギャンブルしてみては。
1: なるほど。
0: リスクの少ないギャンブルもあるよ。あの、なんていうかな、構造に意味を求めちゃうのね。
2: 構造、
0: うん、このやり方なら成功するとか、この理論なら成功するっていう方に、うん、あのすごい意味を求めて、これ間違ってる場合もあるのよ。
1: はい。
0: だ、確実に分かりきった未来に安心を覚えるんだけど、それが間違ってると、そのプロジェクトゴールドポシャルっていう危険もあるね。で、まず構造に意味を求めることをやめなさいと。うん、たまにギャンブルするのもあるよ、直感に頼るのもあるよ。で、ちなみに邪魔、面白くなる現実的嫌悪だと、
1: シモディは？
3: なんかそのめちゃめちゃ何考えてるか分かんないから、ちょっとこうミステリーな感じになるんじゃないかな。
1: はい、ミステリーな感じ。
0: 面白くなる。
1: ああ、ってことかな。じゃあ
3: 面白くっていうか、
0: その4つから考えなんだよ。
1: 面白くなるか、現実的か、観客が嫌悪するか、邪魔か。
0: あの、ストーリーの邪魔だから
1: 面白くなるって。
0: 面白くなる。面白くなる。まあ、劇場が。自分、常に派手好きで、僕を構ってちゃうんだね、だから。
1: へぇー、構ってちゃうなんだ、シモディ。
0: そうなんだ。
1: へ
4: ぇー。大沢さんは？
1: 大沢さんはどれですか？
5: 観客が嫌悪する。
1: 観客が嫌悪する。
0: じゃあ、感情に、あの、物を言わせるタイプですね。
1: はい、感情。
6: 面白い。
1: 面白いですね。
0: はい、3番。
1: さあ、3番です。梅さん、山ちゃん、秋さん、はい、私。
4: あ、俺違う。
1: あ、違う、あ、間違えた。梅さんと秋さんと私か。
6: はい。
1: はい。
0: 尊敬と嫉妬は紙一重です。
1: はい。主人公が勝てない人物ですからね。
0: 夢見がちなあなたは、コツコツ頑張るのが苦手。
1: うん。
0: うん。強烈な競争意識の中で、自分が成長するスピードを過信しがちです。なんか、
4: 演者じゃないですか。
0: いやいや、でも、でも、努力するんだけど、努力、本当は1努力したら1成長するんだけど、努力を1したら3成長するようなイメージを持ってるのよ。
1: 持ってる。
0: わかる？
1: はい、持ってます。
4: さすが、
1: 演者
4: さん。
1: そう、持ってないと。
0: そう、
1: 持って
0: ない。でも、何事も基礎が重要よって。
1: そうね。ちょっとすっ飛ばしちゃってるからね。
0: そうそう。
1: いけちゃう気がするから。
0: やっぱりね、経験で、はい、そのすっ飛ばしたアイデアとか面白いねって言われること多いんだけど、はいはい、それに気を良くしちゃうと足元救われるよっていう。
1: ああ、おっしゃる通り。
0: うん。
4: すげえな、演者さんがみんな選んだってこと。
1: でもやっぱ大事な部分でもありますよね、演者としてね。
0: あ、そうね。そう、これなきゃ、
1: ないと。
0: ないとダメ。
1: うん、うん。
0: あ、じゃあそれ、なんであれですか？
1: あ、どうですか？
0: 邪魔、面白くなる
1: 現実。邪魔か面白くなるか、現実的か、観客が嫌悪するか。うん、これ、主人公が勝てない人物っていうのは。
0: うん。僕はもう単純に、面白くなるからですね。
1: うん、うん。私も面白くなるのかな、この中だと。
0: うん。
1: 主人公が勝てないっていうのが、なんか
6: そう、勝てない、そこでなんかそのそこの対立関係が、
0: うんうんうん、犬入れだよね、もうね、
4: なんか稲妻入れ、
0: うん、
1: ああそうか、うん、
0: 稲入れ
1: だから、なんかね、そういう人に勝てた時の喜びとかね、
0: そういう
1: 主人公を見たいかなという。
0: 私たちさんには結局、ね、みんな構ってちゃうんで、
1: そうか、構ってちゃう、
0: 見てほしくて、
6: ね、
0: まあでも出役としてはいいんじゃないの、
1: 似てました。
0: ってことだと思うわ。
4: すごい
1: ですね。秋さんもそのタイプですか？
6: そうですね。
1: おうおう、
6: はい、
0: よかった。
1: 一緒だ。
6: 先生。
4: すごいですよ、やっぱり。パピオン先生。
1: パピオン先生ね、すごいのよ、やっぱり。
0: そうよ、これ。
1: これ全部考えてますからね。
0: そう。
1: どっかから拾ってきたやつじゃないんですよ。
6: え、そうなんですか？
0: そうなのよ。
1: そうなんです。
6: え、拾ってきたのあ、すごい。
1: そうなんです。
6: パピオン先生。
0: 骨組みだけはちょっとね、いろいろこう、もちろん見るけど。肉付けするの。
6: 素晴らしい。納得します。
0: そう。
6: すごく。
1: そう。いつか。
0: みじゅくんちゃん肉の日。
1: 肉付け。
0: 大盛り。
1: でも全然肉
4: 付け。肉安かったりするしね。
0: そうよ。肉の大山。
1: いつか本出してくださいね、食べ物。
0: そうね、
1: すごく
0: 頑張るわ。
1: いいですね。ということでした。ありがとうございました。パピョン先生、また来月。
0: はい、また来月。バイバイチーン。
1: バイバイチーン。
6: バイバイ。
1: はい、ではでは曲に行きます。バイバイチーンがね、流行ってるらしいですね。最近ね。
0: こ、
1: はい、SNS でね。それはいらない。ではでは曲に行きます。この流れになっちゃう。ではでは曲紹介お願いいたします、アキさん。
6: はい、この方も私の永遠のアイドルです。うん、小泉今日子さんの学園天国。

0: お茶。ねえ梅さん、今日は鴨のネギ焼きが美味しいお店に連れてってくれるんでしょ。
1: ああ、月島のノブ番ね。
0: え、月島なのにもんじゃじゃないの。
1: そう、メインの道から一本入った渋いお蕎麦屋さん。
0: え、なんか隠れ家みたい。人気店。
1: まあ予約していく方が確実だよね。
0: へえ。
1: お蕎麦もね、手打ちでね、うまいんだこれ。とにかく
2: いらっしゃいませ。
1: あれ、山ちゃん、
2: ノブ番へようこそ。お待ちしてました。なおさん、
1: 俺もいるんだけど。
3: この番組は新橋駅日比谷口から徒歩1分、特撮ヒーローバー俺の部屋様、まさか好きかも様、骨髄バンクドナー寿命あと10年様、プロジェクトドット無限様、勇者男前様、浜の獅子女様、亮様、子供たちの未来を応援する手をつなごうアジア様、以上、おじゃマスターズの皆様のご協賛をいただき、お送りしました。おめおじゃでは、常時、おじゃマスターズとしてご協賛いただける方を募集しています。一口5000円から、いろいろな特典をご用意しています。ご興味のある方は、X 公式アカウント、@OMEOJA の DM にて、お問い合わせをお待ちしております。
1: お待ちしております。
0: はい、2週目終わりでますね。もうあっという間ですね。
4: あっという間ですね。
0: はい、パピオン先生いるとね、あっという間ですね。では秋さん、最後告知をお願いいたします。
4: はい、ありがとうございます。5月23日に私の10周年記念のフルバンドライブ、ラブレターを開催いたします。場所は代官山スペースオットにて開催します。まあ、この頃の時期にチケット完売してたら本当は嬉しいんですけれども、はい、でも、はい、念のため、はい、告知させてください、
0: はい、最新情報は SNS X、
4: はい、はい、PTX というチケットサイトで販売してます、はい、あと詳細も載ってますので、うん、ぜひ20年分の愛を受け取りにお越しいただけたら嬉しいです。お願いします。
1: 余っちゃったらもう山ちゃんに言ってください。
4: そう、ありました。
1: すぐです。でも買ってくれるんで。
4: ありました、
2: うん、10枚までいけ、
0: 大沢さんと山ちゃんがいれば大丈夫ですね。でじゃあ梅さん告知を。
1: 梅さんはですね、はい、524に新宿パンダリンダで内谷由香さんとシティポップナイト、うん、が529は、秋葉原桜セブンさんで、うん、アニソンカラオケバー桜セブンさんか、うん、NJT ナイト、
0: はい、
1: これこれね、面白いと思いますよ、529は、うん、要は店員みたいになるかってことですよ、僕が。
0: へえ。
1: 歌も歌うし、
2: お弁当売るんだ。
1: お弁当、お弁当食べてます。、う
0: ん、ぜひこちらも SNS で、
1: はい、SNS
0: で、はい、詳細チェックしてください、はいはいはい、私は6月2から7まで新宿の、シアタートップス舞台に立ちます、
1: う
0: ん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします、はい、ではではまた来週もお願いします。
4: お願いします、
0: はい、ということで 今夜放送を聞いてくださった皆さんに素敵な人が訪れますように。
2: 何年目ですか。
0: また来週、おやすみなさい。
2: おやすみなさい。
4: おやすみなさい。
1: おやすみ。

ベッドタイムポエム、生きるために不必要で大切なもの。今夜のことの葉案内人、なおです。読むね。待ち合わせ。あなたを待つ間、あなたを思う。浮かんでは消える、たわいない記憶。あなたを待ちながら、あなたを描く。大好きな輪郭を丁寧に、大胆に。あなたは来ないのに、あなたは隣にいて、私の心に赤いニットで語りかける。あなたがいれば何もいらない。陳腐な言葉であなたを愛してる。

77.5 FM. Road Safety Hotline. 皆さんは自転車安全利用5則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用5則があります。1つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは、自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは、道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で

0: 車道寄りを徐行。歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは安全ルールを守る。道路交通法により傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、二人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは子供はヘルメットを着用。13歳未満の子供が自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5MHz 8時です。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした

方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: Music. Power of Music. 77.5 FM.
1: 東京多摩エリア100万人をカバーする FM 星空ステーションのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。9時です。